0: zamijenjene radom za opće dobro, uvjetni zatvor i novčane kazne. Postupak protiv ostalih na čelu s bivšim dekanom Geodetskog fakulteta, jednim profesorom tog fakulteta te bivšim pomoćnikom ministrice kulture nastavlja se, govore delegirani tužitelj EPO-a u Hrvatskoj Krešimir Bačić i ministar prostornog uređenja i graditeljstva Branko Bačić.
1: Uz izricanje ovih glavnih kazni, dijelu optuženika izrečene su i sporedne novčane kazne u ukupnom iznosu od 147 tisuća eura, a dakako svim optuženicima koji su počinjenjem kaznenih djela pribavili protupravnu imovinsku korist, dakle svi ti optuženici su dodatno obvezani na povrat tako stečene nepripadne dobiti.
2: Ukoliko se negdje na nekom projektu dogodi bilo kakav nezakonit postupak, to je odgovornost onoga koji je napravio i to ne može baciti ljagu na enorman projekt postpotresne obnove u kojega su uključeni brojni čelnici tijela jedinice lokalne samouprave, brojni ravnatelji, pa gotovo cijela vlada.
0: Vijesti. Odluku o tome ostaje li izbornik hrvatske nogometne reprezentacije Zlatko Dalić donijeće nakon današnjeg sastanka s predsjednikom HNS-a Marijanom Kustićem, rekao je to sinoć Dalić u HRT-evoj emisiji Amerikana.
3: Taj posao je zaista zahtjevan, stresan, odgovoran, izložen kritikama i pohvalama javnosti. Moj dogovor sa predsjednikom da se nađemo da porazgovaramo o svemu, da vidimo gdje smo i što smo dalje. I hvala Savezu i predsjedniku Saveza na povjerenju koje mi je dao i koje su mi davali svih ovih godina, pogotovo danas u ovoj situaciji, da se dogovorimo što i kako dalje. Pa ću nakon toga biti i ja konkretniji o svemu tome. Nije da ne želim, nije da neću, ali evo, ima neke stvari koje ja želim sa sobom sam i svojom obitelj odlučiti, riješiti, tako da vidjet ćemo.
0: Vremenska prognoza. Promjenjivo oblačno, ponegdje kiše i pljuskovi s grmljavinom, na Jadranu sunčanije, vjetar slab do umjeren, sjeverozapadni na moru i jugozapadni, navečer na sjeveru bura. Jutarnja temperatura od 15 do 21, na moru između 20 i 24, dnevno od 27 do 32 stupnja. Vijesti. Tonski ih je realizirao Zvonimir Tomičić, uredio Andrej Štrkalj.

0: Zlatna jabuka, emisija o turizmu.
1: Poštovani slušatelji, dobar vam dan. Dobrodošli u emisiju Zlatna jabuka, emisiju posvećenu turizmu na jugu Hrvatske. Na samom početku pozdravit ćemo sve slušatelje Radio Dubrovnika, Hrvatske radiotelevizije, kao i sve one koji emisiju slušaju putem Glasa Hrvatske. Premda je nogomet, ili ono oko nogometa, i dalje je glavna tema na kavama i usputnim razgovorima, mi idemo dalje. Nogomet pratimo na televizijskim ekranima, a za vas pratimo sve što se događa ili što se ima dogoditi na jugu Hrvatske. Ovo je tjedan u kojem počinju Dubrovačke ljetne igre, tradicionalni početak same špice Dubrovačkog ljeta. Ipak i uoči igara događaja je jako puno, a sve to donosimo u emisiji Zlatna jabuka, koju i danas uređuje i vodi Vicko Dragojević. Krenimo s jednim glazbenim brojem.

0: Stigao nam je mjesec srpanj, prvi vikend u srpnju obilježen velikim gužama na hrvatskim cestama, ali i u lukama i na hrvatskom nebu, dakle turisti dolaze sve u 16. Dubrovnik se približava samoj špici zone, tu svoje turističke sezone, a o tome razgovaramo sa direktorom turističke zajednice grada Dubrovnika, Mirom Draškovićem.
1: Da, tako je, evo, ušli smo u sedmi mjesec, brzo će nam se otvoriti ljetne igre, što je nekakav vrhunac ljetnih događanja u gradu. Situacija je momentalno stabilna, dobra, kako smo i očekivali, tako da se nadamo dobrom nastavku sezone.
0: Sezona se zapravo odvija upravo onako kako smo i predviđali. Najbrojniji su gosti iz Velike Britanije, odmah za njih dolaze gosti iz Sjedinjenih Američkih Država. Po broju dolazaka i noćenja smo 1% više nego lani, a lani je bilo 1% manje nego lani, pa je to sve nekako, to je tu.
1: Pa to je tu i to jesu nekakvi brojevi koje mi sa svojim kapacitetima i sa svim možemo imati, nekakve velike poraste niti možemo očekivati, niti planirati, tako da je sve redovno kako smo se i nadali i nadamo se, ponavljam, da će tako se nastaviti kroz sezonu.
0: Evo upravo je u tijeku svjetsko nogometno prvenstvo u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku. Važno je reći kako se Dubrovnik zadnjih godina reklamira upravo na takvim mjestima, na tim destinacijama i na onim najvećim stvarima kao što je Super Bowl, jel tako? Bile su nagrade Oscara. Je li vidite sad rezultat tih reklama, tih kampanja?
1: Pa, kampanje su uvijek malo neopipljive, ali mi se radiš sve najbolji mogući način uz nadu da će ti se to na kraju vratiti. Kako vidimo, američko tržište je jako dobro u Dubrovniku, non stop je u porastu, tako da pretpostavljamo da je sigurno to i rezultat naših kampanja u prošlosti.
0: Što se tiče, evo, vidjeli smo jutros su dva velika broda u gradu. Kruzeri nam stalno dolaze, za kruzere ne treba brinuti, ipak gužve su pod kontrolom.
1: Pa tako je, mislim, jednostavno sa Respect the City-em i s dogovorom koji je grad imao sa glavnom organizacijom za kruz kompanije Clio-om i sa kruz kompanijama u direktnim razgovorima, dogovoreni su dolazi onakvi kakvi odgovaraju gradu, a koji isto tako nisu u suprotnosti s onim što kruz kompanije hoće postići. Ni ti kruz gosti ne žele prevelike gužve u gradu, prema tome mislim da je situacija stvarno dobra. Za njih par godina uopće nikad nije bilo čepa, tako da je to nešto što svi hoćemo. Baš sam čitao jutros nekakve komentare o samome gradu, kako je baš lijepo, prozračno, ljudi ima, ali nisu gužve kakve su običavale biti u prošlosti i to je, mislim, odlično.
0: I evo, Miro, samo da zaključimo razgovor. Stigao je srpanj, počinju Dubrovačke ljetne igre, događanje je jako puno, Dubrovnik je na svome vrhuncu.
1: Tako je, Dubrovnik je na svom vrhuncu, ali svi moramo biti svjesni što Dubrovnik znači uopće u cijelome svijetu. I Dubrovnik je, ja bih se usudio reći, zaista mimo cijelog tijeka turizma u ostatku Hrvatske, jer ipak je to jedan veliki svjetski brend za kojeg svi znaju kad pogledamo sastav ljudi koji dolaze prema gradu i tržišta koja mi imamo, to je u potpunoj suprotnosti sa ostatkom države. Mi ćemo se truditi dalje to zadržati, to su dobri gosti, naši gosti koji dolaze već desetljeće prema gradu i nema razloga da to ne bude na isti način, ne budu dolazili i posjećivali grad i budućnosti.
0: Bio nam je ovo direktor turističke zajednice grada Dubrovnika Miro Drašković. Hvala na razgovoru i vidimo se na Stradunu.
1: Hvala i evo, dođite u grad.

0: I ove godine svi turisti mogu očekivati, ako se ne daj Bože dogodi kakva ozljeda ili nesreća, pomoć od turističkih ambulanti koje će raditi tijekom ova dva mjeseca. Poslušajmo dubrovačko-neretvanskog župana Blaža Peza.
1: Potpisati ugovore o radu i sufinanciranju turističkih ambulanta na 13 pozicija po našoj županiji sa 14 medicinskih timova. Vrijednost ukupna cijelog tog zahvata ili financijski troškovi svih tih medicinskih timova i ambulanti je 125.000 eura. Od toga 90.000 eura osiguravaju ministarstvo i županija, a 34 jedinice lokalne samouprave. Više puta smo isticali važnost ovih ambulanti, posebno u ljetnim mjesecima, tako da ove ambulante će početi s radom 1.7. znači danas i sljedeća dva mjeseca do 31.8.
0: Dakle, za rad 13 turističkih ambulanti s gotovo 14 dodatnih medicinskih timova tijekom ovogodišnje turističke sezone planirano je više od 125.000 eura. Od toga Dubrovačko-neretvanska županija i Ministarstvo turizma i sporta zajednički osiguravaju više od 90.000 eura, dok preostali iznos financiraju gradovi i općine u kojima su i organizirane turističke ambulante. Načelnik općine Orebić Tomislav Ančić.
2: Ovo je jedan projekat hvale vrijedan, što potvrđuje i dugotrajnost ovog projekta, koja podiže standard turističke usluge, a vi znate sami da je turizam osnovna privredna grana hrvatskog juga i s time se poboljšava apsolutno i medicinska skrb i domicilno stanovništvo. Dakle, ja bih se samo ponovno iskreno zahvalnost i županiji i Domu zdravlja i resornom ministarstvu koje ovo podupira ovaj projekat, jer to je ono što nas čini stabilnijim i sigurnijim, a što je danas glavni preduvjet turističke ponude.
0: A da je našim zdravstvenim djelatnicima lako, nije. Od manjka kadra do svega ostaloga, nešto je s čim se nose već duže vremena, tako da je potpisivanje ovog ugovora zapravo jako dobra vijest. Ravnatelj Doma zdravlja Dubrovačko-neretvanske županije Branko Bazdan.
3: Zahvaljujem županiji Dubrovačko-neretvanskoj koja sufinancira već dugi niz godina bivše domove zdravlja i sada zajednički županijski dom zdravlja sa ovim iznosima i za specijalizacije i za sufinanciranje stanovanja i za edukaciju. Bez toga bivši domovi zdravlja ili sadašnji jedinstveni dom zdravlja bi jako teško iz svojih sredstava mogli to namiriti i financirati i stvarno je pomoć izuzetno velika i na tom im se zahvaljujem i u ime nas i u ime pacijenata. Što se tiče kadrova, problem je konstantan, kontinuiran. Malo bolja situacija je što se tiče pedijatrije. Međutim, već znamo za problem ginekologije u gradu, gdje je jedan privatni liječnik otišao u mirovinu s pravom. Odnosno, otišao u skroz privatni sustav. Dakle, više nije pod javnom, nema ugovor sa HZZO-om. E sad, tu ne znam koliko ljudi uopće znaju kako sustav funkcionira. Dakle, postoji javni sustav koji ima dva kraka, dva smjera. Jedan je dom zdravlja, a jedan je bivši koncesionari, sadašnji privatni, sadašnji liječnici koji imaju privatne ordinacije. Oni su prema pacijentima jednaki, oni su u javnom sustavu. Međutim, svaki, mi možemo, domovi zdravlja mogu planirati kadrove za svoj dio. Ne mogu planirati kadrove za ovaj privatni dio i tu dolazi do jedne neusklađenosti kada netko iz privatnog dijela ispadne i onda, a domovi zdravlja moraju preuzeti pacijente od tih ordinacija. Evo, ne znam jesam li bio jasan. E sada, što se tiče ginekologije, mi imamo jednu specijalizanticu koja je na specijalizaciji i čekamo njen povratak. Nažalost, imali smo i jednu specijalizanticu i koja je završila specijalizaciju i nije dana radila u Dubrovniku. Isto tako jedna specijalizantica iz pedijatrije. Dakle, vrlo teško, isto, završila je specijalizaciju, dom zdravlja je financirao, ona je danom završetka svoje specijalizacije poslala nama da ne želi raditi i platit će, danas je to nekakvih 6, 7, 8 tisuća eura što je mogu od dvije plaće otplatiti taj trošak specijalizacije i grad Dubrovnik ili bilo koje mjesto ostaje bez tog liječnika, nije samo u novcu, nego je u planiranju cijelog sustava zdravstva. Dakle, mislim da je sad to nemoguće, mi radimo sve što možemo. Imamo mi Dom zdravlja Dubrovnik, koji sam do sad vodio, ima 20 stanova svojih iznajmljenih za liječnike većinom i za medicinske sestre. Imamo još par stanova koje financiramo najam stanova, dakle otvoreni smo za sva pitanja, za sve mogućnosti, ako neko želi doći, mi natječaje stalno raspisujemo, ali nažalost se nitko ne javlja.

0: Veselo je i radno i na Dubrovačkom sveučilištu. Naša Darija Mikolandra Žanetić razgovarala je s glasnogovornicom sveučilišta Ivanom Pavlić Pavlinom, koja najavljuje lijepe vijesti.
1: Sad ćemo mi malo pričati o našem Dubrovačkom sveučilištu. Tu nam je Ivana Pavlić Pavlina, glasnogovornica UNIDU-a. Ivana, prije svega dobar dan, dobro nam došla.
2: Dobro vam jutro i hvala vam na pozivu.
1: Inače, sprovodite jako puno projekata, aktivni ste na svim poljima, ali imate još nešto i dolazi vam ministar uskoro to podržati, evo o čemu se radi.
2: Tako je, zapravo je najzanimljivije ono što nam tek dolazi, nama je stvarno cijeli ovaj mjesec, godina i sve ono što dolazi dosta plodno na Sveučilištu Dubrovniku. Evo u četvrtak, za sve koji nam se žele priključiti, svečano dodjelujemo potvrde prvoj generaciji polaznika Sveučilišta za treću životnu dob. Riječ je zapravo o programu koji je pokazao iznimnu želju, entuzijazam i nekako pokazuje da želja za učenjem i samim nekim svojim osobnim razvojem nikad nije i ne poznaje dobne granice. Činjenica je zapravo da su polaznici tijekom cijele godine sa ogromnim entuzijazmom sudjelovali u svim predavanjima, svim radionicama. Evo, nedavno nam je bila izložba kreativne radionice kao jedno kolegija, tako da ovo što nam slijedi u četvrtak nije samo klasična dodjela potvrda, nego je nekako obilježavanje početka jedne lijepe tradicije na Sveučilištu Dubrovniku i tradicije zapravo cjeloživotnog učenja. Tako da evo, izuzetna nam je čast što će se kako sad stvari stoje polaznicama i pridružiti ministar znanosti, obrazovanja i mladih, profesor doktor znanosti Radovan Fuchs. Tako da evo, vjerujemo da ovo početak i da će Sveučilište za treću životnu dob stvarno nastaviti rasti, nastaviti okupljati naše sugrađane, razvijati se i da će i sami sugrađani ostati aktivni uz naravno našu potporu 24 sata.
1: Još nam je nešto ostalo.
2: Tako je, kad je već ministar tu, ministar će nam biti tu i dan nakon, tako da u petak ćemo držati svečano predstavljanje novo opremljene istraživačko-inovacijske infrastrukture koja je zapravo uspostavljena kroz veoma zanimljiv projekt MARO, zanimljivog i dubrovačkog imena. Dakle, riječ je o projektu kojim je zapravo sveučilište, naravno uz potporu ministarstva kojim ovim putem uvelike zahvaljujemo, nabavilo suvremenu znanstvenu opremu i na taj način smo nekako značajno unaprijedili svoje istraživačke kapacitete, posebno u području pomorstva, akvakulture i održivog razvoja. Tako da evo, što bi se reklo, naši će studenti i znanstvenici imati na raspolaganju stvarno vrhunsku opremu za istraživanje, suvremenu, možda jedinu na ovakvim prostorima, ali naravno sveučilište će zapravo na ovaj način moći postati i odnosno nastaviti biti partner i gospodarstvu i raznim međunarodnim istraživačkim projektima na kojima radi.
1: Ivana, čestitamo našem sveučilištu, želimo vam i dalje puno uspjeha i divnih projekata i akcija. Hvala lijepa na ovom razgovoru.
2: Hvala vama na pozivu.

0: Dakle, kako smo čuli na početku, sezona je dobra. A kako se ona odvija na zaštitnom znaku Dubrovnika, na zidinama, ali i ostalim starinama, predsjednik Društva prijatelja Dubrovačke starine Maro Kapović otkrio našoj vrijednoj i miloj Franceski Tevšić.
1: Sezona je u punom jeku, ušli smo u mjesec srpanj, a kako je na Dubrovačkim zidinama, ali i na svim drugim lokalitetima kojima upravlja Društvo prijatelja Dubrovačke starine, reći će nam predsjednik Maro Kapović, koji ima podatke za 6 mjeseci, za 6. mjesec, pa da čujemo. Dobar vam dan.
2: Dobar dan, lijep pozdrav naravno svim našim slušateljima. Zidine dobro posluju, dobro moram reći, u 6. mjesecu smo imali 128.500 gostiju i to je otprilike 3% više nego lani u istom mjesecu. Ako uzmemo svih 6 mjeseci, Dubrovačke zidine je posjetilo 361.080 posjetitelja i to je otprilike 2,5% do 3% i dalje taj trend više posjetitelja odnosno na 6 mjeseci prošle godine. Ono što slušatelje naravno možda i zanima su famozne estonske zidine koje su godine u godinu stvarno bilježe odlične brojke. 8.500 posjetitelja je bilo u 6. mjesecu, a sve do sad ukupno 26.000 i one su otprilike 2% bolje, tako da mi u društvu možemo sa prvih 6 mjeseci, da tako rečem prvih prošle, biti izuzetno zadovoljni.
1: Osim toga, treba spomenuti, kada već govorimo o Stonu, recimo da su tamo radovi sveobuhvatni. Ston je možda najveće gradilište društva, međutim ima radova i oko Lovrijenca. Lovrijenac nam je trenutno, kao što to obično i biva ljeti, a posebice u 6. mjesecu, zvijezda, jedna od najljepših naših ambijentalnih pozornica.
2: Tako je, u Stonu se radi, moram prava reći, žestoko, stvarno jako puno. Trenutno definitivno najveće investicije idu u Ston, uz naravno grad Dubrovnik, i posebno mogu istaknuti da ćemo onu prekrasnu ljepoticu, tvrđavu Korunu koja je nad Malim Stonom tako lijepo stoji i štiti Ston, otvoriti ove godine za posjetitelje. A što se tiče samog Lovrijenca, i tu su radovi, naravno ne ometaju prolaznike, a naravno i sve posjetitelje i Summer festivala, a sutra je naravno Dubrovačkih ljetnih igara. Naime, u dogovoru s gradom Dubrovnikom dogovorili smo i već itekako krenuli da kompletne instalacije, znači kanalizaciju, optiku, vodu, sve ono što treba, tvrđavi što je bilo spojeno, promijenimo, a samim tim onda iskoristimo priliku da one sve podzide, onaj jedan lijepi dio borova i svega onoga što je evo do sad tako malo izgledalo zapušteno, sredimo, dobit će se jedan lijepi okoliš gdje će ljudi moći sjest, uživat, jedna lijepa posljedna rasvjeta, i ono najvažnije, postavit će se ograde za zaštitu posjetitelja.
1: Imamo i aktualni konavoskih tema, bili ste s načelnikom općine, ono što treba spomenuti svakako ugradnja dizala u Sokol grad, ali i Prevlaku.
2: Tako je, bili smo sa načelnikom Lasićem, jer svake godine obilježimo sve naše načelnike općina gdje društvo negdje investira. Tako je, krenuli smo sa Sokolom, Sokogradom i ugradnjom dizala. Je vrijeme da ćemo do sljedeće sezone imati ga gotovog, on ide pozadi, ima građevinsku dozvolu, uopće neće narušiti vizure Sokola jer ide pozadi, a jako puno će pomoći svi onim ljudima koji se teže penju. Znamo da je Sokol tvrđava napravljena praktički na stijeni, a što se tiče Prevlake, onih zadnjih metara hrvatskog teritorija, radovi idu, radi se na obnovi same tvrđave, praktički veći dio vanjskog plašta je popravljen i u stvari glavna tema sa načinom je bila donošenje novog generalnog urbanističkog plana Konavala, jer to čekamo s obzirom da ćemo tad dobiti sve one smjernice kud će preko Prevlake voda, struja, optika, kanalizacija doći u tvrđavu. Nakon toga ćemo moći pristupiti obnovi same tvrđave iznutra.
1: Ono što također vrijedi spomenuti, otvoren je i Knežev dvor na Lopudu za posjetitelje, krasno zdanje.
2: Tako je, startali smo, otvoren će biti svaki dan, pri završetku je i mala kuća, u stvari ona je i gotova, to je donji dio sklopa Knežovog dvora, kuće gosti moći ulaziti, onda kroz onaj lijepi vrt divljih naroda, znači svega se u stvari popet u sam Knežev dvor, jedan manji ugostiteljski objekat. Da tako rečem, ovo ljeto je to pod navodne znake meko otvaranje, mi ćemo nastaviti otvoriti ugostiteljski objekat, a do godine definitivno će svi posjetitelji moći od same sezone podsjetiti Knežev dvor na Loputu.
1: I da napravimo jedan puni krug, zaokružimo priču, najave izložbe na Bokaru, vraćamo se dakle u grad, u zidine.
2: Tako je, odlična, odlična najava, znači izložba pod nazivom Krug našeg akademskog kipara Hrvoja Dumančića se otvara u Bokaru 9.7. u četvrtak u 9.30 na večer, bit će to na lijepo vertira i pred generalnu probu Dubrovačkih igara, pa potaknuti željom svih članova Društva prijatelja Dubrovačke starine da se taj Bokar, ta jedna također ljepotica koja možda prije nije imala dovoljno pažnje mjesta, približi svim građanima i gostima. Prošle godine su imali prekrasnu izložbu Dubravke Lošić, naše sugrađanke, a ove godine je Hrvoje Dumančić prekrasno prepoznao vrijednost te tvrđave, uklopio u svoje radove i evo ja ovom prilikom pozivam sve naše drage Dubrovkinje, Dubrovčane da nas se pridruže u četvrtak 9.7. u 9.30 navečer. Bit će jedna lijepa ceremonija otvaranja, bit će jako puno poznatih ljudi, jedan mali domjenak, ali da vide kako je to noću Bokar doživjeti sa te iste perspektive.
1: I sa posve možda i neočekivanim dijelima, a ono što sada moram iskoristiti priliku kad već razgovaram s vama, nije vezano za društvo, već je vezano za vaše agencijsko bavljenje, turističko, kakva je tu situacija?
2: Pa, s obzirom da moja agencija je dosta specijalizirana za ovaj mini cruising, dosta je dobra. Isticali smo da je 5. mjesec bio izuzetno loš, s obzirom da smo, nažalost, veći dio gostiju u Australiji, Novog Zelanda, Dalekog Istoka, ne bih rekao izgubili, oni su to sve odgodili za dogodine zbog onog nesretnog rata. Međutim, sreća da se sve smirilo, lipanj je odličan, brojke su na nivou prošle godine. Ono što nas veseli u ovom turističkom dijelu, opet ponavljam za ovaj uži specijalistički dio mini kruzera, je da 7. i 8. mjesec su izuzetno dobri, praktički prodani, a 9. i 10. pokoja kabina još ima, tako da vjerujem da ćemo na kraju sezone kad podvučemo crtu moći biti zadovoljni. Cilj je bio nekako ostvariti brojke od prošle godine, mislim da ćemo to i realno ostvariti.
1: Od mini kruzera do veslanja, kakva je tu situacija?
2: Pa veslanje je dobro, naravno sa ovim novim uvjetima koje nam je grad Dubrovnik omogućio prošle godine sa tom velikom investicijom. Mi smo 1.7. krenuli sa školno veslanja, besplatno školno veslanja koje će trajati 2 mjeseca. Oblijepili smo i grad plakatima, vjerujemo da će dosta djevojca, dječaka od 10 godina do 17 se priključiti. 3 profesionalna trenera rade, uvjeti su odlični, malo da nas ova bura smiri pa da i možemo izaći na more, što tako rećemo, ali imamo mi ovaj suhi dio, veslačke ergometre, tako da nije problem. Evo, pozivam sve zainteresirane da se priključi.
3: Na onoj stazi u rijeci Dubrovačko, kad zapuše bura, svi vam brodovi glisiraju.
2: Brodovi nam glisiraju, nek nas pitaju što ne stavimo jedra. Da, čuvena riječka bura. Mi je zovemo riječka bura, ima zatonska bura, imaju te tu lokalne situacije. Čak u Gružu nam bi potpuna bodnaca, a praši u rijeci Dubrovačkoj.
1: Evo, bio nam je to Maro Kapović. Ja zahvaljujem na razgovoru i svim temama koje smo pokrili.
2: Hvala i vama i do sljedećeg slušanja i razgovora.

0: U Dubrovniku svi nekako čekaju početak dubrovačkih ljetnih igara kao veliki početak same špice dubrovačke sezone. Međutim, Dubrovčani, a i stranci, vrlo dobro znaju da ta špica počinje već ranije, počinje tijekom lipnja kada počinje festival Midsummer Scene, jedini festival na engleskom jeziku koji se odvija u Hrvatskoj. Stoga mi razgovaramo sa jednom od organizatorica festivala, Darijom Mikulandrom Žanetić. Darija, ove godine za sve Dubrovčane, a i stranci, imamo predstavu Tri mušketira i to na, naravno, engleskom jeziku.
1: Midsummer Scene, dakle, ove godine ušao je u svoju 12. sezonu. Imamo Tri mušketira, točnije One for All ili Jedan za sve, naziv predstave koju je kao autor osmislio, to jest adaptirao prema slavnom romanu Aleksandra Duma Filip Krenus, naš treći suosnivač uz mene i Jelena.
0: Treći mušketir,
1: dakle, Jelena Maržić, Filip Krenus i ja smo jednom davno kliknuli kao trio i pokrenuli ovaj festival. Midsummer, kao što si rekao, se događa početkom ljeta, kalendarski, ako ljeto počne i puno prije. I nekako smo uvod u onu glavnu špicu sezone i vjerujem da su ljudi već navikli da imaju svake godine na našoj predivnoj tvrđavi Lovrinac predstavu koja traje 10 i više dana. Uvijek je to predstava na engleskom jeziku. Odabrali smo engleski baš zato što veliki dio svijeta razumije engleski, pa i puno naših domaćih ljudi. Već djeca počnu učiti vrtić u engleski jezik. Stoga mislim da smo pogodili onu jednu nišu, nešto što je nedostajalo Dubrovniku, a to je kazalište na engleskom jeziku. Svih ovih godina htjeli smo raditi, počeli smo stvari sa Šekspirom, ali smo htjeli oživljavati i hrvatske klasike, pa smo i prije više od 10 godina započeli divnu suradnju s domom Marina Držića u raznim, rekli bi, scenskim prikazima Držića, dramskim čitanjima. I sve se to izrodilo u prijevode knjiga koji će ostati zauvijek kao naša baština. Tako da smo jako ponosni na taj dio gdje mi naše hrvatske književnike na neki način veličamo i šaljemo u svijet na jeziku koji svi razumiju.
0: Ove godine su Tri mušketira, bio je i Put oko svijeta u 80 dana. Ipak, nekako je Midsummer Scene, kad je krenuo, bio najpovezaniji sa Šekspirom, a kad već imamo Šekspira, tu je nezaobilazan Lovrinac. To je jedna, pa možemo reći, više desetljetna povezanost koja se još jednom pokazala točnom i pravom.
1: Lovrinac je lokacija koja je predivna, jedinstvena. Neizmjerno smo zahvalni Društvu prijatelja Dubrovačke starine koji prepoznaje i nas i sve druge koji rade predstave i taj Lovrinac nam daje da na njemu se tako nešto održava. Znamo još da je onaj slavni Hamlet 1989. Daniel Day-Lewisa igrao gore. Mi smo počeli sa Šekspirom. Lovrinac je jedna tvrđava koja je malo izdvojena, tako da sama lokacija je nama puno draža. Ne smetamo nikome, ne smeta nam žamog, ne smetaju nam restorani, nismo negdje u žiži, možemo miru imati probe, opet glumci mogu se dobro čuti, a publika može uživati. Zaista je poseban jer kogodno uđe na Lovrinac, jednostavno prije svega kad uđe uzdahne, onda kad doživi predstavu, većina njih nam kaže kako im je to bio u stvari vrhunac ljetovanja, da nisu očekivali tako nešto vidjeti i doživjeti. Jedna tvrđava koja stvarno je puno, puno Šekspira dala, a mi smo ga radili prvih 8 godina, onda smo se malo odlučili odmaknuti od Šekspira, pokušati s nekim drugim svjetskim klasicima. Evo, radili smo i Žilu Verna, Put oko svijeta u 80 dana, što je bilo isto jako uspješno. Prošle godine smo radili Školu skandala Sheridana, jedan tekst iz 18. stoljeća koji isto bio jako dobro primljen. A evo ove godine nekakvu priču koju znaju i mali i mlađi i stariji, vječnu priču o Tri mušketira koji nam sigurno nikad nije dosta i koja nas zaista može i zabaviti i razveseliti.
0: Darija, sad ste se već saživili s gradom, puno je to godina da ste tu i postali se nezaobilazni dio scene. Dakle, što planirate dalje?
1: Pa planiramo barem još koje desetljeće trajati. Sad smo evo već više od desetljeća, da je lako, nije lako. Puno je tu izazova.
0: Puno je skalina, dobro.
1: Puno je skalina, zato smo svi u dobroj formi, ne moramo ići na dodatne fitnesse. Ali je puno izazova i same lokacije, vremenske prognoze, budžeta. Imamo zaista divnu suradnju i sa turističkom zajednicom grada Dubrovnika i gradom Dubrovnikom, sa svim hotelskim kućama i svim sponzorima koji nas podržavaju, jer inače ne bismo uspjeli, ali nekako troškovi idu sve više i više. Pa evo, uvijek je ta nekakva borba. Mislimo da će svaka godina biti lakša, u stvari svaka teža, i kao da smo na početku jako izazovna. vjerujemo u kazalište, volimo kazalište, živimo kazalište i dok god je taj entuzijazam, te ljubavi prema kazalištu, mi nećemo stati.
0: Bila nam je ovo Darija Mikulan Ražanetić, producentica Midsummer Scene, jedinog festivala na engleskom jeziku koji se odvija u Hrvatskoj. Nije se lako pojaviti kao Hrvat na engleskim kazališnim daskama i tamo uspjeti, a još manje ako ste šekspirijanski glumac. A upravo je to uspjelo Filipu Krenusu, Slavoncu koji radi i uspjeva i u Engleskoj i u Dubrovniku.
2: Kad si ti otišao u Englesku?
3: Otišao sam 2005. Tada sam prošao na prijemnom ispitu glumačke škole East 15 Acting School. I eto, u travnju sam prošao, a onda sam morao cijeli svoj život reorganizirati i otići u rujnu na prvu godinu.
2: Je li moguće uopće Hrvatska biti šekspirijanski?
3: Ja sam jedini koji se time tako bavio. Od kad sam došao u Englesku, htio sam biti na razini engleskih glumaca. I obično se po takvom savršenom, nazovimo engleskom, obično poznaju stranci. Na prvoj godini sam možda malo teži način shvatio da ćeš uvijek biti stranac, ali da to ne znači da je to nešto negativno, nego nešto što te zapravo izvojiti. Mene je inače jako zanimalo klasično kazalište i zbog toga sam nakon ispitina otišao još na magisterij iz klasične glume, gdje smo bili i na Globu i u Moskvi na Vahtangov institutu.
2: I sad si tu, već Midsummer Scene projekt, da se rekrutiziramo točno koliko dugo i tu si prošao sve faze. Od glume.
3: Krenulo je samo od možda jednokratnog projekta, a činilo mi se da će San i Banjske noći biti ono što će se svidjeti ljetnoj publici, pogotovo za onaj prostor. I nakon prvog uspjeha sam onda odlučio ponuditi predstavu koja me doista zanimala, to je Na tri kralja. To je ta čarobna, prekrasna predstava koja je i vezana tematski najvjerojatnije za Dubrovnik. Nakon pandemije trebalo ponovno podići festival i tada je došla ideja da napravim monodramu koju sam napravio zajedno sa redateljem Seanom Aitom i onda sam zapravo krenuo tim putem. Ovo mi je treći komad, a uz Getalića koji je večeras, odnosno Čarobnjaka u špilji, to će biti i četvrti.
2: Preveo si četiri
3: državičeva
2: djela na engleski jezik. Za početak, kako?
3: Kako? To je bilo, ja obično zgrabim priliku pa onda nađem načina da se prilagodim, a prijevodi, kako mislim, neke sam uzmeš, odnosno sam potražiš, a neki prijevodi nađu vas. U ovom slučaju je bila neka vrsta da sam sam sebe gurnuo niz stube, znao sam da ću moći se u neku ruku uhvatiti u koštac sa tim jezikom, ali Držića ne znate kako prevoditi dok ga ne počnete prevoditi. Prvi bio uistinu najteži. Dundo Mario je jedan od najzahtjevnijih komada, upravo zato što je toliko nepredvidljiv i dug. I imao sam samo pomoć Luka Paljetka koji nije imao email, tako da je sve izgledalo kao da sam u imenu Ruže u nekom. Dopisivali smo se na nekom način, a pravu ljubav sam stekao prema Držiću u drugom prijevodu, a to je bila Nobela Instanca, gdje sam upravo iz ljubavi prema stihu i prema vilama i prema načinu koji je izgledao šekspirijanski, a to je ta ljubav prema antitezi i prema manirizmu, mislim da to povezuje Šekspira i Držića, sam doista ga poželio još brže prevesti.
2: Kad je Držić umro, Šekspir je upravo izašao iz pelena, bar se nadamo da je izašao iz pelena. Međutim, dakle, ali ja sam rekao neki dan, ti se nisi složio, oni su gotovo generacija, to je taj sličan ambijent. Kako su Englezi, oni su Britanci, doživjeli Marina Držića?
3: Pa, mislim, 400 godina se nije izvodio ni u Hrvatskoj, niti po Europi, ne znaju ga ni Poljaci, niti naša slavenska braća, nazovimo to tako, ali reagirali su jako dobro upravo na stvari koje oni sami mogu prepoznati. Tako recimo kada se radi o imenima vila iz Nobela Stanca, pokušao se ih malo nasloniti da ima nekakav odjek ovih vila iz Najvanjske noći. Tako da što se tiče humora, jako su dobro reagirali, bio sam jako zadovoljan i htio sam namjerno ostaviti dvostruko rimovani dvanasterac, odnosno jamski heksametar koji je jako neobičan u engleskom jeziku, ali sa engleskim ritmom, dakle pijamskim petametrom, kako bi ostavio tu autentičnost Držića. I onda isto bilo pitanje imena. Dakle, Shakespeare mu je blizak po, recimo, upotrebi jezika do određene granice, ali po imenima je jako sličan Benu Johnsonu, još jednom dramatičaru koji je sve polagao u imena. Dakle, njegovi likovi su bili pravi elizabetanski emblemi u kojem je sazvan i značenje i ovaj karakter jednog lika. Dakle, to radi isto i Držić, samo što ima dosta nadimaka kojima se igra. Dakle, ti nadimci su maho morali biti prevedeni kako bi zaživjeli u engleskom,

0: podržava i Dom Marina Držića. Poslušajmo ravnatelja Nikšu Matića.
1: Osobitost takvih izdanja i rekao bih vrijednost takvih izdanja jest da su to cjeloviti, dakle integralni prijevodi Držićevih dijela. 4 od tih 5 je preveo prevoditelj Philip Krenus, a profesorica sa University College of London, Wendy Breswell, je prevela Venus en Adonis, odnosno Venere Adon. Philip Krenus je započeo sa prijevodom sada već davne 2017. godine, kada smo obilježavali 450 godina od smrti našeg najvećeg hrvatskog komediografa, 1567. 2017. godina.
0: I na kraju emisije vrijeme za statistiku. Sustav e-Visitor nam otkriva kako je do konca lipnja Dubrovnik ostvario više od 514.000 dolazaka te 1.558.000 noćenja. I jedno i drugo, 1% više nego u istom razdoblju prošle godine. Najbrojniji su gosti iz Ujedinjene Kraljevine, Sjedinjenih Američkih Država, a slijede domaći gosti te oni iz Njemačke i Francuske. Tu su brojke koje su ostvarili i nautičari. Tijekom lipnja tako je zabilježeno gotovo 7.500 dolazaka, 13% manje, te gotovo 50.000 noćenja, 10% manje nego lani. Od početka godine broji se više od 14.000 dolazaka, 7% manje, te gotovo 88.000 noćenja, 6% manje nego u prvoj polovici prošle godine. Najbrojniji su nautičari iz Sjedinjenih Američkih Država, Ujedinjenog Kraljevstva, Australije i Hrvatske. To je bilo sve u današnjoj Zlatnoj jabuci, koju je uredio i vodio Vicko Dragojević. Hvala na slušanju i adio vam.

0: Čelnici zemalja članica NATO-a okupili su se na sastanku na vrhu u Ankari. Glavne su teme nastavak potpore Ukrajini, povećanje izdvajanja za obranu i jačanje obrambene industrije što snažno zagovara Washington. Američki predsjednik Trump, koji europskim saveznicima i dalje zamjera što ga nisu poduprli u ratu s Iranom, za sad nije htio otkriti planira li dodatno smanjiti broj američkih vojnika u Europi, no zato je ponovno otvorio temu vezanu za Grenland.
1: Grenland je trebao biti i treba biti pod kontrolom Sjedinjenih Država, a ne Danske. Kada na to nisu pristali, unatoč svem novcu koji smo potrošili kako bismo im pomogli zbog Rusije, a zapravo ne moramo trošiti nikakav novac, mogli bismo povući sve svoje vojnike iz Europe. Kao što ste vjerojatno primijetili, Europa je danas sasvim drugčije mjesto nego prije 20 godina i trebala bi biti vrlo oprezna kad je riječ o imigraciji i energiji. Ako ne bude pazila na te dvije stvari, Europe više neće biti.
0: Amerika je izvela niz snažnih napada na Iran, objavilo je zapovjedništvo američke vojske. Kao razlog navode napade na trgovačke brodove s civilima u međunarodnim vodama. Iranski mediji prenose da je nekoliko područja na jugu zemlje bilo meta američkih napada.
2: Vijesti.
0: U stanu u Osijeku pronađena su dva tijela, izvijestila je policija. Neslužbeno riječ je o mladiću i djevojci. Obdukcijom će se utvrditi uzrok smrti. Policiji se predao 43-godišnji Daniel Trninić, osumnjičen za pucnjevu na parkiralištu noćnog kluba u Čakovcu, u kojoj su tijekom vikenda ranjena dvojica mlađih muškaraca. Prije predaje navodno je bio u Sloveniji, a nakon dolaska u policijsku postaju u Čakovcu uhićen je i nad njim se provodi kriminalistička istraga. Sumnjiči se za dva ubojstva u pokušaju te za dovođenje u opasnost života i imovine. Motiv bi mogao biti vezan za zloporabu droga. 10 od ukupno 29 optuženih u aferi Geodezija priznalo je krivnju za sudjelovanje u korupciji i zloporabi EU fondova i državnog proračuna na Geodetskom fakultetu i u Ministarstvu kulture. Na temelju nagodbe osuđeni su na zatvorske kazne koje su zamijenjene radom za opće dobro, uvjetni zatvor i novčane kazne. Postupak protiv ostalih na čelu s bivšim dekanom Geodetskog fakulteta, jednim profesorom tog fakulteta, te bivšim pomoćnikom ministrice kulture nastavlja se, govore delegirani tužitelj EPO-a u Hrvatskoj Krešimir Bačić i ministar prostornog uređenja i graditeljstva Branko Bačić.
3: Uz izricanje ovih glavnih kazni, dijelu optuženika izrečene su i sporedne novčane kazne u ukupnom iznosu od 147.000 eura, a dakako svim optuženicima koji su počinjenjem kaznenih djela pribavili protupravnu imovinsku korist, dakle svi ti optuženici su dodatno obvezani na povrat tako stečene nepripadne dobiti.
4: Ukoliko se negdje na nekom projektu dogodi bilo kakav nezakonit postupak, to je odgovornost onoga koji je napravio i to ne može baciti ljagu na enorman projekt postpotresne obnove u kojega su uključeni brojni čelnici tijela jedinice lokalne samouprave, brojni ravnatelji, pa gotovo cijela vlada.
0: Vijesti. Odluku o tome ostaje li izbornik hrvatske nogometne reprezentacije Zlatko Dalić donijeće nakon današnjeg sastanka s predsjednikom HNS-a Marijanom Kustićem, rekao je to sinoć Dalić u HRT-evoj emisiji Amerikana.
5: Taj posao je zaista zahtjevan, stresan, odgovoran, izložen kritikama i pohvalama javnosti. Moj dogovor sa predsjednikom da se nađemo da porazgovaramo o svemu, da vidimo gdje smo i što smo dalje i hvala Savezu i predsjedniku Saveza na povjerenju koje mi je dao i koje su mi davali svih ovih godina, pogotovo danas u ovoj situaciji, da se dogovorimo što i kako dalje. Pa ću nakon toga biti i ja konkretniji o svemu tome. Nije da ne želim, nije da neću, ali evo, ima neke stvari koje ja želim sa sobom sam i svojom obitelj odlučiti, riješiti, tako da vidjet ćemo.
0: Vremenska prognoza. Promjenjivo oblačno, ponegdje kiše i pljuskovi s grmljavinom, na Jadranu sunčanije, vjetar slab do umjeren, sjeverozapadni na moru i jugozapadni, navečer na sjeveru bura. Jutarnja temperatura od 15 do 21, na moru između 20 i 24, dnevno od 27 do 32 stupnja.
2: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Zvonimir Tomičić, uredio Andrej Štrkalj.
6: Glas Hrvatske. Priče iz života Hrvata u Bosni i Hercegovini. Urednik emisije Vladimir Bernardić. Emisiju priprema Anto Prankić.
7: Iz današnje emisije izdvajamo. U tijeku žetvu usjeva u Posavini. U Žepču proslavljena još jedna obljetnica početka rata. Razgovaramo sa Frajevicom Vrbićem, hrvatskim misionarom iz Bosne na službi u Boliviji. Organizirano tradicionalno posavsko kupljanje Lilanje u oči Petrova u Boču. Donosimo reportažu o knjižari Ivo Andrić u Mostaru. Zatvorena likovna kolonija Breške 2026. U Neumu otvorena likovna kolonija. Ostanite s nama.
6: Priče iz života Hrvata u BiH.
7: Poštovani slušatelji, dobar vam dan. Zakoračili smo u najtoplije doba u godini. Mjesec je srpanj i gotovo sigurno tražit ćemo hlada ove godine, jer su vrućine već započele. Vruće je u Bosni i Hercegovini, gdje se ove godine održavaju opći izbori i već ima iznenađenja. Naime, za dopredsjednika Republike Srpske iz reda hrvatskog naroda, HDZ BiH u utrku šalje Franju Jukića, a na prijedlog regionalnih odbora ove stranke za zapadnu Bosnu i Posavinu. Posavini, kada smo kod nje, ovih dana u jeku su žetveni poslovi. Kakvo je stanje, kakvi prinosi i njihova kvaliteta, našem kolegi kazao je poljoprivrednik Mijo Blažević iz Bodirišta kod Brčkog. Poslušajmo.
8: Ja sam Blažević Mijo iz Bodirišta kod Brčkog, poljoprivrednik. Evo, radovi punom parom kreću, to je skreću, već su krenuli. Žetvu uljane repice smo završili prekjučer. A već jučer smo iznenađujuće rano, evo ove što se tiče ove godine, jer danas je 27.6. krenuli smo u žetvu u pšenci. Tako da ovaj posao ide dosta dobro što se tiče prinosa i kvaliteta, obećava, također izgleda dosta dobro. I evo, tu smo, radimo. Vrijeme nam ide trenutno što se tiče žetve na ruku, mada evo, kao što sam rekao malo prije, malo iznenađujuće za ovu godinu, ranije je žetva dosta krenula, međutim što je najvažnije od svega, nije se odrazilo previše na prinos i na kvalitet zrna, ipak je strva ostala zdrava, pšenica je zdrava, štićena je tokom cijele proizvodnje, hranjena tokom cijele proizvodnje, zaštita od bolesti, zaštita od korova, odrađena na vrijeme, tako da evo, mogu slobodno da kažem da se taj rezultat evo sada jel u žetvi najbolje vidi.
9: Vidimo da je slama planirate, što s njom?
8: Slamu, pošto imamo farmu tovnih junadi, znači slamu ostavljamo za prostiru, jel? Koristimo je za prostiranje, pa ostavljamo slamu. Dio površina ćemo isjeći sa sječkom, a dio, jedan manji dio do duše, iskreno ćemo ostaviti za nas, za potrebe farmi.
9: Koliko bikova imate?
8: Bikova imamo 64 komada. Farma nam je toliko kapaciteta, toliko imamo. Nastaviti proizvodnju, definitivno sad povećavati u neko dogledno skorije vrijeme, ima neki plan, međutim polako nećemo srljati previše. Ali za sada na tom kapacitetu ćemo ostati sigurno. Ostaćemo sigurno jer možemo dovoljno hrane da proizvedemo sami sebi, tako da praktički jedino što dokupljujemo što se tiče farme je premiks. A ove sve ostale žitarice imamo sa naših proizvodnih površina pa ih koristimo. Jedan dio ide za prodaju, a jedan dio, to iskreno, do duše je manji postotak, ide za potrebe farme.
9: Evo, ti si mlad poljoprivredni proizvođač, diplomirao si u Osijeku.
8: Da, u Osijeku, magistar poljoprivredne mehanizacije.
9: Da, kako to da se odlučiš za poljoprivredu od svih ovih silnih zanimanja? Koje, evo, samo da kažemo da je vani skoro temperatura 40, a Mio je u kombaju.
8: Pa, znaš kako, bila je odluka, ajde da kažem, manje više jednostavna, jer mislim, ovo je posao kojim se mi bavimo baš od davnina, još od pokojnog djeda, pa otac, pa evo sad sam, Bog hvala, stigao na red i ja. Tako da sam cijeli život bio u toj nekoj poljoprivrednoj priči i jednostavno nakon fakultetom samim tim je odluka i pala na poljoprivredni fakultet, bez sumnje. Kako se zove, tako da je odluka odmah pala nakon toga, nakon završetka fakulteta, vratio sam se kući i nastavio da radim nastavio da radim ovaj posao i dalje. Šta sam se trudio najviše, pogotovo nakon završetka fakulteta, što se tiče ovoga posla, poljoprivredne proizvodnje, da što više stvari koje sam vidio na fakultetu ili naučio, da to pokušam i primijeniti, da neke novine uvedemo, da neke nove stvari probamo. Jer znate kako, u svakoj poljoprivrednoj literaturi naićete na prvu rečenicu da je to proizvodnja pod otvorenim nebom. Samim time podložna je razno raznim utjecajima, promjenama, ne samo u prirodi, nego bilo čega. Imali smo pandemiju koronavirusa koja se odrazila na poljoprivredu što se tiče cijena nafte, žitarica, pa onda smo nakon toga imali rat u Ukrajini koji se također odrazio, pa evo i sada opet kriza na Bliskom istoku. Tako da je to stvarno jedna djelatnost koja je pod razno raznim utjecajima svega drugog, jeli? Ali jednostavno ljubav prema ovom poslu je malo jača izgleda od svega toga, pa evo.
6: Priče iz života Hrvata u BiH, Središnja Bosna.
7: U Ževču su se 24. lipnja još jednom prisjetili početaka rata i djelovanja tamošnje 111. XP brigade Hrvatskog vijeća obrane. Kolegi Frani Blaževiću izjavu je dao predsjednik udruge nositelja ratnih vojnih odličija Zeničko-Dobojske županije Dragan Zovko.
10: Dragan Janko, predsjednik udruge nositelja ratnih odličija Hrvatskog vijeća obrane Zeničko-Dobojske županije. Evo ovdje tradicionalno svake godine na današnji dan na Svetog Ivu sastajemo se da bi obilježili ovaj dan koji je prije 33 godine mogao biti ključni dan za opstanak Hrvata na ovim prostorima. Točno u 9 sati i 20 minuta uslijedio je žestok napad iz pravca Zenice s osnovnim ciljem da ove prostore armija Bosne i Hercegovine zauzme. U tom trenutku veliki dio puka Hrvatskog je bio ovdje na svetoj misiji, ali to iznenađenje nije uspjelo zahvaljujući prvo svega izuzetno dobrom vodstvu 111. XP brigade, ali ujedno svim braniteljima koji su bili na ovim prostorima u tom području. Kada govorimo znači o tom razdoblju od 272 dana koja su trajala potpuno okruženja 111. XP brigade, mogu da kažem da je crta obrane u tom razdoblju bila 64 km i sa 564 borbena položaja, što u svakom slučaju samo u sebi govori koliko je opterećenje svih branitelja na ovim prostorima. U tom razdoblju poginula su 272 hrvatska branitelja i na neki način uspjeli da odbrane preko 600 branitelja u 111. XP brigadi i ostali postrojbi HV-a na ovim prostorima ranjeno. Nakon potpisivanja Washingtonskog sporazuma, potrebe Hrvatskog vijeća obrane kao i sve ostale se integriraju u vojsku, znači federacije, ali prije toga sudjeluju u završnim operacijama hrvatskih snaga. Nakon okončanja rata 111. XP brigada piše na neki način povijesti hrvatsku povijest na ovim prostorima i na neki način uspjeli su sa svojim pukom opstati na ovim prostorima. Tijekom Domovinskog rata, znači 111. XP brigada imala je 408 poginuli, preko 900 ranjeni. I to na neki način uspjeli su da opstane i dan danas ovdje živi sa svojim pukom.
6: Priče iz života Hrvata u BiH, Središnja Bosna.
7: Na prostoru Vrbosanske nadbiskupije ovih dana borave hrvatski misionari. Zamolili smo fra Ivicu Vrbića, misionara u Boliviji, inače rođenog u Župi Luk Brankovići, da nam iz svoga kuta pripovijedi kako je biti misionar.
11: Hvaljen Isus i Marija, lijepi pozdrav svima koji će gledati ovaj video. Ja sam fra Ivica Vrbić, Franjevac Kapucin i rodom sam iz Župe Zavidović, svećenik već 17 godina. A u tih 17 godina, 10,5 godina misionar u Boliviji. Sada sam došao u radni posjet Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini. Iako bude možda odmora usput, bili smo na susretu hrvatskih misionara u Travniku i bilo nas je sve ukupno 22 misionara iz hrvatskog naroda koji misionarimo po cijelome svijetu. I nakon ovoga susreta misionara poželio sam upravo doći i u moj rodni kraj, u Župu Luk Brankovići, na ovu svetkovinu Svetoga Ive Krstitelja. Uvijek mi je drago pohoditi ova svetišta, ove župe tako drage i pogotovo biti na patron župe zato što onda doživite i tu radost naroda, isto tako sretnete draga lica, prijatelja i poznanika ovdje iz našega kraja. Ako Bog da, bit ću još na kojem druženju, pa možda čak i u radonicama na Svetu Anu. I uvijek mi je evo, čast i zadovoljstvo pohoditi moj rodni kraj, zato što su to ljudi koji itekako mole i pomažu misije. I zato od srca hvala svima koji molite za misije, koji molite za misionare i za sve ono što mi radimo, ali isto tako od srca hvala zato što svi vi, dragi prijatelji, pomažete naš rad. I evo koliko puta se dogodi kad dođem u moj kraj, ljudi priđu i stavljaju u ruke, stavljaju u džepove one vaše darove, možda i vama potrebno za sve vaše potrebe, ali imate srca za potrebite i ljudi mi dođu koliko puta i zahvali, kaže hvala vam za ono što radite i želimo pomoći vaše djelovanje. Pa zato evo ja od vama iskreno zahvaljujem i isto tako preporučam i nadalje u vaše molitve sve nas i ono što radimo i sve naše velike projekte. Evo trenutno ja završavam izgradnju učeničkog doma. Ostaje nam još samo opremanje. Ako Bog da, u drugom mjesecu početak školovanja djece u tom učeničkom domu. I zato vas tu još više molim molitve. Lako je možda nekoga naučiti matematiku ili koji drugi predmet, ali teško je promijeniti možda nekakve loše navike, ono što možda u obitelji nisu dobili. Evo to im želimo usaditi u srce i u pamet, da ti mladi koji često puta nisu imali nikakve budućnosti, pod navodnicima svijetle budućnosti, da ih ispravimo i da im pokažemo pravi put, da kasnije možda ne bi bili kriminalci, nego da budu pravi Božji ljudi, a očevi svojoj djeci, supruzi, svojim suprugama i zbilja, ja vjerujem onako kad gledam, moja ideja nije da oni za 6 godina dobiju diplomu, nego da ih za 25 godina gledam kao budućnost, novo lice Bolivije. Evo, zato svima vama preporučujem ovu moju nakanu u vaše molitve.
6: Priče iz života Hrvata u BiH, Posavina.
7: Dugogodišnje tradicionalno okupljanje bosanskih Hrvata katolika uoči tri ljetne svetkovine Svetoga Ive Krstitelja, Svetih Petra i Pavla te apostola Svetog Ilije Proroka zove se Lilanje. Ove dojmove sa ovogodišnjeg proslave Lilanja donosimo s područja Brčko distrikta.
12: Moje ime je Šimun Petar Anđelović. Evo u Boću slavimo Lilanje u oči Petra. Prije moj tata to pali Lilanje vatrom, a sad je drugčiji običaj. Sad tu igramo malo s djecom, pojedemo nešto, popijemo.
13: Ali se sviđa ovo?
12: Da.
13: Sviđa se? Da. Sutra ti je imendan?
12: Da.
13: Će biti neke fešte za imendan, hoće tata i mama pripremiti nešto tako?
12: Pa najvjerojatnije.
13: Nosiš jako lijepo ime. Hoćeš li ti nastaviti ovu tradiciju svojih roditelja pa obilježavati kad odrasteš?
12: O, naravno.
13: Sviđat se, dobro. Živio Šimun Petre i hvala ti što odvojio vrijeme za nas.
12: Hvala vama.
14: Ja sam Kristijan Ikić, dolazim iz Boća. Danas je Lilanje ovdje, jako mi se sviđa, tu su mi svi prijatelji. Svi su iz Boderišta, malo ima iz Boća djece. Pili smo, jeli smo, napil se.
15: Hrvatska je sinoć pobjedila.
14: I to, da. Onaj crna što je ovako došao, to ne može protiv nas.
15: Uglavnom, dobro je.
14: Ja.
15: Ekstra.
6: Priče iz života Hrvata u BiH, Hercegovina.
7: Knjižara Ivo Andrić u Mostaru osnovana je s idejom da bude mjesto okupljanja ljubitelja književnosti s autorima, nakladnicima i ljubiteljima. Kako je to sve nastalo, saznao je kolega Ivan Vrdić u razgovoru s jednim od utemeljitelja, Ninom Šarcem. Poslušajmo.
16: S nama je danas dragi gost Nino Šarac, idejni pokretač knjižare Ivo Andrić u centru Mostara. To je institucija koja je najkvalitetnija s kulturnim programima te ugošćuje renominare književnike, slikare i zaljubljenike u samu umjetnost. Nino, opišite nam početak knjižare Ivo Andrić, tko je bio inicijator knjižare i kako je sve počelo?
17: Pa knjižara Ivo Andrić je osnovana u doba korone. Ja i moj pokojni prijatelj Pero Buntić, vinar, izdavač, galerist, smo davno zamislili knjižar ovakvog tipa u Mostaru. To je bilo negdje 2003. godine dok je Pero imao svoju izdavačku kuću Obzor. Razmišljali smo o tim stvarima, međutim, kako se u narodu kaže, uvijek je teža pritezala, pa smo evo knjižaru osnovali 2020. godine i evo trajemo do dan danas. Zamislili smo je kao mjesto susreta ljubitelja knjige, jednih s drugima, s autorima, uglavnom kao mjesto na kojem će se razmjenjivati ideje i živjeti književnost.
16: Lani program knjižare Ivo Andrić u ljetnom i jesenskom rasporedu. Što očekujemo od knjižare Ivo Andrić u nadolazećem periodu?
17: U ovom periodu planiramo izložbe u suradnji sa Maticom Hrvatskom Mostar i Mostarskim proljećem. Trenutno sada je izložba Ernesta Markote Doušće. 1.7. se otvara izložba Ivane Jelčić, Zaboravljene radosti djetinjstva. Nakon toga bi trebali predstaviti knjigu Borisa Dežulovića, Tko je taj čovjek, predstaviti izdavačku kuću Buna, koja je nova na izdavačkom nebu u Bosni i Hercegovini, u sklopu koje izlaze tri knjige. Nova knjiga Ivana Lovrenovića, Azijski vjetar, Vježbe pamćenja, Borisova rečena knjiga Tko je taj čovjek i Izabrane proze Ante Tomića.
16: Suradnja s ostalim kulturnim institucijama u Mostaru i u regiji u Hercegovini. S kime još surađujete na kulturnom planu?
17: Pa kao što sam naveo, surađujemo s Maticom Hrvatskom Mostar, surađivali smo s Centrom za kulturu Mostar, surađivali smo sa izdavačkom kućom Sinopsis, napravili smo prvu književnu večer u povijesti najstarijeg doma za umirovljenike i nemoćne osobe u Mostaru. Radili smo sa udrugama za djece s Downovim sindromom i tako dalje i tako dalje.
16: Kakva je publika u Mostaru što se tiče kulturnih manifestacija?
17: Pa publika u Mostaru, ja pretpostavljam da je ista kao i svugdje. Znate, najbolje reakcije su na te nekakve pod navodnim znacima zvijezde književne. Jeli, onda se tu skupi i ljudi koji inače ne dolaze na književne događaje. Ali publike ima. Mostar je uvijek bio grad koji je imao određenu čitalačku kulturu i koji je držao do toga. Tako da, kako kad, što bi se reklo. Nikad ne znate kakav će odaziv biti, ali određen dio publike postoji i on je dosta vjeran svemu tomu što se događa.
16: Nedavna izložba Ernesto Markota, kakvi su dojmovi?
17: Pa Ernesto je po svemu jedan od najboljih studenata Akademije likovne umjetnosti sa Širokog Brijega, dobitnik i rektorove nagrade i inih drugih nagrada. Njegova izložba je za mene osobno predobra, prelijepa. Bavi se Neretvom, koja je svima nama jeli žila kucavica, prikazuje sve te čari juga, slavi Eros, slavi tu vodu i što se mene tiče, predivno.
6: Priče iz života Hrvata u BiH.
7: Tradicionalno 27. izdanje likovne kolonije Breške 2026. godine je završeno, a djela će naknadno biti izložena na posebno organiziranoj izložbi. O koloniji više u prilogu Daniela Markovića.
18: Međunarodna likovna kolonija Breške, koja ove godine doživljava svoje 27. izdanje, ponovno je otvorila vrata umjetnicima i potvrdila status jednog od najvažnijih kulturnih događaja u Tuzlanskoj regiji. Ova manifestacija, koju već tradicionalno i s velikom predanošću organizira Hrvatsko kulturnog društvo Napredak Tuzla, odavno je prerasla lokalne okvire i postala prepoznatljivo mjesto susreta i stvaralaštva. Danas se s pravom ubraja među najdugovječnije likovne kolonije na ovim prostorima. Svake godine slikoviti i mirni krajolik župe Breške postaje privremeni dom za renomirane slikare. Ovoga puta kolonija okuplja autore kako iz Bosne i Hercegovine, tako i iz Mađarske, Srbije i Sjeverne Makedonije. Inspirirani tradicijom, prirodom i specifičnom atmosferom ovog kraja, umjetnici tijekom nekoliko dana na otvorenome stvaraju nova djela, donoseći različite estetske izričaje i tehnike koji međusobno komuniciraju i obogaćuju kulturni fundus. O bogatoj povijesti, značaju same kolonije i njeznoj dugovječnoj tradiciji, pobliže nas je upoznao Ivica Kovačević, aktualni predsjednik Hrvatskog kulturnog društva Napredak Tuzla, koji s ponosom nastavlja voditi ovu plemenitu priču.
19: Breške imaju neku svoju posebnu draž koja evo na izgodnu godinu privlači umjetnike koje mi pozivamo na našu likovnu koloniju. Ove godine smo 27. put ovdje. Uživat ćemo u ovom prelijepom ambijentu, ove lijepe crkve, koji se, moram tako reći, ne bi postidili, ani već, mnogo veći gradovi u Europi, zahvaljujući njezinom umjetninama koji se nalazi unutra, ovim divnim lipama, stoljetnim. Tako da je ovo jedan idealan ambijent, rekao bih, za ono što predstoji u narednih 5-6 dana, a to je naša 27. likovna kolonija. Imamo opet 10 umjetnika koji su došli iz Srbije, iz Mađarske, iz Makedonije, Bosne i Hercegovine, naravno, dakle, iz ovih zemalja regije, kako mi to inače radimo, koji će evo provesti tu tjedan dana, uživati u ljepotama ovog kraja, upijati, rekao bih slobodno, ljepote ovog podmajevičkog kraja. Moram reći, upijati ovu jednu dobrotu ljudi koji ovdje žive, koji sa otvorenog srca uvijek svake godine ih dočekuju. Očekujem jedno fino, lijepo druženje, očekujem da ćemo do petka, kažem se, onako družiti, upoznati, a onda evo u petak i predstaviti sve ono što su oni stvarali kroz protekli tjedan dana. Tih kolonija je jedno vrijeme stalno bilo i bilo ih je puno, međutim, neke su trajale dulje, neke kraće, međutim, evo mi smo uspjeli zadržati taj jedan kontinuitet. Hrvatsko kulturno društvo Napredak, glavna podružnica Tuzla, Franjevački samostan, Franjevci općenito. Dakle, evo nekako smo uvijek tu zajedno, radimo to s ljubavlju, bez obzira tko bio na čelu samostana ovdje u župi, u Breškama, tko bio u Napretku, dakle, bez obzira na sve, kažem, postoji ta jedna povezanost i ta jedan evo osjećaj da radimo neke lijepe stvari.
18: Ovu značajnu manifestaciju službeno je otvoreno proglasila predsjednica Federacije Bosne i Hercegovine Lidija Bradara, koja se prisutnima obratila prigodnim riječima, istaknuvši važnost očuvanja kulturne baštine i podrške umjetničkom stvaralaštvu koje spaja ljude. Prva likovna kolonija u Breškama organizirana je sada već daleke 2000. godine. Njezin idejni tvorac i prvi organizator bio je tadašnji predsjednik Tuzlanskog napretka, profesor Miroslav Petrović, koji je preminuo u listopadu 2010. godine, ostavivši za sebe prepoznatljivo kulturno nasljeđe koje živi, raste i plemenito djeluje kroz svako novo izdanje ove manifestacije.
6: Priče iz života Hrvata u BiH, Hercegovina.
7: U Neumu je otvorena još jedna likovna kolonija, čiji idejni začetnik don Mladen Šutalo govori za Glas Hrvatske. Poslušajmo.
20: Zvijezda mora nije puki naziv umjetničke kolonije. To je simbol samoga Neuma kao mjesta susreta umjetnosti, ljepote, duhovnosti i zajedništva. Ova kulturna manifestacija iz godine u godinu podsjeća koliko je važna uloga kulture i općenito umjetnosti u životu jedne lokalne zajednice i koliko radost stvaranja može oplomeniti svakoga od nas. S nama je danas dragi gost don Mladen Šutalo, idejni inicijator likovne kolonije Neum, koji će nam nešto više reći o samoj likovnoj koloniji. Hvala se Marija, don Mladene, što očekujemo od ovogodišnje likovne kolonije Zvijezda mora u Neum?
21: Uvijek bio hvaljen od ovogodišnje likovne kolonije. Kao i svake druge, očekujemo prije svega jedan lijepi susret ljudi koji stvaraju, znači umjetnika, ljudi koji rado dođu ovdje, samoga prostora i nadahnuća. Mi se volimo pohvaliti da je Neum mjesto mora, svjetla, kamena, vjere i gostoprimstva, a sve to može biti jedan snažan izvor inspiracije i za same umjetnike. Vjerujem da će nastati vrijedna likovna djela koja će ostati trajni spomen na ovaj susjed, ali da će sama kolonija dodatno obogatiti kulturni život ovoga našega mjesta. Pa evo, vjerujem da je važno naglasiti da kolonija nije samo stvaranje slika, nego i druženje i susjeti i razmjena iskustava i upoznavanje samoga mjesta i ljudi međusobno i pa i kroz samu umjetnost.
20: Zašto kolonija nosi naziv Zvijezda mora?
21: Zvijezda mora nosi naziv ne tako davno, odnosno nema baš duboko korijena što se tiče same kolonije. Sam naziv dao prije nekoliko godina jer ima i lijepo i duboko značenje. Znači, Zvijezda mora je jedan od naziva za blaženu djevicu Mariju koja je putokaz i zaštita i svjetlo čovjeku na životnom putu, a budući da se ta kolonija održava ovdje u Neumu, gradu na moru ili mjestu na moru, kako mi možda radije volimo reći, taj naziv još nekako više pristaje jer more govori o tišini, o ljepoti, o otvorenosti, a zvijezda govori o svjetlu, o nadi, o smjeru. Zato Zvijezda mora, kako se lijepo može reći, i lijepo povezuje i vjeru i umjetnost i prirodu, pa i ovaj sam i naš kraj gdje se nalazimo.
20: Koliko sudionika očekujemo na ovogodišnjoj likovnoj koloniji u Neumu?
21: Prijavilo se 24 umjetnika koji će svojim radom i prisutnošću dati jedan poseban pečat ovome događaju, ovoj manifestaciji koja se događa u ljetnim danima ovdje u Neumu. Svaki umjetnik donosi svoj pogled i svoj stil i svoju dušu, a upravo vjerujem da je ta različitost obogaćenje kolonije i čini je opet nekako na svoj način ponosnom i posebnom.
20: Jesu li stanovnici Neuma afirmativni u kulturnom pogledu? Očekujem li veliki broj uzvanika na završnoj izložbi samoga programa?
21: Pa vjerujem da jesu stanovnici Neuma afirmativni u kulturnom pogledu, samim time što u našem mjestu i u našoj župi imamo i ustanovu Muzej i galerija Neum koja čuva i baštini i kulturna dobra ovoga kraja. Ovakvi događaji u svakom slučaju pokazuju da Neum nije samo turističko mjesto, nego da je prostor i kulture i susjeta i stvaralaštva, kulturnog stvaralaštva. A vjerujem da će završni program i završna izložba okupiti lijep broj uzvanika i prijatelja umjetnosti, kako i domaćih ljudi i samih gostiju, samim time što se to sve događa u dvorištu župne crkve. A završna izložba je upravo stavljena u prijepodnevnim satima, tako da će ljudi koji dođu i na svetu misu imati priliku izbliza se upoznati o plodu rada naših umjetnika, ali i zajedništvu koje je nastalo, vjerujem, putem ove kolonije kao i svake druge.
20: Za kraj, koliko ovakvi susreti znače za samu općinu Neum?
21: Pa vjerujem da puno znače, znači mnogo znače za samu općinu Neum, jer ono obogaćuju i kulturnu ponudu, a stvaraju, vjerujem, ljepšu sliku o Neumu i pokazuju da naše mjesto ima i dušu, ima i svoju povijest, ima i kreativnost, a ima i duboku tradiciju, jer ove godine je 27. likovna kolonija koja se događa u Omenizu i koja ostavlja trajnu vrijednost, najprije nastala umjetnička djela, zatim prijateljstva, bolju prepoznatljivog mjesta, kao i poticaj drugima da znaju cijeniti umjetnost. Zato je važno ovakve manifestacije i čuvati, i podržavati i razvijati iz godine u godinu. Ono što volim često naglasiti jest da je dragi Bog vječni kreator svega onoga najljepšega što je stvoreno, a onda Bog je dao umjetnicima opet poseban dar i posebnu mogućnost da oni kroz svoj rad i svoje stvaranje isto tako ostave jedan pečat svoga vremena i svoga života i to ostave na trajnu vrijednost ovom našem mjestu i našem gradu.
7: Poštovani slušatelji, bilo bi to sve za danas. Iz studija Glasa Hrvatske pozdravljaju vas Vladimir Brnardić, Lučano Strada i Anto Prankić. Do slušanja.

Dragi moji ljudi, želim vam predstaviti, iako ga puno, puno dobro znate, jednog dragog prijatelja koji je napisao jednu fantastičnu, također porinovsku pjesmu. Dragi ljudi, dame i gospodo, Neno Belan!

Pe bumerang, pa su bile kameloni, pa su bili srce, pa su bili jugrupa, pa su puli bili kosve. Sjeti me, svi su bili. To sam rekao. Dakle, nakon više od 30 godina, hej,

možda ne poznate dobro, da vam predstavim ekipu koja svih ovih 27 jubilarni godina vodi borbu sa vjetrovima, poplavama i porazima, poplave i požari, ništa ne mogu. Ok. Pa mi dozvolite, prvo ću pozdraviti našu tehničku ekipu koja se pobrinula da ovo bude upravo ovako kako čujete i vidite. Dakle, naš Mladen Dabić Daba i Vlado Bjelčević Kljun, tehnički direktor i njegov direktor na kvadrat. Molim vas veliki pljesak!

napisa i ovu i sve ove koje smo večera svirali. Neizmjerno zahvalni, kao što rekoh, ne vidim taj šešir, ali tu je negdje u mraku, se sakrio, pije pivu i smišlja novu pjesmu, samo da znate. To je sigurno. Ovaj koncert

Rekao mi je prvo tri kruga oko pozornice, ovo mi je prvi pa drugi. Uglavnom, skratit ću, naravno da nije poznanac tvrdoglavi, kaže neću. Da ne kažem kako neću, ali on hoće, za vas i uvijek će, drage dame i gospodo.

i kraj večernjašnjeg susreta sa vama i sa nama. Htio bih vam predstaviti moj i njihov prekrasan bend iz Zagreba, jedan od najboljih glazbenika u, naravno, Hrvatskoj. Ok, prvi na redu je ovaj momak, dugo kosti domine. Jedan aplauz za njega, potičemo otkriti njegov ime, ja naravno.

fuerte por los aplausos. All right. I don't know. Drugi po redu na cijepljenju je naš predragi klavijaturista. I say one, I don't.

espaço.

your boots. Znanost prepušta na milost i nemilost ovoga manijaka iza mene. A u stvari pjesma posvećena njemu, ja? I svi novim tu, ovdje. Ja jedini nisam tu s njim.

0: Kto je bio na bubnju? Showman! Jače! Idemo ruke svi! Jače, mani, jače! Kažem jače!
1: Ajmo svi, jače, mani!

0: Čelnici zemalja članica NATO-a okupili su se na sastanku na vrhu u Ankari. Glavne su teme nastavak potpore Ukrajini, povećanje izdvajanja za obranu i jačanje obrambene industrije što snažno zagovara Washington. Američki predsjednik Trump, koji europskim saveznicima i dalje zamjera što ga nisu poduprli u ratu s Iranom, za sad nije htio otkriti planira li dodatno smanjiti broj američkih vojnika u Europi, no zato je ponovno otvorio temu vezanu za Grenland.
1: Grenland je trebao biti i treba biti pod kontrolom Sjedinjenih Država, a ne Danske. Kada na to nisu pristali, unatoč svem novcu koji smo potrošili, kako bismo im pomogli zbog Rusije, a zapravo ne moramo trošiti nikakav novac, mogli bismo povući sve svoje vojnike iz Europe. Kao što ste vjerojatno primijetili, Europa je danas sasvim drukčije mjesto nego prije 20 godina i trebala bi biti vrlo oprezna kad je riječ o imigraciji i energiji. Ako ne bude pazila na te dvije stvari, Europe više neće biti.
0: Amerika je izvela niz snažnih napada na Iran, objavilo je zapovjedništvo američke vojske. Kao razlog navode napade na trgovačke brodove s civilima u međunarodnim vodama. Iranski mediji prenose da je nekoliko područja na jugu zemlje bilo meta američkih napada.
2: Vijesti.
0: U stanu u Osijeku pronađena su dva tijela, izvijestila je policija. Neslužbeno riječ je o mladiću i djevojci. Obdukcijom će se utvrditi uzrok smrti. Policiji se predao 43-godišnji Daniel Trninić, osumnjičen za pucnjevu na parkiralištu noćnog kluba u Čakovcu, u kojoj su tijekom vikenda ranjena dvojica mlađih muškaraca. Prije predaje navodno je bio u Sloveniji, a nakon dolaska u policijsku postaju u Čakovcu uhićen je i nad njim se provodi kriminalistička istraga. Sumnjiči se za dva ubojstva u pokušaju te za dovođenje u opasnost života i imovine. Motiv bi mogao biti vezan za zloporabu droga. 10 od ukupno 29 optuženih u aferi Geodezija priznalo je krivnju za sudjelovanje u korupciji i zloporabi EU fondova i državnog proračuna na Geodetskom fakultetu i u Ministarstvu kulture. Na temelju nagodbe osuđeni su na zatvorske kazne koje su zamijenjene radom za opće dobro, uvjetni zatvor i novčane kazne. Postupak protiv ostalih na čelu s bivšim dekanom Geodetskog fakulteta, jednim profesorom tog fakulteta, te bivšim pomoćnikom ministrice kulture nastavlja se, govore delegirani tužitelj EPO-a u Hrvatskoj Krešimir Bačić i ministar prostornog uređenja i graditeljstva Branko Bačić.
3: Uz izricanje ovih glavnih kazni, dijelu optuženika izrečene su i sporedne novčane kazne u ukupnom iznosu od 147.000 eura, a dakako svim optuženicima koji su počinjenjem kaznenih djela pribavili protupravnu imovinsku korist, dakle svi ti optuženici su dodatno obvezani na povrat tako stečene nepripadne dobiti.
4: Ukoliko se negdje na nekom projektu dogodi bilo kakav nezakonit postupak, to je odgovornost onoga koji je napravio i to ne može baciti ljagu na enorman projekt postpotresne obnove u kojega su uključeni brojni čelnici tijela jedinice lokalne samouprave, brojni ravnatelji, pa gotovo cijela vlada.
0: Vijesti. Odluku o tome ostaje li izborni hrvatske nogometne reprezentacije Zlatko Dalić donijeće nakon današnjeg sastanka s predsjednikom HNS-a Marijanom Kustićem. Rekao je to sinoć Dalić u HRT-ovoj emisiji Amerikana.
5: Taj posao je zaista zahtjevan, stresan, odgovoran, izložen kritikama i pohvalama javnosti. Moj dogovor sa predsjednikom da se nađemo da porazgovaramo o svemu, da vidimo gdje smo i što smo dalje. I hvala Savezu i predsjedniku Saveza na povjerenju koji mi je dao i koje su mi davali svih ovih godina, pogotovo danas u ovoj situaciji, da se dogovorimo što i kako dalje. Pa ću nakon toga biti i ja konkretniji o svemu tome. Nije da ne želim, nije da neću, ali evo, ima neke stvari koje ja želim sa sobom sam i svojom obitelj odlučiti, riješiti. Tako da vidjet ćemo.
2: Vremenska prognoza.
0: Promjenjivo oblačno, ponegdje kiše i pljuskovi s grmljavinom. Na Jadranu sunčanije. Vjetar slab do umjeren, sjeverozapadni na moru i jugozapadni. Navečer na sjeveru bura. Jutarnja temperatura od 15 do 21, na moru između 20 i 24, dnevno od 27 do 32 stupnja.
2: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Zvonimir Tomičić, uredio Andrej Štrkalj.
6: Dobrodošli, purgeri. Purgeraj.
7: Bog purgeri, bog purgerice. U emisiji danas Ana Tomašković, voditeljica i urednica emisije Hrvatske televizije Normalan život. Meni danas posebno važno, ona spada u purgeraj, a sad bomo čuli na koji način. Bog Anice.
8: Kak smo kaj?
7: Jako smo dobro, kak smo kaj.
8: Malo sam
7: tak se pozdravljamo, tak se pozdravljamo.
8: Ja sam malo mi je zime kao ovih dana, jer čim je malo ispod 20 stupnjeva, već se bojim da mi sinusi boju proradili, ali zapravo sam uvijek jako dobro, jer je uvijek najvažnije s kim si u društvu. Ak se lepo osjećaš, onda ti sve drugo bude manje bitno.
7: Anice, na koji način spadaš u purgeraj?
8: Ja sam rođena Bjelovarčanka. Moji su roditelji iz okolice Varaždina i zapravo se kod nas uvijek govorilo kajkavski. Dakle, mama i tata su se našli u Bjelovaru i tamo smo rođeni moja sestra, brat i ja. Ja sam u Zagrebu već više od 40 godina i zapravo je Zagreb moj dom. A s obzirom da mi je i suprug Zagrepčanin i njegova mama i tata i njegovi baka i deda, pa sad i moja djeca, onda sam ja tu negdje. Međutim, kad govorimo o purgeraju, ja mislim da je puno više, da je to puno više od rođenja. Prije svega mislim da se svi moramo osjećati dobro, da se moramo osjećati doma, da moramo biti zahvalni, da se moramo naučiti kulturi, kućnom odgoju, da moramo poznavati tradiciju ovoga grada, da moramo znati i pjesnike, graditelje, pejzažne arhitekte, da moramo znati tko je osoba koja nosi naslov naše škole, bilo koje ustanove. Jednostavno mislim da je sve to jako, jako važno.
7: Sve to čini zapravo purgeraj.
8: Tako je.
7: Jedna ta ukupnost. A gdje si doma, Ano?
8: Ja sam doma na Trešnjevci. Na Trešnjevci i zapravo mi je velika privilegija da ja pješice idem na Poslek. Lijepo idem preko Gagarinovog puta do Vrbika, pa pređem Slavonsku aveniju i evo tu sam na Prisavlju.
7: I tu si cijeli život na Trešnjevci.
8: I tu sam cijeli život, da, zapravo
7: da. Da si ti prava Trešnjevčanka zapravo.
8: Tak je. Mm-hmm. Ali još od malena, dakle imamo troje djece, moj suprug i ja, oni su sad već 20 i nešto više godina. Od malena smo išli po cijelom Zagrebu, jer smo pješačili, jer jako volimo ove naše zelene oaze od Botaničkog vrta, Lenucijevu potkovu, Sljeme nam je bilo gotovo svaki vikend. Onda staza Bliznec je meni najdraža jer se baš ne moramo penjati, a kad idemo na Sljeme onda nam je Kraljičin Zdenac, za mene je bil vrh, ali onda su mi uvijek nagovarali, daj mama, još samo malo, i onda sam znala reći, je, lažete me, ali svejedno idem ja s vama. Jer nam je to zapravo bio lijepi izlet, jer smo znali gdje bomo štrukle pojeli, gdje budemo se malo odmorili, pa smo si nosili dekicu, pa sam ja znala sama nešto skuhati i napraviti sendviče, pa smo po cijele dane bili tamo i tako.
9: Kak ste kaj?
7: Ano, kak ti sad ide život?
8: Pa sad je moj život puno, puno drugačiji zato što nam je suprug prošle godine u 8. mjesecu preminuo.
7: Evo da kažemo našim slušateljima koji možda nisu upućeni, kolega Mladen Iličković, poznati naš novinar Hrvatske televizije. Ana je doživjela osobnu tragediju, a mi svi kolege zapravo rastanak s dragim kolegom koji je obilježio osobito ekologiju ovdje kao novinar na Hrvatskoj televiziji.
8: Da, on je stvarno bio brend ekologije i zagovaratelj ljubavi prema prirodi i ljudima. Zapravo uvijek su nas znali nazivati priroda i društvo. Sad, ko je više priroda, ko je društvo?
7: Aha, to... Oni bili priroda, a ti si društvo, normalan život.
8: Društvo, normalan život, tako je, jer smo oboje voljeli ljude i poštivali ljude. Uvijek smo govorili da bez obzira što god radimo, kakvim god poslom se bavimo, sve mora biti u službi općeg dobra. Jer ako smo dobri, pošteni, odgovorni, ako živimo ljudske vrednote, onda oplemenjujemo i svoj i tuđi život. Tako je on uvijek bio zagovaratelj, poštovatelj prirode i uvijek je inzistirao i zbog toga je i nagrađen da prirodu valja koristiti, ali na plemeniti način koja će onda služiti ljudima, ali na način da onda oplemenjuje cijelu zajednicu. Zato meni je žao svakog drveta koji se posjeće. Uvijek se veselim svaki put kad vidim da se nešto novo zeleno sačuva, a ne ove teške interpolacije, pogotovo na Trešnjevci.
7: Sad si mama i tata, koliko se to može biti, je. Svoje odrasloj deci. Je. Oni su s tobom na Trešnjevki.
8: Je, oni su još uvijek sa mnom. Sretna sam što je Marko evo zaposlio se prošle godine, unatoč tomu što je suprug umirao. On je uspio završiti u roku petu godinu medicinske biokemije. Dobio je dekanovu i rektorovu nagradu i sad je zaposlen u poliklinici Aviva. Hana mi je na petoj godini psihologija, a Eva je na trećoj godini grafičkog dizajna. I mi zapravo nastavljamo živjeti kao što smo i uvijek živjeli u bliskosti i najveća ostavština od našeg Mladena, našeg tate i supruga, jest da se ne izgubimo, da bez obzira na sve životne teškoće i iskušenja, a bilo je i bit će puno teških trenutaka, da uvijek moramo biti upućeni jedni na druge i da se radujemo jedni drugima i da jednostavno nastavljamo dijeliti tu ljubav, jer ako dijelimo ljubav prema svima, onda, a to se uvijek, evo sad kao mama, kad ste me već pitali, to se uvijek nadam i molim dragog Boga da im na put donese dobre ljude, jer kad nas više ne bude, evo supruga nema i mene, da budu s nekim ko će ih znati voljeti, kao što smo mi naučili svoju djecu da vole.
7: 27 godina na Hrvatskoj televiziji delaš normalan život. Malo više od toga si novinarka, voditeljica, mm-hmm. urednica na HTV-u, ali normalan život te skroz obilježil. To ide i sad, i ovu sezonu. Mm-hmm. Dala si se skroz u to. Ljudi te po tome znaju, vole, cijene. Jako si popularna. Kak se nosiš s normalnim životom sve ove godine?
8: Pa normalan život je zapravo moja autorska emisija. Ali zapravo bih rekla da je to i moj stil življenja. Ja normalan život kao emisiju radeći ovdje na najjačem mediju zapravo ne osjećam kao posao, nego kao istinsku privilegiju da koristimo najjači medij za promociju općeg dobra. Uvijek govorimo kako su sad najteža vremena, kako nam je najteže, kako nemamo vremena za ovo, kako nam je netko drugi kriv za nešto što u životu nismo uspjeli. A ja uvijek smatram da su vremena uvijek jednako i teška i manje teška, ali da vrednote ostaju iste. I ako živimo po tim ljudskim vrednotama, a ja uvijek ističem svojoj djeci, samo slijedite put evanđelja, tih 10 zapovjedi Božjih, i to vam treba dati sigurnost. Vi možete danas imati ne znam kakve društvene statuse, materijalne statuse, ali ako nemate mira u duši, ako se ne znate radovati sa drugima i ako ne znate biti zahvalni za to što imate u duhovnom smislu kao osobe, vi morate biti brand. Ako toga nemate, onda bez obzira na sve to što sam nabrojila, bit će manje važno. Jer svi mi smo ovdje kao ljudi međusobno uvjetovani. Trebamo se znati puno više slušati, puno više poštovati i nekako zajedno onda graditi, počevši od sebe, bolji, ljepši, sigurniji i humaniji svijet.
7: Život naše gošće, naše purgerice, polupurgerice, tak nekak zapravo sam zaključila, Ane Tomašković, evo čujemo, ide u kombinaciji privatnoga i poslovnoga ovdje na Hrvatskoj televiziji, a sve se događa u Zagrebu. Ano, malo si nam uvodno bila ispripovedala kam najviše u Zagrebu ideš, a sad me zanima, a kaj u Zagrebu najviše voliš?
9: Zakaj volim Zagreb?
8: Ma sve volim. Sve u Zagrebu volim. Ja jednostavno volim i parkove, volim ulice. Pogotovo sad kad mi nema supruga, doslovno kako smo prošli cijeli Zagreb zajedno sa djecom, vrlo često smo znali šetati kad god smo bili slobodni, ponekad sami, ponekad sa djecom, jer je to uvijek bio onda nekakav naš izlet koji uvijek završava ili sa nekakvim sladoledom ili ne znam, sa nekakvom idejom što ćemo sad sljedeće raditi, ili recimo šećući tako po zagrebačkim ulicama znali smo se izmišljati izazove, ili recimo kad bi djeca bila u kazni, Mladen je znao reći izaberite si sami kaznu ili ću vam ja dati neki izazov. A to vam je uglavnom bila pročitaj mi još jednu knjigu koja nije lektira. imaš za to rok recimo 2 tjedna, ali naravno u sve druge obveze i hobije moraš imati vremena i za to, pa tek onda ako budeš imao vremena i za prijatelje i za izlaske. Dakle, sve me to podsjeća, pogledaj, ovdje smo odlučili skratit ćeš kosu, ovdje smo odlučili ovo i ono. Dakle, naravno kazališta, kina, ja doduše ne idem u kino jer je meni to jako, jako preglasno i meni kažu, joj mama, koja si ti konzerva, jednostavno to ne volim. Ja volim da smo mi lijepo domeka, svi skupa, da si spružimo trosit, pa si onda svi jedni preko drugih lijepo. Ja im sve napravim kaj god trebaju i puno bolje da si nekaj grickaju i da piju nego da su tamo u bučnoj dvorani i da gledaju film.
10: Ja mislim da si to zapravo svaka mama želi, da si legne s dečicom na trosjed, jel da?
8: Upravo to, pa zapravo mi imamo taj svoj mali ritual, ali to stvarno od malena još kako su bili, subota je uvijek bila njihova jer su oni uvijek dolazili u subotu k nama, a u nedjelju, to moram reći, a u nedjelju od kad počinje vaša emisija Sviram ti priču, mi to svi slušamo.
10: Dobro,
8: mi to svi
10: znači
8: slušamo.
10: Radio Sljeme isto kod Ane Tomašković.
8: Absolutno.
10: I familije dio Zagreba.
8: Apsolutno. I to su isto mali rituali. Dakle, u braku sam 25 godina bila sa Mladenom. Svih tih 25 godina, gdje god da mi jesmo, da li smo na službenom putu ili smo kod moje mame ili smo na moru ili ne znam negdje, ujutro u 6:30 zna se da nam je kavica u krevetu, nas dvoje se lijepo dogovaramo što ćemo danas, kako ćemo danas, bez obzira gdje jesmo, ali kavica je uvijek u krevetu. A tek onda, poslije toga, da ako smo s djecom, onda radimo svi zajedno doručak, ako nismo, odemo po nekim drugim svojim radnim obvezama, ali kavica je baš jedan mali ritual uz Sljeme. I čekamo, ako stignemo, ako ne moramo ići na snimanje, obavezno zajednički nazivnik. Jer
10: onda... Aha, u 7:30, to je naš zabavni program.
8: Tak je.
10: Ja to iz Afrikancije velim naš zabavni program.
8: Da.
10: Jer to su zapravo ozbiljni problemi koji se rješavaju, ali to zna biti neka tak veselo.
8: Ali jako veselo, zato kaj onda čujete i tu lepu domaću reč. Onda čujete uistinu aktualna pitanja. Voditelji su prekrasni koji znaju lijepo komunicirati. Dakle, ta emisija meni ima i vijest, i stav, i emociju, i baš jedan lijepi folklor. I to onda mi o tome smo znali razgovarati i Mladin je više puta znao istaknuti neki problem i jako brzo se riješilo.
10: Lepo da smo upućeni jedni na druge. Dakle. E sad, u našem gradu nisu samo domoroci.
9: Do Tepenec.
10: Ima do Tepencov. Jako si mi, Ano, prije emisije govorila i htjela si baš istaknuti pozitivne strane do Tepencov. A ima ih puno.
8: Pa ima ih puno. Ja stvarno, evo, još jedan put bih htjela reći, svatko onaj tko dođe ovdje u ovaj grad treba prije svega biti zahvalan za tu priliku, jer je to stvarno privilegija, zato što taj grad jako puno nudi, ali isto tako i obvezuje, kao i svugdje dođete. Meni je Zagreb kao dom, kao da uđete u moj dom. Dakle, sa poštovanjem se morate odnositi. Nemojte razmišljati da će netko umjesto vas, ne znam, pokupiti smeće, da će netko umjesto vas odraditi nešto ono što biste vi trebali raditi. Jako je puno sad došlo ljudi za koje ja uvijek znam reći da se nadam da su došli sad privremeno, da su dobili priliku da se zaposle, da pomognu svojim obiteljima, ali da će se vratiti tamo od kud su i došli. Jer mislim da oni isto tako pate i da nisu došli ovdje iz dobroga, nego iz neke sile. I ja zapravo nemam negativni stav prema njima, uvijek mi je žao i nadam se da će se i oni više potruditi da barem nauče, ako ništa drugo, engleski jezik, ali mislim da ako želi ovdje osnovati obitelji, da im ovo bude dom, da onda moraju naučiti naš jezik. Barem standardni jezik, ako ne kajkavski jezik, naravno. Ali kad govorimo, pretpostavljam da mislite o dotepencima, odnosno ja uvijek više volim reći dojdek i to mi je nekako nježnija
10: riječ. Dobro, ali na isto zide.
8: Ali na isto zide, tak je. Jednostavno mislim da je i grad Zagreb kao nekakav spomenik brojnih graditelja na različite načine, materijalne i nematerijalne kulturne baštine. Dakle, ljudi koji su ostavili svoj trag upravo zato što su bili u Zagrebu, što su mu dali svoj pečat. I zato stvarno smatram, evo, nadam se da će se složiti naši dragi slušatelji, da svi mi koji smo dobili priliku ovdje biti, a nismo rođeni u Zagrebu, ali i oni koji jesu rođeni u Zagrebu, da uistinu trebamo biti zahvalni, trebamo svaki dan gledati na koji način ja živim i na koji način oplemenjujem svoj život, svoju zajednicu i cijeli grad u cjelini zapravo i što će ostati poslije nas. Dakle, jako je važan svaki trenutak i zato mislim stvarno da je bitan taj odnos prema Zagrebu. Da li nešto voliš i poštuješ ili ne. Taj kućni odgoj, ta kultura, ophođenja, obrazovanje, sve na što određuje.
10: Tebi, grade moj, to bumo sad zasvirali, zato kad je naša Ana Tomašković, kolegica, voditeljica i urednica emisije Normalan život Hrvatske televizije, tak poželjela. A zakaj si tu poželjela?
8: Pa zato što sam ja zaljubljena u te sve šansone. Dakle, ja stvarno obožavam i to se zapravo jako, jako kod nas slušalo i sluša se i dan danas i zato možda najviše i slušamo Radio Sljeme jer imamo priliku to čuti. I Dragu Diklića, i Ivu Robića, i Zvonka Špišića, i Januš Tefok, ma brojne sada ne nabrajam, Zdenku Vučković, Gabicu Arsena, mnoge, mnoge, jer to je jednostavno glazba koja ima poruku, glazbu koja ima emociju i u kojoj se svatko od nas može naći.

0: pri Purgerici.
1: Tebi grade moj, zapjevali smo zajedno s Ivom Robićem i nastavljamo u našem Purgeraju zajedno s našom gošćom, voditeljicom i urednicom emisije Normalan život Hrvatske televizije, Anom Tomašković. Ano, došli smo do Kušlecov.
0: Kušlec.
2: Ah!
1: Devici, sve kaj očiš u Kušlecima.
2: Nadam se da ste to čuli. Ma Kušlec, pa to je esencija života. Nema ništa bez Kušleca.
1: Čuj, ti si samo u Bjelovaru rođena. Da. Tvoji su, rekla si,
2: iz okolice Varaždina.
1: To znači da su se oni o Kušlecima i tekako
2: spominjali,
1: ne?
2: Apsolutno.
1: A udala si se za pravog Purgera.
2: Tak je.
1: I oni su onda isto Kušlece spominjali, kaj ne?
2: Jako.
1: Znači, tebi to niš nije nepoznato.
2: To mi niš nije nepoznato i ja započinjem dan sa Kušlecom. I ja završavam dan sa Kušlecom. I dragi naši slušatelji, negdje sam zapravo sama pročitala, a djeca su to još kasnije vidjele, mama, pa mi smo i premašili tu brojku jer smatra se da bismo imali zdravi i radostan dan, u danu moramo imati barem 9 Kušleca, barem 9 zagrljaja. Dakle, naravno da se sad tu razlikuju ti zagrljaji i Kušleci, ali to je nešto posebno i nježno i to je baš ono i simpatije kad nekoga osjećaš i zapravo ne trebaš ništa niti reći. Daš Kušlec i sve se zna.
1: Ano, ovo je bila jedna oda.
2: Je.
1: Oda Kušlecu, Ani Tomašković.
2: Je, apsolutno. Pa kaj ima drugo? Mislim, ja uvijek znam reći da najveće darove koje možemo jedni drugima dati, to je baš to, taj Kušlec, svoje vrijeme, svoje emocije, svoju prisutnost, tu sam ja radi tebe. I kad ti je teško i kad i ne možeš nešto izreći i kad imaš stotinu problema, dovoljno je da te neko zagrli. Ili ako nismo u prilici, ako nismo blizu, ono, da si damo Kušlec i da si damo zagrljaj osobni, ali uvijek se možemo zagrliti dušom i dati Kušlec sa nekom lijepom riječi, da nazovemo u danu nekoga, znamo da je sam ili znamo da pati ili da nekoga iščekuje ili da jednostavno iz bilo kakvih životnih okolnosti sad u takvoj situaciji da nema nikoga, ma dajte mu Kušlec.
1: Kušlec je jedna lepa kajkavska riječ, a mi lepih kajkavskih riječi imamo koliko god hoćeš. Uh-huh. Bilo da su onak malo jače kajkavske, to je za one ljude koji su izvan Zagreba, uh-huh, a s kajkavskog su govornog područja, ili prave purgere, zagrebčance koji isto govore kajkavski, ali jedan urbani zagrebački kajkavski. Kaj bi rekla, kam ti si spadala sa svojim mužekom i tvoja dečica skupa s vama?
2: Pa ja mislim da je to zapravo miks. Aha. Da je to miks. Recimo, ja vam imam jednu tetu u Zaboku i naš Zvonek, tetak Zvonek, bi rekao, kaj sme je mica? Peme, ne peme. Bumo se zdigli već jedan put. Mi onda uvijek znamo pitati kaj to zapravo je ili uvijek nas znaju ispraviti kak mi se sad, ne znam, mi u Zagrebu malo drugčije govorimo ili tak. Ali svaka ta riječ je zapravo jako dragocjena i mislim da to trebamo istraživati. To je stvarno nas oplemenjuje sve to. I ne
1: kako ti
2: to
1: doživljavaš Ano kajkavštinu?
2: Pa stvarno kao veliko bogatstvo. Kao veliko iznimno bogatstvo i mislim da puno, puno više o tomu trebamo govoriti. Ne samo kad je festival u Krapini, ne samo u povremenim emisijama, nego baš kao pravo kulturno blago, taj izričaj. Pa gdje god da jesmo negdje vani izvan Zagreba, kad čujemo kaj, ko da smo doma.
0: Kaj naj.
2: To je nekako naš najvažniji identitet. Mislim da ga stvarno trebamo čuvati i da ga trebamo oplemenjivati i da trebamo možda više promovirati. Zato je ovo prilika, pogotovo kad čujemo stare Zagrepčane, kak su oni, ja uvijek to volim slušati, kak su oni nekad živjeli, kak su oni negdje bili, kakva im je mladost bila, kak su se oni kušuvali, gdje su se sastajali, na koji način, sve te lijepe anegdote. Dakle, to sve valja očuvati.
1: A od našeg obilja kajkavskoga, ima li neke kaj bi posebno izdvojila? Kakvu riječ, kakav stih, kakvu
2: ne znam,
1: pjesmu,
2: evo,
1: neke kaj ti osobito voliš?
2: Sad bi moja djeca rekla, mi najviše volimo Eingemachtec. Zato što mi volimo...
1: Ide ti Eingemachtec?
2: Ide mi jako Eingemachtec i ja jako volim kuhati i peći kolače, stvarno to volim. i imamo staru, jednu staru, preko 100 godina malu knjižicu na njemačkom jeziku koju nam je suprug preveo. To je dakle još iz vremena kad nije bilo pecivnog praška i ne znam svih ovih konzervansa što sad ima. I ja sam si to sve zapisala, tak da recimo vaše špacle volim često raditi, od piceka nekakav saftek sa vaše špaclama ili ne znam neke šnicleke, vanjkuše volimo zajedno svake subote preslačiti i s njima se zafrkavati. U špajzu često idemo. Onda, recimo, moja djeca bi jako rado svaki dan jeli nekakve pišingerice, torticu Esterhazy, ali dobivaju londonere ili
1: dobro,
2: recimo...
1: Dobro, pa fino si ih naučila, gle.
2: Je. Ali sve ja to volim raditi, ali to je isto nešto što spada u tu neku našu kulturnu baštinu i voljela bih da ih ima puno, puno više.
1: A sad me zanima, evo u Zagrebu smo, ovo se sve događa u Zagrebu.
2: Da.
1: Ovo sad kaj si ispripovedala zapravo svjedoči o tome da ovaj jezični purgeraj vama nije samo neke posebnoga za posebne prilike, nego
2: mi
1: da živite stalno.
2: Mi da. To živimo stalno.
1: Jer ako vi stalno vajnkuše svaku subotu okrećete skupa, presvlačite, onda mi je jasno da vi to živite stalno. E sad, znaš kaj me zanima, kad bi imala priliku da u Zagrebu neke izmenjaš, u perspektivi, čega bi se primila?
0: Se razme.
2: Joj, sad znam da to uglavnom znaju reći, joj, preveće smeća, pa i mene to isto smeta, previše je gužve, previše automobila. Ja stvarno s Trešnjevke tu do HRT-a dojdem ponekad za 15 ili 16 minuta. Pogotovo kad je lijepo vrijeme, to je stvarno privilegija, pa onda po tom Gagarinovom putu kod raketa, to je ptičice pjevaju, stvarno je prekrasno. Ali ako moram ići sa automobilom ili ako je kiša ili ne znam po zimi, kad baš jako zima, kad moram putovati, onda stvarno to bude i po pola sata. Dakle, mislim da je previše, stvarno previše prometa. Ali pustimo to, to su uglavnom i drugi govorili i mislim da svi skupa moramo malo više poraditi na tom problemu i rješavanju problema, što znači da ne moramo doma imati dva ili tri auta, što znači da ako nam smeta smeće, da moramo malo više i malo češće ga sortirati i paziti. Ako i nema, ako baš sad i ne dođu ovi koji trebaju odnijeti to smeće, da ga možemo pristojno ostaviti, a ne da ga ostavimo i baš nas briga i to nije moj posao. Sve je to naš posao i sve je to naše ogledalo. Ali ono što bih ja htjela i što bih svi silno voljela, to je da imamo, da se vrati zapravo onaj duh starih kafanica, da imamo osim lijepih stolica, onih tonet stolica, da imamo upravo ove kolačiće koje sam ja sad nabrojala, da imamo i orehnjače i makovnjače i da imamo sve ono što su naše bake i naše mame sa ponosom nama spremale i da to ponudimo svim našim gostima. A ne, danas u kafanama prije svega imate užasnu glazbu, užasno glasnu glazbu, da se razumijemo, da se ispravim, užasno glasnu glazbu gdje se mi međusobno ni ne čujemo, moramo se nadvikivati. Osim toga, zašto mi u toj kavanici ili kako god to zvali, klubovi, zašto mi nemamo naše šansone? Zašto se ne čuje stvarno ta naša priča? Te šanstone, kao što sam rekla, imaju svoju priču. To su stvarno pravi istinski pjevači koji su obilježili to svoje doba i koji su, i to sam najavljivala, ostavili svoj trag. Dakle, da jednostavno imamo taj duh Zagreba. Ja vam volim one stoljnjakiće. Ono, znate,
1: kockaste,
2: pa šestinske. Da, ili bijele, crvene, ili tako. Ali volim, jednostavno volim da se to čuje, da kad uđete unutra, da znate, to je Zagreb. I isto tako bilo bi lijepo da postoje neki klubovi gdje mogu biti plesnjaci, gdje vi možete doći i plesati, malo cupkati na sve te lijepe pjesme. Dakle, To mi silno nedostaje, kao kad odem u Dalmaciju pa onda isto tražim po slastičarnama nešto njihovo autohtono ili se nadam da budem čula Olivera, Mišu, ne znam, Džibonija, da ću čuti nekakve klape, a uvijek čujem ili tehno ili ne znam, jer kažu to je moderno, to je sve za mlade, ali mislim da je to dio identiteta i ta glazba i ta kulinarska ponuda i nije sve samo u cijeni, nije sve samo da mi moramo uzbog ići nekakvih ljudi koji će doći, naših turista koji će doći sa kruzerima ili ovdje dolazi sve više i više u Zagreb. Zašto im ne bi mogli ponuditi jednu bučnicu ili neke štrukle ili ne znam, nešto što nisu nikada probali, sigurno će im biti fino.
1: Znaš Kajano, sve ovo kaj si sad ispripovedala o Zagrebu, kaj je i kaj bi trebalo biti i kaj valjda neka i bu, meni još ovdje samo fali jedan fijaker.
2: Slažem se. Fijaker i onda lijepo ona stara vremena i Viki Glovacki i onda si točno mogu zamisliti kak je možda neka onak ili sumaglica ili neko predvečer i dolazi dama i lijepo uređena. Jako, jako sam ponosna. Evo to možda nisam još rekla kad ste pitali za obilježje Zagreba. Što volim u Zagrebu? To su možda prije svega ljudi. Ja imam svoje ljude. Dakle, od svog placa Trešnjevačkog, pa kad idem u crkvu Svetog Josipa, pa onda kad idem tu na putu do posla, isto tako znam gdje ću zastati, gdje ću si kupiti jajčeka, gdje ću si kupiti, ima sad i ribarnica, pa onda i bez obzira što se tamo ne prodaju u dućanima, znaju reći bum vam nabavila vrgančeka, moje štef bil u šumi, bum vam vrgančeke nabavila i ja kažem super, ja bum vama nekaj drugo i tak. Dakle, to je to, ta ljubav prema ljudima, ljubav prema svom gradu. Mislim da grad zapravo čine dobri ljudi i to bi ja voljela da to bude naša najjača ostavština, da pokažemo cijelome svijetu što je Zagreb kulturan, fin, grad dobrih ljudi, otvorene duše, otvorena srca, ali jednako tako i traži za uzvrat, jer on to zaslužuje.
1: Ano, hvala lijepa kaj si bila, kaj si nam malo još više osvijestila, kaj je Purgeraj bil, kaj je i kaj bi trebal biti, a nadamo se i da bu. I hvala ti lijepa kaj si nam bila Purgerica ovdje kod nas na Radio Sljemenu.
2: Hvala vama i veliki, veliki pozdrav svima koji su nas slušali. I dragi ljudi, želim vam, to uvijek govorim i u svojim emisijama, puno mira u duši i puno ljubavi prema sebi, svojima, ali i prema svima drugima, a pogotovo onima koji nas trebaju.
3: S vama je bila Purgerica Tanja Baran.
1: Hvala vam lepa i živeli!

Nasmokod lijepih pjesama. Ovo je jedna iz davne 2006. Pa tamo hvatala se nekako sa vama do 2007. A ja sam ju napisao čak možda 2005. Zove se Zauvijek.

0: Vijesti.
1: Čelnici zemalja članica NATO-a okupili su se na sastanku na vrhu u Ankari. Glavne su teme nastavak potpore Ukrajini, povećanje izdvajanja za obranu i jačanje obrambene industrije, što snažno zagovara Washington. Tijekom dana, kako je najavljeno, predviđen je susret američkog i ukrajinskog predsjednika, Trumpa i Zelenskog. Na pitanje novinara je li zadovoljan napretkom saveza što se tiče izdvajanja za obranu, američki je predsjednik tijekom sastanka s turskim predsjednikom Erdoganom poručio.
2: Vidjet ćemo. Bio sam vrlo razočaran NATO-om. Iskreno, da se summit ne održava u Turskoj, gdje je moj prijatelj ujedno je vrlo snažni vođa, moguće je da ne bi niti došao.
1: Na velikom stvari ocijenio je održavanje summita, no i dodao da SAD nije bio dobro tretiran zbog akcija u Iranu. Još jedan put podsjetio je da je SAD uložio bilijune dolara u NATO. A zašto? Da bismo zaštitili europske zemlje i ostale, poput Kanade. Za sad nije htio otkriti planirani dodatno smanjiti broj američkih vojnika u Europi. I dok Zelenski traži podršku NATO u Ankari, i jutros je nekoliko eksplozija potreslo glavni grad Ukrajine, Kijev. Napad se dogodio manje od tjedan dana nakon najgorih ruskih zračnih napada na Kijev, u kojima je poginulo 30 ljudi. Mira nema ni na Bliskom istoku. Amerika je naime izvela niz snažnih napada na Iran, objavilo je zapovjedništvo američke vojske. Kao razlog navode napade na trgovačke brodove s civilima u međunarodnim vodama. Iranski mediji prenose i da je nekoliko područja na jugu zemlje bilo meta američkih napada. Washington je prije toga objavio da povlači licenciju kojom je odobrena prodaja iranske nafte. Iz naše zemlje. Prije nego što za tjedan dana odu na ljetnu stanku, saborski će zastupnici raspraviti izvješća za prošlu godinu o obnovi nakon potresa, te vladin prijedlog strategije upravljanja nekretninama i pokretninama u državnom vlasništvu do 2035. Glavni je cilj aktivirati neiskorištenu imovinu na učinkovitiji i transparentniji način u svrhu razvoja, poručio je resorni ministar Branko Bačić.
3: Do 2035. godine planiramo aktivirati 60% svih strateških nekretnina, povećati iskorištenost nestrateške imovine, smanjiti korištenje privatnih prostora za potrebe rada državnih tijela i povećati vrijednost raspolaganja pokretnama s oduzetom imovinom od 5 na 7,5 milijuna eura godišnje. Financijski učinak same strategije je pozitivan, procijenjeni troškovi provedbe strategije iznose 233 milijuna eura, a očekivani prihodi 1,230 milijuna eura.
1: Ministarstvo turizma i Hrvatska turistička zajednica prije podne će predstaviti rezultate turističkog prometa za prvih 6 mjeseci ove godine. Riječ će biti i o rezultatima provedenih kampanja i promotivnih aktivnosti.
0: Sport.
1: Odluku o tome ostaje li izbornik Hrvatske nogometne reprezentacije Zlatko Dalić donijeće nakon današnjeg sastanka s predsjednikom HNS-a Marijanom Kustićem. Otkrio je to sinoć u HRT-ovoj emisiji Amerikana.
4: Taj posao je zaista zahtjevan, stresan, odgovoran, izložen kritikama i pohvalama javnosti. Moj dogovor sa predsjednikom da se nađemo da porazgovaramo o svemu, da vidimo gdje smo i što smo dalje. I hvala Savezu i predsjedniku Saveza na povjerenju koje mi je dao i koje su mi davali svih ovih godina, pogotovo danas u ovoj situaciji, da se dogovorimo što i kako dalje. Pa ću nakon toga biti i ja konkretniji o svemu tome. Nije da ne želim, nije da neću, ali evo, ima neke stvari koje ja želim sa sobom sam i svojom obitelj odlučiti, riješiti, tako da vidjet ćemo.
0: Vremenska prognoza.
1: Biće primjenjivo oblačno, ponegdje uz kišu i pljuskove s grmljavinom. Na Jadranu sunčanije. Vjetar slab do umjeren sjeverozapadni, na moru jugozapadni, na večer na sjeveru bura. Temperatura od 27 do 32 stupnja.
0: Vijesti.
1: Tonski realizirao Dubravko Lukačin, uredila Irena Dizdarević.
0: Hrvatski radio. Prvi program.

ako to kamene bi, da je bilo časa ti ja, sva ljubav koju

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika sa Silvijom Šopom.
2: Dobro vam jutro, poštovani slušatelji. Na početku najavljujemo.
0: U Ankari završava dvodnevni samit NATO saveza.
2: Sabor će raspraviti izvješće o obnovi nakon potresa za prošlu godinu.
0: Nekoliko sati nakon što su tri broda pogođena u Hormuškom tjesnacu, američka vojska izvela je niz napada na Iran.
2: Sport. Nakon današnjeg razgovora u Hrvatskom nogometnom savezu trebalo bi biti poznato ostaje li i dalje Zlatko Dalić izbornik reprezentacije.
0: Vrijeme će biti promjenjivo u unutrašnjosti i ponegdje uz malo kisa.

0: Više poslije podne i uz pljuskove s grmljavinom. Više sunčanog vremena na Jadranu. Temperature od 27 do 32 stupnja.
1: Toliko u najavi emisije. Drugoga dana samita NATO održat će se sastanak svih čelnika država ili vlada Saveza uz očekivanja da će se prihvatiti zajednička izjava. Prema nacrtu u njoj se ističe posvećeno saveznica odvraćanju i zajedničkoj obrani, uključujući članak 5 povolje, ponavlja se da je Rusija najveća ugroza te pozdravlja osiguranje slobodne plovidbe Hormuškim tjesnacem. Iz Ankare se javio Tihomir Vinković.
2: Prvi dan sastanka na vrhu bio je posvećen jačanju vojne industrije. Objavljeni su ugovori vrijedni 50 milijardi dolara i time se konkretizira povećanje ulaganja u obranu, u proizvodnju i inovacije, što omogućuje suradnju Saveza i Europske unije, istaknuo je glavni tajnik Mark Rutte.
3: We have a clear distinction of labor.
2: Postoji jasna podjela rada, jer NATO radi na jačanju sposobnosti i standarda za pojedništvu i nadzoru, a sve ostalo radi Europska unija preko otpornosti, infrastrukture, temeljima vojne industrije i također novca.
3: But also money.
2: Snažna Europa znači snažna NATO, ustvrdila je predsjednica Europske komisije von der Leyen.
4: We are determined.
2: Odlučni smo ispuniti pukotine koje vidimo na području obrane i zbog toga smo mobilizirali 800 milijardi eura do 2030. koji se moraju investirati kako bi se stvorili snažni industrijski temelj.
4: Defense industrial base.
2: Hrvatska će sudjelovati u projektu brzog prijevoza postrojba zrakoplovima, potvrdio ministar obrane Anušić, te se osvrnuo na razlike stajališta vlade i predsjednika Republike.
5: Što se tiče vanjske politike, govorimo o obrambenoj politici, govorimo generalno o onome što se tiče moga ministarstva, je jasan kao što je jasan i stav predsjednika Milanovića. Nepodržavanje unutar NATO saveza naših saveznika, nepodržavanje potpore obrani, neovisnosti i slobode Ukrajine, to je sve dijametralno suprotno od politike koje vodi Vlada Republike Hrvatske kroz Ministarstvo obrane i Ministarstvo vanjskih poslova, naravno. I u ovom trenutku teško možemo usaglasiti naše stavove, kad su naši stavovi prozapadni, proevropski. Naši stavovi su na strani NATO-a i NATO članica, a stavovi predsjednika Republike Hrvatske su do sada uvijek bili suprotni.
2: Tijekom dana sastanku su se pridružili i predsjednik Ukrajine Zelenski, čelnici institucije Europske unije, ministri obrane i vanjskih poslova, sudjelovali su na odvojenim sastancima Vijeća NATO Ukrajina i Sjevernoatlantskog vijeća. A za čelnike države i vlada prijem je priredio turski predsjednik Erdogan. Sastanak na vrhu završit će se usvajanjem zajedničke izjave u kojoj se prema nacrtu ističe posvećeno saveznice odvraćanju u zajedničkoj obrani, uključujući i članak 5 povelje. Ponavlja se da je Rusija najveća ugroza, te pozdravlja osiguranje slobodne plovidbe Hormuškim tjesnacem.
0: I dok ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski traži potporu NATO-a u Ankari, i jutros je nekoliko eksplozija potreslo glavni ukrajinski grad Kijev. Napad se dogodio manje od jedan dana nakon najtežih ruskih zračnih napada na Kijev, u kojima je poginulo 30 ljudi. Istodobno, ukrajinski je predsjednik na marginama samita NATO-a u Ankari objavio kako je Ukrajina potpisala još 3 sporazuma o dronovima s Danskom, Estonijom i Nizozemskom, stavljajući na raspolaganje svoje stručno znanje stečeno tijekom više od 4 godine rata s Rusijom.
1: Oglasila se i Moskva. Rusija će pomno pratiti sastanak u Ankari i dokumente koji će se eventualno potpisati, najavio je glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov.
6: Tijekom priprema za summit čuli smo mnoge izjave koje se tiču naše zemlje. Nažalost, to nisu bile izjave o konstruktivnom angažmanu i dijalogu, nego istupi usmjereni na sukob. Vidjet ćemo kakvi će dokumenti proizaći iz svega toga, kakve će se izjave dati, koji će se dokumenti potpisati i što će se reći tijekom dvostranih sastanaka na marginama.
0: Vezano za vojnu proizvodnju, najavimo i da će njemačka tvrtka Rheinmetall i hrvatska Dok-Ing održati inauguracijsku ceremoniju njihova zajedničkog društva Rheinmetall Unmanned Vehicles. Na svečanosti će sudjelovati predsjednik vlade Andrej Plenković, te ministri Tomislav Ćorić i Ante Šušnjar, glavni izvršni direktor Rheinmetalla Armin Paperger, te osnivač i predsjednik Dok-Inga Vjekoslav Majtić. Glavni proizvodi zajedničke tvrtke uključuju modularnu platformu Komodo, hibridno besposadno vozilo koje služi kao osnova za različite konfiguracije, zatim besposadna vozila za razminiranje i polaganje mina, te logističke besposadne platforme za prijevoz streljiva, goriva i druge opreme. Prema objavljenim planovima, razvoj i proizvodnja ostaće u Hrvatskoj, gdje će biti uspostavljen Rheinmetallov centar kompetencija za teška, besposadna i autonomna vozila. Tvrtke su najavile i povećanje proizvodnih kapaciteta te nova zapošljavanja u Zagrebu.
7: Jutarnja kronika.
1: Sabor nastavlja zasjedanje. Prije nego što za tjedan dana odu na ljetnu stanku, zastupnici će raspraviti izvješća za prošlu godinu o obnovi nakon potresa te vladin prijedlog strategije upravljanja nekretninama i pokretninama u državnom vlasništvu do 2035. godine. Glavni je cilj aktivirati neiskorištenu imovinu na učinkovitiji i jasniji način u svrhu razvoja, rekao je resorni ministar Branko Bačić.
7: Do 2035. godine planiramo aktivirati 60% svih strateških nekretnina, povećati iskorištenost nestrateške imovine, smanjiti korištenje privatnih prostora za potrebe rada državnih tijela i povećati vrijednost raspolaganja pokretninama s oduzetom imovinom od 5 na 7,5 milijuna eura godišnje. Financijski učinak same strategije je pozitivan, procijenjeni troškovi provedbe strategije iznose 233 milijuna eura, a očekivani prihodi 1,230 milijuna eura.
1: Nakon priznanja krivnje, 10 od ukupno 29 optuženika iz afere Geodezija nagodilo se na Zagrebačkom županijskom sudu s Uredom Europskog javnog tužitelja u zamjenu za blaže kazne koje su nakon odricanja prava na žalbu postale i pravomoćne. Iz vlade poručuju kako ta priznanja pokazuju da nezakonitosti ne dopiru do vlade i da jedan nezakoniti postupak ne može baciti ljagu na proces obnove. Marine Rak.
8: 10 od ukupno 29 optuženika iz afere Geodezije nagodilo se s Uredom Europskog javnog tužitelja. U zamjenu za blaže kazne, delegirani tužitelj EPO-a Krešimir Bačić i odvjetnik jedne od optuženih Mate Matić.
9: Nakon potvrđivanja optužnice, optužno vijeće verificiralo je i prihvatilo sporazume o priznanju krivnje, potom svima na temelju istih izreklo sporazumne presude u skladu s dogovorenim uvjetima o vrsti i mjeri kazneno-pravne sankcije.
10: Ja smatram da su svi u ovom postupku na ovaj način prošli najbolje što je to moguće. Naime, iz izvidnih i dokaznih radnji jasno proizlazi da apsolutno nema prostora za propuste koji su se dogodili ovdje i branitelji i okrivljenici su toga svjesni. Nije bilo drugog načina osim proći na ovaj način najbolje što je to ovoga časa moguće.
8: Ako se na nekom projektu dogodi nezakoniti postupak, to je odgovornost onoga koji je to učinio i ne može baciti ljagu na projekt poslije potresne obnove u koji je uključena gotovo cijela vlada, ustvrdio je ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić.
7: Ako je bilo nezakonitost, a što očito sa ovim priznanjem sudionici te afere i priznaju, to je isključivo stvar osobnog postupanja na Geodetskom fakultetu. Pokušala se proturiti u javnost teza kako vlada vrši pritisak na EPO, kako EPO ne bi krenuo prema članici vlade. Očito je iz ovog proizlazi da tako nezakonito postupanje nema veze sa Ministarstvom kulture, da nema veze sa članovima vlade.
8: Presuda, odnosno priznanje okrivljenih u slučaju geodezija, komentirao se i u Saboru. Mostov Nikola Grmoja ne očekuje ni minimalnu političku odgovornost vlade, dok je saborska zastupnica Možemo Sandra Benčić čestitala novinarima.
11: Nevjerojatno je da je geodezija dobila čitav niz poslova, dakle izravnom pogodbom bez natječaja i da ključni ljudi ministarstva su zapravo bili uključeni u tu aferu, a da ne postoji niti politička odgovornost. Ja bih volio evo sada da se ministrica obrati javnosti i kaže što misli o cijelom slučaju.
12: Čini nam se da je važno naglasiti da svako ko ogreze u korupciji, da će na kraju će doći na red. Mislim da to treba biti poruka apsolutno svakog političkog aktera i da to treba biti poruka svih.
8: Što se tiče kazni koje su dobili oni koji su se nagodili, za troje okrivljenika izrečene su zatvorske kazne u trajanju od 5 do 11 mjeseci, a koje su zamijenjene radom za opće dobro. Dijelu optuženika izrečene su i novčane kazne u ukupnom iznosu od 147 tisuća eura. Ostalih sedmero okrivljenika osuđeno je na uvjetne kazne zatvora, a za njih petero izrečene su i sporedne novčane kazne u iznosima do 20 tisuća eura.
1: Policiji se predao 43-godišnji Daniel Trninić, osumnjičen za pucnjavu na parkiralištu noćnog kluba u Čakovcu, u kojoj su tijekom vikenda ranjena dvojica mlađih muškaraca. Prije predaje navodno je bio u Sloveniji. Sumnjiči se za dva ubojstva u pokušaju te za dovođenje u opasnost života i imovine. Motiv bi mogao biti vezan za zlouporabu droga. Evo što je za Hrvatski radio rekao glasnogovornik Međimurske policijske uprave Radovan Gačal.
13: Mogu reći da su kolege iz Međimurske krimpolicajci uložili izuzetno puno napora da u određenim kontaktima rezultiraju uhićenjem bjegunca i on je prema unaprijed dogovorenom režimu došao u policijsku upravu Međimursku i predao se.
0: Ministarstvo turizma i sporta i Hrvatska turistička zajednica na konferenciji za medije predstavit će rezultate turističkog prometa za prvih 6 mjeseci ove godine. Također će biti predstavljeni i rezultati provedenih kampanja i promotivnih aktivnosti. Prema podacima za razdoblje od siječnja do svibnja, Hrvatska je zabilježila oko 4,5 milijuna turističkih dolazaka, što je 5% više u odnosu prema istom lanjskom razdoblju, te ostvarila više od 14 milijuna noćenja, što je 7% više nego u istom razdoblju lani. No, prema procjenama putničkih agencija i dijela turističkog sektora, rezultati lipnja ove godine mogli bi biti slabiji od istog mjeseca lani. Razlozi koji se navode uključuju kasnije rezervacije, veću osjetljivost gostiju na cijene te jaču konkurenciju mediteranskih odredišta.
1: U podne će biti objavljeni rezultati državne mature, a poslije 14 sati privremene rang liste za upise na fakultete. Obje informacije bit će dostupne preko sustava Postani student, gdje će kandidati moći provjeriti svoje rezultate te trenutačni plasman na odabranim studijima.
0: Poznati su rezultati prvog kruga prijava za upis u srednje škole. Za 38 tisuća učenika 8. razreda na raspolaganju je bilo više od 47 tisuća mjesta. Mijenjaju li se trendovi ili su gimnazije i dalje prvi izbor najboljih učenika? Jesu li upisne kvote i obrazovni programi usklađeni s potrebama budućeg tržišta rada? Koliko je pravedan sustav u kojem su različita postignuća učenika, od sportskih uspjeha do rezultata na natjecanjima znanja, različito vrednuju prije upisu? O tome u mreži prvo govore predstavnici ministarstva, srednjih škola i obrtnika. Emisiju od 7.30 uređuje i vodi Marija Gerbec-Njavro. Mira nema na Bliskome istoku. Amerika je naime izvela niz snažnih napada na Iran, objavilo je zapovjedništvo američke vojske. Kao razlog navode napade na trgovačke brodove s civilima u međunarodnim vodama. Iranski mediji prenose i da je nekoliko područja na jugu zemlje bilo meta američkih napada. Washington je prije toga objavio da povlači licenciju u kojom je odobrena prodaja iranske nafte. A Iran je u međuvremenu SAD optužio za kršenje memoranduma o razumijevanju između dviju zemalja te najavio odgovor.
1: U žalbenom postupku potvrđena je presuda čelnici francuske krajnje desne stranke Nacionalno okupljanje Marine Le Pen, no smanjena joj je kazna vezana za zabranu obnašanja javne dužnosti te se može kandidirati na predsjedničkim izborima sljedeće godine uz obvezu nošenja nadzorne elektroničke narukvice. Nakon presude ona je u televizijskom intervjuu potvrdila da će to i učiniti, iako je prvotno govorila da se u takvim uvjetima ne namjerava kandidirati. Podsjetimo, optužena je za pronevjeru europskog novca. Jelena Maštruko.
14: Žalbeni sud potvrdio je osuđujuću presudu Marine Le Pen prema kojoj je osuđena na 3 godine zatvora, od čega 2 uvjetno. U drugostupanskom postupku skraćen je međutim rok u kojem ne smije obnašati javnu dužnost, što je otvorilo mogućnost da se kandidira na predsjedničkim izborima sljedeće godine. Preostalu godinu trebala je odslužiti noseći elektroničku narukvicu za nadzor. Le Pen je osuđena zbog pronevjere više od 4 milijuna eura europskog novca kojim su plaćeni njezini stranački suradnici, a koji je bio namijenjen za isplatu asistenata u Europskom parlamentu. Njezin odvjetnik tvrdi da je djelomično zadovoljan presudom.
15: Primjećujemo znatnu promjenu što se tiče kazni, osobito zabrane obnašanja dužnosti, što je za nas ključna točka, posebice s obzirom na primjedbe suca predsjedatelja u vezi sa slobodom birača da izaberu kandidata. Sada razmatramo presudu u cjelini, razmislit ćemo o njoj danas poslije podne i izdati daljnju izjavu u vezi sa svim potencijalnim sljedećim potezima.
14: U večernjem intervju za francusku televiziju Le Pen je potvrdila da se namjerava kandidirati i voditi kampanju bez narukvice, te je najavila da će se žaliti i na odluku žalbenog suda.
16: Kao što znate, naznačila sam da neću voditi kampanju noseći elektronički uređaj na gležnju. No, budući da ima mogućnost žalbe kasacijskom sudu, što nije nužno tako u drugim slučajevima, te da žalba odgađa učinke presude, vodit ću kampanju bez elektroničke narukvice.
14: Le Pen je također istaknula da će, ako pobjedi na izborima, premijerom imenovati Jordana Bardella.
0: Nekoliko ulica u četvrti Manhattanu u Njujorku evakuirano je tijekom jučerašnje prometne špice nakon što je zgrada u obnovi pokazala znakove urušavanja.
16: Dva nosiva stupa savila su se, a podovi su pretrpjeli više pukotina i ulegnuća. Mobilizirano je oko 130 vatrogasaca i osoblja hitne medicinske pomoći, a raspoređene su i bespilotne letjelice. Njujorška uprava za zgrade objavila je na X-u da su njihovi statičari na mjestu događaja i istražuju slučaj. Riječ je o neboderu smještenom blizu Grand Central terminala i sjedišta Ujedinjenih naroda. Riječ je o 37-katnici, nekadašnjem sjedištu farmaceutskog diva Pfizera koja se pretvara u luksuzne apartmane.
1: Pregled vijesti iz svijeta uredila je Irena Dizdarević.
17: Jutarnja kronika.
1: Na kraju emisije podsjetnik.
16: U Ankari završava dvodnevni samit NATO saveza.
1: Sabor će raspraviti izvješće o obnovi nakon potresa za prošlu godinu.
16: Nekoliko sati nakon što su tri broda pogođena u Hormuškom tjesnacu, američka vojska izvela je niz napada na Iran.
1: Sport nakon današnjeg razgovora u Hrvatskom nogometnom savezu trebalo bi biti poznato, ostaje li i dalje Zlatko Dalić izbornik reprezentacije. Više o tome u sportskom prilogu.
16: Vrijeme će biti promjenjivo. U unutrašnjosti ponegdje uz malo kiše, poslije podne i uz pljuskove s grmljavinom. Više sunčanog vremena na Jadranu. Temperature od 27 do 32 stupnja. Jutarnju kroniku tonski je realizirao Hrvoje Hanzec, spikerica Ivana Vukić. Uredio i vodio Silvio Šop.
17: Prvi program. Sport. Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju izvješćuje Dameo Ramić-Kovačić.
18: Argentina i Švicarska posljednji su četvrtfinalni par svjetske smotre. Messi i društvo visjeli su s vrha egipatskih piramida, gubili 2-0 do 79. minute, a onda velikim preokretom pobijedili Egipat s 3-2. U prvom poluvremenu Ibrahim je doveo Egipćane u vodstvo. Messi promašio već drugi 11-terac na ovom prvenstvu, a stvari krenule još više nizbrdo u drugom dijelu kad Zico prvo ostaje bez pogotka zbog prekršaja u začetku napada, ali onda u 67. ipak zabija za 2-0. Već su se spremali izvještaj o velikom iznenađenju i ispadanju branitelja naslova koji se ipak nije dao. Romero 79, Messi 83 i Enzo Fernandez u drugoj minuti sudačke nadoknade oteli su Argentinu iz ruku Anubisa i vratili među žive, odnosno među osam najboljih. Nakon takve utakmice uzbudljivošću nisu uspjeli parirati Švicarci i Kolumbijci, prilika je bilo, ali pogodak nismo dočekali ni nakon 120 minuta nogometa, pa su 11-terci presudili da do povijesnog uspjeha stigne Švicarska rezultatom 4-3. Danas je prvi dan prvenstva bez utakmica, od sutra kreću četvrtfinala jedno po danu, redom Francuska, Maroko, Španjolska, Belgija, Norveška, Engleska i Švicarska Argentina.
17: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
16: O ostalim sportskim događajima Marko Šivak.
19: Danas će razgovarati s predsjednikom Hrvatskog nogometnog saveza Marijanom Kustićem oko ostanka na klupi reprezentacije.
20: Ja sam svjestan da svi čekaju, da svi žele da to čuju. Neko želi da ja odem, neko želi da ja ostanem, tako da je to podijeljeno naravno i to je normalno i to je demokratski. Ali evo, sutra ćemo razgovarati s predsjednikom, pa ću nakon toga biti i ja konkretniji o svemu tome. Nije da ne želim, nije da neću, ali evo, ima neke stvari koje ja želim sa sobom, sam i svojom obitelji odlučiti, riješiti, tako da vidjet ćemo.
19: Otkrio je to Dalić gostujući u sinoćnjoj emisiji Amerikana Hrvatske televizije, u kojoj je, analizirajući prvenstvo, zaključio kako Hrvatska smeta FIFA.
20: Mi njima smetamo, dva puta smo im pokvarili partij, treći put nema šanse da nas puste blizu i to je definitivno tako. Ja kažem, mi smo morali proći grupu i proći Portugal, nismo prošli, naša greška, ali definitivno mi nismo dobrodošli kod njih i oni nama ne puštaju da Hrvatska napravi priču treći put za redom.
19: Hrvatsku juniorsku nogometnu reprezentaciju očekuje polufinale Europskog prvenstva protiv Španjolske. Izbornik Siniša Orešćanin.
21: Španjolska je repka koja je sigurno pokazala najviše na ovom turniru. Za njih je ne samo niz od ovih tri pobjeda u grupi, oni ja mislim da su dobili smo podatak, 9 utakmica su bez primljenog gola, puno je tu igrača sa iskustvom iz La Lige i jako veliki izazov je ispred nas i veselimo se tom izazovu.
19: Polufinale Hrvatska-Španjolska počinje u 17.30, drugi polufinale igraće Ukrajina i Njemačka u 20 sati. Sinner i Djokovic izborili su polufinale Wimbledona i dok je to Sinneru pošlo za rukom bez izgubljenog seta, Djokovic je do poluzavršnice stigao tek nakon tiebreaka odlučujućeg petog seta, kojeg je protiv Ožera Alijazima dobio s 10-7. Danas će u polufinale pokušati ući Alex Zverev protiv Frica, te Koboli protiv Ferija. Kod tenisačica u poluzavršnici su se plasirale Goff i Muchova, danas će četvrtfinala igrati Noskova i Mertens, te Kostjuk i Paolini. U konkurenciji parova Nikola Mektić i Austin Krajček izgubili su od Kokinakisa i Kovačevića. Četvrtfinale poslje podne očekuje Matu Pavića i Marcela Arevala. Pavić je jučer u paru s Fani Stolar izgubio u polufinalu mješovitih parova od Polmansa i Hunter. Danac Pedersen pobjednik je četvrte etape Tour de France-a. Norvežanin Tren preuzeo je vodstvo u ukupnom poretku od Slovenca Pogačara.
3: Oglasi.
4: Provedite ljeto u termama Čatež.
3: Uz lude cijene
4: i atraktivne ponude. Više na webu Terma Čatež.
22: Zrikavci. Mir. I ljetni džir. Ovog ljeta svi članovi obitelji uživaju u neograničenom mobilnom internetu uz opciju obiteljski flat za samo 1 euro mjesečno po članu. Hrvatski Telekom.
3: Oglasi. Vremenska prognoza.
23: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori Matej Štibuhar. Nad naše krajeve pritječe vlažan zrak, zbog čega je jutros na sjevernom Jadranu promjenjivo, u unutrašnjosti zemlje pretežno oblačno, rijetko i u slabu kišu. Male ili tek umjerene naoblake ima u Dalmaciji. Vjetar je većinom slab, osim na visinskim postajama gdje puše umjeren jugozapadni i zapadni vjetar. U 6 sati Gospić i Otočac imali su 13 stupnjeva, Knin 14, Zavižan 16, Pazin i Slavonski Brod 17, Korice kod Nove Gradiške i Kutjevo 18, Bednja Krapina, park iznad Čabra, Plitvička jezera i Sljeme 19, Gradište kod Županje, Križevci i Osijek 20, Bilogora, Daruvar, Ploče, Šibenik i Sisak 21, Bjelovar, Hvar, Karlovac, Konavoska, Prevlaka, Malinska, Pula, Zračna luka, Split i Varaždin 22, Dubrovnik, Lastovo, Makarska i Opatija 23, Zagreb, Mali Lošin, Rapi, Rijeka 24, Ogulin i Rovinj 25 i Senj 26 Celzijevih stupnjeva. Danas promjenjivo, u prvom dijelu dana unutrašnjosti pretežno oblačno, ponegdje uz malo kiše, poslije podne lokalno i uz pljuskove s grmljavinom. Više sunčanog vremena na Jadranu, osobito na jugu. Vjetar slab do umjeren sjeverni, sjeveroistočni, na istoku sjeverozapadni. Na Jadranu većinom jugozapadni vjetar, a potkraj dana na sjevernom dijelu bura u jačanju. Najviša temperatura između 27 i 32 Celzijeva stupnja. Sutra pretežno sunčano, u unutrašnjosti mjestimice umjerena naoblaka, a poslije podne lokalno moguć pokoj i pljusak, osobito u središnjoj Hrvatskoj. Vjetar slab na istoku i umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu će umjerena bura, na sjevernom dijelu i jaka, sredinom dana malo oslabjeti te okrenuti na jugozapadni i sjeverozapadni vjetar. Jutro na kopnu svježije, a danju posvuda podjednako toplo.
3: Oglasi.
24: Wow! Doživite svoj wow trenutak uz novi Peugeot. Iz ponude izdvajamo odmah dostupne modele po wow cijenama. 208 već od 16.590 i 2008 već od 19.990 eura. Atraktivne cijene, novi modeli, posebni uvjeti financiranja. Iskoristite wow ponudu i odvezite svoj novi Peugeot. Stop.
25: Vrijeme je za dugo, toplo ljeto i shopping iz snova. Stop Shop vas poziva da se na jednom mjestu opremite za najbolji godišnji odmor. Vrhunsku ponudu domaćih i međunarodnih brendova pronađite na ukupno 21 Stop Shop lokaciji. Pratite nas na društvenim mrežama i webu i posjetite najbližu Stop Shop lokaciju. Stop Shop, jednostavno, žuto, easy shopping iskustvo.
26: Stop Shop, easy shopping.
3: Oglasi. Prvi program. Oglasi.
27: More daje, ali samo ako ga čuvamo. Održivi ribolov znači odgovornost i granice koje štite budućnost. Zato štitimo more od prekomjernog izlova i stojimo uz ribare kada je najteže. Kroz ulaganja vrijedna više od 123 milijuna eura čuvamo njihovu egzistenciju. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva, sufinancirano sredstvima Europske unije. Za budućnost hrvatskog ribarstva.
2: Možda se ne slažemo oko svega, ali McDonald's ponuda srijedom je deal bez dileme. Omiljeni sendvič, veliki krompirići i veliko piće u meniju za 6 eura. Izaberi Big Mac, Mac Chicken, Double Cheeseburger, Mac Country ili Mac Nuggets 6 komada Mac Meni po super cijeni. Samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
5: Oglasi.

0: Hrvatski radio. Prvi program. U mreži prvog. S vama je Marija Gerbec-Njavro.
1: Dobro jutro, poštovani slušatelji i gledatelji. Poznati su rezultati prvoga kruga prijava za upis u srednje škole. Za 38 tisuća učenika osmih razreda na raspolaganju je bilo više od 47 tisuća mjesta. Mijenjaju li se trendovi ili su gimnazije i dalje najtraženiji izbor najboljih učenika? Jesu li upisne kvote i obrazovni programi usklađeni s potrebama budućeg tržišta rada? Koliko je pravedan sustav u kojem se različita postignuća učenika, od sportskih uspjeha do rezultata na natjecanjima znanja, različito vrednuju pri upisu? O tome u mreži prvo govore Ivana Pilko-Čunčić, načelnica sektora za srednjoškolski odgoj i obrazovanje i obrazovanje odraslih u Ministarstvu znanosti, obrazovanja i mladih. Dobro jutro i dobrodošli.
2: Dobro jutro, hvala vam.
1: S nama je i ravnatelj prirodoslovne škole Vladimira Preloga, Zlatko Stić. Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
1: Te iz Hrvatske obrtničke komore Zoran Varga, voditelj odjela za obrazovanje. Dobro jutro i dobrodošli.
4: Dobro jutro.
1: Evo, gospođo Pilko-Čunčić, ima li kakvih iznenađenja u preferencijama učenika ove godine što se izbora srednje škole tiče ili je sve po starom?
2: Pa nema nikakvih posebnih iznenađenja. Evo, otprilike nešto malo više od 38 tisuća učenika ostvarilo je na ovom ljetnom roku pravo upisa u prvi razred srednje škole. Kao i prethodnih godina, otprilike trendovi su isti. Kao što ste i sami rekli, najveći broj učenika prijavljuje smjer opće gimnazije kada gledamo pojedinačno obrazovne programe, a onda slijede nekakvi strukovni programi koji su vezani u sektor turizma, ekonomije i tako dalje. Ako gledamo ukupne brojeve popunjenosti, dakle, gimnazijskih programa i strukovnih programa, onda ipak moram reći da oko 70% učenika upisuje strukovne programe obrazovanja i negdje oko 28% učenika upisuje gimnazijske programe obrazovanja. Tako da ti trendovi su iz godine u godinu otprilike stabilni.
1: A dižu li se možda bodovni pragovi za upise u gimnazije?
2: To određuju same škole. Same škole prate svoje trendove. Mi smo tu njima dali autonomiju.
1: Ne mislim ja one minimum što škola odredi na početku, nego s obzirom na broj prijavljenih učenika, na ocjene prijavljenih učenika. Vidjeli se tu možda da se...
2: Nismo to primijetili. Isto tako primjećujemo da otprilike podjednaki broj bodova imaju učenici za upis u gimnazije, osobito, evo ga, malo smo pomogli s ovim gimnazijama koji imaju prijemne ispite, tako da tu se isto malo iznivelirao taj broj bodova. Otvorila se mogućnost i onim učenicima koji možda nemaju sve 5-0, tako da mislim da je otprilike stabilan i broj bodova koji je potreban za upis u gimnaziju.
1: Sada slijede upisi, je li sve jasno, imali još puno pitanja roditelja i učenika?
2: Pa nema. Uglavnom, jučer u 12 sati objavljeni su rezultati upisa. Ono što roditelji i učenici trebaju učiniti je zapravo potvrditi svoj upis kroz sučelje i eventualno učitati dokumentaciju ako upisuju neki strukovni program za koji je ta dokumentacija potrebna. I time su zapravo oni upisali svoj prvi razred srednje škole.
1: Koliko je učenika još ostalo neupisano?
2: Pa taj točan podatak, evo, još nemamo. To je inače svake godine jako mali broj učenika, jer mi zaista planiramo dovoljan broj mjesta za upis u prvi razred srednje škole. To će se znati sutra, tijekom sutrašnjeg dana, nakon što učenici potvrde pravo upisa, jer mi uvijek imamo i učenike koji možda nisu zadovoljni sa svojim izborom, pa će odustati i uputiti se u jesenski rok, tako da neke točne podatke ćemo imati sutra.
1: Gospodine Stić, kakvi su trendovi u Prelogu, jednoj od najtraženijih zagrebačkih srednjih škola? Vi imate i gimnazijske i stručne programe. Vrijedi li i dalje da najbolji učenici biraju gimnazije, a nešto loši i stručne?
3: Pa to je, to se vidi po bodovima. Mi imamo i bodovne pragove visoke za gimnaziju, 77 bodova do 80, za strukovne imamo niže bodovne pragove, mada je ove godine primijećeno da nam je na smjeru kozmetičar puno veći interes bio nego prošlih godina. To je bio trend i u ostalim školama koji upisuju smjer kozmetičar, koliko sam vidio, tako da smo imali otprilike 5-6 prijava na jedno mjesto upisno za smjer kozmetičar. Na gimnaziji je to bilo 3-4 mjesta, s time da smo mi zadnji dan pisali prijemni ispit, pa su već učenici koji su dvojili između MIOC-a i nas i dobili pravo upisa u MIOC, pa su odustali od prijemnog ispita kod nas, tako da smo mi imali na 130 mjesta 280 učenika na prijemnom ispitu.
1: I ovo što sam pitala gospođu Pilko Čunčić, je li kod vas, s obzirom na ocjene s kojima učenici dolaze, se vidi da se podiže prag?
3: Kako mislite da se podiže prag?
1: Da u biti se upisuju učenici sa sve boljim ocjenama.
3: Pa to je, mislim da je to standardno, da je ista situacija. Mi jedino što smo dobili temeljem prijemnog ispita, ovog novog pravilnika sa 10 bodova koji se može dobiti na prijemnom ispitu, da nam je 130 učenika, jedno 30 učenika preskočilo ovih sa 78-79 bodova, su preskočili ove sa 80 bodova boljim rješenjem te prijemnog ispita.
1: Da, to je onda baš dobar pokazatelj da su prijemni ispiti itekako dobro došli. Gospodine Varga, jeste li vi zadovoljni upisnim kvotama za obrtnička zanimanja, ali interesom učenika za te programe?
4: Pa mislim da što se tiče, uvijek može zapravo nam i više, zapravo s obzirom da iz perspektive poslodavaca mi zapravo uvijek tražimo što više, dakle, učenika pogotovo u obrtničkim zanimanjima, zato što potrebe su velike, tako da uvijek može više, ali trenutno jesmo zadovoljni sa brojem i interesom samo za upise obrtnička zanimanja, tako da s te strane postoji, naravno svake godine u godinu je porast zapravo upisa u sama obrtnička zanimanja, tako da s te strane jesmo zadovoljni, ali da uvijek želimo više, naravno s obzirom da su, kao što sam rekao, potrebe poslodavaca velike i na tržištu nikad zapravo dovoljno samih obrtničkih profila.
1: Imaju li roditelji i učenici dovoljno informacija o mogućnostima koje nude obrtnička zanimanja, uključujući i zapošljavanje, ali i mogućnost otvaranja vlastitog obrta? Pa u krajnjoj liniji i samu zaradu.
4: Pa na tome zapravo mi kao Hrvatska obrtnička komora uvijek aktivno radimo, zapravo da i kroz promociju samih obrtničkih zanimanja uvijek pred školsku godinu, odnosno kroz cijelu godinu mi jednostavno upoznajemo i roditelje i učenike što uopće obrtništvo je, što su obrtnička zanimanja. Naravno, pitanje zarade je uvijek glavna tema, ali danas vam je u obrtništvu jednostavno ne moramo uopće o tome raspravljati. Visoke su zarade, dakle, i već nakon završetka škole vi ste već odmah zaposleni i mi zapravo kroz kontinuiranu promociju, evo, baš i sa, u suradnji sa Ministarstvom gospodarstva kao partneri radimo na projektu promocija, dakle, strukovnih zanimanja, tako da imamo kroz cijelu godinu na terenu, jednostavno smo uvijek u kontaktu i s roditeljima i s učenicima i područne obrtničke komore, Hrvatska obrtnička komora daju, dakle, maksimalne informacije što znači upisati jedno obrtničko zanimanje.
1: Gospođo Pilko Čunčić, učenici su ovaj puta mogli birati i 7 novih programa u biti u strukovnom obrazovanju. Koliki je bio interes za to?
2: Pa mi smo otprilike u po jednoj školi planirali te nove programe, čisto zato da učenici za njih čuju. Nismo očekivali nekakav sada bum, da to tako kažem, zato što su to nova zanimanja. Možda su manje poznata.
1: Čisto da kažemo, riječ je domar, skladištar, tehničar prometne logistike.
2: Arborist, tako da, je. Da. Dakle, ima i četverogodišnjih i trogodišnjih zanimanja. Zapravo u sva su upisali se učenici, osim u zanimanje skladištar. Dakle, tamo nije bilo prijava učenika. Što, evo, dalje ćemo nuditi, naravno dok to učenici malo prihvate, dok škole dobiju malo više vremena i za promociju tijekom onih otvorenih dana i tijekom, evo, naredne školske godine, tako da vjerujemo da će interes rasti. I moram, evo, i potkrijepiti ovo što je kolega Varga rekao, dakle, nama je u porastu lagano interes za trogodišnje strukovna zanimanja, pa i obrtništvo. Dakle, što nas osobito veseli, unutar tog strukovnog obrazovanja da su se dogodili pomaci nekakvi pozitivni prema tom trogodišnjem strukovnom obrazovanju. Jako se radi na promociji i, evo, nadležno ministarstvo i komora, u konačnici mi i naša agencija za strukovno obrazovanje. Tako da efekta ima pozitivnog.
1: Spomenula sam sad ovih 7 novih strukovnih smjerova. Jesu li ovi programi uvedeni nakon suradnje u biti sa poslodavcima koji su tražili da je to potrebno?
4: Pa mislim, načinom tu zapravo kolegica će bolje možda reći, zapravo uvijek sa poslodavcima se izrađuje novi kurikulum. Hrvatska obrtnička komora nije bila možda direktno uključena, dakle, u utjecaj kako će izgledati sadržaj kurikuluma u ovim pogotovo novim programima, ali mi uvijek zapravo nastojimo dati svoje, dakle, mišljenje, pogotovo u onoj seriji zadnjoj koja su se uvela neka objedinjena, dakle, programi, recimo poput montera strojarskih instalacija. Imali smo naravno i kritika oko neke, jer s obzirom da su se možda neke specijalizacije izgubile, ono što je bilo specifično za obrtništvo, recimo plinoinstalateri koji su sada uklopljeni, dakle, od tog montera strojarskih instalacija, ali mislim, mi uvijek podržavamo, dakle, reforme i, dakle, nekakve modernizacije programa, jer su modernizacije bile potrebne, dakle, i tržište definitivno treba drugačije profile, ali mi uvijek inzistiramo da se na neke stvari možda, jer naše dakle, članovi i poslodavci traže zapravo još dodatno, dakle recimo i fotografi nam sada više nisu u primjeni, tako da neke stvari, ali na tome se radi, dakle da ne kažemo da je sad to jednostavno nestalo, tako da uglavnom aktivni smo uvijek dakle, u cijelom tom procesu.
1: Jeste li vi zadovoljni profilom učenika koji se upisuju u obrtnička zanimanja?
4: Pa mislim koliko mi imamo dakle, sa naše perspektive dakle, od naših licenciranih poslodavaca i kao komora, jesmo, dakle, jer sve, zapravo sve veće, ono što je uvijek nekad bila nekakva recimo stigma da uvijek slabiji učenici sa slabim ocjenama iz osnovnih škola dolaze u strukovno obrazovanje, to više sada nije slučaj, jer sada zaista dolaze učenici sa vrlo dobrim pa čak i odličnim, jer zaista su vidjeli što znači biti obrtnik i što znači zapravo završiti jedno obrtničko zanimanje. Tako da jesmo, sve smo zadovoljni, možemo reći na ukratko.
1: Imate nešto zadati?
2: Pa mogu samo potvrditi ovo što je kolega rekao. Dakle, primjećujemo trend sve boljih i boljih učenika koji upisuju strukovna zanimanja i osobito trogodišnja. Mi već imamo sada trogodišnja zanimanja u koje upisuju učenici, dakle svojevoljno kao svoj prvi izbor sa odličnim uspjehom. Dakle, to je njihov odabir da žele biti evo ga, na tržištu rada, da se žele baviti svojim nekakvim obrtom ili privatnim dakle, poslom. Tako da mi pozdravljamo te trendove i mislimo da su oni vrlo pozitivni za hrvatsko tržište.
1: Gospodine Sić, već smo spomenuli da Prelog provodi prijemne ispite. Koliko je time napravljena bolja selekcija učenika? Sad to traje već neko vrijeme, pa sad vjerojatno možete i napraviti neku analizu. Učenici koji iz osnovne škole dođu s odličnim rezultatima, nastavili se ti rezultati i u srednjoj školi?
3: Pa kad nema prijemnoga, ne. Ovo sa prijemnim je dobra analiza zapravo osnovu školstva i mi moramo biti svjesni da ne možemo svi davati na isti način ocjene bez obzira što se provodi isti program u osnovnim školama. Ja sam, koliko poznato je, dugogodišnji zagovornik male mature, da sa određenim postotkom se vrednuje ispit jednaki za cijelu državu i određenim postotkom se vrednuje uspjeh u e-dnevniku. To bi bio najbolji način. Mi smo sa prijemnim dobili daleko bolje učenike, imamo sve bolje rezultate u državnim natjecanjima i na upisima na fakultete.
1: Ali ne nužno da su oni dolazili sa 5.0 k vama?
3: Ne nužno. Zato ova promjena pravilnika o prijemnim ispitima sa 5 na 10 bodova je značajno doprinijela novoj situaciji.
1: Gospođa Pilko-Čunčić, je li poplava odlikaša još uvijek problem i koliko je Hrvatska daleko od toga da rezultati nacionalnih ispita ili ovo što kaže gospodin Stić neka mala matura postanu barem jedan od kriterija za upis u srednju školu?
2: Pa ja ne bih toliko govorila o poplavi odlikaša koliko o tome koliko učenici stječu nekakva trajna znanja kroz svoje osnovno obrazovanje. Dakle, to je nešto najbitnije, da oni nekakve ishode učenja trajno stječu i prenose ih dalje u obrazovanje, ali ne samo možda ishode učenja, nego i nekakve odgojne komponente, ono da su zainteresirani, motivirani. Vi danas kad pričate s poslodavcima, bez obzira jesu li to nekakvi obrtnici ili druge vrste poslodavaca, oni upravo traže takve radnike koji će kroz obrazovni sustav zapravo najviše dobiti tu odgojnu komponentu da su motivirani, zainteresirani, da sami istražuju, da imaju timski rad i mislim da to kroz sve ove reforme obrazovanja zaista sada i pružamo učenicima, počevši od osnovne škole pa evo do cijele reforme strukovnog obrazovanja koja zaista ide na to da učenika obogati s tom jednom dimenzijom, ne samo sa njihovom kvalifikacijom i strukom, nego zaista to je jedno dugotrajno stečena znanja i nekakve obrasci ponašanja koje oni trebaju steći.
1: Je li učenik koji prolazi sa vrlo dobrim uspjehom dobar ili loš učenik?
2: On je vrlo dobar učenik i tako ga treba
1: i gledati.
2: Ali ispada
1: prema kriterijima za upis u gimnazije da se ta osoba ne može uopće upisati u gimnaziju, ali u pravilu ima 56 bodova ako svih predmeta koji se boduju i sve 4 godine ima četvorke.
2: Pa to ovisi možda od gimnazije do gimnazije, od pritiska na neku pojedinu gimnaziju. Naravno, možda u većim gradovima, budući da je tamo pritisak učenika iz cijele Hrvatske i tamo nekako, jer mi imamo i učeničke domove gdje nam učenici dolaze u gradove školovati se u srednju školu. Možda je tamo pritisak malo veći, zato smo uveli ove prijemne ispite, upravo da damo šansu i takvim učenicima koji nisu bili super odlikaši, što se kaže. A naravno imamo i gimnazije u kojima možete ostvariti pravo upisa i ako ste vrlo dobar učenik. Dakle, to ovisi od škole do škole.
1: Ali točno ovo što ste rekli, u manjim mjestima u pravilu.
2: Da. Pa već i malo, da, malo izvan Zagreba može, a u konačnici u Zagrebu ima već šanse, evo, kažem, kroz prijemne ispite ne moraju biti ovi 5-0 učenice, tako da mislim da sve više šansu imaju ovi učenici koji su možda malo manje od 5-0 bodova.
1: Gospodine Stić, velika se rasprava povela oko pravednosti sustava dobivanja dodatnih bodova. Dodatni bodovi dobivaju se za sportske uspjehe, ali ne i za sva natjecanja u znanju. Tu je u jednom primjeru što je se pojavio u medijima izdvojena biologija.
3: Pa koliko ja znam, dobivaju se bodovi za sva natjecanja, samo različito koji se predmeti priznaju u kojoj školi. Dakle, mi imamo 6 predmeta koji se priznaju u školama i za ta rezultate iz tih predmeta na natjecanjima se bodovi dobivaju i direktan upis ako se osvoji prvo mjesto. Vidio sam malo prepisku u medijima, tu se spominju i sportski rezultati i glazbeni rezultati. To je već duži niz godina tema, zadnjih godina je bio mir, sad je opet došlo do toga, ne znam, da li sportski rezultati se vrednuju jednako. Ja se vraćam na malu maturu i na sve isti, pod istim uvjetima, isti testovi i isti rezultati, tako da mislim, s toga tiče da ja bih na taj način to riješio.
1: Gospođo Pilko, znači pobjednici u badmintonu na državnom natjecanju dobivaju 3 boda, ali recimo pobjednici odnosno prva 3 mjesta na u biologiji, ovo se bilo govorilo za Zagrebački MIOC kao jedno od najtraženijih škola, ne dobivaju niti bod. Je li to pravedan sustav?
2: Znači, logika vrednovanja natjecanja i znanja prati naš pravilnik o elementima i kriterijima, odnosno logiku bodovanja predmeta koji su posebno važni za upis. Znači, mi imamo 3 predmeta koja se vrednuju svim učenicima, hrvatski jezik, matematika i prvi strani jezik. I učenici koji su iz ta 3 predmeta osvojili jedno od prva 3 mjesta na državnoj razini u natjecanju znanja imaju pravo izravnog upisa u bilo koji program, u bilo koju školu, srednju školu. E onda pravilnik govori zapravo o tome da imamo i neke nastavne predmete koji su bitni za nastavak srednjoškolskog obrazovanja. Dakle, oni već pomalo usmjeravaju učenike u nekom smjeru i govore što je to bitno od znanja i kompetencije za nastavak obrazovanja. Pa onda vrednuju se ocjene iz tih nastavnih predmeta, pa onda paralelno s time i natjecanje znanja upravo iz tih predmeta koji su jako bitni za nastavak obrazovanja. 2 su propisana pravilnikom, a 3 je u potpunosti autonomija škole, oni sami mogu odrediti koji nastavni predmet će oni vrednovati kao natjecanje znanja. Ja ne bih tu jako uspoređivala natjecanje iz sporta i natjecanje znanja, jer za prva 3 mjesta kao pojedinci u natjecanju iz znanja, dakle, vi imate pravo izravnog upisa. Kao timski pobjednici na jednom od prva 3 mjesta imate pravo dodatnih bodova, a ako ste samo sudjelovali, dakle, plasirali ste na državno natjecanje, dobivate 1 bod. Dakle, i to se nagrađuje i potiče upravo, evo, ta izvrsnost kod učenika i samo sudjelovanje. Za razliku od sporta koji boduje samo prva 3 mjesta, nema pravo izravnog upisa i naravno vi morate zadovoljiti sve one druge kriterije koje je škola propisala. Znači, od bodovnog
1: praga. To se ništa
2: praga
1: neće mijenjati, to će ostati tako.
2: Pa mi uvijek malo mijenjamo pravilnik. Evo ga, mi smo revidirali prije nekoliko godina pravilnik i po pitanju prijemnih ispita i zdravstvenih teškoća. Tako da osluškujemo naravno potrebe i uvijek ćemo, evo, revidirati onda kad za to dođe vrijeme i kad se stvori jedan društveni konsenzus da je potrebno mijenjati model upisa u srednje škole.
1: Gospodine Stić, imate li nešto za dodati?
3: Ne, slažem se sa kolegicom Pilko.
1: Vidite li u praksi da kriteriji dobro prepoznaju učenike koji imaju posebne talente i potencijale?
3: To dosta ovisi i o nastavnicima. Dakle, ako govorimo o darovitim učenicima, pretpostavljam da na to mislite. Da se škole prilagode, novi pravilnik je prošle godine izdalo Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih. Tako da po školama možemo provjeriti kome se radi i dati mu drugačije oblike obrazovanja i napredovanja u njegovom sektoru. Tako da to je moguće, ali puno ovisi o nastavnicima.
1: Gospodine Varga, Ovo sad manje više govorimo o upisima u gimnazije. Što bi osim ocjena po vama trebalo još vrednovati recimo pri upisu u strukovne škole, osim znanja, možda praktične vještine, kreativnost, nešto drugo?
4: Pa mislim, uvijek je zapravo, ono, jer se u strukovno obrazovanje i obrtništvo zapravo svodi, velikim dijelom je zapravo bitan dio zapravo vaša praktična znanja i nešto, ali mislim, zapravo nije možda toliko bitan ti recimo kriterij za upise koliko onaj dio kod krenemo u provedbu. Jer ono što je kolegica zapravo dobro spomenuo, recimo ovaj nekako što se traže, ono što se popularno zove soft skills, zapravo to je ono što poslodavci isto traže. Uz naravno strukovna znanja, praktična znanja, traže zapravo od učenika zapravo da imaju neku vrstu profesionalizma, dakle komunikacijskih vještina i slično, i to je ono što se zapravo najviše stječe upravo u radnom procesu kod poslodavaca. Tako da nas više zanima zapravo ono, ok, učenici ono dolaze, mislim čak i ako ono što kažemo uvjetno rečeno loši učenici dolaze u, dakle, u strukovne programe i u, kod poslodavaca, oni se mogu pronaći u tom zanimanju i zapravo ih onda zapravo se razviju, ono, nađu sebe u samom tom zanimanju. Tako da nije toliko možda bitan ovaj preduvjet kvalitete, jer se kvaliteta razvija sam kroz sam radni proces, a tu je zapravo ono strukovno obrazovanje gdje zapravo ima svoju najjaču dimenziju.
1: U rujnu je počela puna primjena modularne nastave. Što je to donijelo strukovnom obrazovanju?
4: Pa mislim, donijelo je svakako velike promjene, da i mi zapravo sa naše strane poslodavaca morali smo se dakako prilagoditi, postalo je, možemo reći, fleksibilnije, fluidnije. I na terenu zapravo imamo neke ono, povratne informacije, ok, postoje još dosta nejasnoća oko, recimo, ugovori o naukovanju, ugovori o učenju temeljno na radu, dakle, oni su i dalje jednako validni, dakle, tu još postoje, dakle, nekakve nejasnoće i što će se događati, recimo, i sa budućim poticajima Ministarstva gospodarstva, recimo, koje daje, dakle, ministarstvo i mentorima i učenicima, dakle, postoje još neke stvari oko kojih se moramo dogovarati, ali definitivno je promjena bila potrebna i dogodila se je i sad se zapravo svi još uhodavamo, a vidjet ćemo dok prva, recimo, generacija trogodišnjih završi tamo za 2 godine, onda ćemo moći zapravo potpuno podvući crtu, ali i ono što nas definitivno još malo muči, a to je taj u prvom razredu možda manji ipak broj sati učenja temeljnog na radu baš kod poslodavaca, jer ono što nam je to dosta bitno, naši poslodavci su navikli, naši licencirani poslodavci su navikli na već u prvoj godini da uzimaju učenike, ali sad škole imaju tu dosta veliku fleksibilnost i slobodu, pa kažem, tu još uvijek nastojimo pregovarati i dogovarati.
1: Kakve su vaše povratne informacije nakon uvođenja modularne nastave?
2: Pa ova reforma strukovnog obrazovanja bila je jedna od najvećih reformi u sustavu obrazovanja, tako da mi smo očekivali naravno i pozitivne strane i naravno nekakve možda izazove s kojima ćemo se susretati, jer ipak je uključeno 300 škola, 40 tisuća učenika, isto toliko i nastavnika i naravno da uvijek postoji jedna dinamika, dakle, oko cijelog tog reformskog procesa. Naša agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih je cijelu ovu prvu školsku godinu primjene, dakle, tih novih strukovnih kurikula, imala na terenu u svakoj strukovnoj školi svoje mobilne timove koji su prikupljali sve povratne informacije i možda malo skenirali sustav kako i na koji način se radi i izrađeno je evaluacijsko izvješće za tu prvu godinu primjene i ono što mene posebno veseli kad sam vidjela to izvješće je da su reakcije učenika vrlo, vrlo pozitivne, da su oni sami rekli da je to jedan veliki pomak u odnosu na, evo, oni su došli iz osnovnog obrazovanja, pa su mogli malo usporediti da je jako puno istraživačke nastave, projektne nastave, da su oni jako puno angažirani, dakle, u nekakvim timskim projektima, u učenju temeljenom na radu, dakle, to je jedna zaista velika promjena i ono što im se posebno svidjelo, to je ta modularnost, kada su možda malo više koncentrirani na neke sadržaje, shvate što je, dakle, bit tih sadržaja i onda mogu krenuti dalje na dogradnju. Dakle, to im je zaista olakšalo proces učenja, tako da mi jako pozitivno evo gledamo. A ove stvari, kao što je rekao i kolega, naravno rješavat će se u hodu, to je pod normalno prva generacija kad izađe iz škole. I ono što je još bitno, što bi samo htjela nadodati, poanta strukovnog obrazovanja je da se ono brzo mijenja i da se ajmo to tako reći, popravci brzo rade.
1: Mi smo prilagođava sada tržištu rada, ukratko.
2: Tako je, tako je. I mi smo sada dobili to evaluacijsko izvješće i naravno da će se već prva nekakva ugađanja tih programa prema inputima i ovim ulaznim reakcijama nastavnika već će se sada odraditi. Tako da.
1: Gospodine Stić, danas će biti poznati rezultati mature i preliminarni rezultati upisa na fakultete. Imate li podatke o tome gdje završavaju vaši maturanti nakon preloga? Koliko ih se odlučuje za nastavak obrazovanja, a koliko za zapošljavanje?
3: Pa većina gimnazijalci idu svi na fakultete, jasno, kemijski tehničari isto idu veliki broj na fakultete, dok kozmetičari ide manje, to je područje osobnih usluga, lako dobivaju posao, lako otvaraju obrte i cure se više orijentiraju na odnos, na radni odnos. Što se tiče naših orijentacija fakulteta, najviše odlazi na PMF, to je prvo mjesto na svih 7 odjela. Prošle godine drugo mjesto imala medicina sa 35 pristupnika, onda ide farmacija, stomatologija, FER, strojarstvo, KIT, prehrambeni fakultet i agronomija. Znam da ove godine imamo djevojka, naša je prva na medicini na prijemnom.
1: Čestitamo. Hrvatski zavod za zapošljavanje, naime, na početku godine objavio je listu najtraženijih zanimanja. Koliko se, gospodine Stić, u biti studenti, odnosno maturanti, vode tim preporukama?
3: Pa naši se vode, naši idu to STEM područje, tako ih pripremamo tokom srednjoškolskog obrazovanja, tako da oni dosta idu. Mi imamo prošle godine jedan se upisao na pravni fakultet, mislim 7 na ekonomski, 5 na filozofski. Sve ostalo je područje STEM-a i radnog procesa kemije. Tako da naši to dobro pokrivaju, možda je to pitanje više za opće gimnazije i za druga zanimanja.
1: Gospođo Pilko Čunčić, kako bi vi to rekli? Na temelju čega učenici odlučuju baš ću upisati ovu strukovnu školu ili baš ovu gimnaziju? Vodili su oni tim preporukama? Evo, Hrvatski zavod za zapošljavanje početkom godine izdao je, traže se, ne znam, građevinari, kuhari,

0: Mi jako pratimo dakle te preporuke o upisnoj politici, ali evo potrebe na terenu, dakle regionalne i lokalne. Mi smo još 2022. godine izmijenili naš zakon o strukovnom obrazovanju i zapravo smo obvezali škole, osnivače, pa evo i sami sebe kao ministarstvo, da plan upisa u srednje strukovno obrazovanje mora pratiti tu upisnu politiku, preporuke jel, za upisnu politiku u strukovnom obrazovanju, tako da mi tu u suradnji sa školama i osnivačima jako dogovaramo oko kvota u nekim zanimanjima. Kontinuirano smanjujemo kvote u suficitarnim zanimanjima, osobito u nekim sektorima koji su se pokazali evo ga, ne toliko potrebni na tržištu rada, a jačamo promociju i kapacitete škola da upisuju učenike evo za neko možda manje traženo ili deficitarno zanimanje. To sve ima odjeka, jer zaista i živahno je tržište rada postalo i zaista poslodavci sada sve više i više i privlače takve učenike različitim i oni stipendijama, poticajima, evo, različitim nekakvim benefitima koje učenik može kod njih steći i dobiti, tako da to se sve pozitivno odrazilo na te trendove i roditelji i učenici prepoznaju da evo ga, strukovno obrazovanje ima svoju vrijednost, ali moram napomenuti da mi dosta jačamo profesionalno usmjeravanje unutar naših škola, tako da vjerujemo da će i osnovne i srednje škole tu odraditi veliku ulogu kod praćenja učenika i otvaranja nekih njihovih puteva obrazovnih.
1: Gospodine Varga, uspjeva li pa i obrtnička komora, ali i poslodavci na neki način privući učenike u ona zanimanja koja su njima potrebna?
2: Pa definitivno, mislim veliki utjecaj zapravo na privlačenje uvijek vam ima zapravo okolina, dakle roditelji, prijatelji, poznanici ili kad je pitanje baš obrt, često obiteljski se nastavlja jednostavno, tako da je to jednostavno tradicija da nastavite obrt od vaših roditelja. I uspjeo je zapravo poslodavci, kao ono, u svim sektorima nam nedostaje radne snage i jednostavno poslodavci sad već su shvatili način da se trebaju i oni što više približiti školama i jednostavno učenike u osnovnima, dakle privlači već u srednjim školama i onda jednostavno praktički već u trećem razredu srednje škole vi već imate posao nakon završetka.
1: Što vaši podaci kažu, koja su u ovom trenutku najtraženija obrtnička zanimanja?
2: Pa mislim dakle tu su vam sektor građevina, dakle radno intenzivni sektor građevina, turizam, elektrotehnika, strojarstvo, klasično osobne usluge, kao što sam rekao praktički svi sektori su nam potražnja je zaista velika.
1: Ovime ćemo i završiti. Hvala vam svima na sudjelovanju u emisiji i hvala i vama poštovani slušatelji i gledatelji na pozornosti.

0: Čelnici zemalja članice NATO okupili su se na sastanku na vrhu u Ankari. Glavne su teme nastavak potpore Ukrajini, povećanje izdvajanja za obranu i jačanje obrambene industrije, što snažno zagovara Washington. Glavni tajnik NATO-a Mark Rutte i predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen.
1: Postoji jasna podjela rada, jer NATO radi na jačanju sposobnosti i standarda za pojedinštvu i nadzoru, a sve ostalo radi Europska unija preko otpornosti, infrastrukture, temeljima vojne industrije i također novca.
2: But also money.
3: We are determined.
1: Odlučni smo ispuniti pukotine koje vidimo na području obrane i zbog toga smo mobilizirali 800 milijardi eura do 2030. koji se moraju investirati kako bi se stvorili snažni industrijski temelj.
3: Defense industrial base.
0: Drugoga dana samita NATO-a očekuje se prihvaćanje zajedničke izjave u kojoj se ističe posvećenost saveznica odvraćanju i zajedničkoj obrani. Nadalje, ponavlja se da je Rusija najveća ugroza, te pozdravlja osiguranje slobodne plovidbe Hormuškim tjesnacem. I dok ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski traži potporu NATO-a u Ankari, jutros je nekoliko

0: koje eksplozija potreslo glavni ukrajinski grad Kijev. Istodobno, ukrajinski je predsjednik na marginama samita NATO-a u Ankari objavio kako je Ukrajina potpisala još 3 sporazuma o dronovima s Danskom, Estonijom i Nizozemskom, stavljajući na raspolaganje svoje stručno znanje stečeno tijekom više od 4 godine rata s Rusijom. Mira nema ni na Bliskom istoku. Amerika je naime izvela niz snažnih napada na Iran, objavilo je zapovjedništvo američke vojske. Kao razlog navode napade na trgovačke brodove s civilima u međunarodnim vodama. Iranski mediji prenose i da je nekoliko područja na jugu zemlje bilo meta američkih napada. Washington je prije toga objavio da povlači licenciju kojom je odobrena prodaja iranske nafte. A Iran je u međuvremenu SAD optužio za kršenje memoranduma o razumijevanju između dviju zemalja, te već jutros odgovorio udarima na američke vojne mete u regiji. Iz naše zemlje u podne će se objaviti rezultati državne mature, a poslije 14 sati i privremene rang liste za upise na fakultete. Obje informacije bit će dostupne preko sustava Postani student, gdje će kandidati moći provjeriti svoje rezultate te trenutačni plasman na odobranim studijima. A jučer su objavljeni rezultati prvoga kruga prijava za upise u srednje škole. Za 38.000 učenika osmih razreda na raspolaganju je bilo više od 47.000 mjesta. Jesu li upisne kvote i obrazovni programi usklađeni s potrebama budućeg tržišta rada? Riječ je o tome bilo u našoj jutrošnjoj mreži. Iz resornog ministarstva Ivana Pilko-Čunčić, pa iz Hrvatske obrtničke komore Zoran Varga.
1: Otprilike nešto malo više od 38.000 učenika ostvarilo je na ovom ljetnom roku pravo upisa u prvi razred srednje škole. Kao i prethodnih godina, otprilike trendovi su isti. Najveći broj učenika prijavljuje smjer opće gimnazije kada gledamo pojedinačno obrazovne programe, a onda slijede nekakvi strukovni programi koji su vezani u sektor turizma, ekonomije itd. Ako gledamo ukupne brojeve popunjenosti, dakle, gimnazijskih programa i strukovnih programa, onda ipak moram reći da oko 70% učenika upisuje strukovne programe obrazovanja i negdje oko 28% učenika upisuje gimnazijske programe obrazovanja.
2: Iz perspektive poslodavaca, mi zapravo uvijek tražimo što više učenika, pogotovo u obrtničkim zanimanjima. Trenutno jesmo zadovoljni sa brojem i interesom samo za upise u obrtnička zanimanja, ali da uvijek želimo više, naravno, s obzirom da su potrebe poslodavaca velike i na tržištu nikad zapravo dovoljno samih obrtničkih profila.
0: Vremenska prognoza. Biće promjenjivo u unutrašnjosti ponegdje uz malo kiše, a poslije podne i uz pljuskove s grmljavinom. Više sunčana vremena na Jadranu. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeverozapadni. Na Jadranu jugozapadni, na večer na sjeveru bura. Temperatura od 27 do 32 stupnja.
3: Vijesti.
0: Tonski realizirao Hrvoje Hanzec, uredila Irena Dizdarević.
3: Hrvatski radio. Prvi program.

0: Ljeto.
1: Ljeto. Na prvom. Turistički vodič Hrvatskog radija.

A vrijeme je za još jedno izdanje emisije Ljeta na prvom iz Riječkog studija. Druga srijeda u srpnju, već su nam temperature itekako visoke, a mi vam donosimo možda malo osvježenja uz nekoliko zanimljivih što gorskih, što morskih tema.

0: na prvom.
1: Za početak vodimo vas u Gorski Kotar. Špilja Vrelo ove godine slavi svoju obljetnicu, čak 76. A uz to donose i bogat program o kojemu smo razgovarali sa direktoricom Ureda za turizam općine Fužine, Silvijom Sobol. Silvija, što ovaj tjedan pripremate u vrlo popularno inače Špilji Vrelo?
2: Već šestu godinu za redom u sedmom mjesecu ima organizirane dane otvorenih vrata Špilje Vrelo. Ove godine to je tjedan otvorenih vrata. Počeo je od 3.7. traje do 10.7. Ono što ove godine, evo, interesantno, otvorili smo i stalni postav koji je namijenjen značaju Špilje vezano za Domovinski rat, pošto je, evo, na inicijativu hrvatskih branitelja Špilja Vrelo je bila dosta značajna u Domovinskom ratu 91. godine, se tamo skladištila municija koja se kasnije transferirala na okolna ratišta, pa su jedan kutak opremili upravo sa vojnom opremom koja je podsjeća na, recimo, to doba i znači Špilje u Domovinskom ratu. Osim toga, svakako svi koji dođu, posjetitelji, moći će razgledati izložbu fotografija Nebojše Anića, našeg speologa i fotografa. I ono što je svakom slučaju najznačajnije je što u tom cijelom tjednu imamo promo cijene za sve posjetitelje. Radimo svaki dan, ovisno o danu, ulazi su od 10 do 13 ili od 10 do 15 sati preko tjedna. I 3,5 eura je ulaz po osobi, a djeca do 4 godine su gratis. Ono po čemu je zapravo naša Špilja i poznata jer je u cijelosti ravna, nema niti jedne jedine stepenice i stvarno svako je može posjetiti, čak i osoba sa invaliditetom. Evo, temperatura u Špilji je 8 stupnjeva, tako da svi koji se požele malo rashladiti od ovih vrućina, neka dođu. Evo, lijepo će i nešto saznat novo.
1: Da, realno ne treba bolje oglašavanje nego reći da je u 8 stupnjeva u Špilji, s obzirom na temperature vani, i mislim da će svi doći, jel tako?
2: Pa evo, u svakom slučaju, kad kažete 8 stupnjeva, djeluje onako dosta hladno, ali pola sata je sve skupa vođenje i stvarno onako lijepo se rashladite, normalno. Bilo bi dobro da imate neku možda trenirku, gornji dio trenirke da se obučete, da vam baš ono bude jako hladno, ali iskreno baš onako paše malo se rashladiti i potaknuti bolju cirkulaciju u tijelu.
1: Vratimo se kratko na ovo, vrlo zanimljivo mi je taj stalni postav vezan za Domovinski rat. Dakle, rekli ste, skladištenje municije bilo u Špilji Vrelo tokom Domovinskog rata. Što točno se nalazi u tom kutku, što eto možda će nekoga ko voli povijest privući?
2: Znači ovako, 91. godine kada ste pokušavalo, jel, za vrijeme Domovinskog rata izvući što više municije iz vojnih skladišta u Delnicama, dosta između ostalog i na drugim lokacijama se skladištilo, ali se skladištilo i u Špilji Vrelo, od koje se ta municija onda transferirala na ratišta, jel, Slavonije i Like Dalmacije. A ono što smo mi ishodovali kao dozvolu normalno od potvrdu javne ustanove prirode Ministarstva zaštite okoliša je stalni postav vojnih sanduka i imamo određene ako vojne opreme u tom dijelu same Špilje. Tako da onako više to onako jedan lijepi simbolični postav koji priča jednu malo drugačiju priču i znači Špilje Vrelo. Mislim da i da služuje Špilja Vrelo, da smo se dotakli i tog dijela povijesti koji je dosta bitan za našu Hrvatsku i sa tim postavom napravili nešto da se ne zaboravi i te godine kada je Špilja Vrelo imala neku drugu funkciju koja nije, recimo, bila u tom momentu turistička, ali od velikog značaja za naš kraj.
1: Osim toga, ove godine se obilježava i 76 godina od otkrića Špilje, dakle još jedan povod da se malo upozna Špilju i tu su povijest koja je već sad prilično brojna u smislu godina.
2: Špilja Vrelo je stara 3,5 do 4 milijuna godina i otkrivena je pred 76 godina. Ono što je interesantno da, evo, stvarno je blizu prometnice, lako je dostupna i s autom, imate parking odmah pokraj Špilje, a da nismo znali da ona uopće postoji, zato što je bila kaverna, zatvorena, Špilja nije imala prirodnog ulaza, igrom slučaja se našla na, evo, što sam stvarno presretni što uopće imamo tako jedan prirodni dragulj u Gorskom Kotaru koji je jedinstven ne samo u Hrvatskoj nego u ovom dijelu Europe sa prekrasnim špiljskim ukrasima i definitivno topa preporuka svima koji možda nisu posjetili da evo iskoriste jedan dan kroz ljeto dođu i naprave izlet. Evo, mislim pola sata od rijeke, nismo daleko, a vrijedi doć usput normalno malo se i prošetati u prirodi. Znate sami da smo poznati po dobroj gastronomiji, tako da ja vjerujem da možemo spojiti onako ugodno i korisno, a da nećete otići ni gladni iz Kotara.
1: To je uvijek najvažnije. S nama je bila direktorica Ureda za turizam općine Fužine, Silvija Sobol. Silvija, hvala na vremenu i ojte se vi se najbliže ohladiti malo u špilji za nas.
2: Hvala i vama i svim slušateljima. Jedan lijepi pozdrav iz Gorskog Kotara.

0: A iz Gorskog Kotara spuštamo se natrag na more, točnije u Volosko, koji je postao zadnjih godina meka windsurfinga, a zahvaljujući prvenstveno Enriku Marotiju, s kojim je razgovarala kolegica Ivona Pjeroboni.
1: Neki od nas vole i sportske aktivnosti, a pogotovo one koje su vezane za more. A jedna od tih je windsurf, jedan od najuspjeljivijih zapravo sportova na vodi. A Hrvatska se može pohvaliti sportašima koji su u njemu ostvarili svjetske uspjehe. Jedan od njih je svakako Enriko Maroti, višestruki svjetski i europski prvak u windsurfingu. Enriko nas čeka već na telefonskoj liniji. Dobar ti dan, dobro nam došao.
2: Dobar dan, lijep pozdrav vama i svim vašim slušateljima.
1: Zapravo tebe poznajemo najviše kao vrhunskog windsurfera, pa kako je u stvari došlo uopće do toga, evo da malo nam u dve rečenice kažeš, kako je to zapravo startalo kod tebe?
2: Windsurfing je kod mene krenuo tako da sam počeo jedriti 7 godina u jedričarskom klubu Opatija i onda smo zapravo na svakodnevnim treninzima na Tramontani sam gledao te surfere kako lete, kako uživaju, postižu velike brzine. I jednostavno sam odmah tad znao da je to nešto što bi ja volio probati, što me zanima i što želim naučiti. I onda sam prvom prilikom krenuo, zaljubio se u taj sport, u tu dozu adrenalina, u to uživanje u prirodi. Jednostavno dojmilo mi se sve to. I na kraju sam bio imao priliku tu da živim tu gdje živim i da imamo tu Tramontanu i Volosko i Preluku gdje stvarno ima i preko 200 dana godišnje uvjeta za jedrit. I evo, i tako je to krenulo zapravo ta priča.
1: Možda za one koji nikad nisu stali na dasku, vidimo vas, samo da znate, kad surfate onih 5 ujutro tamo na Preluku, vidimo to, vas.
2: To mi je drago čuti.
1: Da. Ali evo, mi smo, većina nas je u autima, ali vidimo to i ja vjerujem da su se mnogi zapitali, evo, baš kao što sam se ja, ajme, kakav bi to osjećaj bio zapravo, evo, naći se na toj dasci, probati to. Pa što je zapravo windsurf, zašto je toliko privlačan?
2: Pa ne morate se samo pitati, možete i doći. Mi ćemo vas vrlo rado ugostiti u Voloskom, u našem windsurfing centru. Treba vam samo kupač i dobra volja. Sve drugo imamo mi. Tu je centar od 2019. i stvarno smo razvili dobru sistematiku kako najbrže moguće i najzabavnije naučiti nekoga da li windsurfa, da li wingfoilat i to mu predočiti na način da uživa, da se zabavi i da gušta u cijelom tom procesu. A ono kako bi ja to opisao, najlakše je i da je to jedan jako lijep sport povezan s prirodom u kojim se onako trud i svakodnevni koji se stavi kad se to uči i ta borba nagrađuje. I onda nagrađuje se s malim napretkom u koji čovjek uživa i onda se još malo potrudi, onda ide još brže i jednostavno tako sve dok ne dođe do tih nekih prvih glisiranja gdje se onda zapravo ta daska oslobodi svog tog otpora i počne pomalo letiti iznad mora i onda to svakom čovjeku se doimi, sviđa mu se i jednostavno ta doza adrenalina, zabave, uživanja je onda privlačna da se to ponovi i opet. Tako da, Tramontana možda je ujutro, ali to samo isto ovisi od oba godine. Mi zapravo krećemo u 6 ujutro, međutim najgore je ovaj dio sad proljeće i ranog ljeta jer je tu sunce jako rano. Međutim, već tamo u 8. mjesecu se surfa i u 7 i u 8, pa onda tamo u 9. mjesecu i u 9.30, a u 10. je to sve kasnije. Sve ovisi zapravo o suncu, više nego o vremenu, odnosno o satu.
1: Evo, spomenuo si i trud i odricanje, ali sigurno to kod tebe ima malo drugačiji oblik, pa koliko treninga stoji za takvih vrhunskih rezultata? Kako jedan uobičajeni dan izgleda za takvog sportaša?
2: Jako, jako puno truda i rada, međutim nije samo i količina, nego je isto i nekako fokusiran i pametan rad taj koji radi razliku. Jer ima puno ljudi koji ono rade predano i treniraju jako puno. Međutim, razlike se onda stvaraju uvijek u tome ono ko uspi to raditi u istoj količini, ali fokusiranije i malo pametnije. Onda uspi napraviti malo bolji rezultat neko drugi. A dan kako je izgledao, a tako da bi, kad sam tu doma, ja bi se jutro digao, surfao, onda bi doručkovo, onda bi se posvetio opremi malo, jer ta oprema, kako je to tehnički sport, bitno da je uvijek na nivou visokom i da je uvijek poštela na najbolji mogući način. Onda bi popodne išao u teretanu ili bi išao na neki mentalni trening ili bi je bila neka analiza. I uvijek se nekako ono gledalo šta se može bolje, kako se može bolje i kako će se do toga doći.
1: Enrico, evo, puno ti hvala, puno uspjeha dalje. Nekako, evo, kako smo započeli razgovor, ne sumnjam da će ih biti još. Mi se čujemo još sigurno kojom drugom prilikom.
2: Hvala puno, evo, na vremenu, na prilici da popričamo i još jednom velik pozdrav vama i svim slušateljima.
3: Ljeto na prvom.

0: ostajemo uz more gdje ćemo ovoga puta razgovarati o zanimljivoj analizi ranjivosti ugroženih dijelova obale Primorsko-goranske županije, a o svemu tome razgovarali smo sa profesorom na Građevinskom fakultetu Mladenom Bulićem. Iz godine u godinu osjetimo sve više klimatskih promjena, koliko su time ugroženi dijelovi morske obale Primorsko-goranske županije, pitaćemo profesora na Riječkom građevinskom fakultetu Mladena Bulića. Mladene, puno faktora utječe na ranjivost morske obale, kojim se mjerama to može ublažiti?
1: Pa upravo za mjere, to je potrebno planirati. Dakle, mjere ne mogu se donesti danas za sutra. Dakle, bilo kako donošenje mjera treba nekakvu odluku u kojoj će sudjelovati multidisciplinarni tim stručnjaka. I svaka lokacija je različita sa tim mjerama. Uzmimo primjer, recimo urbana cjelina grada Cresa. To je veoma složen problem bilo kakvih donošenja mjera, a usto treba jako paziti da se upravo taj ambijent očuva, dakle te nekakve kulturološke vrijednosti te lokacije. Tako da donošenje mjera će biti jedan veoma složen zadatak, ali neće biti problema ako se krene na vrijeme.
0: Koja su to područja najviše izložena riziku?
1: Ovako, u pravilu su urbana područja problematičnija jer jako teško izreagira. Dakle, to je nekakva izgrađena struktura u kojoj bilo kakvi zahvati u prostoru su složeni. I tu je ta složenost. Neurbanizirani dijelovi u pravilu nema problema jer ti dijelovi možemo staviti da erozija odradi svoj prirodni proces, obala se povuče i u pravilu u toj situaciji se formiraju nekakva žala, i problema na tom dijelu nema. A sad, ako ćemo govoriti o najugroženijim područjima, možda ne znam, svakome je njegovo područje najugroženije ako gleda iz nekakve vlastite perspektive ovako. Biće veoma složeno, dakle, Riječka placa će sigurno biti najveći problem i veoma složena situacija. Stare urbane cjeline, tu su nam Cres i Rab koje su veoma složene i otok Susak bi mogao biti ugrožen. Unije, dijelovi Raba, recimo na Rabu određene prirodne plaže, zabilježili smo jako veliku eroziju.
0: E sada, koje opcije postoje za riješiti taj problem i što se zapravo sve uzima u obzir?
1: Pa da, u pravilu postoje, u nekim situacijama možda i neće postojati, ali ono, rast razine mora od vremena Rimljana do sad, ono, doživjeli smo ga, razina mora od Rimljana se digla otprilike 2 metara, pa se ili dio građevina prilagodio ili je dio napušten.
0: Koje opcije postoje za riješiti taj problem i što se zapravo sve uzima u obzir?
1: Pa opcije su, evo, bio sam malo prije naveo, znači to je potreban taj multidisciplinarni pristup. Dakle, veoma je složeno. E sad, koje su opcije? Imamo recimo primjer grada Crikvenice. Oni su nasuli cijeli onaj dio, ali to je još od nekakvog 18. stoljeća sustavno napravljen obalni odmak na kojem nisu izgrađene ne građevine. To je ono, ja bih rekao, jedan primjer gdje treba doć, koji možda treba i drugdje primijeniti. Dakle, to je situacija jedna. Na nekim situacijama po meni će trebati kopirati neke prirodne obale da bi se to djelovanje mora pomaklo, djelovanje od kopna dalje, znači prema samom moru, prema izvoru tih nepovoljnih djelovanja. Moramo imati na umu da smo mi jedna specifična obala, dakle naša obala je veoma strma. I ono što vrijedi, ne znam, za neke atlantske obale koje su plitke, kod nas ne vrijedi, ne funkcionira. Dakle, da, umjetni grebeni mogu, ali su relativno rijetke lokacije gdje to možemo primijeniti.
0: Koliko je kod nas alarmantno to podizanje razine mora?
1: 2 puta godišnje, dakle, ti podaci se ažuriraju. Kod nas nije alarmantno, ali recimo ako se posluša profesora Vilibića, koji je tu najveći autoritet, on govori u nekim scenarijama moglo bi biti čak i alarmantniji nego što se priča, iako ja govorim ne volim pričati o tome na nekakav alarmantni način.
0: Uzmimo Rijeku kao primjer, kao najveće urbanizirano područje u županiji, koliko je ona ugrožena od recimo nekakvog poplavljivanja?
1: Ma ne, ovako, u Rijeci se ne može desiti sad nekakva Venecija, bit će tih obalnih plavljenja. Recimo, kod obalnog plavljenja dobro je što se to polako dešava. Dakle, imamo vremena. Razina mora raste polako i nisu tu katastrofični. Recimo, Rijeka ima jednu veliku prednost, ima ulicu Riva. Ulica Riva je jedan široki prostor na kojem se ima mjesta reagirati. Ne, može se da li ona podignut. Dakle, niz mogućnosti ona nam otvara pošto nije izgrađena.

0: I za kraj malo filma, točnije ljetnog art kina koje se već godinama održava, pa gotovo u centru Rijeke, što je na programu u srpnju, rekla nam je iz art kina Marta Ban. Srpanj u ljetnom art kinu nije novost, nije ni prvi put, nije ni počelo tek jer je bilo i u lipnju, ali će ponuditi opet neki zanimljiv program, a Martu Ban iz art kina Rijeke pitamo što to mogu naši svi gledatelji, građani, turisti, kako god možemo ih nazvati, očekivati ovoga srpnja u kinom po zvijezdama, kako vi to volite reći.
1: Pa je, evo, zbilja očekuje nas ovog srpnja, a već je i počeo, nikad bogatiji program ljetnog art kina uz brojne filmske klasike, iščekivane domaće premijere i nove filmske kitove koje prikazujemo u našoj ljetnoj rezidenciji u ljetnom art kinu, koja se nalazi u dvorištu Kapucinskog samostana, a ulazi se kroz samo art kino, te na drugim gradskim lokacijama na otvorenom. Evo, otvorili smo srpanj s sjajnom izvedbom Riječkih ljetnih noći i generala uz Bastera Keatona u izvedbi Riječkog simfonijskog orkestra, koju smo, nažalost, zbog lošeg vremena zadnjih 20 minuta morali odgoditi, odnosno prekinuti, tako da nas repriza ovog velikog događaja, evo, očekuje u rujnu opet za sve posjetitelje, a osim toga, evo, već 8. se nalazimo ponovo na trgu Matije Flačića Flaciusa u suradnji s riječkim vinskim barom Fino Vino, gdje prikazujemo program Filmska sparina kao svojevrstan omaž kultnim filmskim gradskim ljetima. Program smo otvorili komedijom Billya Wildera 7 godina vjernosti, a evo već ove srijede 8. srpnja ponovo se nalazimo na trgu uz antologijsku Hitchcockovu napeticu Prozor u dvorište i uz slobodan ulaz na program za sve posjetitelje. Osim toga, dva su gostujuća festivala u našem ljetnom art kinu. Prvo nam stiže Pula Film Festival s filmom Jugo Florida. U pitanju je, dakle, sjajna srpska drama nastala u hrvatskoj koprodukciji, debitantsko ostvarenje redatelja Vladimira Tagića, koji je poznat po prijašnjim nekim, recimo, serijama poput Sablje, koja je ostvarila veliki odjek u cijeloj regiji. Film nam stiže 11. srpnja, dakle ovo je subote u 21:15 uz gostovanje filmske ekipe. A osim toga, tu je i gostovanje Cinehila, dakle bivšeg Motovum Film Festivala, s kojim zbilja kroz godine ostvarujemo sjajnu suradnju. Ove godine u sklopu programa Cinehil hoće ići na more premijerno prikazujemo 23. srpnja u 21:00 sjajnu hrvatsku nekretninsku dramu Koke Igora Jelinovića, evo možda jedan od najboljih domaćih naslova ove godine, koji kroz, pa ajmo reći, ostar humor secira kompleksne obiteljske odnose i sukob se stara oko nasljedstva na Hvaru, dakle tema nasljedstva vrlo relevantna u našem društvu, uz fantastičnu Snježanu Sinovčić-Šiškov, topao poziv, dakle, svima da se odazovu i na taj program. A evo, sezonu cijelu kao ljetnog art kina zatvaramo programom Niko nije završen u Art Partu Benčić uz projekciju kultne komedije Billya Wildera Neki to vole vruće, povodom obilježavanja 100-godišnjice rođenja velike glumačke ikone Marilyn Monroe.
0: Zapravo možemo reći za svakog ponešto, ne samo i za lokalno stanovništvo, već i za turiste koji definitivno mogu vidjeti neku i našu kinematografiju, ali i prisjetiti se nekih klasika.
1: Tako je, ono što je uvijek dobra stvar, što su naslovi, ako nisu na engleskom jeziku, onda imaju i engleske podnaslove, tako da je uvijek ovdje prilika, evo, i za pokazati nešto više od same Rijeke kao neka dodana vrijednost turizmu, svakako i naše ljetno art kino i projekcije koje zapravo čitavog ljeta izvodimo na vanjskim lokacijama. Ono što svakako valja napomenuti, da u slučaju lošeg vremena svi naši programi održavaju se u dvorani art kina, tako da otkazivanja ovih redovnih termina nema, projekcije idu dalje, no evo, lijepo vrijeme je pred nama, čitav srpanj, evo osim te odgode prvog i generala, za sad nas služi dobro, tako da mislim da do kraja srpnja stvarno puno, puno dobrog programa za sve uzraste i za sve generacije gledatelja. Sav program dostupan je na našoj mrežnoj stranici, u našim programskim lecima, ulaznice su u prodaji, tako da evo sve je spremno zapravo za još više dobrih dolazaka i lijepih filmskih večeri pod zvijezdama u Rijeci.
0: I nikad nije loše završiti sa Merlinkom program, je li tako?
1: Pa apsolutno, evo pogotovo zbog toga što obilježavamo 100. godišnjicu njenog rođenja, tako da mislim da boljeg kraja ovog ljeta od nje nema.
0: Bila je Marta Ban iz Art Kino Rijeka. Marta, puno hvala na informacijama, želim vam puno uspjeha u ovom srpnju sa projekcijama, da će biti vrijeme, da će poslužiti i da će što više ljudi pogledati što više hitova pod zvijezdama.
1: Hvala ti Ivane, evo i do slušanja i do gledanja onda.
2: Ljeto na prvom.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Wow! Doživite svoj wow trenutak uz novi Peugeot. Iz ponude izdvajamo odmah dostupne modele po wow cijenama. 208 već od 16.590 i 2008 već od 19.990 eura. Atraktivne cijene, novi modeli, posebni uvjeti financiranja. Iskoristite wow ponudu i odvezite svoj novi Peugeot.
5: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
6: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: PBZ Info. Otkrite novo ruho mobilne i internetske aplikacije PBZ digitalnog bankarstva. Osvježen dizajn usklađen je s novim vizualnim identitetom. Aplikacija je prilagođena za korištenje slijepim i slabovidnim osobama, a postojeće funkcionalnosti su unaprijeđene za još jednostavnije upravljanje financijama. Saznajte više o redizajniranom PBZ digitalnom bankarstvu na www.pbz.hr. Privredna banka Zagreb.
7: HR Mreža.

0: U Bahreinu i Kuvajtu jutros ponovno uzbune za zračnu opasnost. Iran je naime objavio da je projektilima i bespilotnim letjelicama napao vojne lokacije 5. američke flote u Bahreinu i zračnu bazu Ali al-Salem u Kuvajtu, te srušio jedan američki dron. Teheran poručuje kako je to odgovor na jučerašnje američke zračne napade u blizini Hormuškoga tjesnaca. Američka vojska prethodno je potvrdila kako je jučer pogodila više od 80 ciljeva, uključujući i oko 60 malih brodova Islamske revolucionarne garde, nakon što je Iran optužila za napade na 3 tankera koja su prolazila tjesnacem. Prije udara Sjedinjene Države povukle su i licenciju kojom je odobrena prodaja iranske nafte. A čelnici zemalja članica NATO-a okupili su se na sastanku na vrhu u Ankari. Glavne su teme nastavak potpore Ukrajini, povećanje izdvajanja za obranu i jačanje obrambene industrije, što snažno zagovara Washington. Glavni tajnik NATO-a Mark Rutte i predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen.
1: We have a clear distinction of labor. Postoji jasna podjela rada, jer NATO radi na jačanju sposobnosti i standarda za pojedništvu i nadzoru, a sve ostalo radi Europska unija preko otpornosti, infrastrukture, temeljima vojne industrije i također novca.
2: But also money.
3: We are determined.
1: Odlučni smo ispuniti pukotine koje vidimo na području obrane i zbog toga smo mobilizirali 800 milijardi eura do 2030. koji se moraju investirati kako bi se stvorili snažni industrijski temelj.
3: Defense industrial base.
0: Drugoga dana samita NATO-a očekuje se prihvaćanje zajedničke izjave u kojoj se ističe posvećenost saveznica odvraćanju i zajedničkoj obrani. Iz naše zemlje, prije nego što za tjedan dana odu na

0: ljetnu stanku, saborski će zastupnici raspraviti izvješća za prošlu godinu o obnovi nakon potresa, te vladin prijedlog strategije upravljanja nekretninama i pokretninama u državnom vlasništvu do 2035. Glavni je cilj aktivirati neiskorištenu imovinu na učinkovitiji i jasniji način u svrhu razvoja. Resorni ministar Branko Bačić.
1: Do 2035. godine planiramo aktivirati 60% svih strateških nekretnina, povećati iskorištenost nestrateške imovine, smanjiti korištenje privatnih prostora za potrebe rada državnih tijela i povećati vrijednost raspolaganja pokretninama s oduzetom imovinom od 5 na 7,5 milijuna eura godišnje. Financijski učinak same strategije je pozitivan. Procijenjeni troškovi provedbe strategije iznose 233 milijuna eura, a očekivani prihodi 1.230 milijuna eura.
0: Ministarstvo turizma i Hrvatska turistička zajednica predstavit će rezultate turističkog prometa za prvih 6 mjeseci ove godine. Riječ će biti i o rezultatima provedenih kampanja i promotivnih aktivnosti. Konferencija za novinare u prostorima HTZ-a u Zagrebu počinje uskoro u 9.30.
2: Sport.
0: Odluku o tome ostaje li izbornik hrvatske nogometne reprezentacije Zlatko Dalić donijeće nakon današnjega sastanka s predsjednikom HNS-a Marijanom Kustićem. Otkrio je to sinoć u HRT-ovoj emisiji Amerikana.
3: Taj posao je zaista zahtjevan, stresan, odgovoran, izložen kritikama i pohvalama javnosti. Moj dogovor sa predsjednikom da se nađemo da porazgovaramo o svemu, da vidimo gdje smo i što smo dalje. I hvala Savezu i predsjedniku Saveza na povjerenju koji mi je dao i koji su mi davali svih ovih godina, pogotovo danas u ovoj situaciji, da se dogovorimo što i kako dalje. Pa ću nakon toga biti i ja konkretniji o svemu tome. Nije da ne želim, nije da neću, ali evo, ima neke stvari koje ja želim sa sobom, sami, svojom obitelj odlučiti, riješiti, tako da vidjet ćemo.
0: Vremenska prognoza. Biće promjenjivo u unutrašnjosti ponegdje i uz malo kiše, poslije podne i pljuskove s grmljavinom. Više sunčana vremena očekuje se na Jadranu. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeverozapadni. Na Jadranu jugozapadni, navečer na sjeveru, bura u jačanju. Temperatura od 27 do 32 stupnja.
2: Vijesti.
0: Tonski realizirao Hrvoje Hanzec, uredio Irena Dizarević.
2: Hrvatski radio. Prvi program.

0: 10.10.
1: Vijesti.
0: U Bahreinu i Kuvajtu jutro se ponovno uzbune za zračnu opasnost. Iran je naime objavio da je projektilima i bespilotnim letjelicama napao vojne lokacije 5. američke flote u Bahreinu i zračnu bazu Ali al-Salem u Kuvajtu, te srušio jedan američki dron. Teheran poručuje kako je to odgovor na jučerašnje američke zračne napade u blizini Hormuškoga tjesnaca. Američka vojska prethodno je potvrdila kako je jučer pogodila više od 80 ciljeva, uključujući oko 60 malih brodova Islamske revolucionarne garde, nakon što je Iran optužila za napade na 3 tankera koja su prolazila tjesnacim. Prije udara Sjedinjene Države povukli su i licenciju kojom je odobrena prodaja iranske nafte. Prošle smo godine planirali, a ove godine primjenjujemo ono što smo dogovorili, veće ulaganje i veću proizvodnju u obrambenoj industriji, jer ključno je ispuniti ono što i američki predsjednik Trump očekuje, da europski saveznici budu puno više sposobni surađivati sa Sjedinjenim Državama kako bi održali sigurnost našega teritorija i građana. Izjavio je to na početku završnog dana sastanka na vrhu NATO-a glavni tajnik Mark Rutte. Iz Ankare javlja Tihomir Vinković.
2: Od sastanka na vrhu prošle godine u Hagu do danas, saveznici su povećali izdvajanja i na putu su ispunjavanja zadanog cilja od ulaganja 5% društvenog bruto proizvoda za obranu. Ustvrdio je glavni tajnik NATO saveza Mark Rutte prije sastanka čelnika država i vlada. Prije svega to radimo kako bismo bili sposobni voditi ratove ako do toga dođe. U biti toliko snažni da spriječimo da nas se itko usudi napast. Rutte je dodao da je jučerašnji dan bio iznimno uspješan jer postignuti su ugovori o vojnoj proizvodnji, što znači da su prošle godine preuzete obveze koje se ove ispunjavaju. Glavni tajnik izjavio je da se u završnoj izjavi očekuje i nastavak snažne potpore Ukrajini.
3: What this leads to is a NATO which is truly transformed.
2: To vodi prema stvarnoj transformaciji saveza. S američkog gledišta to znači da imate europske saveznike koji, zajedno sa Sjedinjenim Državama, rade na tome da održe sigurnost za milijardu ljudi. Rutte također očekuje da će saveznici još jednom potvrditi odlučnost da Iran nikada ne smije posjedovati nuklearno oružje, te da je ključno da Hormuški tjesnac ponovno bude otvoren za slobodnu plovidbu.
3: My message is that disallowing

0: of 1 billion people.
1: Moja poruka da će ovaj savez koji okuplja milijarde ljudi braniti svaki pedalj svog teritorija. Ne možete pobijediti jer ćemo braniti naš način života, naše demokracije i zbog toga ne igrajte se s nama.
0: Our way of life, our democracies, our territory, so don't fool with us, don't play with us.
1: Uputio na kraju poruku ruskom predsjedniku Putinu glavni tajnik NATO-a Rute.
2: No, ni u Ukrajini nema mira. Naime, dok ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski traži potporu NATO u Ankari, i jutros je nekoliko eksplozija potreslo glavni ukrajinski grad Kijev. Iz naše zemlje u podne će se objaviti rezultati državne mature, a poslije 14 sati i privremene rang liste za upise na fakultete. Obje informacije bit će dostupne preko sustava Postani student. A jučer su objavljeni rezultati prvoga kruga prijava za upis u srednje škole. Za 38.000 učenika osmih razreda na raspolaganju je bilo više od 47.000 mjesta. Jesu li upisne kvote i obrazovni programi usklađeni s potrebama budućeg tržišta rada? Riječ je o tome bilo u našoj jutrošnjoj mreži. Iz resornog ministarstva Ivana Pilko-Čunčić, pa iz Hrvatske obrtničke komore Zoran Varga.
3: Nešto malo više od 38.000 učenika ostvarilo je na ovom ljetnom roku pravo upisa u prvi razred srednje škole. Kao i prethodnih godina, trendovi su isti. Najveći broj učenika prijavljuje smjer opće gimnazije kada gledamo pojedinačno obrazovne programe, a onda slijede nekakvi strukovni programi koji su vezani u sektor turizma, ekonomije itd. Ako gledamo ukupne brojeve popunjenosti, dakle, gimnazijskih programa i strukovnih programa, onda ipak moram reći da oko 70% učenika upisuje strukovne programe obrazovanja i negdje oko 28% učenika upisuje gimnazijske programe obrazovanja.
4: Iz perspektive poslodavaca mi zapravo tražimo što više učenika, pogotovo u obrtničkim zanimanjima. Trenutno jesmo zadovoljni sa brojem i interesom samo za upise u obrtnička zanimanja, ali da uvijek želimo više, naravno, s obzirom da su potrebe poslodavaca velike.
2: Vremenska prognoza. Biće promjenjivo, u unutrašnjosti ponedje uz malo kiše, poslije podne i pljuskove s grmljavinom. Više sunčana vremena na Jadranu. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeverozapadni. Na Jadranu jugozapadni, navečer na sjeveru bura. Temperatura od 27 do 32 stupnja. Vijesti. Tonski realizirao Hrvoje Hanzec, uredila Irena Dizdarević.

0: Hrvatski radio. Prvi program. Uvijek prvi.
1: Deset je sati i devet minuta. Dobar dan poštovani slušatelji u emisiji Uvijek prvi. Ove srijede s vama su u zagrebačkom studiju. Tonski realizator Dubravko Lukačin, ja sam Iva Rogić. I danas putujemo po oblačnoj Hrvatskoj, odnosno oblačno je na sjeveru, a sunčanije bi trebalo biti uz more. Bilo kako bilo, temperature nisu ništa niže. U Zagrebu je trenutno 24 stupnja. Danas će ići do ugodnih i nepretjeranih 27. A mi ćemo naše putovanje za početi u Puli, tamo nas čeka Serđo Valić. Serđo, dobar dan.
2: Lijepan pozdrav, pozdrav naravno svim kolegama od Vincenta Ereša i mene, pozdrav svima koji su u ovim trenucima, evo, uz prvi program Hrvatskog radija. 26 stupnja, evo, ako govorimo o temperaturama, je trenutno u Puli, nešto moramo reći poluoblačno, ali ne damo se, to nam definitivno ne kvari raspoloženje. Kolegice, prvo smo bili da vam damo onako informacije s prve ruke do peškarije, bili smo do našega zelene tržnice ili ti markata na peškariji, pa nije bio baš ono neki veliki red, ali moram priznati, evo, svi su nekako čekali tu plavu ribicu, tu srdelu da dolazi, evo, lagano kontra ribarnici, tu negdje su oko 5 eura, mislim da se treba izdvojiti za kilogram srdele, dagnje su po 6 eura, pa ima razno razne ribice, stvarno je na jedno bogatstvo, jutros moramo reći, evo, na Pulskoj peškariji, tako isto i na zelenoj tržnici, a onda da ne govorim o događanjima po Istri, gotovo, evo, na svakem bimo mi rekli kantunu, razno razne predstave, koncerti i za sve one ljubitelje, naravno, dobre glazbe, ima jako puno glazbe, evo, po cijeloj Istri.
1: To je jako lijepo začuti, a vidjeli smo i Arena će ove godine, ove sezone turističke također imati puno sadržaja.
2: Tako je, lijepo je začuti, kolegice, još ljepše je doživjeti, jer ono ko čuješ, ajde, čuo si, lijepo je, drago ti, ali kad doživiš onda, evo, treba nekako stvarno, evo, uspje sve to pohvatati. Ono što ću večeras istaknuti, to je svakako u crkvi Svetog Franje u Puli, večeras će biti održan tradicionalni koncert mladih glazbenika, a znamo da na mladima svijet ostaje. Nastupit će sopranistice Dajana Lupić, violinistkinja Leticija Ulika Roce i Tonči Brajuha uz umjetničkog suradnju Sandra Vešligaja. Ulaz na koncert je slobodan, a početak je u 20:30. Nekako stvarno kad pričamo o našim mladim umjetnicima, nevjerojatno čudim se, evo, iz dana u dan, nisam baš u nekim velikim godinama, ali stvarno, evo, ima mladih i pjevača i svirača na raznim instrumentima koji su stvarno vrhunski, koji studiraju po cijelom svijetu, tako da, evo, čestitke svima i samo neka ustraju. Onda ćemo ostati još mrvicu u Puli, u Pulskoj galeriji Makina. U 20 sati bit će otvorena izložba Željka Sarića, kinematografija, koja predstavlja autorova eksperimentalne fotografske postupak nastanjen 1990. godina kroz plakate, fotografije i arhivsku građu. Tako je, to u 20 sati bit će u galeriji Makina. A onda se selimo tamo na Poreštinu, gremo u Sveti Lovreć Pazenatički. Večeras su u galeriji Placa bit će otvorena izložba Marina Raunića, prošlogodišnjeg laureata fotonatječaja Photo City. Izložba naslovljena Iza foreme obuhvaća radove nastale u razdoblju od 2014. do 2026. godine. Izložba će biti danas otvorenje, evo, u 20 sati. Ako ćemo ostati još malo kod umjetnosti, onda selimo do Poreća, jer će tamo opet mlada gitaristica porečka Gloria Kevrić održati večeras koncert u 20 sati i to solistički koncert u porečkoj Eufrazijevoj bazilici. Evo, tijekom školovanja sudjelovala je na brojnim domaćim i međunarodnim natjecanjima na kojima je i nagrađena. Pa evo, čestitke svakako i Gloria, ali naravno i familiji koja sigurno sve to skupa, evo, lijepo podržava.
1: Da, čestitkama se i pridružujemo, a sve ovo što se nabrojavo zvuči stvarno kao jedno toplo ljeto puno događanja.
2: Da, očito imamo puno razloga za sviranje u Istri, pa onda se svira i bavimo se umjetnošću, evo, uz sve one obaveze u turizmu. U Gradskoj galeriji pak u Labinu večeras će biti otvorena još jedna izložba i to Joška Eterovića, naziva Secundum Minimum. Izložba predstavlja dijela iz istoimenog ciklusa, prijemjeno predstavljenog monografskog izložbom u Rijeci od 2024. godine, a otvorenje će biti u 20:30, sve tu negdje oko 20:30, ono kad zapade sunce, onda je najljepše, oni koji neće na filmove, koje neće na galerije, koje neće, evo, na koncerte, svakako jedna lijepa prigoda je pojiti u to doba možda i na more. Evo, mm-hmm. To je onako jedna dobra ideja za malo opuštanja.
1: Za svakoga po nešto.
2: Tako je, tako je.
1: Serđo, puno hvala na svim novostima iz Pule i okolice. Mi ćemo za nekoliko minuta u Rijeku.

0: 10:20 minuta iz Pule, nećemo daleko, idemo u Rijeku, tamo nas čeka Iva Črnjar Ivančan. Iva, lijepi pozdrav.
1: Lijepi pozdrav, samo ste šli priko Učke. Priko Učke do Rijeke, lijepi vam pozdrav svima, evo svima koji su ovoga trenutka uz radijske frekvencije. Hvala što ste nas glazbeno vratili u 80. prošloga stoljeća, Denis i Denis, program tvog kompjutera, jedan od najvećih hitova koji mi volimo isto na Radio Rijeci često zasvirati. Što se tiče našeg raspoloženja, dobro se držimo, s obzirom na ovu vlagu u zraku i ova neka lagana južina koja bi trebala večeras okrenuti na buru, pa se tome veselimo, a prognoza nam je sve. Dakle, i malo oblačno, i malo sunčano, i malo kiše, i možda neće biti kiše. Dakle, sve je obuhvaćeno. Ali u istinu je takvo vrijeme, zaista je takvo vrijeme. No, i dalje kažem, trudimo se biti dobro raspoloženi, ali i najaviti vam neke zanimljive informacije o tome što se događa, ne samo u Rijeci, nego u našoj Primorsko-goranskoj županiji. Pa evo, počet ćemo s novim projektom koji se upravo u ovom trenutku sada i predstavlja u vijećnici grada Rijeke. Zove se Krenimo, tako se piše, pa sam tako i pročitala. Dodatni naziv je Kreni s nama, nađi se, možeš. E sad, ovo je projekt koji će obuhvatiti sve osobe koje imaju iskustvo beskućništva, pa vjerujemo da će dobro doći i konkretno pomoći. 3 godine će trajati i financira ga u potpunosti Europski socijalni fond, 285.000 eura, a provodi udruga Oaza, koja inače u našem gradu se i bavi socijalno ugroženim našim sugrađanima, u partnerstvu naravno sa gradom Rijekom. Pa sad oni imaju u planu kroz ove 3 godine pružiti korisnicima i pravnu pomoć i psihološku pomoć i sve druge oblike stručne pomoći. Planiraju individualni rad s njima, pa grupne aktivnosti i ono možda je najvažnije, mislim najvažnije, teško je nešto izdvojiti kao najvažnije, ali taj terenski pristup, dakle na samom licu mjesta, ponuditi pomoć. Eto, ideja je da im se pomogne da se vrate u društvo, reintegriraju i da im se poveća socijalna uključenost, pa se nadamo da će ovaj 3-godišnji projekt uroditi plodom. Uh-huh. Eto, iz Rijeke ćemo do Krka, otoka. Krka, oni su nam jutros poslali svoje turističke rezultate što se tiče lipnja i ovog zapravo perioda od siječnja do lipnja ove godine. Pa počet ću sa lipnjem. On je zabilježio pad turističkog prometa u odnosu na prošlu godinu i to otprilike 8,4% manje dolazaka i 6,8% manje noćenja. Kažu da je pad ponajviše posljedica manjeg broja stranih gostiju, ali s druge strane domaći turisti su ostvarili rast dolazaka i noćenja. Najviše se na otoku Krku noćilo u gradu Krku, u Baški i u Omišlju. Ali kada gledamo tu ukupnu razinu, odnosno ukupne rezultate od siječnja do lipnja, ipak su rezultati nešto malo bolji nego lani, a to je 1% više nego prošle godine. Krk i dalje najviše vole Nijemci, vole ga jako Slovenci, naši susjedi i Austrijanci. To su gosti koji najčešće dolaze na svoje ljetovanje i ne samo ljetovanje, imaju i svoje nekretnine tamo. Eto, što se tiče našeg grada, nešto što nam slijedi od 9. do 7. srpnja je festival Vinski grad. 19 izlagača će se na njemu predstaviti i domaćih i stranih vinskih etiketa, no proslijeđeno nam je jedno prosvjedno pismo koje je napisalo vijeće mjesnoga odbora Centar Sušak. Kao što mu i naziv kaže, govorimo o samom središtu Rijeke. Oni prosvjeduju zbog održavanja te manifestacije na pješačkom mostu kod hotela Continental. Vjerujem da tko god je bio u Rijeci zna na koji dio grada mislim. Mi to zovemo kod Konta. I to zapravo se često zna smatrati trgom, ali nije. Zaista je most u pitanju. I oni tvrde da je ta lokacija neprimjerena s obzirom na to da je već prije početka manifestacije taj pješački most pretrpio oštećenje od smrvljenog asfalta, napuklih pločica do otpada, stakla razbijenog i tako dalje. Kažu da to sve narušava kvalitetu života stanara, pa poručuju da nisu protiv te manifestacije, ali smatraju da bi se ona trebala održavati na nekoj drugoj lokaciji. A odgovorno za ovu štetu štetu nastalu i eventualnu koja bi mogla nastati pripisuju gradu Rijeci. Gradonačelnica Iva Rinčić ima danas konferenciju za medije oko 13 sati, pa vjerujemo da će i ona dati svoje viđenje ove situacije. A kako zapravo ojačati lokalne zajednice i učiniti gradske četvrti življima, to je tema današnje panel diskusije koja se zove Grad po mjeri susjedstva, kultura, participacija i društveni centri u kvartovima. Danas se održava u Gradskoj knjižnici Rijeka, a govorit će se zapravo baš o tome kako i privući publiku, kako privući građane da sudjeluju u svim tim kulturno-društvenim zbivanjima u našem gradu, pa vjerujemo da će se i tu čuti neke dobre i zanimljive ideje. Eto, toliko od nas iz Rijeke za danas.
0: Ima puno hvala, čuli smo novosti iz Rijeke, javila nam se Iva Črnjar-Ivančan, a za nekoliko minuta idemo u Dubrovnik.

0: Hrvatski radio. Prvi program. Uvijek prvi.
1: A u Dubrovniku sigurno odmaraju i pune baterije s obzirom da dubrovačke ljetne igre samo što nisu počele. Tamo nas čeka Mario Buconić. Mario, dobar dan.
2: Dobar vam dan iz Dubrovnika, gdje je temperatura zraka 28, a mora 23 stupnja. Kolegice, kao što ste i rekli, brojimo dane do početka 77. dubrovačkih ljetnih igara. Grad će biti u znaku našeg tradicionalnog festivala, ali naravno ima i brojnih drugih događanja, ali krećemo sa dobrom vijesti sa požarišta kod Metkovića. Sa hrvatske strane više nema otvorenog plamena. Potvrdio nam je županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Cimović.
3: Jutros je stanje, Bogu hvala, dosta bolje nego juče, ali moramo biti na oprezu jer ima izdimljavanja. I ovaj dio gdje smo uspjeli doći s vozilima, to smo sanirali. Sigurno ovaj dio koji močvarni nismo mogli, što su avioni radili, tu se pojavi malo dima, ali sad je situacija dosta bolja. Površina koja je izgorila je sigurno velika. To ćemo tokom dana vidjeti koliko, ali stvarno je velika površina ovega zasićenog krajolika izgorjela i sigurno je u tom dijelu šteta velika, a amo na kući to nije, Bogu hvala, došlo, zaustavljeno je prije.
2: Na hrvatskoj strani nema otvorenog plamena, ali požar se prebacio na stranu Bosne i Hercegovine?
3: Tako je, toko noći požar BiH je aktivan bio i po onemu što vidimo još uvijek je aktivan.
2: Koliko je vatrogasaca sudjelovalo na intervenciji?
3: Znači, jučer smo mi podigli javnu vatrogasnu postrojbu Metković, DVD Metković i DVD Vid, jer nismo htjeli više, jer nije ni trebalo. Podigli smo dodatno malo vozila, da nam ne daj Bože dođe, i 21 čovjek je bio na terenu, jer fizički nismo mogli svugdje doći. Bilo bi idealno da smo mogli doći, da to možemo što prije sanirati, ali taj močvarni dio je nemoguće doći. Doveli smo i brod, naš vatrogasni sve, ali nije moglo biti prilaza. Ima jedna poruka, oprez, ponovo nam se ove velike vrućine vraćaju. Tako da evo, opreza ne škodi svima, pa evo, zadržimo ovakve ljepote koje imamo.
2: Da, čuvajmo naše ljepote i naravno oprez što se tiče svih događanja u prirodi upravo u ovim ljetnim mjesecima. Kolegice, spomenut ću za početak dva događaja u Dubrovniku. Centar za djecu, mlade i obitelj Dubrovnik organizira radionicu za djecu od 4 do 6 godina pod nazivom Ogledalce, ogledalce. Vodstvo te radionice je pod Monikom Lolić-Pustić, a radionica počinje u 18 sati. Također, u sklopu programa Ulicama našeg grada, turističke zajednice grada, na ljetnoj pozornici u Malom Zatonu u 20 sati i 30 minuta nastupit će kulturno-umjetničko društvo Marko Marojica, a u 22 sata na šetnici Uvali Lapad koncert će održati klapa Raguza Vekija. Brojna su događanja ljetna i na otoku Korčuli, tako je u gradu Korčuli u 19 sati u Centru za kulturu Cool kviz za djecu, a u ljetnom kinu u 21 sat je izvedba Moreške. To je tradicionalni viteški bojni ples sa mačevima. U isto vrijeme u 21 sat je folklorna večer u Veloj Luci, ali i Lombardi. Ako ste danas, poštovani slušatelji, na poluotoku Pelješcu, imamo i za vas dva prijedloga. Predstavljanje knjige Na granici mora i neba, autora i urednika Željka Brguljana, održat će se u 19 sati i 30 minuta u čitaonici Napredak u Pomorskom muzeju Orebić, u organizaciji Pomorskog muzeja Orebić, Hrvatskog pomorskog muzeja Split i Hrvatske bratovštine Bokeljska mornarica 809 Zagreb. A nakon predstavljanja knjige stignete doći do trga Mimbeli u Orebiću, gdje je tradicionalna manifestacija Okusi Pelješca. Organizatori najavljuju pelješka vina, domaće proizvode lokalnih OPG-ova, humanitarni štand Lige protiv raka, te glazbu uživo. Početak je u 20 sati. Također ću spomenuti jedan događaj u dolini Neretve. Arheološki muzej Narona organizira otvorenje izložbe S pogledom na more, rimska vila u Valmandonu u organizaciji Arheološkog muzeja Istre. Autorica Aleksandre Mahić-Sinovčić i Ide Koncani Uhač. Održat će se u 20 sati u prostoru Arheološkog muzeja Narona u Vidu. I za kraj smo ostavili sport. Već danima govorimo o velikom uspjehu hrvatskog vaterpola i naslovu svjetskog juniorskog prvaka. Podsjetimo, Hrvatska je u Portugalu u finalu pobjedila Sjedinjene Američke Države 21-20 nakon izvođenja peteraca, a u sastavu naše reprezentacije bila su i trojica dubrovačkih vaterpolista, trojica jugaša, Marin Bajurin, Ivano Lončar i Toma Drobac. Puni su dojmova nakon portugalskog zlata, ali i dočeka u Zagrebu i Čilipima. Mladi vaterpolisti jučer su gostovali na Radio Dubrovniku. Evo što nam je rekao golman Marin Bajurin.
4: Svi koji su zapravo mogli su nas dočekali u Zagrebu na aerodromu i nakon toga smo kombijima išli do hotela gdje smo prespavali mi koji smo se vraćali doma sutra avionom i tamo su nas dočekali seniorski reprezentativci, stručni stožer i on stvarno je to isto lijepo bilo organizirano. Najljepše je bilo tu doma kad smo se vratili u Dubrovnik, lijepo svi su nas došli dočekati i stvarno bi se svima htio zahvaliti.
2: Još jednom čestitke našim mladim vaterpolistima i posljednja informacija što se sporta tiče, a vrijedna je, Željko Musa, novi je trener rukometaša RDA-a, potvrdili su iz Dubrovačkog kluba. Musa je u igračkoj karijeri kao pivot upisao 152 nastupa za hrvatsku reprezentaciju, dobro poznato rukometno ime, a u Dubrovnik dolazi iz Švicarske gdje je na klupi Lucerna osvojio kupa. RDA će u novoj sezoni igrati u Premier ligi i to u grupi A u kojoj su između ostalog Zagreb i Nekse. Eto, toliko za danas iz Dubrovnika.
1: Mario, hvala. U emisiji Vijek prvi u prvom satu bili smo u Puli, Rijeci, Dubrovniku. Za kraj idemo u Knin za nekoliko minuta.

0: U 10 sati 45 minuta idemo u Knin, tamo nas čeka Nives Hladnić. Nives, lijepi pozdrav i dobar dan.
1: Dobar dan, lijepi pozdrav iz Knina i Šibensko-kninske županije, čiji je priobalni dio u znaku turističke sezone. Sve to možemo vizualizirati, jako puno ljudi, gužve po manjim mjestima, fešte, koncerti, zabavni programi, potamnjela tijela, pune plaže, dakle ljeto je u punom jeku u priobalju. No kako idemo prema zaleđu, prema ovom našem području, ovdje situacija je potpuno drugačija, a do duše i kod nas ljeti malo ojačamo s brojem stanovnika s obzirom na to da se popune ova okolna sela, ali je situacija zaista puno mirnija i s puno, puno manje gužve. Ovo bi bio nekakav uvod u našu glavnu priču danas koja se odnosi na mobilnu ambulantu. To je dakle jedan novi model zdravstvene skrbi za stanovnike u ruralnim udaljenim područjima, udaljenim od domova zdravlja. Primjerice kod nas u Kninu imamo dom zdravlja, a sve od Civljana, Cetine, Kijeva, Biskupije pa do Ervenika su prostori bez liječničke skrbi u smislu onih fizičkih ambulanti i svi su nekako orijentirani na grad Knin, pa je zato grad Knin dobio jednu mobilnu ambulantu, jedno zaista vrijedno vozilo, posebno opremljeno kao prava ambulanta. Ukupna mu je vrijednost, evo kažemo i to, 162 tisuće eura. Tjedan dana je već na cesti ova mobilna ambulanta, pokriva ogroman prostor, to je 1000 km2. Tu je stanovništvo negdje oko 2000 ljudi sve skupa u ovih nekoliko općina, od Civljana gdje je 171 stanovnik do preko Biskupije gdje ih je više od 1000, do Ervenika gdje je oko 800 ljudi, ali uglavnom su to stariji ljudi. I mi smo jučer malo proveli vrijeme s ekipom mobilne ambulante koja još nije onako u potpunosti ekipirana, nedostaje medicinska sestra, pa se onda mijenjaju sestre iz patronaže i kaže doktorica Manuela Govoruša da nije njih ne bi se ništa to moglo realizirati. Imamo jednu malu reportažu kako bismo evo približili život u ovim krajevima svima vama, poštovani slušatelji emisije Uvijek prvi, pogotovo u velikim gradovima kojima je to nekad onako malo teže pojmiti. Započinjemo s doktoricom Govorušom, a onda nam slijede i drugi sugovornici.
2: Najviše odaziva bilo u bukovačkom dijelu, znači Bijelovničko selo, Đevrske, Ervenik, tu smo imali najviše pacijenata, oni su zadovoljni. Mislim da njima je najpotrebnije jer su najudaljeniji od grada. Sad ova ovdje okolna sela, Očistovo, Vrbnik, Potkonje, Vrpolje, oni još ljudi i ne znaju. Juče, na primjer, u Vrpolju smo bili juče. U Vrpolju niko nije bio, sad niko nije bio u Pađenama. U Plavnu je bilo nekoliko ljudi i bilo je ovdje u Žagroviću. Mislim da će se ovo još i mijenjati kako ćemo ići, jer negdje bi se trebalo zadržati duže, negdje bi se trebalo zadržati kraće, pa mislim da će to još biti promjena, a sad je uhodavanje. Ovdje smo prošli put bili u 12 sati na 43 stupnja, mislim, jadni ljudi tu čekaju, nemaju gdje sjediti i čekati. Trebali bi ti predstavnici tih lokalne zajednice urediti ljudima mjesto gdje će čekati, gdje će moći sjesti i zimi i ljeti naravno, i nama isto mogućnost možemo priključiti na struju, što sad ovdje ne možemo.
3: Danijela Marić, prvostupnica sestrinstva u Kninu, već u patronaža 18 godina. Ljudi su zadovoljni, mi smo im pristupačni i dobijaju neke stvari tu na licu mjesta za koje bi morali ići u dom zdravlja. Tako da jako, jako dobro za sada to funkcionira, iako je sam početak. To vam je starija populacija, teže pokretna, uglavnom su svi sa ortopedskim pomagalima, jako im je teško recimo doći ako je njihovo mjesto stanovanja malo više čak i udaljeno od mjesta gdje smo mi stacionirani, jer mi moramo biti na jednom mjestu. Osamljeni su, to su vam samačka stanovništva, odnosno samačka kućanstva, i treba im razgovora, treba im prijatelja, treba da je neko sasluša, da posluša šta imaju reći i u svemu tome je normalno da se riješi zdravstvene tegobe koje imaju.
4: Nemanja Đujić, vozač u mobilnoj ambulanti. Među najvećim kombijima. Što se tiče vožnje i svega nije problem, jedino ulice uske po ovim selima, malo je zeznuto. Pazi se, pripazi se sad. Na početku trena smo imali jedno mjesto na Žagroviću gdje je baš bilo nezgodno i ući i izaći. I odustali smo sad kad vidimo u Srmici, juče je bilo isto ispred škole. Porušen on je prilaz i nismo, onda smo sakrenuli gore, smo sačekali kod druge kao stare neke škole. Tu smo sačekali isto pacijente i vratili se. I neće biti, ja mislim, buduće problema još tu nešto možda tehničkih. Što se tiče hrvatskih cesta, da potrešu grane, bočne, šta vise od ozgo zbog klime, pošto je visok kombi.
5: Dušan Knežević. Nema ljudi, ne znam za koga dolaze. A to što ima, svi imaju svoje, tako mjere, svi imaju svoje. Aparati će zamjeriti šećer, tako da Ne znam šta reći u stvari. Lijepo je vidjeti brigu za ljude, ali tu nema ljudi.
1: A to je poanta priče na kraju ove reportažice iz zaleđa Kninskog, dakle ne županije, nego još i Kninskog zaleđa. Jako slabo naseljen prostor, neki nemaju ni vodu još uvijek, pa su vatrogasci tu na usluzi dostavljaju. I tako, evo, to je sličica ovog našeg krša od Cetine do Ervenika. A ako ćemo se još malo vratiti priobalju, danas u Šibeniku počinju šibenske klapske večeri koje će trajati sve do sredine rujna, a nekako poseban dan u ovoj manifestaciji je sutra na večer, gdje će festival klapa preseliti malo u kanal Svetoga Ante, a vjerujem da su zapamtili naši slušatelji jer smo im o tome jučer govorili. Sutra se obilježava 9. godišnjica uvrštenja tvrđave Svetoga Nikole na UNESCO popis svjetske baštine, pa se onda organizira cjelodnevni program s besplatnim vođenim turama po tvrđavi, a u večernjim satima evo spomenuta klapska večer u kanalu Svetoga Ante. Vrijeme nam je oblačno, u Kninu su nekih 23-4 stupnja, ali smo imali konačno onako lijepu noć, temperatura je bila oko 15 stupnjeva i sad evo idemo u dan koji će nam opet donijeti 30 plus, ali to je tako normalno u srpnju, što bi rekao TBF, normalno skroz jer je kolovoz, ali evo malo smo promijenili mjesec. I s ovim bismo zaključili ovo naše današnje javljanje iz Knina.
0: Nives, hvala puno. U prvom satu emisije Uvijek prvi obišli smo 4 lokacije, toliko nas čeka i u drugom satu, ali za nekih 20-ak minuta. Prije toga naravno u 11 sati vijesti prvog programa Hrvatskog radija, a nakon toga idemo prvo u Zadar.

0: 11. sati.
1: Vijesti.
0: Ionako krhko primirje SAD-a i Irana ponovno je narušeno, što utječe i na nadzor nad Hormuzskim tjesnacem. Američka je vojska pokrenula val udara na vojne ciljeve na jugu Irana. Tome su prethodili iranski napadi na američke vojne objekte u Kuvajtu i Bahreinu, kao osveta za američko gaženje desetaka plovila blizu Hormuzskog tjesnaca, što je pak bilo potaknuto napadima Iranaca na tankere u tjesnacu. Washington i Teheran međusobno se optužuju za kršenje memoranduma o razumijevanju. A članici zemalja članice NATO-a okupili su se na sastanku na vrhu u Ankari. Glavne su teme nastavak potpore Ukrajini, povećanje izdvajanja za obranu i jačanje obrambene industrije, što snažno zagovara Washington. Prije završetka samita očekuje se prihvaćanje zajedničke izjave u kojoj se ističe posvećenost saveznica odvraćanju i zajedničkoj obrani. Iz naše zemlje. U Saboru rasprava o prijedlogu strategije upravljanja nekretninama i pokretninama u državnom vlasništvu za razdoblje do 2035. kojom vlada nastoji aktivirati neiskorištenu državnu imovinu. Dio klubova zastupnika zatražio je stanku, među ostalima Ante Kujundžić u ime kluba Mosta i Marin Živković u ime kluba Možemo. Prije njih poslušajmo što je uvodno rekao resorni ministar Branko Bačić.
2: Temeljni cilj ove strategije je uskladiti upravljanje nekretnama i pokretnama u vlasništvu Republike Hrvatske s razvojnim prioritetima države uz osiguranje maksimalne koristi za građane, lokalne zajednice i gospodarstvo.
3: Ova zemlja nije nađena na putu, za nju je netko ginuo. Za nju je mladost davala život, stoljećima je sanjan svaki njen pedalj, da bi je danas ili u recentnim vremenima različite jude i šibicari prodavali za šaku kikirikija. I najlakše je u takvoj situaciji se prozvati na propise.
4: Ovdje se kroz ovu strategiju jasno pokazalo da Hrvatska nema viziju, da rasprodaje svoju imovinu, a tako dugoročno ne može doći do toga da ima stvarnog utjecaja na tržište nekretnina. I onda cijela ova priča o priuštivom stanovanju, tome da se želi imati veći javni fond stanova, očito pada u vodu.
0: Saborska zastupnica stranke Centar Marijana Puljak utvrdila je da vladajuća HDZ-ova većina u Splitu nakon pravomoćnosti presude vijećniku Davoru Matijeviću zbog psihičkog nasilja u obitelji ne postoji. Gradonačelnika Tomislava Šutu upitala je što će biti sa Splitom.
5: Prema standardima iole civiliziranijeg društva, a vjerujemo i prema političkim normama koje će u ovom slučaju javno slijediti predsjednik splitskog HDZ-a i splitski gradonačelnik Tomislav Šuta, Davor Matijević više ne može obnašati nikakve funkcije u ime izvršne vlasti u Splitu, niti biti dio vladajuće većine, kao evo presudna 16. ruka koja osigurava HDZ-u većinu u gradskom vijeću Splita. Postavljam

0: Javno pitanje gradonačelniku i predsjedniku splitskog HDZ-a Tomislavu Šuti. Dakle, što će biti sa Splitom? Možemo li očekivati nove izbore ili možda preslagivanje vladajuće većine bez Davora Matijevića?
1: Centar za nestalu i zlostavljanju djecu uz potporu pravobraniteljice za djecu i ove godine provodi nacionalnu preventivnu kampanju Najbolji dječji kupač je onaj koji se nosi. Predsjednik centra Tomislav Ramljak.
2: Apeliram na roditelje da u bazenima, na plažama, da obuku djeci kupaće kostime, jer ne gleda svako dijete istim očima i nekad predatori ne vrebaju iz mora nego sa plaže. Još jednom mislim da je nužno da svi osvijestimo da su ovo realne prijetnje. Ovih par dana ljeta ove godine već imamo nekoliko slučajeva gdje su uhvaćeni predatori koji su imali kamere i u sunčanim naočalama i u drugim uređajima, da osvijestimo da je to realna opasnost.
1: I pred kraj, dobre vijesti iz pozorišta kod Metkovića. S hrvatske strane više nema otvorenog plamena. Potvrdio nam je županijski vatrogasni zapobjednik Stjepan Simović.
3: Jutros je stanje dosta bolje nego juče, ali moramo biti na oprezu jer ima izdimljavanja. I ovaj dio gdje smo uspjeli doći s vozilima, to smo sanirali. Sigurno ovaj dio koji močvarni nismo mogli, što su avioni radili, tu se pojavi malo dima, ali sad je situacija bolja. Površina koja je izgorila je sigurno velika.
1: I vijest koju smo upravo primili u Hormuškom tjesnacu, napadnut je tanker za ukapljeni prirodni plin LNG na kojem se nalazila i hrvatska posada. Prema prvim informacijama na brodu je bilo najmanje 6 hrvatskih državljana i svi su neozlijeđeni, javlja morski.hr. A više o ovom u našim idućim informativnim emisijama.
4: Vremenska prognoza.
1: U nastavku dana promjenjivo, u unutrašnjosti ponedje uz malo kiše, poslije podne i pljuskove s grmljavinom, na Jadranu sunčano, vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeverozapadni, na Jadranu jugozapadnjak, navečer bura, temperatura od 27 do 32 stupnje.
4: Vijesti.
1: Tonski realizirao Hrvoje Hanzec, uredila Irena Dizdarević.
4: Baš prvi.

0: Massimo, glazbena legenda koja nas je nažalost prerano napustila, bio je i zadarski zet, a mi baš i idemo u Zadar. Na početku drugoga sata emisije Uvijek prvi, tamo nas čeka Željko Kapelari. Željko, lijepi pozdrav i dobar ti dan.
1: Pozdrav Iva tebi i našim slušateljima. Da, što se tiče Zadra, pa idemo s vremenskim uvjetima. Danas i dalje to pretežno ili djelomično sunčano uz malu i umjerenu naoblaku. Tijekom prijepodneva ponegdje je povećana naoblaka, poslije podne i navečer manja mogućnost za prolazni porast naoblake te kratkotrajnu kišu. Međutim, ipak većinom tek u unutrašnjosti, toplo je do 33. Danas temperatura mora za sada 24 Celzijeva stupnja. A ovdje u Zadru su dodijeljeni ugovori za unapređenje vrtića i izgradnju igrališta u 4 dalmatinske županije. Ministar demografije i useljeništva Ivan Šipić uručuje 151 ugovor vrijednosti 3,8 milijuna eura za projekte 102 jedinice lokalne samouprave. Ulaganja obuhvaćaju izgradnju, rekonstrukciju i opremanje vrtića te uređenje dječjih igrališta, što se uklapa i u politiku grada Zadra, koju je u fokusu jačanje dostupnosti i kvalitete predškolskog odgoja. Evo što je rekao ministar Ivan Šipić te gradonačelnik Šime Erlić.
2: S ovim ciklusom danas mi ćemo dodijeliti u 2 godine više od 40 milijuna eura. Vjerovali ili ne, više od 1200 ugovora u manje od 2 godine upravo za vrtiće i za nova dječja igrališta. Sigurnost u vrtićima i na novim dječjim igralištima govori da Hrvatska je po pitanju jedne opće sigurnosti za obitelj itekako kao primjer u Europskoj uniji.
3: U potpunosti u ovoj godini ćemo doći u fazu da rješavamo pitanje potražnje za vrtićima od strane roditelja, praktički za svu djecu koja imaju uvjete za ostvarivanje prava na vrtić. To je veliki iskorak povijesni za naš grad. 5 vrtića u ovome trenutku se radi, od toga 3 velika objekta financirana upravo sredstvima vlade, ministarstava nadležnih i EU fondova.
1: A hospicij na Babindubu, čije uređenje završeno još prošle godine, ovih je dana dobio uporabnu dozvolu te je predan u ruke Doma Zadarske županije. Svečani čin potpisivanja ugovora priređen je na licu mjesta. Kako se moglo čuti, prva je to ustanova u Zadarskoj županiji specijalizirana za dostojanstvenu skrb za najteže bolesnike, ali i podršku njihovim obiteljima. Idući korak je potraga za djelatnicima, a prvi pacijenti mogli bi biti primljeni već ove jeseni. Govore Marko Kolega, ravnatelj Doma zdravlja Zadarske županije i zadarski župan Josip Bilaver.
4: Iduće, odnosno dalje procedure su da ćemo raspisati natječaj za zapošljavanje djelatnika, bit će ih 17 ukupno u ovom domu. Nakon toga moramo pozvati ministarstvo također da dođe napraviti uviđaj i odrediti minimalne tehničke, odnosno odobriti minimalne tehničke uvjete. Ja se iskreno nadam negdje u jesen, kraj jeseni, da će ovaj hospicij početi raditi. 10 kreveta, znači imamo 10 kreveta u ovom hospiciju.
5: Mislimo da je to jedan veliki korak u unapređenju ukupne zdravstvene skrbi u našoj županiji. Ovaj objekt je vrijedan 2,7 milijuna eura sa opremom.
1: Eto, u svakom slučaju bit će to itekako dragocjeno, kao što smo imali prilike čuti. Prvi pacijenti već se očekuju ove jeseni. Malo sporta. Hrvatska reprezentacija pobjedom protiv Bosne i Hercegovine zaključila je nastup na Europskom prvenstvu u košarci u kolicima divizija B održanom u Zagrebu. Hrvatska je zauzela 5. mjesto, dok je nastup prvaka pripao Izraelu. Za Hrvatsku su nastupila i dvojica Zadrana, Ivica Žagar i Ivan Hromin. Evo što je rekao Hromin.
6: Naš kiks je bio utakmica protiv Slovenije koju smo izgubili, trebali smo dobiti, da smo nju dobili bili bi u polufinalu. Znači, pokazali se da je naša skupina bila jača iz razloga što je finale bilo između Izraela i Slovenije. Izrael je uvjerljivo pobjedio. Mi smo odigrali, otvorili prvenstvo super, odigrali protiv Bugarske, pobjedili, kažem Izrael izgubili. Sloveniju smo po meni podbacili kiks, ali nismo odigrali dobro, nismo bili kako treba. Utakmica protiv Latvije koja je bila teška utakmica gdje smo pobijedili. Tom pobjedom smo osigurali utakmicu da možemo igrati za 5. mjesto protiv 3. iz skupine B, to je bila Bosna i Hercegovina, i gdje smo i njih uvjerljivo pobijedili.
1: I još 2 najave. U sklopu glazbenih večeri u Svetom Donatu, publika će večeras od 21 sat u koncertnoj dvorani Braće Bersa u Knežovoj palači imati priliku poslušati mladu harmonikašicu Laru Fortunat, pobjednicu uglednog međunarodnog natjecanja Cita di Palma Nova. a Kinoklub Zadar i Narodni muzej Zadar pozivaju na otvorenje izložbe Reimaginiranje prostora, koja će se održati u 20 sati u Providurovoj palači. Izložba okuplja radove više autora koji kroz fotografiju, slikarstvo i film propituju odnos prema prostoru Zadra i okolice. Iva, to bi bilo to.
0: Željko, hvala ti.
1: Pozdrav, Iva.
0: 11 sati i 15 minuta, poštovani slušatelji, za nekoliko minuta idemo u Osijek.

0: E, baš nam ovako lagano treba za ovo oblačno jutro. 11 sati i 20 minuta točno. Mi iz Zadra idemo u Osijek. Tamo nas čeka Marin Bilandžić. Marine, lijepe pozdravi, dobar dan.
1: Dobar dan, pozdrav iz Osijeka, oblačnog Osijeka u kojem je evo 25 celzijevih stupnjeva trenutačno. Neka kišica malo padne pa prestane i tako će nam vjerojatno biti danas do kraja dana, iako kažu dežurni prognostičari da možemo ipak očekivati ponešto sunčanog razdoblja u poslijepodnevnim satima. Da, možda je došlo i vrijeme malo da predahnemo svi od ovih vrućina kod nas na istoku. Oni koji su bili tijekom ljetnih mjeseci u Osijeku znaju da je poznata osječka sparina, kako mi to kažemo, teško vrijeme u ravnici, ali evo sad je prilika da malo odmorimo. Idemo ipak prijeći na ono nešto aktualnije. Jučer su točno podne objavljene konačne rang liste učenika za upise u srednje škole. Više od 38 tisuća budućih srednjoškolaca od 12 sati vidi točno gdje stoji na rang listama. Ne mogu više mijenjati redoslijed prijavljenih programa niti prijavljivati nove škole. Sljedeći korak im je potvrda upisa. Međutim, ono što mi ovdje želimo istaknuti da je među 10 najtraženijih škola u Hrvatskoj i Osječka prva gimnazija, odnosno kako mi nju zovemo opća gimnazija. Pa evo što nam je na tu temu rekla pročelnica Upravnog odjela za obrazovanje, kulturu i sport Osječko-baranjske županije Darija Paloš.
2: Ja bih samo ovim putem rekla da evo jučer sam i dobila podatak da je naša prva gimnazija u top 10 gimnazija na području Hrvatske, 6 ih je iz Zagrebačke županije, 3 iz Splitsko-dalmatinske i evo naša gimnazija je isto u top 10 u cijeloj Hrvatskoj. Ono što još vidim, evo jedan trend i mi zaista u suradnji s našim ravnateljicama i ravnateljima isto gledamo da pratimo naravno trendove i evo za jezičnu gimnaziju, odnosno drugu gimnaziju, smo već kao osnivači dali suglasnost prethodnu za povećanje jednog razrednog odjela, što evo sada se može vidjeti da je zapravo bila odlična odluka, to je ministarstvo i potvrdilo po broju zainteresirane djece, konkretno evo primjerice na 110 mjesta, broj prijava je 501 evo za tu drugu gimnaziju. Na prvu gimnaziju općenito i na treću i na Ruđera Boškovića prirodoslovnu vidimo da je jedan uzlaz na isto putanja. Uvijek je bio veliki interes za gimnazijske programe, ali ove godine još povećaniji.
1: Inače, u Osječko-baranjske županije je nešto manje od 2500 srednjoškolaca i treba reći da je ove godine oko 140, malo manje od 150 učenika više, tako da evo to je isto lijepa vijest ovdje kod nas s istoka, da nije samo da nas je sve manje, ima nas je više. S dobrim vijestima nastavljam dalje, one se odnosi na sve kupače ovdje kod nas na istoku. Najnoviji rezultati ispitivanja kakvoće vode na 17 prirodnih kupališta u našoj županiji pokazuju da je voda na većini lokacija izvrsna. Redovite analize tijekom ove kupališne sezone provodi Nastavni zavod za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije, kako bi građani mogli bezbrižno uživati u ljetnom osvježenju. A evo što nam je rekao i voditelj službe za zdravstvenu ekologiju Hrvoje Sučić.
3: Naš semafor sažurira redovito, tako da građani neposredno prije nego što se odluče uopće za jedno od 17 prirodnih kupališta mogu provjeriti kakva je aktualna situacija sa kakvoćom vode. Od 17 lokacija do sada uzorkovanih i analiziranih prirodnih kupališta, gotovo sva kupališta ocjenjena su ocjenom izvrstan, osim njih 5 koja su ocjenjena ocjenom dobar, ali su i s ocjenom dobar pogodna za kupanje. Pa evo, razlika vam je prema uredbi kako se ocjenjuje kakvoća vode za kupanje u broju samih mikrobioloških pokazatelja koji se ispituju. Radi se o dva mikrobiološka pokazatelja, crijevnom enterokoku i Escherichia coli. Na semaforu koji se, kao što sam i rekao, redovito ažurira, građani mogu vidjeti da li je voda izvrsna ili dobra, što bi značilo da im je skok u vodu u obje situacije siguran.
1: Evo, ako dolazite ovdje kod nas na krajnji istok, poželite se okupati, sigurno to možete učiniti, voda je izvrsna, odnosno barem jako dobra. I evo na kraju treba spomenuti da nam traje i dalje naše osječko ljeto kulture. Danas je na programu Ježeva kućica, bezvremeno djelo Branka Čopića, koje je svoju kazališnu adaptaciju dobilo i u kazalištu Virovitica. U glumačko-lutkarskoj predstavi nastupaju Monika Duvnjak, Iva Slavić, Silvio Švast i Mateo Pšihistal, a režiju potpisuje Vanja Gvozdić. Ježeva kućica, dakle, gostuje danas na Oljkiću, a predstava će biti prikazana u 18 sati u dvorani Franjo Krešma.
0: Odlično, Marina, puno hvala na novostima iz Osijeka. Mi ćemo dalje u Split.
1: Pozdrav.

0: Točno u 11 sati 30 minuta idemo u Split, tamo nas čeka Ivan Perdić. Ivane, lijepi pozdrav i dobar dan.
1: Dobar dan, lijep pozdrav iz Splita.
0: Evo, u Splitu sigurna sam jako puno kupača. Kako je kod nas, kod vas trenutno stanje? Kažu gotovo po cijeloj Hrvatskoj oblaci.
1: Pa u Splitu je onako, kažu meteorolozi, pretežno oblačno, no u samom gradu Splitu je sunčano, visoka temperatura zraka, u 11 sati izmjereno je 29 celzijevih stupnjeva, temperatura mora kaže 23,8, dakle to je 24 stupnja, sigurno će tijekom poslije podneva doći i do 25. Sad hoće li biti neke male nevere negdje u Splitu, u okolici ili poslije podne u zaleđu, o tom potom, ali činjenica je onako, pa se trebamo samo prisjetiti u jednoj rečenici. Na današnji dan prošle godine bilo je ono jako nevrijeme koje je u svega nekoliko sati napravilo ogromnu štetu u gradu Splitu, ali prema sadašnjem stanju to bi se danas i ove godine ne bi trebalo dogoditi.
0: A i zapravo nije loše da je oblačno s obzirom evo na posljednjih nekoliko dana i požare u okolici Splita.
1: Što se tiče požara, oni su apsolutno svi pod kontrolom. Gasitelji su na nekim od tih lokacija još uvijek, ono što se kaže, dežuraju na rubnim dijelovima i preveniraju situaciju da ne bi izbio neki novi veći požar. Nema jakoga vjetra, pa je zaočekivati da će možda danas vatrogasci imati miran dan, ali nikad se ne zna. No pred svim splitskim gradskim službama su izazovni dani za ovaj vikend. 10., 11. i 12. Split je domaćin Ultra Europe festivala. Detalje sve doznaćemo danas na konferenciji za novinare u 12 sati, no proteklih dana postavljalo se pitanje kako je Split šporak, da djelatnici čistoće ne čiste dovoljno grad, pa kako će do onda uopće očistiti i park mladeži i bilo što, tim više što u toj gradskoj tvrtki ima mnogo ljudi koji su na bolovanju, pa evo što kaže direktor čistoće iz Splita, gospodin Pehar.
2: Najveći broj ljudi koji odlaze na bolovanje su iz operativne službe koja nam je dakle jako bitna. To su ljudi koji obavljaju fizički posao u gradu. U operativi je zaposleno dakle cirka 320-330 ljudi. Nadamo se da neće patiti ostatak grada. Znači posao koji se odnosi na utru se obavlja u ranim jutarnjim satima. Dakle tu krećemo već oko 4 sata pa se trudimo do 7-8 obaviti sve ono što je usko vezano za park mladeži i okolne dakle, područje grada koji je vezan za ultru. Dakle, ja sam jednom odlukom od prošlog tjedna sam ponudio i zaposlenicima nagradu, tako da iz drugih dijelova firme ćemo ljude isto angažirati, dakle za tih par sati koje je potrebno da se da se i oni angažiraju, svi će dobiti plaćene prekovremene i dodatnu nagradu na plaću u ovom mjesecu. Tako da osigurali smo po sadašnjem stanju, dakle operativa je osigurala dovoljan broj ljudi, dovoljan broj vozila, strojeva potrebnih za obavljanje usluge kao i ranijih godina. Posao vezan za Ultru nije dio javne usluge, znači to je komercijalni ugovor. Mi svake godine damo ponudu Ultri i ove godine dakle dali smo ponudu i sa većim cijenama jer smo promijenili cijene i ona je prihvaćena i dakle to je nama komercijalni ugovor, dodatni izvor prihoda.
1: Ne, čuli smo gospodina Pehara, no činjenica je da se ne treba očistiti samo stadion, park mladeži i rub oko njega, nego brojni partijaneri tek 5, 6, 7 sati ujutro odlaze po gradskim ulicama i treba dobro očistiti i šire područje grada gdje se partijaneri kreću do svojih smještajnih kapaciteta gdje su odsjeli. U Splitu danas još traje konferencija za medije povodom otvaranja splitskog ljeta. Detalje ćemo dakle o tome više idući dana, a zanimljivost jedna vezana za kulturu je i večeras otvaranje izložbe u Etnografskom muzeju u Splitu, što povezuje dakle vezane poruke na zidovima kuhinja naših baka i današnje objave na društvenim mrežama. Odgovor na to pitanje nudi postav gostujuće izložbe Sa zida na zid, od vezanih do virtualno dijeljenih vrijednosti. Autorica te izložbe je Gordana Viljetić, viša kustosica Etnografskog muzeja u Zagrebu. Pa evo što ona kaže o tom postavu koji nam dolazi u Splitski etnografski muzej.
3: Cilj izložbe je zapravo da potakne kritičko mišljenje našeg osobnog djelovanja i naših poruka koje koristimo kako u offline sferi života, tako i u online sferi života, a pristup je usmjeren na influencere ili kreatore sadržaja u okvirima Hrvatske, ali i regije, naravno u usporedbi onda i sa svjetskim trendovima. Zapravo smo našu zbirku zidnjaka kategorizirali u 7 kategorija, što je začudno je koliko te kategorije zapravo dobro odgovaraju onome što danas tražimo na društvenim mrežama. Tako da je svaka od tih sadržajnih kategorija onda još interpretirana i kroz suvremenu inačicu, pa recimo evo samo za primjer, ljubav, vječna ljudska tema i noseća kategorija unutar naše zbirke je interpretirana recimo kroz online dating i veze na daljinu. Povijesno gledano posve novu pojavu, a drugu ne toliko novu jer odavno su ljudi bili u vezama na daljinu, ali s obzirom na razvoj novih tehnologija značajno olakšanu, pa time pretpostavlja se i češću.
1: Informacija vezana za ovaj Splitski etnografski muzej da je odnedavno i on pet friendly muzej. Mislim, posljednja 3 sata da je moguće s kućnim ljubimcima obići postav muzeja. I možda informacija koja se već odnosi recimo na sutra, ali svi smo u nekom tom nogometnom ludilu jer je svjetsko nogometno prvenstvo, ali za Split kreće i hajdučko ludilo jer Hajduk sutra na večer igra prvu utakmicu u predkvalifikacijama Europa kupa protiv Žiline sutra na večer na Poljudu.
0: Ivane, puno hvala. Čuli smo novosti iz Splita. Za kraj emisije vraćamo se u Zagreb uz Radio Sljeme za nekoliko minuta.

0: Za kraj emisije vraćamo se u Zagreb u 11:43. Radio Sljeme nam je posudilo na kratko Miljenka Cvitkovića. Dobar dan i dobrodošao.
1: Dobar dan Iva i tebi i svim slušateljicama, slušateljima prvog programa Hrvatskog radija. Bavimo se u Zagrebu sa gradilištima najviše, sa zapravo odlukom državnog inspektorata da zatvori čak tri gradilišta u gradu koja obnavljaju tramvajske pruge i naravno da je prometni kaos i naravno da su gužve i još sad zatvore i naravno da je to odmah izazvalo veliku buru. Gradonačelnik je bio u našoj emisiji Zagrebi po Zagrebu prije podne i pitali smo ga da li vidi uopće neke političke konotacije o tome, jer u svemu je politika, ako je u penalu Lea Mesija, onda je valjda i u gradilištu usred Zagreba. Nije htio komentirati, međutim cijelu situaciju, evo kako je prokomentirao gradonačelnik Tomašević.
2: Mi očekujemo naravno od privatnih izvođača radova da se usklade sa onim što im je državni inspektorat naložio kako bi se što prije otvorilo ponovno gradilište i kako bi se nastavili radovi. Tako da u tom smislu izvođač radova, znači privatna tvrtka na križanju Savske i Vukovarske je jučer uklonio nedostatke. Koliko imam informaciju, predstavnik izvođača je kontaktirao državni inspektorat, dostavio fotografije na kojima je vidljivo otklanjanje nedostataka, te je onda još jučer dobio usmenu informaciju od inspektora da se danas može nastaviti s radovima i ti radovi su nastavljeni od 7 ujutro. A očekuje se znači tijekom dana da će se i ukloniti ta tabla od državnog inspektorata, tako da u tom smislu tu očekujem da se sve normalizira.
1: Na sve ovo u gradu su velike pripreme među vladajućima za sutrašnju gradsku skupštinu. Sutra je posljednja gradska sjednica gradske skupštine prije ljetne stanke do rujna. I bit će govora o realizaciji proračuna za prošlu godinu koja je bila oko 2,5 milijarde. Kad se to kaže, mogu misliti što u drugim gradovima misle o tome, 2,5 milijarde eura, a kad se odbiju troškovi manjak je bio oko 50 milijuna eura. Tako nam je govorio predsjednik gradske skupštine Matej Mišić, koji je gostovao u našoj emisiji isto tako ovo prije podne. Dodao je da nakon prenosa višaka iz prethodne godine od 136 milijuna eura proračun ipak završio u plus.
3: Svaki puta kada govorim o izvršenju proračuna, primarno je važno gledati on je realizacija kapitalnih projekata u objekte društvene djelatnosti. Realizacija ove godine u odnosu na godinu dana ranije je nešto veća, 62,1%, ali ono bitnije od samog postotka je realizacija u apsolutnom broju. Dakle, realizacija od planiranih 292 milijuna eura, ponavljam, to su ulaganja u škole, vrtiće, ustanove socijalne skrbi, sportske objekte, poslijepotresnu obnovu, realizacija je 181 od 292 milijuna eura.
1: Svako malo gradonačelniku izleti, neću reći neka afera, ali neki onako mali plamen u gradu koji treba gasiti. Dogodilo se jučer javno izlaganje urbanističkog plana uređenja Borovja Jug, to je jedan kvart u Zagrebu. U osnovnoj školi Borovje se dogodilo, a na njemu je najavljena gradnja 11 novih zgrada na tom, za priuštivo stanovanje na tom području. I naravno da su rekli da neće graditi ništa, da bi bila...
0: Ne damo stabla.
1: Bio bi prosjed da su rekli iz grada nećemo ništa graditi, rekli su da će graditi, pa je odmah isto tako su se građani pobunili, jer ne žele da se uništi kao posljednji dio njihovog zelenog utočišta u kvartu. Naravno da je gradonačelnik to komentirao i rekao da se ne radi o betonizaciji i da građani još, osim toga, još uvijek mogu slati primjedbe resornom uredu koji se bavi gradnjom u gradu, pa da čujemo i Tomaševića opet.
2: Koliko sam ja vidio prijedlog, on je isključivo su zelene površine oko zgrade. Tu mislim da su zamišljene podzemne garaže, tako da su svi prostori između zgrada zelene površine. A tome da su to zadnje zelene površine u Boroviju, a što je sa Savicom Šanci, ono, koji se isto spominje kao taj prirodni rezervat i krajolik unutar grada, jer on ostaje. Znači, ne govorimo o nekakvom betonizaciji, ne govorimo o nekakvim privatnim investitorima sa špekulativnim kapitalom, govorimo o stanovima za priuštivo stanovanje koji su uredno najavljeni u programu i odluku donijela skupština o izradi ovog urbanističkog plana uređenja i definirala uvjete još od 23. godine. I naravno, vidjet ćemo kakve su primjedbe i vidjet ćemo što možemo korigirati.
1: E sad, da se mi ne bi, da ne bi ispalo da se u Zagrebu bavimo samo sa politikom i sa tim stvarima vezanim uz politiku, evo najave najstarijeg gradskog ljetnog festivala, naime od večeras pa do 22. ovog mjeseca traju 45. večeri na Griču, dakle više od 4 desetljeća prepoznatljiv identitet festivala. A3 galerije Klovićevi dvori su mu postali poznata pozornica susreta tih domaćih i međunarodnih umjetnika. U dakle 21 sat na svečanom otvorenju manifestacije sad ću ti reći točno, zabavljat će posjetitelje barokn roll Hrvatskog baroknog ansambla i Zefira Valova. A koji su još koncerti pripremljeni, evo što je rekao voditelj programa, gospodin Josip Nalis.
4: 13.7. u ponedjeljak gdje će nam doći gudački kvintet iz Berlinske filharmonije. Riječ o najboljim gudačima koji će pak nastupiti sa najmlađom pobjednicom Janigro Cello natjecanje koje je bilo prije 2 godine. Tada je mlada Jiang Zhao imala 16 godina, sad ima 18 godina, čudo do djeteta. Naš treći koncert bit će 15.7. Covent Garden zbor. 50 ljudi na proputovanju iz Londona stiže i daće jedan šarolik program. 21.7. pred kraj festivala naš pijanist Aljoša Jurinić koji će nastupiti sa jednim pobno biranim programom, jedan klavijski recital uz podršku Stenvea i za kraj poslastica opet Watches 8, jedan tim od 8 pjevača koji su bili i nominirani za Grammy, dakle jedan možda od najboljih vokalnih trupa također iz Engleske koji će i zaključiti 45. večer na Griču.
1: Evo Iva, dakle ne moraš se baviti samo politikom kad si u gradu, možeš malo na
0: festivale.
1: Da.
0: Lijepim, ljetnim
1: kreće
0: stvarima.
1: Kreće jedan novi festival, zapravo novi stari, mislim da je on od petka ili od sutra čak, koji se zove Čvenk, to su mala zagrebačka dvorišta na Gornjem gradu koja su sva pripremljena i preuređena naravno za okrijepu, malo pojest, popiti i slušati dobru glazbu. I tako, uglavnom Zagreb živi baš jedno dobro i turističko ljeto.
0: Tko kaže da ljeto u Zagrebu nije lijepo?
1: Baš je. Pogotovo kad ste na godišnjem odmoru na moru. U Zagrebu je prekrasno dok ste vi svi na moru.
0: Da, i dok nismo na Lučkom.
1: Da.
0: 3 km na izlazu.
1: U koloni, da.
0: Poštovani slušatelji, stigli smo do kraja današnje emisije Uvijek prvi. 11:51 i danas smo obišli gotovo cijelu Hrvatsku, polu rijeku Dubrovnik, Kninu u prvom satu, onda smo skočili do Zadra, Osijeka i Splita, za kraj Zagreb i Radio Sljeme. S vama ovoga prije podneva Dubravko Lukačin, tonski realizator, ja sam Iva Rogić. U 12 sati naravno poslušajte i podnevne vijesti prvog programa Hrvatskog radija. Želimo vam ugodan ostatak dana i do slušanja.

0: Dobar dan, poštovani slušatelji. Primirje s Iranom je gotovo, rekao je to američki predsjednik Trump nakon snažnih međusobnih napada dviju strana. Amerika je pokrenula val udara na Iran, kao razlog navela iranske napade na trgovačke brodove u međunarodnim vodama, na što je Iran uzvratio udarima na petu američku flotu u Bahreinu i zračnu bazu u Kuvajtu. Više Anabela Lajkov.
1: Ne želim trošiti svoje vrijeme na Iran, kaže Donald Trump.
2: Što se mene tiče, mislim da je primirje s Iranom gotovo. Oni su ološ i lažljivci. Što se mene tiče, gotovo je. Oni lažu, zli su i nasilni. Znate da ja cijeli život sklapam poslove, no oni varaju. Oni su bolesni, oni su rak koji treba odstraniti. Jednostavno, ne sviđaju mi se. Nešto s njima nije u redu, poremećeni su.
1: Iranski ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi optužio je međutim SAD za otvoreno kršenje memoranduma o razumijevanju, te dodao da Iran neće oklijevati u obrani svojeg integriteta i sigurnosti. Priopćenje je pročitano na iranskoj državnoj televiziji.
2: Ministarstvo vanjskih poslova Irana snažno osuđuje potez američkog ministarstva financija o povlačenju privremene suspenzije sankcija za prodaju iranske nafte. To je jasno kršenje memoranduma o razumijevanju i za to odgovornost nosi američka vlada. Uz to, u proteklih 20 dana SAD je manje ili više kršio različite dijelove memoranduma ili izravno ili putem djelovanja cionističkih snaga protiv Libanona. Ministarstvo upozorava da će poduzeti sve što je potrebno da očuva svoje nacionalne interese i sigurnost.
1: A nakon američkih udara, sirene za zračnu opasnost ponovno su se oglasile u Bahreinu i Kuvajtu. Potporu novim američkim napadima dao je glavni tajnik NATO-a Mark Rutte, ističući kako su oni bili nužni, a brodari i pomorci ponovno strahuju. U Hormuzu je napadnuti katarski tanker za ukapljeni prirodni plin, na kojemu je bilo 6 hrvatskih pomoraca. Svi su neozlijeđeni i prevezeni su na kopno brodom Omanske mornarice.
0: Najmanje jedna je osoba poginula u novom ruskom napadu na Kijev. Istodobno ukrajinski predsjednik Zelenski na NATO-vu sastanku na vrhu u Ankari pozvao je saveznike da njegovoj zemlji osiguraju projektile za protuzračnu obranu uz nastavak potpore Ukrajini, povećanje izdvajanja za obranu i jačanje obrambene industrije glavne su teme NATO-va samita koji prati Tihomir Vinković.
3: Od sastanka na vrhu prošle godine u Hagu do danas saveznici su povećali izdvajanja i na putu su ispunjavanja zadanog cilja od ulaganja 5% društvenog bruto proizvoda za obranu. Ustvrdio je glavni tajnik NATO saveza Mark Rutte prije sastanka čelnika država i vlada. Prije svega to radimo kako bismo bili sposobni voditi ratove ako do toga dođe. U biti toliko snažni da spriječimo da nas se itko usudi napasti. Rutte je dodao da je jučerašnji dan bio iznimno uspješan jer postignuti su ugovori o vojnoj proizvodnji, što znači da su prošle godine preuzete obveze koje se ove ispunjavaju. Glavni tajnik izjavio je da se u završnoj izjavi očekuje i nastavak snažne potpore Ukrajini.
4: What this leads to is a NATO which is truly transformed.
3: To vodi prema stvarnoj transformaciji saveza. S američkog gledišta to znači da imate europske saveznike koji zajedno sa Sjedinjenim Državama rade na tome da održe sigurnost za milijardu ljudi.
4: Together in NATO to keep 1 billion people safe.
3: Rutte također očekuje da će saveznici još jednom potvrditi odlučnost da Iran nikada ne smije posjedovati nuklearno oružje, te da je ključno da Hormuški tjesnac ponovno

0: bude otvoren za slobodnu plovidbu.
1: My message is that these alliance of 1 billion people.
0: Moja poruka da će ovaj savez koji okuplja milijarde ljudi braniti svaki pedalj svog teritorija. Ne možete pobijediti jer ćemo braniti naš način života, naše demokracije i zbog toga ne igrajte se s nama.
1: Our way of life, our democracies, our territory, so don't fool with us, don't play with us.
0: Uputio na kraju poruku ruskom predsjedniku Putinu glavni tajnik NATO-a Rutte.
2: Vijesti. U prvih 6 mjeseci ove godine u turizmu su ostvareni rezultati na razini prošlogodišnjih. Od siječnja do kraja lipnja ostvareno je više od 7 milijuna i 600 tisuća dolazaka te 29,5 milijuna noćenja. S obzirom na sve geopolitičke okolnosti i poremećaje na tržištima, zadovoljni smo i vjerujemo da ćemo uz pametnu cjenovnu politiku uspješno odraditi i drugo poluvrijeme, poručio je resorni ministar Tonči Glavina.
3: Mi smo prvo ponovili rezultate koji su prošle godine bili rekordni. To je samo po sebi veliki uspjeh jer prošle godine je bio jako velik rast upravo turističkog prometa u turističkoj predsezoni, posezoni, dakle u jednim u potpunosti normalnim okolnostima gdje je i gospodarski rast na razini Europe, naših glavnih emitivnih destinacija bio i nešto više nego ove godine. A ova godina je obilježena ovim geopolitičkim nestabilnostima koja, evo vidjeli ste iz podataka za prvi kvartal, neki od naših direktnih konkurenata koji ne da nisu ponovili rezultate nego su u minusu. Tako da te rezultate, vjerujem, treba gledati upravo u tom kontekstu. Ja upozoravam i govorim o tome jako dugo, odnosno nakon što je krenuo geopolitička kriza, odnosno rat na Bliskom istoku, da će to itekako imati efekt na apsolutno sve što ima veze s putovanjem.
2: Saborski zastupnici raspravljaju o prijedlogu strategije upravljanja nekretninama i pokretninama u državnom vlasništvu za razdoblje do 2035. Njome vlada nastoji aktivirati neiskorištenu državnu imovinu. Evo dijela rasprave. Marin Žiković iz Možemo i Ivica Bakse iz Nezavisne platforme Sjever, kojem je odgovorio resorni ministar Branko Bačić.
4: Ovdje se kroz ovu strategiju jasno pokazalo da Hrvatska nema viziju, da rasprodaje svoju imovinu, a tako dugoročno ne može doći do toga da ima stvarnog utjecaja na tržište nekretnina. I onda cijela ova priča o priuštivom stanovanju, tome da se želi imati veći javni fond stanova, očito pada u vodu.
5: Strategija prepoznaje da državni stanovi i prazne stambene jedinice mogu pomoći provedbi politike priuštivog stanovanja. Ali gdje je tu cilj? Koliko će stanova do 2030. ili 2035. biti obnovljeno, stavljeno u najam po priuštivim uvjetima?
6: Zastupniče Baksa, 20.200 stanova. To vam je točan podatak koliko će se do kraja 2030. godine stambenih jedinica samo sredstvima, prije svega državnog proračuna i sredstvima jedinica lokalne samouprave, podignuti na tržište priuštivog stanovanja ili priuštivog najma.
2: Centar za nestalu i zlostavljanu djecu uz potporu pravobraniteljice za djecu i ove godine provodi nacionalnu preventivnu kampanju Najbolji dječji kupač je onaj koji se nosi. Kampanjom se želi zaštititi privatnost, dostojanstvo i sigurnost djece tijekom ljetnih mjeseci te upozoriti roditelje i odrasle na odgovorno ponašanje. Predsjednik centra Tomislav Ramljak.
7: Apeliram na roditelje da u bazenima, na plažama, da obuku djeci kupaće kostime, jer ne gleda svako dijete istim očima i nekad predatori ne vrebaju iz mora nego sa plaže. Još jednom mislim da je nužno da svi osvijestimo da su ovo realne prijetnje. Ovih par dana ljeta ove godine već imamo nekoliko slučajeva gdje su uhvaćeni predatori koji su imali kamere i u sunčanim naočalama i u drugim uređajima, da osvijestimo da je to realna opasnost.
2: Sport. Na svjetskom prvenstvu doznali smo sve sudionike četvrtfinala. Istodobno čeka se odluka Zlatka Dalića o tome ostaje li izbornik hrvatske nogometne reprezentacije. Dameo Ramić-Kovačić.
8: Od početka svjetskog nogometnog prvenstva prvi je dan u kojemu nema utakmica, no u Lijepoj našoj ljubiteljima nogometa nije dosadno. Pobrinuo se za to izbornik Zlatko Dalić koji je gostujući jučer na HTV-u najavio da će danas s predsjednikom Saveza Kustićem donijeti konačnu odluku o odlasku ili ostanku na klupi reprezentacije.
9: Neko želi da ja odem, neko želi da ja ostanem, tako da je to podijeljeno naravno i to je normalno i to je demokratski. Moj posao je zaista ovo što radim, za mene najljepše što mogu raditi. Ja nikad neću raditi nešto bolje nego ljepše nego što je ovo. I u svemu tome je puno tih i kritika i pohvala i ja to sam spreman podnositi i nositi. Moj motiv, moj elan, moja volja je uvijek bila prisutna. Ali evo, nije da ne želim, nije da neću, ali evo, ima neke stvari koje ja želim sa sobom, sam i svojom obitelji odlučiti, riješiti. Tako da evo vidjet ćemo.
8: Iako su tonovi prije prvenstva djelovali oproštajno, možda se u Dalićevom slučaju sprema preokret kakav je sinoć priredila reprezentacija Argentine za pobjedu 3-2 nad Egiptom i plasmanu četvrtfinale svjetske smotre. Tamo će u noći na nedjelju igrati protiv Švicarske, koja je 11-tercima nadjačala Kolumbiju. Ostali četvrtfinalni parovi su, podsjetimo, Španjolska Belgija, Engleska Norveška te Francuska i Maroko, koji će otvoriti borbu za polufinale sutra navečer. Preostale utakmice završnice SP-a prenosit ćemo na našem drugom programu.
10: Vremenska prognoza.
2: Promjenjivo, u unutrašnjosti ponegdje malo kiša, do kraja dana i pljuskovi s grmljavinom. Na Jadranu sunčano, vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni, na Jadranu jugozapadnjak, navečer bura. Temperatura od 27 do 32 stupnja.
10: Vijesti.
2: Realizirao je Hira Nato Drvodelić, a uredio Andri Štrkalj.

0: Primjer je s Iranom je gotovo, rekao je američki predsjednik Trump nakon snažnih međusobnih napada dviju zemalja. Amerika je pokrenula val udara na Iran kao odgovor na iranske napade na trgovačke brodove u međunarodnim vodama. Teheran je uzvratio udarima na petu američku flotu u Bahreinu i zračnu bazu u Kuvajtu. Dvije strane međusobno se optužuju za kršenje memoranduma o razumijevanju. Evo Trumpove objave.
1: Što se mene tiče, mislim da je primirje s Iranom gotovo. Oni su ološ i lažljivci. Što se mene tiče, gotovo je. Oni lažu, zli su i nasilni. Znate da ja cijeli život sklapam poslove, no oni varaju. Oni su bolesni, oni su rak koji treba odstraniti. Jednostavno, ne sviđaju mi se. Nešto s njima nije u redu, poremećeni su.
0: U Hormuzu je napadnuti katarski tanker na kojem je bilo 6 hrvatskih pomoraca. Svi su spašeni i nisu ozlijeđeni, potvrdio je Neven Melvan iz Sindikata pomoraca Hrvatske.
2: Niko od posade, ni Hrvatske, ni bilo koje druge nije ozlijeđen. Svi su oni na sigurnom, njih je omanska mornarica kasnije prebacila na sigurno, tako da više nisu u opasnosti. Raketa ili dron, detalje u istinu ne možemo znati. U svakom slučaju s iranske strane brod je pogođen onaj dio gdje se posada ne nalazi, tako da eto, izbjegnuta je tragedija, a koja se uistinu mogla dogoditi s obzirom da je riječ o LNG brodu i u ovoj velikoj nesreći imali su dosta sreće da svi prođu bez ozljeda i da svi prežive ovaj napad.
0: Najmanje jedna osoba je poginula u novom ruskom napadu na Kijev. Ukrajinski predsjednik Zelenski na NATO-vu sastanku na vrhu u Ankari pozvao je saveznika da njegovoj zemlji osiguraju više projektila za protuzračnu obranu. Uz nastavak potpore Ukrajini glavne su teme NATO-va samita povećanje izdvajanja za obranu i jačanje obrambene industrije. Glavni tajnik saveza Mark Rutte uputio je i poruku ruskom predsjedniku Putinu.
3: My message is that these alliance of 1 billion people.
4: Moja poruka je da će ovaj savez koji okuplja milijardu ljudi braniti svaki pedalj svog teritorija. Ne možete pobijediti jer ćemo braniti naš način života, naše demokracije i zbog toga ne igrajte se s nama.
3: Our way of life, our territory, so don't fool with us, don't play with us.
0: Vijesti. U prvih 6 mjeseci ove godine u turizmu su ostvareni rezultati na razini prošlogodišnjih. Od siječnja do kraja lipnja ostvareno je više od 7 milijuna i 600 tisuća dolazaka te 29,5 milijuna noćenja. S obzirom na sve geopolitičke okolnosti zadovoljni smo i vjerujemo da ćemo uz pametnu cjenovnu politiku uspješno odraditi i drugo poluvrijeme, poručio je resorni ministar Tonči Glavina.
5: Mi smo prvo ponovili rezultate koji su prošle godine bili rekordni. To je samo po sebi veliki uspjeh jer prošle godine je bio jako velik rast upravo turističkog prometa u turističkoj predsezoni, posezoni, dakle u jednim u potpunosti normalnim okolnostima gdje je i gospodarski rast na razini Europe, naših glavnih emitivnih destinacija bio i nešto više nego ove godine. A ova godina je obilježena ovim geopolitičkim nestabilnostima koja, evo vidjeli ste iz podataka za prvi kvartal, neki od naših direktnih konkurenata koji ne da nisu ponovili rezultate nego su u minusu. Tako da te rezultate, vjerujem, treba gledati upravo u tom kontekstu. Ja upozoravam i govorim o tome jako dugo, odnosno nakon što je krenuo geopolitička kriza, odnosno rat na Bliskom istoku, da će to itekako imati efekt na apsolutno sve što ima veze s putovanjem. Sport.
0: Zlatko Dalić više nije izbornik hrvatske nogometne reprezentacije. Nakon eliminacije Hrvatske sa svjetskog prvenstva odlučio je otići iz klupe reprezentacije koje je vodio 2017. HNS je potvrdio rastanak, skroman dolazak, nezaboravan put, ponosan oproštaj. Nakon skoro 9 godina izbornik Zlatko Dalić odlučio je završiti svoju nevjerojatno uspješnu eru na čelu Vatrenih. Vremenska prognoza. Poslije podne promjenjivo oblačno, mjestimice malo kiše i pljuska.

Uskovi s grmljavinom, vjetra slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni, na Jadranu jugozapadnjak i jugo navečer bura, ponegdje i jaka, temperatura od 27 do 32 stupnja. Vijesti. Tonski ih je realizirao Renato Drvodelić, uredio Andri Štrkalj.

0: Slušate Glas Hrvatske.
1: Međunarodni radijski kanal Hrvatske radio televizije.
2: Dogodilo se na današnji dan.
3: 30. ožujka 1282. godine izbila je pobuna protiv Karla I. Anžuvinca, vladara Sicilije, koja je u povijest ušla kao Sicilijanska večernja. Karlo I. Sicilijom je vladao 1266. godine, a na otok je doveo veliki broj Francuza. Njihovo brutalno ponašanje prema lokalnom stanovništvu i način upravljanja prouzročili su pobunu. U 6 tjedana ubijeno je oko 4000 Francuza. Uslijedio je rat Sicilijanske večernje.
4: S jedne strane bio Karlo I. Anžuvinac, a s druge Petar III. Aragonski, koji je smatrao da ima pravo na Siciliju kao nasljednik Manfreda Sicilijskoga iz dinastije Hohenštaufovaca. Bitka za Maltu 8. srpnja 1283. godine jedna je od najvažnijih bitaka rata Sicilijanske večernje. Katalonski admiral Ruggero di Lauria u toj bici teško porazio anžuvinsku mornaricu pod zapovjedništvom Vilima Komuta i Bartolomea Bonvina. Na Malti je izbio ustanak i lokalno je stanovništvo opsjelo anžuvinski garnizon u Velikoj Luci. Carlo Salernski, sin Karla I. Anžuvinca, poslao je provansalsku flotu sa zadatkom da razbije opsadu garnizona na Malti. Ruggero Lauria doznao je zato i sa svom je flotom krenuo k Malti. Flota anžuvinaca bila je ukotljena u luci blizu gradskih zidina. Tokom noći Ruggero di Lauria potajice svojim brodovima zatvorio ulaz u luku, a brodove je povezao kako bi onemogućio bijeg anžuvinskoj floti. Sljedećeg jutra sukobilo se 27 anžuvinskih galija s 22 aragonske. Zarobljeno je ili uništeno najmanje 10 anžuvinskih galija, a prema povijesnim vrelima, ne do kraja pouzdanima, čini se da aragonska flota nije izgubila ni jedan brod. Rat Sicilijanske večernje potrajao je do 1302. godine.
3: Portugalski moreplovac Vasco da Gama, jedan od najuspješnijih moreplovaca iz razdoblja velikih geografskih otkrića, krenuo je 8. srpnja 1497. godine na svoje prvo putovanje prema Indiji. Njegova ekspedicija bila je prva koja je plovila izravno iz Europe za Indiju, a da Gama je postao prvi Europljanin koji je do Indije došao morskim putem. Da Gama je isplovio iz Lisabona. Na njegova 4 broda bilo je oko 170 mornara, među njima svi najbolji tadašnji portugalski navigatori. Portugal je desetljećima unapređivao svoje pomorstvo kako bi pronašao pomorski put do Indije oko Afrike, čime bi se uspostavila izravna trgovina začinima, posebno papru i cimetom. A na taj način bi se zaobišli arapski trgovci koji su kontrolirali rutu kroz Bliski istok, Malu Aziju i Sjevernu Afriku.
4: Ekspedicija je 16. prosinca prošla ušće velike riblje rijeke, točke do koje je doplovio Bartolomeo Dias i zaplovila je dotad Europljanima nepoznatim vodama. Da Gama je prvi Europljanin koji je uplovio luku Mombasa u današnjoj Keniji. Putem su nadmoćni portugalski brodovi pljačkali uglavnom nenaoružane brodove muslimanskih država istočne obale Afrike. U indijsku Kalkutu flota je uplovila 20. svibnja 1498. godine. Na vijest o dolasku stranih pomoraca iz nepoznate države u grad se vratio kralj Zamorin. Da Gama je s njim postigao trgovinski sporazum. Europljani nisu impresionirali vladara. Predali su mu brojne poklone, sve sitnice koje kralj smatrao trivialnima, a među kojima nije bilo ni srebra ni zlata. Zamorin je od Da Game tražio da plati carinsku pristojbu kao i svi drugi trgovci. Lokalni arapski stanovnici bili su prema ekspediciji vrlo podozrivi, budući da nisu donijeli ni srebra ni zlata, smatrali su i gusarima. U kolovozu je Da Gama krenuo natrag u Portugal. Nije poslušao upozorenje iskusnih pomoraca da sezona monsuna još nije gotova. Zbog lošeg vremena, 3 su mu mjeseca trebala da prođe Arapsko more, izgubio je 2 broda, a mnogi su mornari umrli od skorbuta. U Portugal se vratio 9. rujna 1499. godine. Portugalski kralj Manuel I. svečano ga je dočekao. Da Gamino prvo putovanje važno je jer je uspostavljena izravna pomorska veza između Europe i Indije.
3: središnja osoba ilirskog pokreta ili hrvatskog narodnog preporoda, jezikoslovac, novinar, izdavač, publicist, književnik i ideolog Ljudevit Gaj, rođen je 8. srpnja 1809. godine u Krapini. Već 1830. godine u Budimu objavljuje kratku osnovu horvatsko-slavenskog pravopisanja, kojom predlaže reformu hrvatskog pravopisa i njegovo bitno pojednostavljivanje. Upravo je Gaj ne bi li riješio problem pisanja palatala, tih žumborečih i šumečih glasimi, po uzoru na češki jezik uveo kvačice u hrvatski pravopis. Njegova kratka osnova temeljno je dijelo ilirskog pokreta i njezinom objavom i započinje hrvatski narodni preporod.
4: Gaj je shvaćao da su mu za širenje narodnog jezika potrebne novine. Nakon što je dobio potrebne dozvole, 6. siječnja 1835. godine pokreće Novine Horvatske, a samo 4 dana kasnije, kao dio novina, izlazi prvi broj književnog priloga Danica Horvatska, Slavonska i Dalmatinska. Sljedeće, 1836. godine, Gaj svoje novine prestaje tiskati na kajkavštini i prelazi na štokavštinu, što je ključan potez u stvaranju preduvjeta za hrvatsku nacionalnu integraciju od Panonije do Jadrana. U 10. broju književnog priloga objavljuje pjesmu Horvatska domovina Antuna Mihanovića, koja će, uglazbljena od Josipa Runjanina, kasnije postati hrvatskom himnom Lijepa naša domovino. Gaj je djelovao i kao književnik i 1833. godine napisao je budnicu Još Horvatska ni propala, najslavniju budnicu ilirskog pokreta. Gaj je zbog političkih razloga više puta mijenjao naziv svojih novina. Ilirski se pokret razbuktao, što je osnažilo hrvatsku nacionalnu svijest, posebno kod uskog sloja građanstva. Vlasti Habsburgske monarhije, čiji je Hrvatska tada bila dio, isposlovale su zabranu ilirskoga imena početkom 1843. godine. Dan nakon zabrane ilirskog imena, Gaj objavio svoje novine pod nazivom Narodne novine. Gajev ilirski pokret širio je pod ilirskim imenom hrvatsku nacionalnu ideju, pismenost, književnost, glazbu i uopće kulturu, a žarišta širenja kulture postale su čitaonice otvarane po cijeloj Hrvatskoj. Gaj je s vremenom postao i važna politička osoba u Hrvatskoj, pa je sudjelovao i u imenovanju Josipa Jelačića banom 1848. godine. No i zbog svog načina života, ali i zbog skupog posla održavanja novina, upadao je u financijske probleme, zbog čega je bio sumnjičen da za novac radi za više stranih obavještajnih službi. Ljudevit Gaj posljednja je 20 života proveo u svom ljetnikovcu Mirogoj. Nakon njegove smrti njegov posjed otkupile su gradske vlasti i tamo izgradile gradsko groblje, a središnji dio tog groblja su arkade u kojima su sahranjeni prvaci ilirskog pokreta. Ljudevit Gaj umro je u Zagrebu 20. travnja 1872. godine.
3: Skladatelj prve hrvatske opere i glazbenik koji je obilježio razdoblje ilirskog pokreta hrvatskog narodnog preporoda Vatroslav Lisinski, rođen je 8. srpnja 1819. godine u Zagrebu. Lisinski je njemačkog podrijetla i njegovo je rođeno ime Ignac Fuchs, a svoje ime kao oduševljeni lirac kroatizirao. Skladati počinje na poticaj Alberta Ognjena Štrige, amaterskog pjevača i osnivača prvog ilirskog pjevačkog društva.
4: Prvu pjesmu sklada 1841. godine na tekst Pavla Štosa. Kasnije je taj tekst zamijenjen pjesmom Dimitrija Demetra, Prosto zrakom ptica leti, i ta je pjesma postala jednim od amblema ilirskog pokreta. Lisinski je skladao i prvu hrvatsku operu Ljubav i zloba, koja je proizvedena 28. ožujka 1846. godine. Libreto je prema Štriginoj zamisli napisao Josip Car, a doradio ga je Demetar. Opera je proizvedena u staroj gradskoj vijećnici na Zagrebačkom Gornjem gradu. Tadašnjem uspjehu opere doprinijeli su Sidonija Erdedi Rubido u ulozi Ljubice i Franjo Stazić, koji će pod imenom Franz Štiger biti vodeći tenor bečke opere u ulozi Vukosava. U jesen 1847. Lisinski putuje u Prag, gdje se glazbeno usavršava. Tamo sklada orkestralnu idilu Večer, niz uvertira i veći dio svoje druge opere Porin, koju završava 1851. godine u Zagrebu. Ta je opera proizvedena tek 1897. U Hrvatsku se vraća u vrijeme Bachova apsolutizma. Sklada malo, a uzrok toga je i njegovo vrlo loše materijalno stanje. Bio je nadzornik školskih učionica glazbenog zavoda, a nakon što je 1853. godine otpušten, prihvaća slabo plaćeno mjesto na sudu. Njegovo posljednje glazbeno djelo, Opijelo, nije sačuvano. Lisinski je bio najdarovitiji skladatelj ilirskog pokreta i prvi hrvatski profesionalni glazbenik. Umro je u Zagrebu 31. svibnja 1854. godine.
3: Slušali ste emisiju Dogodilo se na današnji dan, koju su za vas pripremili Janoš Remer, Branko Starc, Tihomir Ponoš i Dario Špelić, Hrvatski radio, obrazovni program.
1: Glas Hrvatske.
0: Mjesto susreta domovinske i iseljene Hrvatske.
5: Govorimo hrvatski.
6: Hrvatski.
4: Dragi slušatelji, evo nas u jednoj životinskoj jezičnoj epizodi. U našoj radijskoj efektoteci mogli ste se u to već itekako uvjeriti slušajući samo emisiju Govorimo hrvatski, skupljeno je pravo bogatstvo kojekakvih zvukova i običnih i ovako čudnovatih koje jedva čekamo upotrijebiti. Trebala nam je samo neka prilika da se poigramo, na primjer, glasanjem životinja, a priliku smo našli u znanstvenom radu Glagoli odašiljanja zvuka u hrvatskom jeziku Ivane Braći i Maje Matijević iz Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje, objavljenom 2020. godine. Danas ćemo se ograničiti samo na životinski svijet, ali teško ćemo se oduprijeti nekoj epizodi s brektanjem, klopotanjem, žuborenjem, štropotanjem ili treštanjem. Počnimo s nečim jednostavnim što svi znamo.
7: Mukati, lajati, mjaukati.
4: Kokoš, pjetao, pile.
7: Kokodakati, kukurikati, pijukati.
8: Pile pikće dok ne dopikće dokuće.
4: To je brzalica s piletom i piktanjem. Pokušajte reći brže.
8: Pile pikće dok ne dopikće dokuće. Cvrčati. Cvrkutati.
4: Ova se ptica i zove trstenjak cvrkutić.
8: Cijukati.
4: Ne treba naravno brkati glagole cvrčati, to smo već čuli, i zrikati. Uz glagol zrikati u snimku se ubacio i glagol kreketati. Evo ga još malo. Onda, na primjer, blejati, gugutati, hrzati, u standardu ne bismo trebali zaboraviti taj h kao i kod hrđe, roktati, njakati. Ili revati, gakati, psikati i rikati. Rikati mogu jelen, lav, ali i slon, koji može i trubiti. Ova emisija pripremljena je u suradnji s HRT-ovim odjelom Lektori i fonetičari te u stručnu pomoć Instituta za hrvatski jezik. Osim životinja i njihovih glagola, slušali smo i kratke izvatke iz karnevala životinja Camilla Saint-Saënsa. Ja sam Janoš Römer. Pišite nam na govorimo@hrvatski.hrt.hr. Do slušanja.

Mlijeko. Zagrepčani su se nekada opskrbljivali mlijekom tako da su im mlekari i mlekarice iz susjednih sela donosili mlijeko, maslac, sir i vrhnje izravno u kuću. Put preko Medvednice, kojim su seljaci iz Hrvatskog Zagorja nosili mlijeko u grad, i danas se među planinarima naziva mljekarskim putom. U prvoj polovici 20. stoljeća stanovnici sela južno od Zagreba, koji su uzgajali veći broj krava, dovozili su mlijeko u grad kolima i razvozili ga po zagrebačkim kvartovima. 1912. godine u tadašnjoj Dugoj, današnjoj Radićevoj ulici, osnovano je prvo privatno poduzeće za promet mlijekom, sirevima i maslacem. Već prve godine ta je mljekarnica na dan prodavala oko 1500 kanti mlijeka, koje se u većini slučajeva raznosilo po kućama. Organizirana opskrba mlijekom između dvaju ratova bila je slaba i neujednačena. Situacija se donekle poboljšala 1936. osnutkom Saveza mljekarskih zadruga i gospodarske sloge. Tada se u Zagrebu na dan distribuiralo između 15 i 20 tisuća litara mlijeka, dok su ostalih 20 tisuća litara i dalje dopremali seljaci iz okolice. Uoči rata, banska vlast i gradsko poglavarstvo pokušavali su reorganizirati mljekarstvo, no kantari su i dalje prodavali mlijeko Zagrepčanima na kućnom pragu. Taj se živopisni način opskrbe održao sve do 1952. kada je bio zakonski zabranjen. U međuvremenu osnovana gradska mljekara Zagreb do 1952. nalazila se u Branimirovoj ulici 67, a potom je preseljena na novu lokaciju na Žitnjaku. Bila je to najveća konzumna mljekara u Hrvatskoj. Veći dio opreme nabavljene preko UNICEF-a, a dio preseljen iz stare mljekare u Branimirovoj. Te je godine u Zagrebu prvi put bilo moguće kupiti pasterizirano mlijeko u staklenim bocama. Po gradu su ga do kućnih vrata raznosili studenti. Taj način dostave potrajao je punih 10 godina. Potkraj 1975. sklopljen je ugovor za izgradnju nove tvornice. Uspostavljena je suradnja sa sličnom tvornicom u Danskoj, a pregledan je i velik broj mljekara izgrađenih u to vrijeme u Njemačkoj, Nizozemskoj, Danskoj i Švedskoj. Nakon toga je na današnji dan, 8. srpnja 1976. postavljen temeljni kamen nove tvornice mliječnih proizvoda na Žitnjaku. Počela je raditi 3 godine poslije s kapacitetom od 350 tisuća litara mlijeka na dan. Čašom mlijeka u današnjem su vam zagrebačkom vremeplovu nazdravili Miroslav Žašić i Ana Marija Štorga.

0: Zlatko Dalić više nije izbornik hrvatske nogometne reprezentacije. Objavio je to najuspješniji hrvatski izbornik nakon sastanka s predsjednikom HNS-a Marijanom Kustićem. Izborniče, hvala na svemu, na pobjedama, uspjesima, medaljama i odlučnoj borbi za Hrvatsku na terenu i izvan njega, priopćio je HNS. Dalić je u oproštenoj poruci istaknuo kako smatra da je došao pravi trenutak za završetak jednog velikog poglavlja. Tko će ga naslijediti još nije poznato. Evo dijela njegova priopćenja.
1: Ne mogu opisati koliko sam ponosan na svaku pobjedu, na tri medalje, na velike noći poput one kada smo pobjeđivali Englesku ili Brazil. Ali najviše na zajedništvo koje smo postigli u ekipi i s hrvatskim narodom. Koliko god i dalje osjećam ambiciju i želju da s Hrvatskom ispisujem nove uspjehe, osjećam da je ovo ispravan trenutak za zaključiti ovu nevjerojatnu eru. Odlazim ispunjenog srca i ponosan što sam dao svoj doprinos najvećim uspjesima hrvatskog nogometa u povijesti, a svojem nasljedniku, reprezentaciji i hrvatskom nogometu želim mnogo novih uspjeha u koje duboko vjerujem.
0: Iza Dalića ostaju veliki uspjesi. Srebrna medalja na svjetskom prvenstvu 2018. te brončana 2022. Godinu poslije osvojio je srebrnu medalju u Ligi nacija, izborio je i plasman na sva velika natjecanja.
2: Vijesti.
0: Primjer je s Iranom je gotovo, rekao je to američki predsjednik Trump nakon snažnih međusobnih napada dviju zemalja. Amerika je pokrenula val udara na Iran kao odgovor na iranske napade na trgovačke brodove u međunarodnim vodama. Tehran je uzvratio udarima na petu američku flotu u Bahreinu i zračnu bazu u Kuvajtu. Dvije strane međusobno se optužuju za kršenje memoranduma o razumijevanju. Evo Trumpove izjave.
1: Što se mene tiče, mislim da je primirje s Iranom gotovo. Oni su ološ i lažljivci. Što se mene tiče, gotovo je. Oni lažu, zli su i nasilni. Znate da ja cijeli život sklapam poslove, no oni varaju. Oni su bolesni, oni su rak koji treba odstraniti. Jednostavno, ne sviđaju mi se. Nešto s njima nije u redu, poremećeni su.
0: U Hormuzu je napadnuti katarski tanker na kojemu je bilo 6 hrvatskih pomoraca. Svi su spašeni i nisu ozlijeđeni, potvrdio je Neven Melvan iz Sindikata pomoraca Hrvatske.
3: Svi su oni na sigurnom, njih je omanska mornarica kasnije prebacila na sigurno, tako da više nisu u opasnosti. Raketa ili dron, detalje u istinu ne možemo znati. U svakom slučaju s iranske strane dron je pogođen onaj dio gdje se posada ne nalazi, tako da eto, izbjegnuta je tragedija, a koja se u istinu mogla dogoditi s obzirom da je riječ o LNG brodu i u ovoj velikoj nesreći imali su dosta sreće.
2: Vijesti.
0: U prvih 6 mjeseci ove godine u turizmu su ostvareni rezultati na razini prošlogodišnjih. Od siječnja do kraja lipnja ostvareno je više od 7 milijuna i 600 tisuća dolazaka te 29,5 milijuna noćenja. S obzirom na sve geopolitičke okolnosti i poremećaja na tržištima, zadovoljni smo i vjerujemo da ćemo uz pametnu cjenovnu politiku uspješno odraditi i drugo poluvrijeme, poručio je resorni ministar Tonči Glavina.
4: Mi smo prvo ponovili rezultate koji su prošle godine bili rekordni. To je samo po sebi veliki uspjeh jer prošle godine je bio jako velik rast upravo turističkog prometa u turističkoj predsezoni, posezoni, dakle u potpunosti normalnim okolnostima gdje je i gospodarski rast na razini Europe, naše glavne emitivne destinacije bio i nešto više nego ove godine. A ova godina je obilježena ovim geopolitičkim nestabilnostima koja, evo vidjeli ste iz podataka za prvi kvartal, neki od naših direktnih konkurenata koji ne da nisu ponovili rezultate nego su u minusu. Tako da te rezultate vjerujem treba gledati upravo u tom kontekstu. Ja upozoravam i govorim o tome jako dugo, odnosno nakon što je krenuo geopolitička kriza, odnosno rat na Bliskom istoku, da će to itekako imati efekt na apsolutno sve što ima veze s putovanjem.
2: Vremenska prognoza.
0: Poslije podne promjenjivo oblačno, mjestimice malo kiše i pljuskovi s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni, na Jadranu jugozapadnjak i jugo, navečer bura, ponegdje jaka. Temperatura od 27 do 32 stupnja.
2: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Renato Drvodelić, uredio Andrej Štrkalj.

0: Gost Glasa Hrvatske.
1: Tina Miholić je zagrebačka fotografkinja rođena u Njemačkoj, koja je vrlo rano osjetila zov domovine i u 16. godini se odlučila iz rodnog Minhena preseliti u Zagreb. Zajedno s književnicom Rozi Kugli čini kreativni dvojac koji putem popularne Facebook stranice Zagrebački reflektor spaja snagu riječi i ljepotu fotografije. Kako Tina kaže, Zagrebački reflektor nije samo digitalna platforma. To je prozor u dušu Zagreba, u sve što ovaj grad čini jedinstvenim i neponovljivim. Brojni pratitelji ove kulturne kronike nisu isključivo Zagrepčani, već i mnogi iseljenici koji prate najnovije događaje, živopisne fotografije i nostalgične priče iz prošlosti našega glavnog grada.
2: Moji roditelji su bili oni klasični gastići koji su otišli u 60-ima u Njemačku, trbuhom za kruhom, za boljim prilikama. I ja sam rođena tamo, išla sam tamo najnormalnije u vrtić i u osnovnu i srednju školu. Dakle, bila sam kompletno integrirana što se tiče i jezika. Na meni niko nije ni kužio ni vidio da sam stranac, osim po prezimenu, jasno, ili kada bi to naglasila. Tako da sam tamo manje više živjela na jedno najnormalnije djetinjstvo, ali naravno i kao dijete gastića koje stalno sve praznike manje više provjelo u autu, na autoputu, na relaciji München-Zagreb, Zagreb-München, tako da sam jedan dobar dio djetinjstva provjela i ovdje u Hrvatskoj. Dobro, ja jesam rasla u tom njemačkom sustavu, ali što se tiče samog života i kako smo živjeli tamo je bila jedna potpuna suprotnost. Em je bilo multikulturalno, znači bilo je izuzetno puno nacija na jednom mjestu. Taj sustav je još se slagao tada, dakle on još nije bio prilagođen svemu, tomu mi govorimo o 80-ima. Tako da je to bilo isto jedan drugačiji način života, jer to nije domovina kao takva, nama je domovina uvijek bila Hrvatska, tamo živimo, ali meni jest nešto što sam rođena, tako da je meni sve bilo normalna okolina koje sam rasla. Što se tiče same jezičnosti, moji roditelji su doma govorili isključivo hrvatskim jezikom, inzistirali su na tome, na čemu im se i zahvaljujem, ali ja sam zapravo odgovarala uvijek u nekakvoj mješavini jezika njemačkog i hrvatskog. Dakle, tu je bilo puno njemačkih riječi koje zapravo i gastići gore koriste kao takve neke izvedbenice. Odgovarala bi zapravo više na njemačkom nego na hrvatskom. Samim time moja jezičnost nije bila na razini kakva je danas, jasno. Tako da je bilo tu dosta i nesporazuma, riječi koje nisam poznavala kad bi dolazilo hrvatsko. Bilo je puno slenga kojeg ja nisam poznala. Tako da sam uvijek malo onak bauljala što se tiče jezika ovdje. To se naravno sve popravilo mojim povratkom u Hrvatsku kad sam se zapravo odlučila vratiti 95.
1: Iako Tina kaže kako su njeni roditelji bili klasični gastarbajteri, njen otac je, za razliku od većine naših iseljenika koji su radili na gradilištima ili u tvornicama, imao vrlo specifično zanimanje.
2: Moj tata je bio što se tada zvalo CAD/CAM designer, dakle on se bavio dizajniranjem čipova. Njegov zadatak je bio na što manjem prostoru staviti što više toga sadržaja koje bi omogućio da ti uređaji i strojevi funkcioniraju. Isto tako one takozvane Leiterplatten, to su one zelene ploče koje nalazimo u svakom uređaju, jel? I takve isto je dizajnirao tomu. To su mu bila neka dva proizvoda koje je radio i on je u tome bio izuzetno dobar i bio onak korak ispred svog vremena i u razmišljanju i kako to sve još bolje ubrzati i procese i kako to na sve manji i manji prostor sabrati, tako da je on došao naposljetku i do NASA koja je bila zainteresirana za njegov način razmišljanja i kako bi on to stavio jedan čip, samim time je počeo i nešto i za njih raditi.
1: Iako je u Hrvatskoj još uvijek vladala ratna atmosfera, tada 16-godišnja Tina osjećala je snažnu želju za preseljenjem u Zagreb, u kojemu je imala mnoštvo prijatelja i rodbine.
2: Život u Njemačkoj, jako mi bilo nešto sasvim poznato, nikad nije bilo nešto prirodno. Ja sam po samom svom temperamentu i moji roditelji su Hrvati, moja mama je Dalmatinka koja je bila jako temperamentna i zbog te same mješavine nikad se nisam do kraja tamo uklapala. Oni su uvijek vidjeli po mom načinu da ja nisam od tamo zapravo. Uvijek je bila neka sumnja, neka južnjačka krv u meni, dobro su gađali zapravo. Ovdje u Hrvatskoj tada bilo jedno ratno doba. U Zagrebu nekako kad si tineđer to nisi tako doživljavao. Mi smo svi bili u nekom našem bablu, tineđerskom bablu. Je to bilo prisutno, je nas to pogađalo, ali ne na taj način emotivno, jer smo mi imali neki svoj film jednostavno tada, bavili smo se sasvim drugim stvarima. I možda je dobro, to je zapravo zahvalna sam danas na tome, jer mislim da je to uštedilo mnoge drame. Drugačije smo to doživljavali, proživljavali, bar govorim o društvu u kojem sam ja bila. Tada je vladalo je to nekako, ne bih rekla bezakonje, ali jednostavno su svi bili fokusirani na druge stvari. I mi djeca smo se nekako kreirali svoj sadržaj, pokušavali smo se nekako međusobno zabaviti, gitara, logorske vatre, pjevali smo, stalno smo nekako bili zajedno, družili se puno, bili jako spontani, bili smo nekako stalno vani, solo, roditelji su radili svoje, dakle nekako totalno drugačije stanje nego što je to danas. Mi smo puno vremena provodili vani i zajedno. I mene to tada jako zvalo i bilo mi jako lijepo, imala sam izvrsno društvo ovdje u Zagrebu, to je bila jedna stvar, voljela sam dolaziti ovdje, osjećala sam se nekako slobodno i dobro, ovdje sam živjela u nekoj prirodi, ovdje imamo kuću sa dvorištem, dakle nekako totalno drugačiji način života nego što je to bilo u Njemačkoj gdje smo bili u zgradi, u stanu, gdje je bilo mnogo stranaca, sve je bila neka poluindustrijska zona, sivilo i tako to, znači jedan veliki kontrast zapravo. To je jedna stavka, druga stvar je bila ta što sam nekako razmišljala da mi je bolje biti ovdje i neka veća korist je biti ovdje nego u Njemačkoj. Htjela sam jednostavno biti u ovom društvu, htjela sam biti ovdje. Zaključila sam jedno ljeto, 95. da ja kupim svoje stvari i da ja ovoga odlazim i da ostajem u Zagrebu.
1: Kako su roditelji reagirali?
2: Roditelji su reagirali tako da su prvo mislili, ok, ono, tineđerka je, hormoni još usaju, ono, te neke njene finte fore. Nisu to baš nešto shvaćali ozbiljno na početku i zapravo su mislili, ono, zaljubila se to ljeto, proći će to nju. Ali su vidjeli da ja stvarno stojim iza toga i da ja idem. I kad sam se počela pakirati, stvarno krenula i rekla, ja idem. Znaju me kakva sam i, ok, neka krene, neka ide. Oni su morali jako puno toga reorganizirati, oni su jako puno putovali radi mene zbog toga, ali su mi to omogućili. Ovdje sam došla i u bolju školu, bolje okruženje. Vidjeli su da učim jezik i nekako da mi stvarno godite život ovdje i dozvolili su mi to. Jest da ih je jako puno koštalo i energije vremena jer su oni mene morali suportirati iz Njemačke i naravno i paziti na mene na određen način, tako da su svi nekako u mojoj okolini bili uključeni da malo pripaze što radim i dolazili su svaki vikend.
1: Tinin povratak iz Njemačke u Hrvatsku zbio se na jedan od najznačajnijih datuma novije hrvatske povijesti. Dan koji je označio završetak četverogodišnjeg rata i početak mirnodopskog razdoblja.
2: Tako se poklopilo, slučajno. Ja se toga sjećam kao jučer, jer je stvarno bila čudna situacija, jer je bila noć i bila sam u tom busu gdje nas je bilo svega možda 20-ak. Ja sam bila najmlađa sa tih par stvari sa sobom. I mi smo bili jedini bus koji ulazio. I na drugoj strani je bila kilometarska kolona onih koji su izlazili. I kad je ušla policija i carina sve ono što treba i papire i čovjek me pogleda, di ćeš ti mala? Znači, doslovno ono, vidi koji sam godište, jel? Stvarno su bili malo zabrinuti, di ćeš ti? Pa sam rekao, idem kod dede i da zapravo, ono, objasnila sam neku svoju situaciju, malo sam to uljepšala, oblažila i stvarno sam prošla granicu i pogledala tu kolonu sa druge strane, onak, ok, valjda znam što radim, tak da. Ispalo je super i nisam požala niti dana, niti minute.
1: Prvi korak ka integraciji u hrvatsko društvo bilo je uključivanje u obrazovni sustav, no pojavio se niz birokratskih prepreka.
2: Ja sam došla iz sustava koji je posložen kao u Njemačkoj i nisam znala u kakav sustav ja točno tu dolazim. Jer sam ja ovdje bila turista, znači ja sam, nisam imala doticaja sa svim tim institucijama, niti s ničim kao takvim. Niti se mene s time opterećivalo kao dijete. Ono što je bilo interesantno, što smo mi tada već vani imali velike zajednice, hrvatske zajednice, koje su zajedno funkcionirale vrlo aktivno u smislu da se i prikupljaju donacije i da se pomaže se u domovini. Dakle, to su bili koncerti, dobrotvorne humanitarne akcije za Hrvatsku i slično, uz poruku jasno uvijek: vratite se doma, dođite, nemojte odlaziti, nemojte bježati, trebamo vas ovdje. Dakle, uvijek je bila ta neka poruka povratka. Nekoliko nas je doista došlo, ajde da vidimo, i sustav nas nije znao dočekati. Za nas nije imao ništa spremno, dakle, niko nije znao što bi s nama. Eto, sad smo mi tu došli i što sad s tom djecom? I nisam ja bila sama, znači u razredu koji sam ja kasnije došla, nas je bila jedna trećina takvih, jel? Što iz Njemačke, što iz Austrije, što iz Švicarske, jer sam ja naposljetku završila u dvojezičnoj gimnaziji koja me jedino mogla primiti i nudila je bilingualnu nastavu na hrvatskom njemačkom, dakle profesori su bili educirani voditi nastavu i na njemačkom i na hrvatskom, tako da nakon poduže potrage za školom, to je bila jedna cijela akcija nakon mog povratka, ja sam se tek u 10. mjesecu uspjela upisati, krajem 10. u školu, jer smo mi tražili cijelo ljeto, jesen, koja škola bi mene uopće preuzela i svaka me odbila. Primjela me gimnazija jezična zato što smo završili na kraju u ministarstvu kod tadašnje ministrice Ljilje Vokić. Moja mama je tražila sastanak da ju traži rješenje i kud sa mnom i koja škola bi me primila, i na kraju je ona mene uspjela uputiti tamo i da me se upiše još retroaktivno.
1: Upisavši se u jezičnu gimnaziju, Tina se morala usredotočiti na kompliciranije školsko gradivo i učenje jezika.
2: Dobivala sam štivo koje ja ne znam niti pročitati, a trebala bi sada ući u to gradivo i normalno funkcionirati u nastavi, dakle polagat sve usmene i pismene ispite. To je bio neki double effort, znači ja sam morala tu knjigu i čitat, a ujedno dok čitam odmah uči taj jezik. Dakle, ja sam sjedila sa rječnikom, sa jednim Anićem ili nešto tako, i proučavala onda što ta riječ uopće znači. Jel? I sve te knjige nisu napisane slengom ili današnjim načinom kako mi danas pričamo, nego su napisane kako jesu. Bile su jako zahtjevne za mene. Tako da je to bila jedna utrka sa vremenom. Uvijek doći do toga da ja uopće taj sadržaj mogu razumjeti, da bi uopće to mogla naučiti, da bi uopće mogla na kraju odgovarati ispred tog ispita. I sreća je bila ta što su naši profesori bili toga svjesni, što su oni znali s čime se mi mučimo, što su oni nama davali maksimalan suport, što su nam dozvolili, ako ne znaš reći na hrvatskom, reci na njemačkom, dakle nije sad se drvilo po tome, ali gledalo se da nas se što prije nauči hrvatskim jezikom. Mislim da su jako uspješni bili u tome. Mi smo u roku godinu dana jako, jako puno napredovali.
1: Integracija u društveni život Tini nije predstavljala problem, jer je zahvaljujući čestim posjetima bila prilično dobro upoznata sa životom u Lijepoj našoj.
2: Mi smo koristili sve ferije, sve moguće prilike, znali smo biti pozvani na svadbe, na krstitke, pa smo se znali zaletiti, kako smo mi znali reći, nama tih 600 km, kad to stalno voziš, se činilo ko iza ugla. Dakle, nama je to bila neka svakodnevnica, se spakirati, sjesti u auto, znaš cijeli put na pamet, doslovno, na benzinskoj te već pozdravljaju. Tako da smo mi bili oni koji smo vrlo, vrlo često dolazili, jer nama je ta blizina sa obitelji bila važna i jednostavno boraviti ovdje, voli smo ovdje biti, boraviti. Bila sam dobro ukorijenjena, ajmo reći što se toga tiče, ali da, i škola i naravno u razredu sam upoznala hrpu novih ljudi, izlazila s njima van, išlo grad, dakle to sve je nekako išlo, dok recimo na početku sam imala gomilo problema oko jezičnosti, recimo slengu ili takve stvari. Jednostavno, bilo je tih nekih situacija gdje vidiš da ti fali taj dio.
1: Nakon što je Tina svladala hrvatski, njeno znanje njemačkog se pokazalo kao izuzetno vrijedan adut, poglavito u profesionalnoj karijeri.
2: Poznavat njemački jezik kao native speaker u tadašnjoj Hrvatskoj je bio mega bonus. Ovdje su dolazile tek tada sve te tvrtke društva, austrijska njemačka, koje su otvarali ovdje svoje prve filijale, podružnice, to tražili su uvijek neko ko zna njemački jezik. Njima to bilo zgodno jer je uprava često bila njihova ovdje, pa im je bilo zgodno imati nekog u sebe koji ih jezično razumije, ko može nazvati u centralu i najnormalnije razgovarati bez da zamuckava ili da oni moraju koristiti engleski koji im baš i ne vole ga koristiti. Tako da sam uvijek bila dobar odabir za to, a sve drugo sam se naučila. Meni taj jezik koristio jako puno što se toga tiče. Ja sam zapravo uvijek radila za nekog ko surađuje sa njemačkim govornim područjem ili tko dolazi, čija centrala dolazi iz njemačkog govornog područja. Tako sam završila primjerice i u jednoj austrijskoj banci jako dugi niz godina.

0: Iako se profesionalno kretala kroz niz različitih djelatnosti, tek u svojim 40-ima je otkrila da je fotografija njen životni poziv.
1: Ja sam jedna od onih koja nikad nije mogla točno definirati čime bi se bavila i što je to što je taj njezin poziv, taj posao. Znači, što je to što bi ja radila? Ja sam radila puno toga u životu, da je sad kad bi nabrajala, trajalo bi predugo, iz svih mogućih djelatnosti i spektara, jer me jako puno toga zanima. Ali ništa to nije bilo baš to. Ja sam svaki taj posao radila dobro i maksimalno profesionalno koliko sam mogla i znala, ali to nije to što si ti. To nekako osjetiš. I u nekom trenutku mog života, u 40-ima, kada je eto sve oko mene nestalo, tako se život posložio i to je priča za sebe i neću sad ulaziti u nju. I kada nekako više sad ne znaš u tom momentu kuda točno dalje i pustiš da život tebe vodi. Jednostavno malo prepustiš konce. Vidiš da zapravo što god ti činiš i radiš, ništa nekako se ne pokreće, ne ide dalje. Sve nekako zapleteno ko neke čvorove. I onda sam zapravo rekla, ok, neka onda stvari idu. Kako bude, bude, naći će mene. I tak je bilo. Našla me fotografija, sasvim slučajno, zapravo u tom jednom razdoblju gdje sam bila emotivno dosta loše, moja jako dobra prijateljica me pozivala van da ju pratim na njezine promocije knjiga. Radi se o spisateljici Rozi Kugli, s kojom sam ja jako, jako dugo sprijateljena. I ona mi rekla, čuj Tina, ajde, malo izađi iz kuće, kreni, dođi na moje promocije, malo da minglaš među ljudima, ne moraš ništa, samo malo sjedneš, pratiš čisto da si vani. I tako sam ja izašla s njom na tu promociju i opala par fotki sa mobitelom, čisto da imam ovak kao uspomenu nas dvije. I te fotografije su se njoj jako sviđale, rekla, joj super, dođi mi na sljedeću. I tako je to krenulo i jako dugo vremena sam sa mobitelom fotografirala sve moguće evente, koncerte, izlaske, sve sam živo bilježila kao publika, jel? Mnogo toga sam išla zajedno sa Rozi, pa bi Rozi pisala tekst, ja bi stavila fotografije, pa smo to u nekom trenutku spojile u jednu Facebook stranicu koja se zove Zagrebački reflektor, koja sada već postoji drugu godinu i mi pratimo sada evente, događaje u Zagrebu, ovoga, fotografski i kroz pisanu riječ. Mi se zovemo Zagrebački reflektor, to ime zato što smo mi htjeli reflektirati ovaj grad. Dakle, mi se time bavimo i strasti i ljubavi prema Zagrebu, koji je nastao zapravo sasvim slučajno. Imamo i priče o Zagrebu, dakle, Rozi dosta tekstova zna ispričati o samom Zagrebu, što se dogodilo na određen dan, dakle, ima i takvog sadržaja, nije samo sve o događajima i eventima, ali taj kulturni dio volimo popratiti rado, jer to je bilo i vrijeme nakon lockdowna, kada su mnogi jednostavno zasjeli doma, govorili da nemaju kuda ići, da ne znaju što bi, di bi, da Zagreb ne nudi nikakav sadržaj. I onda sam rekla, ajde baš da vidim. I tako sam ja zapravo krenula u sve to skupa, da vidim što se nudi, di se može izaći. Nije samo sve, uvijek uz puno novaca možeš i sa 0 eura negdje doći, nešto pogledati, otići na neko otvorenje, neke izložbe, malo popratiti taj dio. Dakle, nije sve samo treba mi masa novaca da bi otišao na neki koncert. Dakle, može se jako lijepo u Zagrebu sprovesti na razne načine, ko hoće.
0: Radeći za Zagrebački reflektor, Tina i nakon 30 godina života u Zagrebu često otkriva skrivena i tajnovita mjesta kojima grad obiluje.
1: Ja jako puno učim. Rozi zna uzeti neke moje fotografije koje inspiriraju, napisati tekst i staviti to. I ja to pročitam, velim, Rozi, baš ti hvala. Znači, ona ovoga jako puno toga zna, jako puno me informira. Tako da se ja sama na svojoj stranici ovoga nađem da se informiram oko Zagreba. Mene su to nekad njene priče toliko i slatke i dobro opisane, informativne su, donoseš neki dodatak, neku dodatnu vrijednost i njezin način pisanja. Tako da ja jako puno toga o Zagrebu učim svaki dan. I fotografiram i hodam i ovako okolo po Zagrebu. I znala sam napraviti nekad galeriju fotografija gdje me ljudi pita, di si to bila? kojem gradu, rekao, u Zagrebu ti je to. Znači, ja vidim kuteve i fragmente Zagreba koje zapravo ovako kad prođeš samo kraj nečega uopće ne vidiš. Tako da, kao fotograf, i zato volim tu fotografiju, što si u tom nekom momentu, što doista obraćaš pažnju na te nekakve stvari u tom trenutku i bilježiš ih. I vidiš mnoge stvari koje ovak bez kamere, u prolazu, u mislima, nikad ne bi opazio. Ja sam vam jedan put lutala, znači, oko glavnog kolodvora. I ja sam često tam, ja sam tam prolazila zapravo svaki dan dok sam radila u banci, ja sam morala kroz onaj pothodnik proći. I nakon tog pothodnika s desne strane je neka ruševina, baš ono horror place, ali unutra ima starih grafita i zbog tog što je toliko urušeno i što je dole još i stakla i svega ima, jednostavno daje jednu posebnu atmosferu. I ja sam tamo ostala 2 sata, totalno neplanirano, fotografirajući, i ono, napravila sam scene za koje ne vjeruješ da su uopće iz Zagreba. Dakle, izgleda kao da si negdje u New Yorku, negdje u Bronx, Subway, nešto tako. Dakle, puno je takvih mjesta, pa i samo prolazu, ono, kad prođeš kroz neke ulice, sad prođeš Ulikovo, mislim, onak, wow. Tako da, to su sad već poznata mjesta, ali koja su upravo nastala takva, kao photo place, jel? Znači, neko je prošlo, zabilježio, pofotkao se, tako da ovoga, otkrivam stalno nove kutke. Primjerice, dobar primjer je baš knjižara Kugli Kugli. Rozi je baš u svojoj knjizi Tragovi vremenu pisala taj dio, koja baš se prije govorilo, nađemo se kod Kuglija, to je sad Ilica, tamo je sada, kaj, ako se sad ne varam, tamo Mango Zara, nešto tamo je, neki dućan uglavnom, di ti zapravo tek, znači kad ti to nisi znao, ja nisam iz tog doba, niti sam tad živjela tu, niti ništa, nisam znala o tome, nisam znala čak ni za to nađemo se kod Kuglija. To znaju ovi starije generacije i ove mlađe možda koje su to još čuli od tih starih generacija. Ja nisam jedna od tih. I to onak kad čuješ, onak svaki put kad tam prolazim, onak imam zapravo u glavi tu sliku te stare knjižare, a ne ovog što je danas unutra. Nisam pojma imala.

0: Kad usporedi Hrvatsku iz sredine 90-ih s današnjom, Tina primjećuje velik napredak na mnogo razina.
1: Mi smo sada puno bliže onom tom njemačkom sistemu, jel, znači puno toga se uredilo, ali kad ti to živiš u toj svakodnevnici, više to niti ne vidiš, ne percipiraš to. Tako da za mene su promjene ogromne i skokovi su ogromni u tih 30 godina, a mislim da se jako puno toga promijenilo. Mislim da se moglo i više, ali dobro, o tom sad svi nećemo govoriti, o tome svi znamo. I kod ljudi to vidim, i kod mindseta, i pristupa. Ja sam zapravo doživljavala konstantno neke šokove kad sam tu dolazila. Znači, prvi odlazak kod doktora, prvi odlazak u MUP. Ljudi to zaboravljaju. Tad se šalter koristio kao ono doslovno dokazivanje moći. I ono, nosiš doktoru čokolade, kave, ne bi li te bolje šta pregledao, ili ono, takve stvari, totalno apsurdi. I sad ti dođeš sa strane i onak upadaš u taj film, onak, what? Čekaj, ovaj na šalteru je tvoj servis. On radi za tebe, ti ga plaćaš, on ti ima odgovorit, on ti ima to riješiti, to je njegov job. Zbog toga je tu. To se strašno promijenio, taj dio i ta, u biti, taj pristup i tih ljudi koji su danas iza šaltera, ja to primjećujem. Drugačije i oni pristupaju i puno su, i friendly su i doista sad ta neka i suradnja i pokušavaju, trude se, vide da si ti s druge strane u nekom apsurdu. Svi smo mi u tome.
0: Društvo je napredovalo. Mladi ljudi danas imaju, pa ja bih rekao, i više mogućnosti, pogotovo nakon ulaska u Evropsku uniju.
1: Ljudi su počeli ići van i vidjeti kako stvari stoje vani i umreženi smo. Mi zapravo živimo svi nekako zajedno, svemu nečemu. Jel? Um se proširio, ajmo, otvara se, jel, ono, taj mindset. I puno ljudi izvana dolazi živjeti ovdje, već živi ovdje. Tako da isto to mijenja. Mi smo isto na neki način influenceri, ako tako smijem reći, sa tim know-howom i stavom s kojim mi dolazimo ovdje i na neki način ipak namećemo malo i te neke naše stvari sa time, evo, sa ovakvim pitanjima kao što sam ja tada znala postavljati na šalteru. Ja jako često srećem i ove nomade, dakle ljudi koji uopće nemaju veze sa Hrvatskom, nikakve veze, nego eto, vole biti, bili su tu turistički, sviđa im se, čak im je možda jeftinije, isplativije biti ovdje, ali većini je samo ljepše. Jednostavno je ljepše boraviti u Hrvatskoj i raditi iz Hrvatske nego iz UK-a gdje pada kiša, ili iz Berlina gdje je magla možda stalno ili tako nešto. Tako da je jednostavno biti ljepše i jeftinije možda nekad za život, čak isplativije. Ljudi koji su naši, našeg porijekla, mnogi se vraćaju, planiraju, gledaju kako, već pripremaju čak neke poslovne strategije, jer moraš i planirati taj dolazak i nije isto kada se vraćaš, jel, kojim godinama i da li dolaziš usred svega ili si u penziji ili dolaziš kao mlad i tek krećeš. Dakle, sve to donosi sa sobom mnoge odluke i pripreme koje treba napraviti, ali da, ja mislim da mnogi ovdje vide puno, bez obzira na sve priče kako ovdje, opet vide jednu kvalitetu života koju ovdje mogu živjeti.
0: Koje bi kvalitete možda ovako izdvojila?
1: Imamo prekrasno vrijeme. Evo, imamo i danas jedan prekrasan sunčan dan, u kratkim sam rukavima. Mi smo jako lijepo pozicionirani. Ovdje meni je prekrasno što ja iz Zagreba u petak, ako želim, kako sam i prije posle sjela sam u auto, tišla sam na more. Ja sam bila u svom stanu na moru. Meni to Njemci nisu vjerovali nekada. Ja stvarno tako živim. Njima je to nezamislivo, jel? I ovoga, tako da te neke stvari, jednostavno hrana, meni su ljudi ovdje, moji su, jel, razumijemo se, jednostavno sam tu doma. Meni je to još ekstra level. Osim toga, što je meni osobno vrlo, vrlo važna stavka, Hrvatska je jako sigurna zemlja. Znači, stopa kriminala je ovdje naspram gdje sam ja boravila u 80-ima ništa. Znači, ti ovdje kao žena možeš po noći sama u 3 ujutro štiklama i minjaku ići pihaka doma. Najgore kaj bo ti se desilo, da bo ti neko trubio pijan ili bo te neko pitao jel te mogu prevesti nekad, jel ti treba pomoć. Dakle, ja govorim iz svoje perspektive. Nemam taj film da će mi odmah neko nešto ukrast sa stola, da moram stalno mobitel držati u torbi, torbu u sebe. U Minhenu smo imali tada 80-ima velik problem u Ubanu, Esbanu, dakle, po noći bande koje su te napadale, koje su ti uzimali stvari, otimali stvari. Dakle, svega toga tu niti nema. A sada zapravo, koliko sam dobila info, mi slovimo kao najsigurnija država u Europi za single ekipu. Znači, ako ideš single putovat u Hrvatskoj, ovoga si izuzetno siguran.
2: Svima koji trenutno žive u iseljeništvu, a razmišljaju o povratku u domovinu, Tina savjetuje da se prije konačne odluke dobro pripreme kako bi tranzicija iz jednog društva u drugo što lakše prošla.
1: Znači, ljudi znaju romantizirati sva ta sela i hoću živjeti negdje s ovcama. Pa dođu pa shvate da nije to sam tak. Dakle, prvo se informira uopće kuda ideš, koliko dobro si tamo opskrbljen, bez čega ne možeš, a što imaš vani. Dakle, ne sa tim mindsetom što imaš vani, da ćeš to imati jednako tako i tu. Priprema i što se toga tiče i u glavi. Jednostavno sa živcima se malo naoruža, to visi ko odakle dolazi. Jednostavno, pripremite da ovdje stvari nekad traju puno, puno, puno duže. I da ti stvari nekad budu apsurdne i da ih ne razumiješ, ali jednostavno je tako. Ko za to nema živaca, možda bolje da ne dolazi. Jer je to stvarno, zna biti stvarno naporno. Znači, baš te demotivira nekad. Jer ti želiš, ti imaš tu neku strategiju, ti imaš tu nekakav san, ti dolaziš često sa kapitalom, sa nekom ušteđevinom, ti imaš nekako sve te snove, tu želju i onda zapravo zapinješ na stvarima gdje najmanje misliš da ćeš zapest. I taj dio treba se informirati. I ja osobno mislim da bi trebalo možda puno više sadržaja i možda nekih tribina raditi na tu temu ili bilo šta. Ne loše, ne da nekog nego samo da informiraš čovjeka, da točno zna u što ulazi. To je prva stvar. Druga stvar, treba zapravo dobro odmjeriti što ti tamo ostavljaš, što ti ovdje dobivaš. Dakle, taj dio treba biti jasan. Ne može biti Njemačka u Hrvatskoj ili... Znači, ovo je Hrvatska, ovo je država kakva je, sa ljudima kakvima je i hvala Bogu da je takva. Meni je prekrasna, ja ju obožavam. Dobro je prenijeti taj know-how, ali isto tako ovdje ljudi jako alergično reagiraju, pa ona šta to stalno uspoređiš, šta ti meni stalno soliš neku pamet i to, dakle, to treba jako dobro porcionirati i mislim da ta simbioza zapravo najsretnije rješenje. Dakle, to jako dobro sve uglazbiti, koristiti taj know-how točno kako treba i pomiješati to sa ovim našim i onda se zapravo dobije nekakav, nešto sasvim dobro. Za oni koji premišljaju, dođite, budite možda ovdje neko vrijeme, testirajte, nemojte možda doći odmah da se selite iz prve, nego vidite, prvo se uživite malo u cijelu tu priču. Možda i to pomaže. Ja mislim da se ovdje može jako lijepo. Ja sam hodajući primjer, tu sam 30 godina, ništa mi ne fali, nikad mi nije bilo žao. Ja ovdje vidim jako puno prilika. Da je izazovno, je. Da je to za ljude koji su gotovani, očekuju da će ih ovdje sve čekat gotovo, neće. Znači, moraš se izboriti jako dobro za sebe, ali to donosi sa sobom opet neke nove spoznaje i nove kompetencije. Tako da mislim da je to isključivan rast. Jedan izazov. Ja sam jako, jako optimistična što se Hrvatske tiče.
2: Naša gošća ovaj tjedan je Tina Miholić, zagrebačka fotografkinja rođena u Njemačkoj, koja je vrlo rano osjetila zov domovine i u 16. godini se odlučila iz rodnog Minhena preseliti u Zagreb. Pripremio Damir Ljubičić, tonski oblikovao Toni Bertović, uredio Vladimir Bernardić.

0: 15 sati.
1: Dnevne novosti s Grgom Mrvicom.
2: Dobar dan, poštovani slušatelji. Zlatko Dalić više nije izbornik hrvatske nogometne reprezentacije. Evo i ostalih vijesti dana.
0: Trump objavio prekid primirja

0: nekoliko gradilišta na najprometnijim ulicama i križanjima.
1: Sutra pretežno sunčano, mjestimice umjerena na oblaka. Zlatko Dalić više nije izbornik hrvatske nogometne reprezentacije. Jutro se sastao s predsjednikom HNS-a Marijanom Kustićem. Izjava nije bila, već su objavljena priopćenja. Pripremio Dameo Ramić-Kovačić.
2: Hvala Dala, objavio je Hrvatski nogometni savez na društvenim mrežama uz informaciju da Zlatko Dalić više neće nastaviti voditi Vatrene. Dalić je ranije ove godine u dogovoru s vodstvom saveza komunicirao da će odluku o produljenju ugovora donijeti nakon svjetskog prvenstva, a iako je sve vodilo oproštaju, sinoćnji nastup izbornika na HRT ostavio dojam da preispitivanje odluke i dalje traje. Zaokret se na koncu nije dogodio, iako je izbornik potvrdio da ga je podrška koju je dobio po povratku iz Amerike nagnala da preispita odlazak, no osjetio je, kaže, da je ovo ispravan trenutak za zaključak nevjerojatne ere. Navedeno je to u priopćenju koje je objavio HNS nakon sastanka Zlatka Dalića s predsjednikom saveza Marijanom Kustićem održanog tijekom prije podneva u Zagrebu. Okupljenim predstavnicima medija rečeno je da se ni izbornik ni predsjednik saveza tim povodom za sad neće obratiti silno zainteresiranoj javnosti. Objavljena su tek spomenuta priopćenja u kojima Kustić zahvaljuje Daliću u ime cijele nogometne obitelji na iznimnom doprinosu, dok je Dalić istaknuo da mu je ovo bila najteža od svih izborničkih odluka, uz prigodne riječi zahvale čelnicima saveza i navijačima na podršci, te naravno igračima s kojima je ostvario najveće uspjehe hrvatskog nogometa, dvije medalje sa svjetskih prvenstava uz nastup u finalu Lige nacija. Najdugovječniji i najuspješniji izbornik poželio je hrvatskom nogometu i reprezentaciji puno uspjeha u budućnosti, a što ona nosi iz saveza će uskoro obavijestiti javnost, koja željno iščekuje potvrdu informacije o novom izborniku. Iako je Dalić pohvalno govorio o svom višegodišnjem pomoćniku i izborniku mlade reprezentacije Ivici Oliću, pouzdani izvori ističu da su u pripremi Dalićeva odlaska već obavljeni razgovori o povratku Slavena Bilića na klupu reprezentacije, koju sljedeća akcija očekuje koncem rujna u Ligi nacija.
1: Dnevne novosti. Primirje s Iranom je gotovo, poručio je Donald Trump sa sastanka NATO saveza u Ankari. Amerika je naime izvela snažne napade na Iran, a kao povod glavno zapovjedništvo navodi iranske napade na trgovačke brodove u međunarodnim vodama. Iran je pak uzvratio projektilima i bespilotnim letjelicama na lokacije pete američke flote u Bahreinu i zračnu bazu u Kuvajtu. Ujedno je SAD prije napada povukao i licenciju za odobrenje prodaje iranske nafte. Pripremila Anabela Lajkauf.
3: Ne želim trošiti svoje vrijeme na Iran, kaže Donald Trump.
4: Što se mene tiče, mislim da je primirje s Iranom gotovo. Oni su ološ i lažljivci. Što se mene tiče, gotovo je. Oni lažu, zli su i nasilni. Znate da ja cijeli život sklapam poslove, no oni varaju. Oni su bolesni, oni su rak koji treba odstraniti. Jednostavno, ne sviđaju mi se. Nešto s njima nije u redu, poremećeni su.
3: Iranski ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi optužio je međutim SAD za otvoreno kršenje memoranduma o razumijevanju, te dodao da Iran neće oklijevati u obrani svojeg integriteta i sigurnosti. Priopćenje je pročitano na iranskoj državnoj televiziji.
4: Ministarstvo vanjskih poslova Irana snažno osuđuje potez američkog ministarstva financija o povlačenju privremene suspenzije sankcija za prodaju iranske nafte. To je jasno kršenje memoranduma o razumijevanju i za to odgovornost nosi američka vlada. Uz to, u proteklih 20 dana SAD je manje ili više kršio različite dijelove memoranduma ili izravno ili putem djelovanja cionističkih snaga protiv Libanona. Ministarstvo upozorava da će poduzeti sve što je potrebno da očuva svoje nacionalne interese i sigurnost.
3: Predsjednik Odbora za nacionalnu sigurnost iranskog parlamenta Ebrahim Azizi na platformi X napisao je da SAD mora priznati novi iranski režim u Hormuškom tjesnacu. Kako je dodao, nema drugog puta. A nakon najnovije eskalacije i Trumpove izjave da je primirje završeno, cijene nafte porasle su 6%. Istodobno pali su burzovni indeksi, a čelnik Međunarodne pomorske organizacije Arsenio Dominguez pozvao je brodare da odmah prestanu s plovidbom kroz Hormuz. Oko 6000 pomoraca i stotine brodova trenutačno su zaglavljeni ispred tjesnaca, a Dominguez je zaračenim stranama poručio da hitno prestanu s neprijateljstvima i omoguće brodovima da sigurno napuste to područje.
1: Naše ministarstvo vanjskih poslova objavilo je da u iranskom napadu na katarski LNG tanker, na kojem je 6 hrvatskih pomoraca, nitko od njih nije stradao. Tu je informaciju potvrdio i Neven Melvan iz sindikata pomoraca.
5: Znači, riječ je o kompaniji Nakilat, brodu Al Rakajat koji se nalazio tamo kad je pogođen raketom. Niko od posade, ni Hrvatske, ni bilo koje druge, nije ozlijeđen. Svi su oni na sigurnom, njih je omanska mornarica kasnije prebacila na sigurno, tako da više nisu u opasnosti. jednostavno raketa ili

0: dronom. Detalje u istinu ne možemo znati. U svakom slučaju s iranske strane, da li raketom ili dronom, brod je pogođen onaj dio koji nije, gdje se posada ne nalazi. Tako da, eto, izbjegnuta je tragedija, a koja se uistinu mogla dogoditi s obzirom da je riječ o LNG brodu i, eto, mislim da su imali u ovoj velikoj nesreći, imali su i dosta sreće da svi prođu bez ozljeda i da svi prežive ovaj napad.
1: Nakon što je objavio prekid primirja s Iranom, američki predsjednik Trump u Ankari je kritizirao članice NATO-a. Unatoč tome, u nacrtu završne izjave ističe se predanost svih članica zajedničkoj obrani. Dok smo prošle godine planirali, ove godine primjenjujemo ono što smo dogovorili, veća ulaganja i snažniju proizvodnju u obrambenoj industriji, istaknuo je glavni tajnik Mark Rutte. Iz Ankare se javio Tihomir Vinković.
2: Glavni tajnik NATO saveza Mark Rutte ustvrdio je da su od sastanka na vrhu prošle godine u Hagu do danas saveznici povećali izdvajanje. Na putu su ispunjavanja zadanog cilja od ulaganja 5% društvenog bruto proizvoda za obranu. Prije svega to radimo kako bismo bili sposobni voditi ratove ako do toga dođe. U biti toliko snažni da spriječimo da nas itko usudi napasti. Rutte je dodao da je jučerašnji dan bio iznimno uspješan jer postignuti su ugovori o vojnoj proizvodnji, što znači da su prošle godine preuzete obveze koje se ove ispunjavaju. No nezadovoljstvo djelovanjem saveza izrazio američki predsjednik Trump u zajedničkom obraćanju s glavnim tajnikom. Mark je izvrstan glavni tajnik NATO-a, no nisam sretan sa savezom zbog onoga što su napravili s Grenlandom i nisu nam htjeli pomoći u suočavanju s državom, najvećim sponzorom terorizma, Iranom. Iskreno, nisam o tome razgovarao s Markom, a da jesam, možda bi bilo drukčije. Rutte je uz pohvalu Trumpu zbog ustrajanja za povećanje ulaganja u obranu saveznice iznio podatke. Kada se radi o NATO, ono što ste postigli, radi se o velikoj pobjedi i želim to još jednom reći. U protekle dvije godine Kanada i europske članice su na obranu potrošile 258 milijardi. Bez obzira na navedene razlike u predviđenoj zajedničkoj izjavi navodi se posvećenost svih saveznica zajedničkoj obrani, uključujući članak 5, nastavku potpore Ukrajini te odlučnosti da Iran nikada ne smije posjedovati nuklearno oružje, kao i da se hormuškim tjesnacem plovidba mora odvijati nesmetano.
1: U kritici članica Donald Trump posebice se obrušio na Španjolsku, pozivajući na prekid trgovine i odnosa s tom zemljom. Španjolska ministrica zdravstva Monika Garcia to je komentirala na X-u ističući da je za Trumpa njezina zemlja očito grozan partner jer ne prihvaća ucjene i prijetnje. Dodala je kako je strašno to što on miješa diplomaciju sa zlostavljanjem, reagirao je i glasnogovornik Europske komisije Olaf Gill.
3: Španjolska je promašen slučaj, ne želimo nikakve trgovinske odnose s njima. Oni su grozan partner u NATO-u, ne sudjeluju, ne plaćaju, ne želim imati posla sa Španjolskom. Molim vas, prekinite trgovanje s njima, uključujući i međusobne posjete. Samo gledajte kako će dotrčati natrag. Podsjećam vas da smo prošle godine potpisali zajedničku izjavu sa SAD-om i od njih očekujemo da poštuju svoje obveze, baš kao što smo to učinili i mi. Komisija će uvijek osigurati da interesi Europske unije i svih naših članica budu potpuno zaštićeni. Nastavit ćemo se zauzimati za stabilnu i predvidljivu transatlantsku trgovinu koja je u zajedničkom interesu i na dobrobit svih.
1: A predsjednik Zoran Milanović u Ankari je dao izjavu novinarima.
4: Jedan napredak u smislu pojačane retorike koja je vrlo ratoborna i po meni neodmjerena jer ne vodi nikamo. U ovom formatu u stvari najiskreniji je bio predsjednik Trump. On ovdje dolazi kao jedan potpuno determinirani trgovac oružjem i u tom smislu zastupa američke interese i tu nema nikakve dileme. Hrvatska pozicija što se mene tiče je sljedeća. Biti lojalan i fair prema članicama NATO-a, ne raditi ništa iza leđa što ne radimo i nisam nikad radio, ali gledati čvrsto razvoj situacije i svoje interese. To znači, nema nas u koaliciji voljnih, to sam ovdje ponovio svima, da ne strešimo previše. Dakle, Hrvatska je dosta u povijesti plaćala tuđe račune, nekad je i sama loše za sebe obračunavala, a sad se nadam da je došlo nekako toplo i lijepo sunčano razdoblje u kojem ćemo mi koristiti i brati, kako da kažem, benefite onoga što je u geopolitici kao i u nekretninskom biznisu najvažnije, a to je pozicija. Dakle, hrvatska pozicija je dobra i ne treba nas biti tamo gdje nas ne treba biti. To je to.
1: Dnevne novosti. Predsjednik Milanović odgovorio i na novinarsko pitanje o svojoj političkoj budućnosti nakon što mu istekne predsjednički mandat i o parlamentarnom natjecanju.
4: Moj komentar je da je to nemoguće. Izbori će biti najkasnije za 2 godine. To je još uvijek debelo u mom mandatu. 3,5 godine, dakle imam još 1,5 godinu mandata. 24. je bilo bitno drugačije jer sam bio praktički na završetku mandata. Namjeravao učiniti nešto što je potpuno legalno, ustavno, ispravno i to ću tvrditi i ono objašnjavati do smrti. Međutim, organizirana ono zločinačko bratstvo je to spriječilo, takozvani ustavni suci, neki iz tog sastava, i to je dokle sam mogao, ali to ne mislim ponavljati. Jer nakon toga sam se opet kandidirao za predsjednika Republike. Dakle, tražio sam franšizu hrvatskih građana, oni su mi je dali i to prilično uvjerljivo. Ja sad nemam pravo odstupiti. Što god ja mislio o Plenkoviću i o njegovoj genijalnoj vlasti. Ja nemam pravo odstupiti, to je moja patriotska ono i poslovna dužnost ako hoćete. Ja moram dočekati ako mi Bog i priroda daju mandat na nogama do kraja. A ovaj posao će morati raditi netko drugi. Bez mene.
1: U prvih 6 mjeseci ove godine u turizmu su ostvareni rezultati na razini prošlogodišnjih. Od siječnja do kraja lipnja bilo je više od 7 milijuna i 600 tisuća dolazaka te 29,5 milijuna noćenja, što je u odnosu prema istom razdoblju lani izjednačenje rezultata. Snježana Miljak.
5: S obzirom na geopolitičke okolnosti i poremećaje na tržištima, zadovoljni smo rezultatima u prvoj polovici godine, kaže ministar Tonči Glavina. Vjeruje da ćemo uz pametnu cjenovnu politiku uspješno odraditi i drugo poluvrijeme, glavni dio turističke godine i po sezonu.
6: Mi smo prvo ponovili rezultate koji su prošle godine bili rekordni. To je samo po sebi veliki uspjeh, jer prošle godine je bio jako velik rast upravo turističkog prometa u turističkoj predsezoni, po sezoni, dakle u jednim u potpunosti normalnim okolnostima. Ova godina je obilježena ovim geopolitičkim nestabilnostima, tako da te rezultate treba gledati upravo u tom kontekstu. Vjerujem da smo po ovim rezultatima itekako dobro odreagirali.
5: U samom lipnju bilježimo nešto slabije rezultate, odnosno prema prvim podacima 7% manje dolazaka i 6% manje noćenja nego lani. No nijedna godina nije identična preslika prethodne, kaže direktor HTZ-a Kristijan Staničić. Očekivali smo da će lipanj biti malo lošiji. Važnim smatra kumulativni rezultat.
7: Imali smo isto tako izrazito dobar 5. mjesec, ja bih rekao izvrstan. U 6. mjesecu se to malo izniveliralo i ono što je najvažnije je da zapravo imamo odlične rezultate kad govorimo o prvih 6 mjeseci. Početak srpnja je prema sadašnjim podacima koji su također neslužbeni negdje na razini prošlogodišnjih.
5: Dobrim su rezultatima ističu pridonijele promotivne kampanje za predsezonu. Veliku vidljivost postigao je i promotivni film s glumcem Johnom Malkovićem koji je u manje od mjesec dana pregledan gotovo 5 milijuna puta.
1: Državni inspektorat jučer je zatvorio 3 velika gradilišta u Zagrebu i to na nekim od najvažnijih prometnica na križanju ulice grada Vukovara i Savske ceste te u Vukovarskoj i Zvonimirovoj ulici. Iz grada su najavili brzu reakciju i uklanjanje nepravilnosti, no iz inspektorata su poručili da nadzor još nije završio. Mario Mihaljević.
8: Državni inspektorat jučer je zatvorio čak 3 gradilišta na kojima se obnavlja tramvajska pruga. Na jednom od najprometnijih raskrižja ulice grada Vukovara i Savske ceste utvrđene su nepravilnosti koje se odnose na kršenje odredbi Zakona o gradnji kojima je propisano da gradilište mora biti osigurano i ograđeno radi sigurnosti prolaznika i sprječavanja nekontroliranog pristupa ljudi. Gradonačelnik Tomislav Tomašević očekuje da će do kraja dana biti uklonjene sve nepravilnosti.
9: Izvođač radova, znači privatna tvrtka na križanju Savske i Vukovarske, je jučer uklonio nedostatke. Koliko imam informaciju, predstavnik izvođača je kontaktirao državni inspektorat, dostavio fotografije na kojima je vidljivo otklanjanje nedostataka, te je onda još jučer dobio usmenu informaciju od inspektora da se danas može nastaviti s radovima i ti radovi su nastavljeni od 7 ujutro, a očekuje se znači tijekom dana da će se i ukloniti ta tabla od državnog inspektorata, tako da tu očekujem da se sve normalizira.
8: Situaciju vezanu za zatvaranje gradilišta komentirao je i predsjednik gradske skupštine Matej Mišić.
10: Većina tih radova se i radi preko ljeta kada je manje ljudi u Zagrebu, to su žile kucavice ovoga grada koje se moraju napraviti i zato svaki izgubljeni dan će u konačnici produžiti radove i ako ti radovi užu u jesen imat ćemo prometni kolaps. Zbog toga su i svi investitori dobili vrlo jasnu uputu da se navedene nepravilnosti otklone čim prije i da se nastavi sa planiranim radovima.
8: Zagrepčanima jedino preostaje da se naoružaju strpljenjem jer su se na prometne kolapse tijekom cijele godine i onako naviknuli.
11: Dnevne novosti. Književnik i prevoditelj Dinko Telećan dobitnik je nagrade Joža Horvat za najbolju putopisnu knjigu Tri daljine. Objavio je profil, a u njoj Telećan donosi poetsko-meditativne i kontemplativne zapise s putovanja Vijetnamom, Marokom i Argentinom, koji su oduševili prosudbeno povjerenstvo.
1: 77. Dubrovačke ljetne igre počinju za dva dana. Publiku očekuje više od 70 izvedbi dramskog, glazbenog, plesnog, likovnog i drugog programa na ambientalnim lokacijama grada, u kojima će sudjelovati više od 2000 domaćih i stranih umjetnika. Umjetnička ravnateljica igara Martina
12: 11. srpnja nas ispred crkve Svetog Vlaha očekuje jedan veliki nastup, jedan veliki koncertni spektakl. Riječ je o izvedbi Carmine Burane, u kojoj gostuju Minhenski radijski orkestar, dirigirati će maestro Ivan Repušić, zbor Ivan Goran Kovačić. S njima, između ostaloga, nas sve čekaju veliki projekti. Doživjeti ćemo i nekoliko prvih pojavljivanja međunarodnih zvijezda u Hrvatskoj, dramski program, ukupno tri premijere i sa više repriza. Prva premijera očekuje nas već 13. srpnja. To će biti predstava Skup Marina Držića u režiji Paola Mađelija, renomiranog režisera sa fantastičnim Franom Maškovićem u glavnoj ulozi.
1: Sport. Pripremila Sanja Žigar-Frljuk.
13: Čuli ste već da Zlatko Dalić više neće biti izbornik hrvatske nogometne reprezentacije. Bio je to gotovo 9 godina, a podsjetnik je pripremio Damir Ramić-Kovačić.
14: Filmska priča o dolasku Zlatka Dalića na kormilo naše reprezentacije već je više puta ispričana. U jesen 2017. preuzeo je vruću klupu Vatrenih doslovce u zračnoj luci uoči eliminacijske utakmice u kvalifikacijama za svjetsko prvenstvo. Isto ono prvenstvo na koje Hrvatska ne samo da će se plasirati, već će igrati utakmicu svih utakmica, finalni meč za naslov svjetskog prvaka u nogometu.
15: Tada nisam imao pojma o čemu što dešava i što će biti na kraju krajeva svemu tome. Došao sam to raditi u jednu utakmicu, pokušati napraviti svoj maksimum sa ekipom i mi smo to napravili i tu je sve krenulo. Sve je to nakon toga povijest.
14: Srebro u Rusiji garnirano je katarskom broncom, pa i finalom Lige nacija uz ovacije tribina ispunjenih hrvatskim navijačima i ponosom. Na europskim prvenstvima 21. i 24. održao se kontinuitet sudjelovanja, dok je na svjetskima ostvaren majestralan doseg uz solidan odjek netom završenog američkog sna.
16: Mi smo ostvarili naš san!
14: Uzviknuo je svojedobno kapetan, čiji se silazak sa scene također očekuje usporedno s odlaskom najuspješnijeg hrvatskog nogometnog izbornika. Imao je svoje metode, svoju retoriku, svoje brige, svoje poraze i naše pobjede. Tako to ide kad ste na časnoj funkciji koju je Dalić obnašao gotovo 9 godina odradivši 111 utakmica, što je samo po sebi kompliment kojemu ne treba ukrasa.
15: Mi smo osvojili medalje, napravili smo sjajne uspjehe i to je sigurno povijest i to ostaje. Ali medalje, ok, jesu one mjerila, ali meni je mjerilo moji igrači i njihovo poštovanje, njihov respekt prema onome koji hodi. I moj respekt prema njima.
14: I respekt onog dijela hrvatske javnosti koja istinski voli nogomet, čije bi mišljenje trebalo biti jedino važno, a čije poštovanje nikada nije bilo upitno kad je riječ o najuspješnijoj generaciji našeg nogometa pod vodstvom Zlatka Dalića. Neka mu trenutak kada u miru to osvijesti bude najveća nagrada za učinjeno u proteklih 9 nezaboravnih godina.
13: Na svjetskom prvenstvu dan je odmora, sinoć je Argentina nakon preokreta pobijedila Egipat s 3-2 i u četvrtfinalu će igrati protiv Švicarske, koja je izbacila Kolumbiju boljim izvođenjem 11-eraca 4-3. Nakon 120 minuta bilo je 0-0. Četvrtfinale će sutra navečer otvoriti Francuska i Maroko. Hrvatska nogometna reprezentacija do 19 godina u 17.30 igraće u polufinalu europskog prvenstva protiv Španjolske, a na Wimbledonu su na rasporedu preostali četvrtfinalni susreti.
1: Vremenska prognoza. Sinoptičarka je Mateja Štibuhar.
17: Danas je u većini predjela prevladavalo oblačno. Unutrašnjost je mjestimice palo malo kiše. Čestih sunčanih razdoblja bilo je u prvom dijelu dana u Dalmaciji. Ponegdje je puhao slab do umjeren sjeveroistočni vjetar, na istoku sjeverozapadni, a na Jadranu je bilo jugozapadnog vjetra i juga. U 14 sati izmjereno je većinom od 24 do 28 stupnjeva, na Jadranu od 28 do 32 Celzijeva stupnja. Do kraja dana je dalje mjestimice malo kiše, pone prije unutrašnjosti. Ponegdje je pljuskovit s grmljavinom koji mogu biti izraženiji, osobito na večer na jugu. Sutra pretežno sunčano, mjestimice s umjerenom naoblakom. Poslije podne je lokalno moguć poneki pljusak, osobito u središnjoj i gorskoj Hrvatskoj te na dijelu sjevernog Jadrana. Vjetar većinom slab na istoku i umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu će puhati umjerena bura, ponove lepita u prvom dijelu dana i jaka, poslije podne prolazno jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Najniža temperatura od 12 do 17, na Jadranu od 21 do 24. Najviša između 24 i 28, na Jadranu te unutrašnjosti Dalmacije i Istre od 29 do 33 stupnja. U petak pretežno sunčano. Za vikend uz promjenjivu na oblaku mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom. U subotu poneprije na zapadu zemlje, a u nedjelju u Dalmaciji. Danju vrlo toplo i vruće.
1: Dnevne novosti. Na kraju emisije ponavljamo najvažnije. Zlatko Dalić više nije izbornik hrvatske nogometne reprezentacije.
11: Trump objavio prekid primirja s Iranom.
1: U prvih šest mjeseci broj turističkih dolazaka i noćenja gotovo isti kao i lani, lipanj nešto slabiji.
11: Državni inspektorat u Zagrebu zatvorio nekoliko gradilišta na najprometnijim ulicama i križanjima.
1: Sutra pretežno sunčano, mjestimice umjereno na oblaka.
11: Dnevne novosti tonski je realizirao Renato Drvodelić, spikerica Ana Marija Štorga, uredio i vodio Grgo Mrvica.

0: Vijesti iz Bosne i Hercegovine. Priprema Branislav Vrbić.
1: Dobar dan, poštovani slušatelji. Budućnost ove zemlje u konačnici ovisi o njezinim građanima, političkim vođama i institucijama, poručio Luis Krišok. Ministar Konaković najavio pojačanu komunikaciju s Vašingtonom. Hoće li liječnici i stomatolozi u Federaciji BiH dobiti kolektivni ugovor s ujednačenim koeficijentima u svih 10 županija? Toliko u najavi. Luis Krišok, američki diplomat koji trenutačno obnaša dužnost supervizora za Brčko, postao tek drugi Amerikanac nakon Rafija Gregorijana 2008. godine, koji je preuzeo vođenje ureda visokog međunarodnog predstavnika u BiH. U svom prvom intervju, otkad je na novoj dužnosti, koje je dao za Večernji list BiH, govorio o budućnosti OHR-a, odnosima unutar međunarodne zajednice i odgovornosti domaćih političara. U razgovoru je istaknuo kako OHR nikada nije bio zamišljen kao trajno obilježje

komentirao i zahtjeve za dugoročnim ostankom OHR-a i svojevrsnu ovisnost koja se razvila između domaćih političara i međunarodnih diplomata, poslavši najsnažniju poruku cijelog intervjua. Ne vjerujem da Bosna i Hercegovina ima koristi od ovisnosti, bilo od ureda visokog predstavnika ili bilo kojem drugom međunarodnom akteru. Budućnost ove zemlje u konačnici ovisi o njezinim građanima, njihovim političkim vođama i institucijama. Zaključio je kako domaće vlasti moraju konačno preuzeti odgovornost za reforme, ojačati institucije i pokazati spremnost za postizanje kompromisa koji su temelj svakog demokratskog društva. Uloga OHR-a, dodao je, nije pružati rješenje umjesto izabranih čelnika, već štititi Dejtonski okvir, ustavni poredak i mir, sve dok se ne ispune ciljevi i uvjeti iz agende 5+2. Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković najavio je jučer pojačanu komunikaciju s Washingtonom, čiji je cilj neutralizirati učinke lobiranja koje tamo provode osobe povezane s Miloradom Dodikom. Konaković je novinar u Sarajevu kazao kako je BiH među državama koje su pozvane sudjelovati na skupu u Sjedinjenim državama, što ga 7. srpnja organizira State Department i koji je, kako je pojasnio, posvećen političkom terorizmu. Konaković je kazao kako je slika o BiH koju imaju u Washingtonu trenutačno mutna. Tu sliku djelomice su zamutili neki lobisti. Nisu uspjeli u ostvarivanju nekih važnih ciljeva, ali je vrlo važno da budemo tamo, kazao je šef bosansko-hercegovačke diplomacije. Savez strukovnih sindikata doktora medicine i stomatologije Federacije BiH oglasio se danas povodom izjave federalnog ministra zdravstva Nedeljka Rimca prilikom gostovanja u programu BiH televizije da je moguće ujednačiti koeficijente u Federaciji BiH, a da je satnica ta koja je sporna. Iz sindikata su Rimca javno pozvali da im ponudi kolektivni ugovor na razini Federacije BiH s ujednačenim koeficijentima za liječnike u svih 10 županija. Tisuća ljudi krenule su danas iz pravca Tuzle ka Srebrenici u pohodu nazvanom Marš mira, koji bi na taj način ponovo obilježio obljetnicu genocida što su ga prije 31 godinu nad Bošnjacima počinili pripadnici vojske i policije bosanskih Srba. Najmanje 6000 sudionika do petka će pravcem od mjesta Nezuk proći šumskim stazama kojima su se nakon pada Srebrenice 11. srpnja 1995. godine povlačenjem do teritorija pod nadzorom armije BiH pokušavali spasiti dotadašnji stanovnici zone koja je bila pod formalnom zaštitom Ujedinjenih naroda, odnosno nizozemskih pripadnika UNPROFOR-a. Požar koji u ponedjeljak buknuo na području između Metkovića i Gabela Polja u Republici Hrvatskoj, a tijekom utorka prešao na područje BiH, jutros je pod kontrolom. Na području Gabela Polja, Struga Gorica i Crnića, vatrogasci su tijekom jučerašnjeg dana uspjeli obraniti sve stambene objekte, iako je požar u jednom trenutku ozbiljno prijetio kućama. BiH je to spogodio potres magnitude 3,4 po Richterovoj ljestvici, prema podacima Europsko-mediteranskog seizmološkog centra. Podohtavanje tla zabilježeno 5 sati i 57 minuta, a epicentar potresa nalazio se oko 64 km južno od Banja Luke, te približno 27 km jugozapadno od Mrkonjić grada. Vrijeme. Danas u BiH prevladava umjereno do pretežito oblačno vrijeme, ponegdje sa slabom kišom. Poslije podne tijekom noći su mogući pljuskovi i grmljavina. Dnevna temperatura zraka od 26 do 35 celzijevih stupnjeva. Sutra sunčano uz malu do umjerenu na oblaku. Jutarnja temperatura zraka od 14 do 20, na jugu do 24, a dnevna od 23 do 29, na jugu do 33 celzijeva stupnja. Poštovani slušatelji, pratili ste vijesti iz Bosne i Hercegovine. Hvala vam na pozornosti.

0: 17 sati.
1: Aktualno u 17. S Grgom Mrvicom.
2: Dobar dan, poštovani slušatelji. Zlatko Dalić više nije izbornik hrvatske nogometne reprezentacije. Evo i ostalih vijesti dana.
0: Predsjednik Milanović odbacio mogućnost kandidature na parlamentarnim izborima.
2: U Ankari završio dvodnevni summit NATO, a Trump najavio nove napade na Iran.
0: U prvih šest mjeseci broj turističkih dolazaka i noćenja gotovo jednako lani, lipanj malo slabiji.
2: Sutra pretežno sunčano, mjestimice umjerena na oblaka. Zlatko Dalić više nije izbornik hrvatske nogometne reprezentacije. Jutro se sastao s predsjednikom HNS-a Marijanom Kustićem. Izjava nije bila, već su objavljena priopćenja. Dameo Ramić-Kovačić.
3: Hvala Dala, objavio je Hrvatski nogometni savez na društvenim mrežama uz informaciju da Zlatko Dalić više neće nastaviti voditi Vatrene. Dalić je ranije ove godine u dogovoru s vodstvom saveza komunicirao da će odluku o produljenju ugovora donijeti nakon svjetskog prvenstva, a iako je sve vodilo oproštaju, sinoćnji je nastup izbornika na HRT-u ostavio dojam da preispitivanje odluke i dalje traje. Zaokret se na koncu nije dogodio, iako je izbornik potvrdio da ga je podrška koju je dobio po povratku iz Amerike nagnala da preispita odlazak, no osjetio je, kaže, da je ovo ispravan trenutak za zaključak nevjerojatne ere. Navedeno je to u priopćenju koje je objavio HNS nakon sastanka Zlatka Dalića s predsjednikom saveza Marijanom Kustićem održanog tijekom prijepodneva u Zagrebu. Okupljenim predstavnicima medija rečeno je da se ni izbornik ni predsjednik saveza tim povodom za sad neće obraćati.

0: odborničkih odluka, uz prigodne riječi zahvale čelnicima saveza i navijačima na podršci, te naravno igračima s kojima je ostvario najveće uspjehe hrvatskog nogometa, dvije medalje sa svjetskih prvenstava uz nastup u finalu Lige nacija. Najdugovječniji i najuspješniji izbornik poželio je hrvatskom nogometu i reprezentaciji puno uspjeha u budućnosti, a što ona nosi iz saveza će uskoro obavijestiti javnost, koja željno iščekuje potvrdu informacije o novom izborniku. Iako je Dalić pohvalno govorio o svom višegodišnjem pomoćniku i izborniku mlade reprezentacije Ivici Oliću, pouzdani izvor ističu da su u pripremi Dalićeva odlaska već obavljeni razgovori o povratku Slavena Bilića na klupu reprezentacije, koju sljedeća akcija očekuje koncem rujna u Ligi nacija.
1: Aktualno u 17.
2: Na sastanku na vrhu potvrdili smo odlučnost u provedbi kolektivne obrane. Na temelju članka 5 ugovora i napad na jednu članicu, napad je na sve. Naše jedinstvo, solidarnost i kolektivna snaga ostaju temelj mira, sigurnosti i prosperiteta za milijardu građana Saveza slobodnih i demokratskih nacija. Ističe se to u zajedničkoj izjavi čelnika država i vlada NATO Saveza, koja je donesena nakon dvodnevnog samita u Ankari. Javio se Tihomir Vinković.
3: Saveznici ispunjavaju preuzete obveze povećanjem ulaganja u obranu, istaknuo je glavni tajnik NATO saveza Mark Rutte i tijekom obraćanja s američkim predsjednikom Trumpom. Kada se radi o NATO, ono što ste postigli, radi se o velikoj pobjedi i želim to još jednom reći. U protekle dvije godine Kanada i europske članice su na obranu potrošile 258 milijardi. Trump je pak izrazio nezadovoljstvo djelovanjem saveza. Mark je izvrstan glavni tajnik NATO, no nisam sretan sa savezom zbog onoga što su napravili s Grenlandom i nisu nam htjeli pomoći u suočavanju s državom, najvećim sponzorom terorizma, Iranom. Iskreno, nisam o tome razgovarao s Markom, a da jesam, možda bi bilo drukčije. Bez obzira na sve usvojena zajednička izjava kojom se potvrđuje odlučnost provedbe kolektivne obrane na temelju članka 5 ugovora i napad na jednu članicu, napad je na sve. Naše jedinstvo, solidarnost i kolektivna snaga ostaju temelj mira, sigurnosti i prosperiteta za milijardu građana Saveza slobodnih i demokratskih nacija. Ističe se u izjavi svih čelnika država i vlada Saveza. Poslije sastanka predsjednik Milanović, koji je vodio hrvatsko izaslanstvo, objasnio je glavne točke svog obraćanja u kojem upozorio na politiku naoružavanja Srbije.
4: Srbija se ponaša čudno, ja se nadam da neće za pola godine nabaviti neki nosač aviona na kotačima, jer mora nemaju. Ne? Dakle, to je vrlo čudna politika naoružavanja i pitanje koje se uvijek mora postaviti. Šta će ti to? Zašto to nabavljaš? Koja ti je procjena prijetnje i kako to misliš iskoristiti? Mi ćemo se svakako morati kao država tome na neki način suprotstaviti tako da se opremimo nečim sličnim, a to je sve skupa moglo biti izbjegnuto. E, o tome NATO treba nešto znati i mora o tome razgovarati i moja dužnost je da to ovdje otvorim. Ne, to je i zadnji puta je bilo u jednom drugom kontekstu o tome govora.
3: Milanović je ukazao da sloboda plovidbe mora biti zajamčena. Radilo se o prolasku hormuškim tjesnacem ili plovidbe tankera s ruskom naftom, jer to nije zabranilo Vijeće sigurnosti.
2: Memorandum o razumijevanju s Iranom više ne vrijedi, a SAD će i večeras napasti Iran, kaže predsjednik Donald Trump, poslije bombardiranja juga Irana zbog napada na trgovačke brodove u međunarodnim vodama. Teheran je uzvratio ispaljivanjem projektila i bespilotnih letjelica na lokacije 5. američke flote u Bahreinu i zračnu bazu u Kuvajtu. Cijene nafte ponovno su malo porasle. Danja Dubravac.
5: Američka vojska vjerojatno će i večeras napasti ciljeve u Iranu. Napadi prošle noći bili su vrlo uspješni, a memorandum o razumijevanju više ne vrijedi, poručuje predsjednik Donald Trump iz Ankare.
6: Znate, pokušavali su popraviti svoj radar i bili su na oko 60%. Sad su opet na početku. Gledajte, ne napadamo najjače, to bi bili mostovi. Rekao bih da bismo u jednom danu mogli srušiti sve mostove u Iranu i oni ne mogu ništa učiniti. Njihove pogone za proizvodnju struje, elektrane i ostalo hoćemo. Ako moramo, uništit ćemo ih. Ne želim to, no uništit ćemo ih ako budemo morali. I postrojenja za desalinizaciju ćemo uništiti ako budemo morali. To ne bih volio učiniti. Sinoć smo napali otok Harg. Rekao sam, ne dirajte naftu, jer možda ćemo ga zauzeti. Znate, možda ćemo zauzeti Harg, a oni ne mogu ništa. Rekao sam, nemojte gađati cijevi, nego sve ostalo. I oni su napali. Možda će ga ponovno napasti i večeras. Znate da inače nisam takav, no oni to zaista zaslužuju, jer kažu da žele dogovor, ali ga ne žele.
5: Pentagon je priopćio da su napadi odgovor na iranske napade na tri komercijalna broda u Hormuškom tjesnacu, iako Iran nije

0: izravno preuzeo odgovornost za te napade. Iran je objavio da je gađao američke vojne položaje u Bahreinu i Kuvajtu, a priopćenje ministra vanjskih poslova Abasa Arakčija pročitano je na državnoj televiziji.
1: Ministarstvo vanjskih poslova Irana snažno osuđuje potez američkog ministarstva financija o povlačenju privremene suspenzije sankcija za prodaju iranske nafte. To je jasno kršenje memoranduma o razumijevanju i za to odgovornost nosi američka vlada. Usto, u protek 20 dana SAD je manje ili više kršio različite dijelove memoranduma ili izravno ili putem djelovanja cionističkih snaga protiv Libanona. Ministarstvo upozorava da će poduzeti sve što je potrebno da očuva svoje nacionalne interese i sigurnost.
0: Vijeće za suradnju zaljevskih zemalja osudilo je iranske napade na Kuvajt i Bahrein, a dok predsjednik Odbora za nacionalnu sigurnost iranskog parlamenta Ebrahim Azizi kaže da je jedino rješenje priznavanje novog iranskog režima plovidbe Hormuškim tjesnacem, čelnici država članica NATO saveza pozvali su Teheran da poštuje slobodu plovidbe njime. Napade na tankere osudila je i UN-ova međunarodna pomorska organizacija, koja procjenjuje da je u Perzijskom zaljevu i dalje zapelo otprilike 6000 pomoraca.
2: Aktualno u 17.
3: Predsjednik Republike Zoran Milanović i vlade Andrej Plenković poruke si šalju i danas. Prvi iz Ankare, drugi odgovara iz Zagreba. Predsjednik Milanović odbacio je nagađanja da će se kandidirati na idućim parlamentarnim izborima. Premijer odgovara da ga ne zanima što i kako će u tom smislu činiti. Aleksandra Funes.
4: Unatoč medijskim nagađanjima, s obzirom na to da je prije 4 godine namjeravao stati na čelo oporbe u osvajanju parlamentarne većine, predsjednik Zoran Milanović to za 2 godine ne misli ponoviti.
5: 24. je bilo nešto, bilo bitno drugačije jer sam bio praktički na završetku mandata, namjeravao učiniti nešto što je potpuno legalno, ustavno, ispravno i to ću tvrditi i ono objašnjavati do smrti. Međutim, organizirana ono zločinačko bratstvo je to spriječilo, takozvani ustavni suci, neki iz tog sastava, i to je dokle sam mogao, ali to ne mislim ponavljati. Što god je mislio o Plenkoviću i o njegovoj genijalnoj vlasti. Ja nemam pravo odstupiti, to je moja patriotska ono i poslovna dužnost ako hoćete. Ja moram dočekati ako mi Bog i priroda daju mandat na nogama do kraja. A ovaj posao će morati raditi netko drugi, bez mene. Bez oduševljenja, molim.
6: Gledajte, jedan put je kršio ustav prije 2 godine, nije to tako davno, ali valjda ono, dva put je kao u vicu, ali mislim, što se mene tiče, može raditi što god hoće, ne? Meni sasvim svejedno.
4: Komentar je premijera Andreja Plenkovića. Milanović nije izostavio spomenuti i sudjelovanje na sastancima poput Europskog vijeća.
5: Evo, ja sam danas bio ovdje, u ustavu nigdje izričito ne stoji da Hrvatsku na samitima NATO predstavlja predsjednik. Dakle, ovo govorim da bih navodnio diskusiju, ali stoji izričito da u Europskom vijeću državu predstavlja vlada i predsjednik Republike. Šta ćemo s tim? Onima koji me optužuju da kršim ustav. Evo ja kažem, ovdje ja mogu zamisliti da sjedi i premijer na ovom sastanku.
6: Stvar je tu ono kristalno jasna. On je bio poznat da je nosio munaram koju je nosio Josipovića. Onda kad bi sjeo tamo u svoju stolicu na Europskom vijeću, onda ga je stavio ovdje kao što ja držim svoga Ivana. Onda su oni skupa tamo sjedili godinama. To su bile te fotografije gdje dolaze dva lidera, stoje jedan kraj drugoga, na jednoj štokrli.
4: Stigao je odgovor iz Zagreba. A treba li mijenjati ustav kako bi se jasnije uredile ovlasti predsjednika Republike i vlade?
6: Gdje vam je sense of realism? S kim da mijenjamo ustav? Dakle, ustav se mijenja dvotrećinskom većinom. Ustav i zakoni su pisani za relativno pristojne, normalne, kulturne, razumne ljude. Ne vidim uopće di su sve te analitičke sposobnosti kad ne vidite srž problema.
4: Odgovorio je novinarima premijer Andrej Plenković.
7: Nakon što je malo više od 3 mjeseca bio na čelu Hrvatske poljoprivredne komore, Željko Mihelić dao je mandat na raspolaganje. Poručio je kako su problemi preduboki, te da poljoprivrednici imaju pravo biti nezadovoljni. Posebice je kao problem istaknuo način rada Agencije za plaćanje u poljoprivredi, nekonkurentnost hrvatskih ratara i pitanje državnog poljoprivrednog zemljišta.
8: Hrvatska poljoprivredna komora će u sljedećih 10-15 dana izaći sa jednim novim modelom kojim mislimo da ćemo riješiti odnos između poljoprivrednika, otkupljivača i trgovaca, i to će se, ako ministarstvo prihvati naš model, drastično promijeniti te odnose, ali s time nismo riješili temeljni problem, a to je skupa proizvodnja u Hrvatskoj. Drugi problem je državno poljoprivredno zemljište, gdje je Agencija za plaćanje 2020. godine ispisala sve poljoprivrednike iz ARKOD-a koji nisu imali ugovor ugovor o zakupu. Problem je da je danas 2026. da se ništa nije riješilo, da se čeka na ovaj zakon o državnom poljoprivrednom zemljištu koji nikako da dođe i neće još, bojim se, 2-3 godine. Problem vam je ogroman. Ljudi iz Delte Neretve, najveći proizvođači mandarina, njima je izbrisano punih 900 hektara iz Arkoda. Ljudi ne mogu dokazati sljedivost proizvodnje, ne mogu legalno kupovati zaštitna sredstva. Stotine i stotine problema, a evo već je 6. godina da se ništa ne riješi.
3: Sabor raspravlja o prijedlogu strategije upravljanja nekretninama i pokretninama u državnom vlasništvu do 2035. kojom vlada želi aktivirati neiskorištenu državnu imovinu za razvojne projekte, investicije i gospodarski rast. Vladajući strategiju hvale, oporba ističe zamjerke. Ivana Šubarić.
9: Kako bi aktivirala neiskorištenu državnu imovinu, vlada je donijela strategiju njezina upravljanja do 2035. koju je u Saboru predstavio potpredsjednik vlade i resorni ministar Branko Bačić.
10: Temeljni cilj ove strategije je uskladiti upravljanje nekretnama i pokretnama u vlasništvu Republike Hrvatske s razvojnim prioritetima države uz osiguranje maksimalne koristi za građane, lokalne zajednice i gospodarstvo. Cilj da se do 2035. godine aktivira 60% svih tih nekretnina koje je vlada Republike Hrvatske proglasila nekretninama od strateškog značaja.
9: Iz oporbe kritike. Božo Petrov iz Mosta i Marin Živković iz Možemo.
11: Baš na turističkom zemljištu se vidi kako vi upravljate državnom imovinom. I zato ja ovu strategiju nazivam strategijom pogodovanja.
12: Hrvatska nema viziju, rasprodaje svoju imovinu, a tako dugoročno ne može doći do toga da ima stvarnog utjecaja na tržište nekretnina. I onda cijela ova priča o priuštivom stanovanju, tome da se želi imati veći javni fond stanova, očito pada u vodu.
13: Čuli smo struku iz Mosta, dva puta smo im dali priliku da nešto rade na korist hrvatskih građana, dva puta su odlučili da je bolje sjediti u oporbenom hladu. Čuli smo i kolegu iz Možemo. Stalno govore o priuštivom stanovanju. 5 godina su u Zagrebu, nisam zabilježio u medijama da su napravili jedan jedini stan koji bi mogli dati mladim obiteljima.
9: Odgovara Josip Borić iz HDZ-a. Matej Mostarac, SDP i Ivica Baksa iz nezavisne platforme Sjever ističu.
14: Aktivacija imovine nije neki super cilj ako ne ostvarimo neku javnu politiku. A javna politika koju treba riješiti u ovom trenutku je priuštivo stanovanje.
15: Koliko će stanova do 2030. ili 2035. biti obnovljeno, stavljeno u najam po priuštivim uvjetima.
10: Zastupniče Baksa, 20.200 stanova.
9: Vladajući pak strategiju hvale. Ivan Radić, HDZ.
16: Jedna od najvećih vrijednosti ove strategije je njezina usmjerenost na stvaranje konkretnih koristi za građane i za hrvatsko gospodarstvo.
10: Grad Osijek primjer kako se raspolaže državnom imovinom, na tome čestitam.
9: Uzvratio je pohvalama potpredsjednik vlade.
3: U prvih 6 mjeseci ove godine turizam je ostvario iste rezultate kao i prošle. Od siječnja do kraja lipnja ostvareno je više od 7.600.000 dolazaka i 29.500.000 noćenja, što je u usporedbi sa istim razdobljem lani izjednačen rezultat. Snježana Miljak.
17: S obzirom na geopolitičke okolnosti i poremećaje na tržištima, zadovoljni smo rezultatima u prvoj polovici godine, kaže ministar Tonči Glavina. Vjeruje da ćemo uz pametnu cjenovnu politiku uspješno odraditi i drugo poluvrijeme, glavni dio turističke godine i po sezonu.
18: Mi smo prvo ponovili rezultate koji su prošle godine bili rekordni. To je samo po sebi veliki uspjeh, jer prošle godine je bio jako velik rast upravo turističkog prometa u turističkoj predsezoni, po sezoni, dakle u potpunosti normalnim okolnostima, a ova godina je obilježena ovim geopolitičkim nestabilnostima, tako da te rezultate treba gledati upravo u tom kontekstu. Vjerujem da smo po ovim rezultatima itekako dobro odreagirali.
17: U samom lipnju bilježimo nešto slabije rezultate, odnosno prema prvim podacima 7% manje dolazaka i 6% manje noćenja nego lani. No nijedna godina nije identična preslika prethodne, kaže direktor HTZ-a Kristijan Staničić. Očekivali smo da će lipanj biti malo lošiji.
19: Imali smo isto tako izrazito dobar 5. mjesec. Ono što je najvažnije je da imamo odlične rezultate kad govorimo prvih 6 mjeseci. Početak srpnja je prema sadašnjim podacima koji su također neslužbeni, negdje na razini prošlogodišnjih.
17: Najviše turista, 47%, došlo je u prvih 6 mjeseci u hotele. Zadovoljni popunjenošću su u malom baštinskom hotelu u Šibeniku.
20: Zbilja smo zadovoljni sa trenutnim stanjem i rezultatima koji su ostvareni do sredine 2026. godine. Bilježimo nekakav porast u razini od 10-15%. Što se tiče ostatka godine, tu primjećujemo da će u srpnju i kolovozu ipak taj rast malo i usporiti i vjerojatno će se napraviti rezultati kao što su ostvareni tijekom 2025. godine.
17: Kaže voditeljica prodaje Marina Gurdulić. Manje su zadovoljni u udruzi obiteljskog smještaja, čiji potpredsjednik Ante Glavaš kaže.
1: Lipanj je stvarno bio pun rupa. Što se tiče srpnja, nezahvalno za prognozirati. Sudeći prema ovim najavama, i u srpnju će biti rupa. Cijene su, ponavljam, na razini prošle godine.
17: Pametna cjenovna politika, kažu stručnjaci, odredit će situaciju u nastavku sezone. Tijekom srpnja, napominje Staničić, nastavlja se s kampanjom posvećenoj glavnoj poruci da smo konkurentni i da nudimo vrijednost za novac.
2: Aktualno u 17.
3: Književnik i prevoditelj Dinko Telečan dobitnik je nagrade Joža Horvat za najbolju putopisnu knjigu Tri daljine. Na dodjeli nagrade bila je Katarina Kolega.
21: U knjizi Tri daljine, koju je objavio Profil, Dinko Telečan donosi poetsko-meditativne i kontemplativne zapise s putovanja Vijetnamom, Marokom i Argentinom, koji su oduševili prosudbenu komisiju u kojoj bila i književnica Dorta Jagić.
22: Dinkov izričaj virtuozan i poetičan, misao produbljena do metafizičkih dometa, a ne izostaju ni ludizam i humor.
21: Dobiti nagradu koja nosi ime velikog putopisca velika je čast, a ona mu je važna i zbog toga što...
23: Nagrada nije svedena na uske nacionalne okvire, nego da obuhvaća, kako god to zvali, region, prostorom na kojem se razumijemo.
21: Na natječaj je stiglo 17 putopisnih knjiga, a laureatu Dinku Telečanu to je treći putopis za koji je nedavno primio i nagradu Dijana Klarić, šibenskog Croatian Travel Festivala. Nagrada se sastoji od brončane plakete s portretom Jože Horvata, akademskog kipera Zorana Jurića i od 1500 eura.
2: Sport.
3: I Sanja Žigerfrljuk.
24: Zlatko Dalić više nije izbornik hrvatske nogometne reprezentacije. Na klupi Vatrenih bio je gotovo 9 godina, a podsjetnik je pripremio Dameo Ramić-Kovačić.
25: Filmska priča o dolasku Zlatka Dalića na kormilo naše reprezentacije već je više puta ispričana. U jesen 2017. preuzeo je vruću klupu Vatrenih doslovce u zračnoj luci uoči eliminacijske utakmice u kvalifikacijama za svjetsko prvenstvo. Isto ono prvenstvo na koje Hrvatska ne samo da će se plasirati, već će igrati utakmicu svih utakmica, finalni meč za naslov svjetskog prvaka u nogometu.
26: Tada nisam imao pojma o čemu se dešava i što će biti na kraju krajeva svemu tome. Došao sam to odraditi u jednu utakmicu, pokušati napraviti svoj maksimum sa ekipom i mi smo to napravili i tu je sve krenulo. Sve je to nakon toga povijest.
25: Srebro u Rusiji garnirano je katarskom broncom, pa i finalom Lige nacija uz ovacije tribina ispunjenih hrvatskim navijačima i ponosom. Na europskim prvenstvima 21. i 24. održao se kontinuitet sudjelovanja, dok je na svjetskima ostvaren majestralan doseg uz solidan odjek netom završenog američkog sna.
27: Mi smo ostvarili naš san!
25: Uzviknuo je svojedobno kapetan, čiji se silazak sa scene također očekuje usporedno s odlaskom najuspješnijeg hrvatskog nogometnog izbornika. Imao je svoje metode, svoju retoriku, svoje brige, svoje poraze i naše pobjede. Tako to ide kad ste na časnoj funkciji koju je Dalić obnašao gotovo 9 godina odradivši 111 utakmica, što je samo po sebi kompliment kojemu ne treba ukrasa.
26: Mi smo osvojili medalje, napravili smo sjajne uspjehe i to je sigurno povijest i to ostaje. Ali medalje, ok, jesu one mjerilo, ali meni je mjerilo moji igrači i njihovo poštovanje, njihov respekt prema onome koji ih vodi. I moj respekt prema njima.
25: I respekt onog dijela hrvatske javnosti koja istinski voli nogomet, čije bi mišljenje trebalo biti jedino važno, a čije poštovanje nikada nije bilo upitno kad je riječ o najuspješnijoj generaciji našeg nogometa pod vodstvom Zlatka Dalića. Neka mu trenutak kada u miru to osvijesti bude najveća nagrada za učinjeno u proteklih 9 nezaboravnih godina.
24: Na svjetskom prvenstvu dan je odmora. Sinoć je Argentina nakon preokreta pobijedila Egipat 3-2 i u četvrtfinalu će igrati protiv Švicarske, koja je izbacila Kolumbiju boljim izvođenjem. Njem 11 teraca 4-3. Nakon 120 minuta bilo je 0-0. Ostali parovi su Norveška-Engleska, Španjolska-Belgija te Francuska-Maroko, koji će sutra navečer otvoriti četvrtfinale. Hrvatska nogometna reprezentacija do 19 godina u 17.30 igraće polufinale europskog prvenstva protiv Španjolske. Na Wimbledonu tenisači igraju preostala dva četvrtfinalna susreta. Prvi polufinalni par je Sinner Đoković. Kod tenisačica polufinale su izborile Marta Kostjuk i Linda Noskova. Kostjuk je pobijedila Jasmine Paolini 6-3, 6-2, a Noskova Elise Mertens 6-3-7-5. Prvi polufinalni par je Muhova Goff. U parovima polufinale su izborili Mate Pavić i Salvadorac Marcelo Arevalo. Pobjedili su Keša Iglespula 6-2-7-6. Košarkaši Cibone saznali su protivnike u osnovnom dijelu Lige prvaka, koja se održava pod okriljem FIBA Europe. Igraće u skupini B s istambulskim Galatasarajom, Varšavskom Legijom i francuskim Strasbourom.
2: Vremenska prognoza.
3: O vremenu sutra Mateja Štibuhar.
0: Sutra pretežno sunčano, mjestimice s umjerenom naoblakom. Poslijepodne je lokalno moguć poneki pljusak, osobito u središnjoj i gorskoj Hrvatskoj te na dijelu sjevernog Jadrana. Vjetar većinom slab na istoku i umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu će puhati umjerena bura, ponove lepita u prvom dijelu dana i jaka, poslijepodne prolazno jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Najniža temperatura od 12 do 17, na Jadranu od 21 do 24. Najviša između 24 i 28, na Jadranu te unutrašnjosti Dalmacije i Istre od 29 do 33 stupnja.
2: Aktualno u 17.
3: Na kraju emisije ponavljamo najvažnije. Zlatko Dalić više nije izbornik hrvatske nogometne reprezentacije.
4: Predsjednik Milanović odbacio mogućnost kandidature na parlamentarnim izborima.
3: U Ankari završio dvodnevni summit NATO-a. Trump najavio nove napade na Iran.
4: U prvih šest mjeseci broj turističkih dolazaka i noćenja gotovo jednak kao lani. Lipanj malo slabiji.
3: Sutra pretežno sunčano, mjestimice umjerena na oblaka.
4: Aktualno u 17 tonski je realizirao Gabriel Šimunec, spikerica Ana Marija Štorga, uredio i vodio Grgo Mrvica.

0: 18. sati.
1: Vijesti.
0: Zlatko Dalić više nije izbornik hrvatske nogometne reprezentacije. Priopćeno je nakon sastanka Dalića s predsjednikom HNS-a Marijanom Kustićem. Izborniče, hvala na svemu, objavio je HNS. Najuspješniji hrvatski izbornik koji je vatrene vodio do dvije uzastopne medalje na svjetskim prvenstvima, srebra 2018. te bronce 4 godine poslije u srebru u Ligi nacija, rekao je da je došao pravi trenutak za završetak jednog velikog poglavlja. Tko će ga naslijediti još se ne zna. Najviše se spominju Ivica Olić i Slaven Bilić. Evo dijela Dalićeva priopćenja.
2: Koliko god i dalje osjećam ambiciju i želju da s Hrvatskom ispisujem nove uspjehe, osjećam da je ovo ispravan trenutak za zaključiti ovu nevjerojatnu eru. Odlazim ispunjenog srca i ponosan što sam dao svoj doprinos najvećim uspjesima hrvatskog nogometa u povijesti, a svojem nasljedniku, reprezentaciji i hrvatskom nogometu želim mnogo novih uspjeha u koje duboko vjerujem.
0: Vijesti. Primjer je s Iranom je gotovo, rekao je američki predsjednik Trump nakon snažnih međusobnih napada dviju zemalja. Amerika je pokrenula val udara na Iran kao odgovor na iranske napade na trgovačke brodove u međunarodnim vodama. Tehran je uzvratio udarima na 5. američku flotu u Bahreinu i zračnu bazu u Kuvajtu. Dvije strane međusobno se optužuju za kršenje memoranduma o razumijevanju. Evo Trumpove izjave.
2: Što se mene tiče, mislim da je primirje s Iranom gotovo. Oni su ološ i lažljivci. Zli su i nasilni. Znate da ja cijeli život sklapam poslove, no oni varaju. Oni su bolesni. Oni su rak koji treba odstraniti. Jednostavno, ne sviđaju mi se. Nešto s njima nije u redu. Poremećeni su.
0: U Hormuzu je napadnuti katarski tanker na kojem je bilo 6 hrvatskih pomoraca. Nitko nije ozlijeđen i svi

0: članica kolektivnoj obrani, završen je NATO-v sastanak u Ankari. Rusija je označena kao dugoročna prijetnja. Saveznici su najavili više od 50 milijardi dolara novih investicija i obećali 70 milijardi eura vojne pomoći Ukrajini. Trump je najavio da će im dati i licenciju za proizvodnju raketa Patriot. Glavni tajnik NATO saveza Mark Rutte rekao je da saveznici ispunjavaju obveze povećanja ulaganja u obranu tijekom obraćanja s Trumpom.
1: Kada se radi o NATO, ono što ste postigli, radi se o velikoj pobjedi i želim to još jednom reći. U protekle dvije godine Kanada i europske članice su na obranu potrošile 258 milijardi.
0: Vijesti. Predsjednik Republike Zoran Milanović odbacio je nagađanja da će se kandidirati na idućim parlamentarnim izborima. Rekao je da je to nemoguće jer će mu u vrijeme njihova održavanja još trajati predsjednički mandat. Nakon Milanovića poslušajte reakciju premijera Plenkovića.
2: Izbori će biti najkasnije za dvije godine. To je još uvijek debelo u mom mandatu. 24. je bilo bitno drugačije jer sam bio praktički na završetku mandata. Namjeravao učiniti nešto što je potpuno legalno, ustavno, ispravno i to ću tvrditi i ono objašnjavati do smrti. Međutim, zločinačko bratstvo je to spriječilo, takozvani ustavni suci, neki iz tog sastava i to je dokle sam mogao, ali to ne mislim ponavljati. Ja sad nemam pravo odstupiti. Što god je mislio o Plenkoviću i o njegovoj genijalnoj vlasti.
3: Gledajte, jedan put je kršio ustav prije dvije godine, nije to tako davno, ali valjda ono, dva put je kao u vicu, ali mislim, što se mene tiče, može raditi što god hoće, ne? Meni sasvim sve jedno. Vremenska
0: prognoza. Sutra pretežno sunčano, poslijepodne pljuskovi, osobito u zapadnim predjelima. Na Jadranu umjerena bura, ponovo velebita jaka, poslijepodne sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 12 do 17, na Jadranu od 21 do 24, dnevna između 24 i 28, a na moru od 29 do 33 stupnja. Vijesti. Tonski ih je realizirao Josip Kerin, uredio Andrej Štrkalj.
4: Halo, halo, ovdje Radio Zagreb.
5: 100% prvi. 100% prvi.
6: Poštovane slušateljice i poštovani slušatelji, dobra vam večer na početku još jedne emisije 100% prvi, u kojoj obilježavamo 100-godišnjicu Hrvatskog radija uz osvrt na povijest, sagledavanje sadašnjosti i pogled u budućnost. S vama su za tonskim stolom prvoga programa Hrvatskog radija Davor Čajko, a pred mikrofonom Trpimir Matasović. Srijeda je u ovoj emisiji dan za glazbene teme, a ove srijede naša je tema Tamburaški orkestar Hrvatske radiotelevizije. Moj gost u studiju prvoga programa Hrvatskog radija, njegov šef dirigent Matija Fortuna. Dobro večer i dobro nam došli.
7: Dobro večer.
6: Evo, za početak, s obzirom na to da ja dolazim iz, recimo to tako, klasične sfere, pratim vas još iz vaših studentskih dana kao jednog dirigenta klasično akademski obrazovanog koji je onda i dirigirao takav repertoar s takvim ansamblima. Pa sada, kako jedan akademski dirigent završi na čelu Tamburaškog orkestra HRT-a, kakva je vaša veza s tamburom?
7: Ja mogu reći da se nije to slučajno dogodilo, jer je tambura prvi instrument koji sam upoznao, odnosno moja prva glazbena ljubav. Ja sam imao i sreću da sam bio prvi maturant na tom instrumentu u povijesti, no u tom trenutku kad sam ja maturirao tamburu se nije moglo studirati. Mogao sam otići u Moskvu studirati neki srodan instrument poput balalajke ili domre, ali nisam bio spreman za taj korak. Na svu sreću svirao sam i klavir i već me tad počeo zanimati dirigiranje. Upisao sam najprije glazbenu teoriju, a kasnije dirigiranje. I u tom još razdoblju sam za vrijeme studentskih dana u svojoj sobi u studentskom domu sakupljao tamburaše, svoje istomišljenike i pripremali smo zanimljive programe i nikad neću zaboraviti naš nastup na natjecanju u božićnom muziciranju koje je tada organizirao studentski centar, pa kasnije ciklus koncerta studenata Muzičke akademije Virtuozo, kad smo 2006. nastupili

0: izvodeći jednu skladbu Fantazija BACH Adalberta Markovića. No tada sam shvatio da sam ja premalen da nešto učinim za taj instrument. Borili smo se glazbom, borili smo se sviranjem, ali moji putovi su tada krenuli više u dirigentskom smjeru. Otišao sam na postdiplomski studij dirigiranja u Beč. Kad sam se vratio iz Beča, dobio sam i posao na muzičkoj akademiji na dirigentskom odsjeku u zvanju asistenta. Naravno, radio sam i u Hrvatskom narodnom kazalištu Ivana Plemenitog Zajca u Rijeci. I dogodio se u tom razdoblju mog povratka, dogodio se jedan poziv od strane maestra Leopolda, kad su oni radili, kad su snimali su skladbe hrvatskih autora, i sjećam se da sam tada bio vrlo ugodno iznenađen razinom sviranja tamburaškog orkestra i njihovom muzikalnošću, fleksibilnošću, i ta prva suradnja je protekla u jednom lijepom tonu. A kasnije, evo, dogodio se taj trenutak da je do mene došao poziv od strane svirača orkestra, koji su izrazili želju da ja u budućnosti preuzmem rad tog orkestra. To je naravno meni bilo, doživio sam taj jedan trenutak jedno priznanje, ali i na neki način i izazov u koji sam se vrlo spremno upustio, jer sam procijenio da je to pravi trenutak za preuzimanje tog ansambla koji je maestro Leopold doveo na jednu visoku razinu, a i činjenica tada od 2017. postoji studij tambore na muzičkoj akademiji. Ja sam vidio da tu možemo povezati jedan ansambl koji ima iskustvo sa mladošću, sa mladim sviračima koji dolaze.
1: Evo, sami ste spomenuli maestra Sinišu Leopolda. Naravno, kad govorimo o tamburaškom orkestru HRT-a, ne možemo zaobići maestra Leopolda, koji je bio na čelu orkestra skoro 40 godina, dakle od 1985. Do mirovine. I nećemo ga samo spomenuti, nego ćemo mu i dati riječ. S njim smo razgovarali prije nekoliko dana telefonski, upravo za ovu emisiju, pa onda nam je on otkrio kakvi su bili njegovi početci, da je zapravo uz taj ansambl sada vezan, dakle, ne više od 40 godina, nego već više i od pola stoljeća.
2: Ja sam, kao, još nisam zapravo bio ni punoljetan, kad sam počeo honorarno surađivati sa tamburaškim orkestrom Hrvatske radio televizije, i nekako sjećam se da je prvi moj angažman kao mladog svirača bio na Požeškom festivalu, koji je tada bio u lipnju mjesecu, i znam da je to, eto, bio moj prvi javni nastup sa orkestrom pred televizijskim kamerama. Vladala je velika nervoza, jer sam svirao i prvi brač odmah, jednu odgovornu dionicu. I tada je bilo u to vrijeme 7 zaposlenika, 7 stalnih svirača u orkestru, a ostalih 5 je bilo honorarni svirači. Tada je repertoar uglavnom bazirao se na tradicijskoj glazbi. Tu i tamo neka koncertna skladba lakša, jednostavnija od glazbenika, kompozitora koji su pisali u to vrijeme za tambure. Povremeno je s orkestrom radio Božo Potočnik, dolazio je gospodin Julije Njikoš, i tako, to je bilo takvo vrijeme, da bi onda nakon nekoliko godina, kad sam počeo studirati na Muzičkoj akademiji u Zagrebu, zaposlio sam se zapravo na prvoj godini studija i kao stalni svirač u orkestru. I to je trajalo nekakvih 9, skoro 10 godina, a 1985. godine sam preuzeo umjetničko vodstvo kao šef dirigent orkestra.
1: Evo, maestro Leopold otkrio nam je pred kakav je ansambl stao 1985. Što se od tada promijenilo, naravno velikim dijelom i njegovom zaslugom. Već ste spomenuli, u doba kad ste vi došli na čelo orkestra, počeli su izlaziti prve generacije diplomanata tambure, što je naravno jedan veliki pomak. U kakvom ste vi općenito stanju preuzeli ansambl?
0: Evo, kao što sam već spomenuo, Tamburaški orkestar Hrvatske radiotelevizije je jedan vrlo muzikalan ansambl i vrlo fleksibilan. Svi svirači koji su sada nastupili sa nama kao solisti, oduševljeni su njihovim slušanjem, njihovom reakcijom u trenutku i svi žele ponovno doći. Svi nas traže ponovni poziv i pitaju kad ćemo opet nastupiti sa vama. I mogu se vratiti na prvo pitanje kako jedan dirigent klasične glazbe radi sa Tamburaškim orkestrom Hrvatske radiotelevizije. Ovo je profesionalan ansambl i ono što je meni, kad sam dobio taj poziv, prošao kroz glavu, nije bitno je kako radimo i kakve projekte planiramo, na kojoj razini sviramo, i tom mišlju vodiljom ja sam tu misao pratio. I ono što sam isto znao, da je u ovom trenutku vrlo kreativno stvarati programe. Puno je lakše po mom mišljenju isplanirati sezonu simfonijskog orkestra ili sezonu u jednoj opernoj kući, jer uglavnom simfonijski koncert se sastoji, uvertira, pa dođe solist i u drugom dijelu je simfonija. Repertoar opernih kuća se radi na način da znaš sa kakvim glasovima raspolažeš i onda prema tim glasovima koje imaš stvaraš repertoar. No, kod Tamburaškog orkestra odnosno kod stvaranja programa za Tamburaški orkestar je potrebno puno kreativnosti. Mi svjedočimo puno skladbi pisane za amaterske tamburaške orkestre i čemu je pridonio i Festival Hrvatske tamburaške glazbe, koji je bio najveći rasadnik novopisanih skladbi za tamburaške orkestre. No, to su uglavnom skladbe u trajanju 5-6 minuta. A moje mišljenje je da u repertoaru tamburaške orkestra nedostaje prava ciklična dijela, nedostaje koncerata za bisernicu, brač uz orkestar. I zahvaljujući podršci ravnateljice Kocelj, ušli smo u to jednu kreativnu priču, ne samo povećanja kvalitete sviranja, već i kreiranja novih programa. A kako smo i povezani sa Muzičkom akademijom, kada mi preizvedemo jedno djelo, koncert, na primjer, za bisernicu i tamburaški orkestar, naravno da će se i to djelo izvoditi i na Muzičkoj akademiji, koristiti i u nastavi. Evo, moja suradnja sa odsjekom tamburaškim je preraslo to da ja danas i vodim i tamburaški ansambl Muzičke akademije, a i kreirao sam novi predmet, to je dirigiranje tamburaškim ansamblom, jer većina tih tamburaša nakon što završi studij ili će raditi u glazbenoj školi predava tambor, ili će voditi tamburaške orkestre, i na taj način ih pripremamo za njihova buduća zanimanja. A najbolje njih sudjeluju u radu tamburaškog ansambla kao honorarni svirači, i to je naravno velik plus za ovaj ansambl, jer imamo 15 stalno zaposlenih članova, što je isto velika stvar koju sam naslijedio od majstora Leopolda, kad znamo da je on zatekao priču 5 zaposlenih, a mi imamo sad 15 zaposlenih plus 5 do 7 popuna u svakom koncertu. Naravno da 22 svirača 20 ili 23 zvuči puno bogatije od 15. I ono što moram reći, evo, čekam da se naša sezona vrati u Hrvatski glazbeni zavod, gdje je ona bila prije 20-ak godina, jer ćemo napokon imati jedan akustični prostor koji će potvrditi, odnosno na neki način pomoć meni u mom radu, i napokon će se do kraja moj rad sa ansamblom čut, jer studio Bajsić, mi smo zahvalni da ga imamo, no on je studio, i onda većinu koncerata moramo i ozvučiti, i onda više to nije onaj pravi tamburaški zvuk.
1: Evo, ako budemo stigli, kasnije ćemo nešto i o novoj sezoni, ali ono što sigurno zanima slušatelje, dakle, Hrvatski glazbeni zavod se otvara početkom sljedeće godine i evo, nakon prva tri koncerta, koji će dva biti u sljedećoj sezoni u studiju Bajsić, jedan će biti na Muzičkoj akademiji, evo ga, u srijedu 3. veljače 2027. Ako sve bude kako je planirano, Tamburaški orkestar HRT-a nastavlja svoju sezonu ciklusa u ozračju tambure u Hrvatskom glazbenom zavodu. Uvijek se vraćamo na maestra Leopolda, dakle, vi ste sad zacrtali u kojem smjeru vi želite ići, a evo što nam je maestro Leopold rekao, koji su bili njegovi repertoar, koji su bili njegovi prioriteti kada je došao na čelo ansambla.
2: Nekako sam si zadao kao prioritetni zadatak da orkestar po punim sastavnim članovima, da imamo 12 dionica. Od tih 7 stalnih, ubrzo smo nekako kroz par godina uspjeli zaposliti još nekoliko svirača. Imali smo 12 stalnih članova. Najviše iz razloga su sve partiture zapravo u to vrijeme bile pisane već za 12 dionica. I onda, da ne ovisimo honorarcima, nekako sam uspio regrutirati najbolje svirače iz Samobora, iz Tamburaškog orkestra Pedro Livadić, koji sam tada isto vodio paralelno sa orkestrom HRT-a. I to je u to vrijeme bio onaj bolji orkestar uopće, amaterski svakako u državi. Samim tim, kad se zaposlilo nekoliko svirača, počeo sam širiti i repertoar. Počeli su se izvoditi složenije kompozicije, ali i koketirali smo sa drugim glazbenim žanrovima. Od onoga lakšeg easy jazza do nekakvog, nazovimo, popularne glazbe, pa onih međunarodnih, bi rekli, svjetskih klasika, bilo baš što se tiče popularne klasične glazbe ili nekakvih svjetskih evergreena, filmske glazbe. Gotovo da nije bilo više nekakvog glazbenog žanra koji mi nismo tada počeli svirati. To je bilo jako interesantno publici.
1: Evo, maestro Leopold je spomenuo neke stvari koje je radio, što šta nismo ni stigli spomenuti, ali recimo i ciklus i recimo valceri, polke, špelancije, zapravo većina onoga što vi sad radite, okay, zacrto maestro Leopold. Govorio je o širenju repertoara koji je postepeno sve više uključivo i danas redovito uključuje i nova dijela pisana upravo za Tamburaški orkestar Hrvatske radio televizije, pa je sada vrijeme i za glazbu. Poslušat ćemo sada kao primjer, koji ćemo poslije i prokomentirati, ulomak skladbe Tambura Petra Obradovića, inače člana Simfonijskog orkestra HRT-a, koji je skladao kao rezidentni skladatelj HRT-ovih ansambala u sezoni 2022-23. Čućemo završni ulomak te skladbe. Solisti su glavni solist Dubravko Češnjak na cimbalu, koji je inače tamburaškoj dijeluje u ansamblu, gitarist Elvis Penava, harmonikaš Ivan Koprić, udaraljkaši Luis Camacho, Monte Alegre i Borna Šenjercar, tamburaškim orkestrom HRT-a ravna Matija Fortuna.

0: Moramo pustiti da ova glazba odzvoni. Bili ste spominjali dakle da tamburskom orkestru trebaju i veća ciklička djela. Evo ovo je jedno među njima, ako se ne varam 33 minute ukupno, dakle to su već simfonijske proporcije. Ja se sjećam u doba kad se to uvježbavalo, kako je moja redakcija blizu studija u kojem tamburaški orkestar ima svoje pokuse, bila je velika napetost i uzbuđenje. Pojednostavljeno je rečeno, što priprema praizvedbe ovakvog dijela koje na nekoliko načina izlazi iz okvira standardnog tamburaškog orkestra, što to zapravo nosi sve sa sobom?
1: Moram se prisjetiti tih dana pripreme. To je bio biti moj prvi koncert koji sam radio, pripremao sa tamburaškim orkestrom. I prije nego što sam postao njihov umjetnički voditelj, ova složena forma mi je mogla presuditi. Znači, prije nego što... Znači, mi smo imali...
0: Biti ili ne biti.
1: Tako je. Na pultu se našla jedna vrlo ozbiljna, zahtjevna skladba Petra Obradovića, ali ja, nakon što je on meni poslao partituru, vidio sam da će to biti vrlo jedan složen zadatak, koji će trebati tražiti jednu temeljitu, ali vrlo strpljivu pripremu, ali osjetio sam istovremeno jedno povjerenje od strane skladatelja prema meni da ćemo mi to sve napraviti i jedan nevjerojatan entuzijazam da se to napravi. Ja sam malo prije govorio o trajanju skladbi s kojima su se uglavnom tamburaški orkestri u povijesti susretali 6-8 minuta, a na našem notnom putu se našla jedna skladba u trajanju od 33 minute. Imali smo, moram priznati, dovoljno vremena, pripremali smo ju 3 tjedna i sjećam se da smo morali od jednog sporih tempa dizati postepeno tempo u onaj tempo koji je tražen, odnosno koji je zapisan, i naravno da je bila jedna nervoza unutar ansambla, jer su, oni nisu tada vjerovali da će oni u tom roku uspjeti doći do praizvedbe, ali ja sam vjerovao u njih i na kraju ta praizvedba, taj koncert koji se dogodio i to oduševljenje i vizualno auditivni doživljaj koji se dogodio u studiju Bajsić će ostati zapamćen i u mojem dugotrajnom sjećanju. Naravno da je praizvedba naišla na dugotrajan pljesak publika, usudit ću se reći, i ovacije. Ja sam jako sretan što se i ta skladba zajedno sa skladbom Jurice Hrenića, Concerto Grosso za trubu, klavir i udarljike, i panonska suita za klavir i bubnjeve od Lane Janjanin našla na nosaču zvuka u suradnji sa Kantusom i Ligaturom. I to je bio početak naše suradnje, gdje smo predstavili instrumentalnu tamburašku novog skladanu glazbu. I sretan sam da će se i ta suradnja nastaviti. Evo iduće što ćemo predstaviti u istom izdanju je suradnja sa Teodosijem Spasovim i duom Hojsak Novosel.
0: Evo, vratit ćemo se na temu novih skladbi, ali ja sad moram nešto iz svoje struke spomenuti. Dakle, mene kao muzikologa raduje da je zapravo tamburaški orkestar tema i jedne buduće doktorske disertacije, to jest trebao biti glavna tema, sad je dio teme. Naime, naša nekadašnja kolegica redakcijska, glazbena urednica Ana Jazbec-Kuric, u doba dok je još radila na HRT-u, je upisala doktorski studij i kao temu je uzela među ostalim tamburaški orkestar HRT-a. Ona se u međuvremenu odselila iz Hrvatske, sada je u Njemačkoj, ali doktoratom se i dalje bavi. Nazvali smo je u Njemačku, pa nam je evo otkrila kako se zapravo muzikološki počela baviti i zašto upravo tamburaškom glazbom.
2: Možemo reći kako je zapravo tamburaški orkestar, mislim, možemo reći on je profesionalni ansambl uz još jedan u Hrvatskoj, Lado, tamburaški orkestar Lada, a onda sada evo u novije doba imamo i zagrebački tamburaški kvartet koji isto se na taj način promovira tamburu, snima nova djela tamburaških skladatelja, ali onda naravno, kad sam već spomenula popularno, tu su naravno i svi tamburaški bendovi, to ne možemo ne govoriti i o tom. Iako je mene uvijek, pa i od same moje osnovne škole, kad sam uopće počela svirati tamburu, uvijek više zanimala i tada umjetnička ili klasična glazba na tamburi. Uostalom, tako smo i učili svirati tamburu, ali i naravno i uvijek je ona zapravo, i mi kao mali smo uvijek dio sata svirali tradicijsko nešto, malo neko kolo ili neki napjev, a onda i transkripciju naravno, ali ok, Mozarta, Beethovena, ali ne znam, dobro, Chopina baš i nismo, a Čajkovski je zanimljiv, Šostaković, Rusi i tako. Što onda svakako je bilo i kao nama malima, skroz u osnovnoj školi, zanimljivo na tamburi, a da ne pominjem poslije tek u orkestrima puno školovanih kolega i mlađih, ali i prije, nemojmo zaboraviti tu svakako skladatelje koji su dali doprinos velikoj tamburaškoj literaturi i za tu koncertantnu, i to je pojam tamburaške glazbe, poput Adalberta Markovića, Vinka Žganeca isto, Paje Kolarića. Svakako je i taj koncertantni aspekt bitan. Ja sam svakako, znači, krenula upisati studij da ću se što više baviti, da će tamburaški orkestar HRT-a biti u središnju moje doktorske disertacije, pa sam tako onda i nedugo nakon i upisa i kao djelatnica radija bila i na jednom simpoziju u Osijeku gdje je u središtu bio Pajo Kolarić i njegov život i rad, pa sam upravo i tu za potrebe tog odlaska i evo i za potrebe svog rada nekako uspjela to spojiti, da sam isto tim putem otišla u bogatu fonoteku HRT-a i tamburaškog orkestra, malo zakopala i na taj način se zapravo posvetila u tom radu opusom Kolarića u izvođenju tamburaškog orkestra HRT-a.
0: Evo, kolegica Jazbec je malo zakopala po fonoteci, pa smo to učinili i mi, pa kad je već ispomenula da se bavila i Pajom Kolarićem, red je da čujemo nešto iz temeljnog repertoara tamburaškog orkestra HRT-a. Čućemo ulomak jednog od najvećih Kolarićevih hitova, to je Miruj, miruj, srce moje. Slušamo ulomak koji će otpjevati Renata Sabljak uz, naravno, tamburaški orkestar HRT-a, dirigira Siniša Leopold.

0: Evo, čuli smo dosad u emisiji dva vrlo različita primjera glazbovanja tamburaškog orkestra HRT-a, pa pitanje za vas kao nekoga koji o tome odlučuje. Kako uspostaviti ravnotežu između ovog, uvjetno rečeno, temeljnog tradicijskog repertoara, novih klasičnih dijela i ili onih koje se dotiču i drugih, primjerice, popularno glazbenih žanrova?
1: Ovo što ste postavili, to je meni najteže pitanje, jer mi imamo i publiku koja je slušala različite žanrove od strane tamburaškog orkestra, no moja ideja u kojem smjeru voditi repertoar ovog orkestra je ta da mi moramo i dalje koketirati s tradicijom i ona je, zato iz tradicije izašao naš instrument. Ali ono što mene zanima je instrumentalna glazba, novo skladana ili već skladana glazba koja može biti inspirirana tradicijom. Ono što mene zanimaju druge tradicije, jer smo imali jako kvalitetnu suradnju sa Teodosijem Spasovim, koji je predstavio našoj publici bugarsku tradicijsku glazbu koju smo mi povezali sa našom i to je zvučilo jako dobro. U gostima nam je bio i Vlatko Stefanovski, pa smo povezali Hrvatsku sa makedonskom tradicijom i vidio sam da je to nešto što dobro leži našem instrumentu, jako, jako dobro zvuči i publika to lijepo prihvatila i na taj način bih ja htio usmjeriti repertoar ovog ansambla, naravno uz narudžbe novih dijela, uz poticanje solista, tamburaša. Isto tako od ove godine sam neki način promijenio koncept koncerta Mladi vozač u tambure, koji je bio namijenjen samo studentima tambure. Ove godine sam ga ja otvorio prema drugim instrumentima i moja želja da solisti drugih instrumenata imaju priliku nastupiti sa profesionalnim ansamblom, ali ne glazbu koju oni inače izvode saksofonisti, oboisti, nego je moja ideja bila da oni unutar svog repertoara istraže nešto za što ne postoji orkestralna pratnja i onda mi možemo ponuditi tamburaški orkestar kao novu pratnju za te soliste.
0: Evo, vi ste govorili o izazovima koje je postavila praizvedba Tambure Petra Obradovića. Naravno, s takvim izazovima se višekratno suočavao vaš prethodnik, maestro Siniša Leopold, pa evo što nam je otkrio nastanku jedne danas uistinu antologijske skladbe.
2: Moj kolega s Muzičke akademije, smo isto godišnjaci i zajedno studirali u Zagrebu na akademiji, Ivo Josipović je 86. godine na moj neki nagovor, prijedlog, napisao skladbu koja i danas zvuči svježe, recentno, avangardno što se tiče tambure i tamburaške glazbe. Skladba se zove Drmeš za Pendereckog. I tako sam jednog dana razgovarao sa Ivom i rekao mu, pa daj napiši nešto za tamburaški orkestar, pisao si za simfonijske, za gudačke ansamble, ovo ono, ajde napiši nešto. E naravno sad njemu je bilo dosta strano, a kako će pisat za dionicu Bugarije koja mora svirat akordičku pratnju i uz berdu služi kao ta ritam sekcija tamburaškog orkestra. Onda je on napisao kako je zamislio Drmeš za Pendereckog. Ja sam nadopunio, nekako pretransformirao te klastere koje on napisao u to vrijeme zaista onako na suvremen način za Bugariju. Ja sam to nekako preobličio da mogu Bugarijaši to uopće odsvirati. Jer je to bilo onako izvorno zapravo napisano neizvedivo na Bugariji. I do danas ta skladba, kako mi je Ivo i neki dan rekao, da mu je najizvođenija skladba uopće. I tu skladbu danas izvode i ansambli gitarista, gudači i mnogi drugi. Evo, to je jedan primjer kako jedan skladatelj koji nikada nije do tada imao nekakvog izravnog dosluha sa tamburom i tamburaškim orkestrom, napisao jednu originalnu skladbu. Ti skladatelji koji su došli iz nekog drugog miljeja, upravo su jako dobro došli jer su donijeli jednu svježinu i avangardu, dakle nešto što je nekako proširilo tamburaške horizonte, naravno kako se tada poimala tambura i tamburaška glazba u to vrijeme.
0: Evo pa kad je i maestro Leopold spomenuo drmež za Pendereckog i Josipovića, red je da tu priču i ozvučimo ulomkom te skladbe, dakle skladbu će taj ulomak odsvirati, ali i otpjevati tamburaški orkestar HRT-a pod dirigentskim vodstvom Siniše Leopolda.

0: Evo, uz ove opšte diri diri, vratit ćemo se malo muzikologiji i kolegici muzikologinji Ani Jazbec-Kuric, od koje smo vam dužni ostali odgovor na pitanje što je u konačnici tema njezine buduće doktorske disertacije.
1: Nakon obrane teme, onda koja se dogodila nakon završetka doktorskog studija, smo zapravo dali naslov teme Uloga obrazovanja u profesionalizaciji tamburaštva u Hrvatskoj. Svakako se tu mora se reći da je to naravno povezano i da je obrazovanje naravno jako pomoglo profesionalizaciji i kako su se ti standardi stručnosti i vrsnoće te zapravo i ekonomskog položaja tamburaštva, ali se i kontinuirano isto tako onda možemo reći prilagođavali od tradicijske prakse ka normama akademske, umjetničke, a od 1990-ih onda s pojavom Zlatnih dukata i popularne glazbe.
0: Evo, nećemo sad o Zlatnim dukatima, ali na ovu temu da citiramo njezin naslov, dakle uloga obrazovanja u profesionalizaciji tamburaštva u Hrvatskoj. Vas moram pitati, dakle, kako ta činjenica da danas postoje dva studija tambure u Zagrebu i Osijeku, iz kojih sada izlaze već prvi naraštaj akademskih tamburaša, kako se to onda odražava na rad Tamburaškog orkestra HRT-a? I već ste bili spomenuli, ali možemo još malo o tome, dakle, kakva je suradnja ansambla s Muzičkom akademijom, dakle imamo ove koncerte Mladi u ozračju tamburu, dakle u kojem nisu samo solisti Muzičke akademije, nego imamo i primjere da studenti Muzičke akademije pišu obrade za tamburaški orkestar.
2: Dakle, oni osim što sudjeluju u radu tamburaškog orkestra kao svirači, imaju predmet koji se zove priređivanje za ansamble, kojeg je prije vodio profesor Tomislav Uhlik. Danas je tu katedru preuzeo profesor Franjo Pečarić i oni u sklopu tog predmeta uče priređivati drugu glazbu, klasičnu glazbu za tambure ili iz jednog klavirskog izvatka raditi aranžman za tamburaški orkestar. I onda mi im dajemo mogućnost da oni taj svoj rad čuju. Mi surađujemo ne samo sa studentima s Muzičke akademije u Zagrebu, nego i u Osijeku. Jer ja od kad sam preuzeo rad ovog ansambla, ne želim stvarati nikakve granice, nego svi su dobro došli, tako da su kao popune orkestra, kao honorarci uz nas nastupili i diplomirani svirači iz Osječke akademije, a isto tako i sa Zagrebačke. Naravno da je ovima koji žive u Zagrebu praktičnije nastupiti zajedno sa nama, ali vrata su otvorena naravno i za audicije koje su pred nama. One su, ta radna mjesta su dostupna svima njima i taj program koji treba odsvirati na audiciji je dosta zahtjevan i neka pobjedi, neka radno mjesto dobije najbolje, jer mi se trudimo za našu publiku pripremati vrlo kvalitetne programe, rastemo u kvaliteti muziciranja iz godine u godinu i zato je bitno da i taj budući kadar bude na visokoj razini.
0: Evo, moramo se još jednom vratiti maestro Leopoldu, koji redovito dolazi na sve koncerte, neki dirigira, dakle on će otvoriti sljedeću sezonu od ciklusa u ozračju tambure, pa smo ga pitali, dakle, kako mu je sada u ovoj novoj ulozi, kada zapravo nije pred ansamblom, nego u publici na koncertima koje, kako sam rekao, i sada redovito posjećuje.
3: Meni je, moram priznati, divan osjećaj, jer kad dođem na gotovo svaki koncert orkestra, uvijek uživam, dišem punim plućima, kako bih rekao, jer osjećam i svoj neki, kako bih rekao, testament u toj cijeloj priči. I sada vidim da to nekako sve ide, kako se kaže, pije vodu, ide svojim tokom. Nadogradnja današnjeg orkestra je vidna repertoarno, studenti bivši i sadašnji nadopunjuju orkestar. Sad orkestar više nema 16 stalnih članova, nego uz te stalne članove tu su nadopune tih izvrsnih tih svirača koje sam spomenuo, pa ih nekad ima na pozornici preko 23, 4, 25 svirača. To je zaista lijepo za vidjeti i repertoar koji se opet proširio i krenuo u, reći ću, neke još intenzivnije umjetničke vode. Koliko god to tambura može izvesti, tambura zaista može sve što i svi drugi već odavno priznati instrumenti diljem svijeta mogu izvesti. Uživancija mi je slušati te koncerte, uživati u njima. Samo nebo je granica tamburi, to se upravo sada može vidjeti, tako da može i najšira publika, ali i ona probirljivija može itekako uživati u toj vrsti glazbe i u tamburi kao našem nacionalnom instrumentu. Dakle, jedinom instrumentu koji je proiznikao iz naroda kao jedan izvorni folklorni instrument, ali se razvio do te mjere da može izvoditi umjetničku glazbu, onu najzahtjevniju, i sve to dobro zvuči na našoj hrvatskoj tamburi.
0: Evo, imat će maestro Leopold prilike oslušati lijepih koncerata sljedeće sezone. Dirigirat će, rekao sam, na otvorenju sezone 21. listopada u studiju Bajsić, koncert pod naslom Tvoja zemlja uz 90. obljetnicu rođenja Vice Vukova. Sezona će službeno biti predstavljena u rujnu. Međutim, već je objavljena, svako je može pogledati na stranici glazba.hrt.hr. Spomenuli smo već neke punktove, povratak u Hrvatski glazbeni zavod. Ne morate sad cijelu sezonu najaviti, ali što su nekakvi programi koji su vama posebno dragi, kojima se posebno veselite? Ne nužno oni koje vi dirigirate.
2: Dakle, koncertom ćemo obilježiti 70. rođendan našeg skladatelja Tomislava Uhlika i taj koncert će se održati u dvorani Beresa na Muzičkoj akademiji. A uz nas će nastupiti studenti muzičke tambore na Muzičkoj akademiji, zatim Maja Posavec, večer s Leonardom Cohenom, jako lijep program, i Maja kao Maja uz svoj bend, ona je iznimna umjetnica koja se već predstavila na koncertima u našim sezonama, pa Dijana Haller, moja kolegica mezzosopranistica, odazvala se na moj poziv gdje će publici predstaviti najzanimljiviji, najatraktivniji dio svog repertoara. Moj kolega dirigent Pavle Zajcev dolazi nam u goste i dirigirat će koncert Mladi u ozračju tambure. Uz njega će nastupiti naši vrlo kvalitetni mladi solisti Tao Joan Siao, Lovre Guinović, Lovro Merčep i Sebastian Tarbuk. A highlight, na neki način završnica sezone, možda jedan od najzanimljivijih koncerata, je suradnja sa gitaristom Miroslavom Tadić i violinisticom Yvette Holzwart u programu koji će se zvati Balkan Amerikana, što govori u prilog onom čemu sam i pričao, koketiranje sa drugim tradicijama. Ovdje američka tradicija će se povezati sa našom hrvatskom. A sličan takav koncert će biti zajedno sa Elvisom Stanićem, tamo restrijano.
0: Evo, dakle, može se reći zaista za svakoga ponešto. Mogli bismo mi sad ovako dugo, ali bliži nam se termin kraja emisije, a treba nešto čuti što je vrijedno čuti. Zahvaljujem maestru Fortuni na gostovanju emisije 100 po 101, kroz koju su vas danas vodili Davor Čajko za tonskim stolom prvoga programa Hrvatskog radija i pred mikrofonom Trpimir Matasović. Današnje druženje uz Tamburaški orkestar HRT-a zaključit ćemo glazbom, i to jednom vrlo svježom snimkom s koncerta Mladi u ozračju tambure, koji je održan 10. lipnja ove godine u studiju Zvonimir Bajzić. Slušamo ulomak skladbe Capriccio Chromatico Jurice Herenića. Solist na braću je David Ralašić, a izvodom ravna Matija Fortuna. Do slušanja, lijep pozdrav!

0: 100%. Prvi. Vaš prvi.
1: Od 11. lipnja do 19. srpnja svjetsko nogometno prvenstvo na Prvom. Svaki dan od 16.10, a vikendom od 14.10. Sve novosti vezane u svjetsko prvenstvo u emisiji Američki san.
2: Ti nisi normalan.
3: Krimi petak na Prvom.
4: Mogu bi biti bilo koji sela.
3: Filip Rutić.
4: Nekad mi se čini da oni svi jesu jedna osoba.
5: Marta.
3: Metod.
4: Da.
3: Druga epizoda.
6: Vi ste od samog početka zamislili pronaći ubojicu negdje blizu, među nama.
3: U petak.
7: Imamo osumnjičenika.
3: Od 23 sata i 5 minuta na Prvom programu Hrvatskoga radija.
8: Onaj koji ih je ubio ima peć.

0: 19 sati.
1: Dnevnik sa Sanjom Cotom.
2: Dobro večer, cijenjeni slušatelji.
0: Zlatko Dalić više nije izbornik hrvatske nogometne reprezentacije. U Hormuškom tjesnacu napadnut tanker na kojem je bilo 6 hrvatskih pomoraca, nitko nije ozlijeđen. Kaznena prijava taksistici koja je vožnju od 20 km naplatila 500 eura. Vrijeme sutra pretežno sunčano, poslije podne pljuskovi, osobito u zapadnim predjelima, na Jadranu bura. Najviša temperatura 33 stupnja.
2: Zlatko Dalić više nije izbornik hrvatske nogometne reprezentacije, odlazi nakon više od 9 godina kao najuspješniji izbornik kojeg smo imali s 2 osvojena svjetska odličja, a reprezentaciju je vodio na 5 velikih turnira. Nakon sastanka u Hrvatskom nogometnom savezu, Dalić je priopćio kako izbornička uloga zahtjeva puno teških odluka i da mu je posljednja sigurno bila najteža. Evo što je još napisao.
0: Uvijek sam govorio da nema veće časti od vođenja svoje reprezentacije i da ne mogu imati važniji, odgovorniji i ljepši posao od ovoga. Kada sam preuzeo reprezentaciju, vjerovao sam i u igračku kvalitetu i u sebe, ali nisam se usudio niti sanjati da ćemo ostvariti sve što smo ostvarili. Ne mogu opisati koliko sam ponosan na svaku pobjedu, na plasmane, na velika natjecanja, na 3 medalje, na velike noći hrvatskog nogometa poput one kada smo pobjeđivali Englesku ili Brazil na svjetskim prvenstvima, ali najviše na zajedništvo koje smo postigli unutar ekipe i s hrvatskim narodom, a kojima smo posebno svjedočili na onim nezaboravnim dočecima nakon osvojenih svjetskih medalja, istaknuo je Zlatko Dalić.
2: Zlatko Daliću zahvalio je predsjednik Hrvatskog nogometnog saveza Marijan Kustić. Hvala mu što je od prvog trenutka vjerovao u hrvatsku reprezentaciju i što je tu vjeru prenio na igrače te s njima ostvario čudesne uspjehe o kojima će pričati generacije. Srebro u Rusiji, bronca u Kataru, finale Lige nacija. I nisu to samo medalje i rezultati, to su i uspomene koje će milijuni Hrvata nositi cijeli život, napisao je Marijan Kustić.
1: Dnevnik.
2: Nakon dvodnevnog sastanka na vrhu u Ankari donesena je zajednička izjava čelnika država i vlada NATO saveza. Ističe se kako je potvrđena odlučnost u provedbi kolektivne obrane na temelju članka 5 ugovora prema kojem je napad na jednu članicu napad na sve. Naše jedinstvo, solidarnost i kolektivna snaga ostaju temelj mira, sigurnosti i napretka za milijardu građana saveza slobodnih i demokratskih nacija.

0: Da, kao što NATO.
1: Kada se radi o NATO, ono što ste postigli, radi se o velikoj pobjedi i želim to još jednom reći. U protekle dvije godine Kanada i europske članice su na obranu potrošile 258 milijardi.
0: 258 billion.
1: Trump je pak izrazio nezadovoljstvo djelovanjem saveza.
2: Mark, he's been a great...
1: Mark je izvrstan glavni tajnik NATO, ali nisam sretan sa savezom zbog onoga što su napravili s Grenlandom i nisu nam htjeli pomoći u suočavanju s državom, najvećim sponzorom terorizma, Iranom. Iskreno, nisam o tome razgovarao s Markom, a da jesam, možda bi bilo drukčije. Bez obzira na sve usvojena zajednička izjava kojom se potvrđuje odlučnost provedbe kolektivne obrane na temelju članka 5 ugovora i napad na jednu članicu, napad je na sve. Naše jedinstvo, solidarnost i kolektivna snaga ostaju temelj mira, sigurnosti i prosperiteta za milijardu građana Saveza slobodnih i demokratskih nacija. Ističe se u izjavi svih čelnika država i vlada Saveza. Poslije sastanka predsjednik Milanović, koji je vodio hrvatsko izaslanstvo, objasnio je glavne točke svog obraćanja u kojem upozorio na politiku naoružavanja Srbije.
3: Srbija se ponaša čudno, ja se nadam da neće za pola godine nabaviti neki nosač aviona na kotačima, jer mora nemaju. Ne? Dakle, to je vrlo čudna politika naoružavanja i pitanje koje se uvijek mora postaviti. Šta će ti to? Zašto to nabavljaš? Koja ti je procjena prijetnje i kako to misliš iskoristiti? Mi ćemo se svakako morati kao država tome na neki način suprotstaviti tako da se opremimo nečim sličnim, a to je sve skupa moglo biti izbjegnuto. E, o tome NATO treba nešto znati i mora o tome razgovarati i moja dužnost je da to ovdje otvorim.
1: Milanović je ukazao da sloboda plovidbe mora biti zajamčena. Radilo se o prolasku hormuškim tjesnacem ili plovidbe tankera s ruskom naftom, jer to nije zabranilo Vijeće sigurnosti.
4: Na sastanku američkog i ukrajinskog predsjednika Donalda Trumpa i Volodimira Zelenskog u Ankari, Trump je izjavio da bi SAD mogao dati Ukrajini licenciju za proizvodnju raketa za protuzračne sustave Patriot, koje su nužne za ukrajinsku obranu od ruskih balističkih raketa. Raspravljajući o kašnjenjima u isporuci raketa proizvedenih u SAD-u, Trump je rekao Zelenskom: "Jedna od stvari o kojima ćemo razgovarati jest da ćemo vam licenciju za proizvodnju Patriot. Tako se ne možete žaliti da ne dajemo dovoljno. Kažem, proizvedite ih sami," rekao je Trump obraćajući se i novinarima.
5: Rusija je zabranila izvoz dizelskog goriva kako bi povećala opskrbu domaćeg tržišta. Odluka je donesena nakon sustavnih ukrajinskih napada bespilotnim letjelicama na ruske rafinerije koji su u nekim regijama prouzročili nestašice i rast cijena.
4: Memorandum o razumijevanju s Iranom više ne vrijedi, a SAD će i večeras napasti Iran, rekao je američki predsjednik poslije bombardiranja juga Irana zbog napada na trgovačke brodove u međunarodnim vodama. Teheran je odgovorio ispaljivanjem projektila i bespilotnih letjelica na lokacije 5. američke flote u Bahreinu i zračnu bazu u Kuvajtu. U Hormuškom tjesnacu napadnut je i katarski tanker na kojem je bilo 6 hrvatskih pomoraca. Nitko nije i svi su spašeni, objavilo je Ministarstvo vanjskih i europskih poslova. Danja Dubravac.
6: Američka vojska vjerojatno će i večeras napasti ciljeve u Iranu. Napadi prošle noći bili su vrlo uspješni, a memorandum o razumijevanju više ne vrijedi, poručuje predsjednik Donald Trump iz Ankare.
7: Sinoć smo napali otok Harg. Rekao sam, ne dirajte naftu, jer možda ćemo ga zauzeti. Znate, možda ćemo zauzeti Harg, a oni ne mogu ništa. Rekao sam, nemojte gađati cijevi, nego sve ostalo. I oni su napali. Možda će ga ponovno napasti i večeras. Znate da inače nisam takav, no oni to zaista zaslužuju, jer kažu da žele dogovor, ali ga ne žele.
6: Iran je objavio da je gađao američke vojne položaje u Bahreinu i Kuvajtu, a priopćenje ministra vanjskih poslova Abasa Arakčija pročitano je na državnoj televiziji.
8: Ministarstvo vanjskih poslova Irana snažno osuđuje potez američkog ministarstva financija o povlačenju privremene suspenzije sankcija za prodaju iranske nafte. To je jasno kršenje memoranduma o razumijevanju i za to odgovornost nosi američka vlada. Uz to, u proteklih 20 dana SAD je manje ili više kršio različite dijelove memoranduma ili izravno ili putem djelovanja cionističkih snaga protiv Libanona. Ministarstvo upozorava da će poduzeti sve što je potrebno da očuva svoje nacionalne interese i sigurnost.
6: A dok predsjednik Odbora za nacionalnu sigurnost iranskog parlamenta Ebrahim Azizi kaže da je jedino rješenje priznavanje novog iranskog režima plovidbe Hormuškim tjesnacem, čelnici država članica NATO saveza pozvali su Teheran da poštuje slobodu plovidbe njime. Napade na tankere osudila je i UN-ova međunarodna pomorska organizacija.

0: Organizacija koja procjenjuje da je u Perzijskom zaljevu i dalje zapelo otprilike 6000 pomoraca.
1: Dnevnik. Njemačka tvrtka Rheinmetall i hrvatski Doking osnovali su zajedničko društvo u sklopu kojeg će razvijati besposadna i autonomna vozila, govore predsjednik Dokinga Vjekoslav Majetić i premijer Andrej Plenković.
2: Prije više od 30 godina krenuli smo iz male radionice s idejom da tehnologija spašava ljudske živote. Danas ne završavamo jednu priču, nego otvaramo njezino najvažnije poglavlje. Ostajemo hrvatska razvojna snaga, ali sad globalnim dosegom. Hrvatsko znanje od sada postaje dijelom europske budućnosti. Hrvatsko znanje postaje dio najvećih europskih programa. Inženjeri ostaju u Zagrebu, razvoj ostaje u Zagrebu, razvijat ćemo u Zagrebu budućnost obrambene tehnologije.
3: Upravo ova suradnja potvrđuje da postajemo mjesto i razvoja inovacija i industrijskih kapaciteta koji imaju važnu ulogu u europskoj sigurnosti, ali i konkurentnosti i kreiranju novih kvalitetnih radnih mjesta.
1: Sljedeće godine trebala bi završiti planirana izgradnja zamjenskih obiteljskih kuća na potresom pogođenim područjima, rekao je podnoseći izvješće Saboru ministar Branko Bačić. Završetak cijele obnove očekuje se 2030. godine, a posljednji poslovi bit će konstrukcijska obnova više stambenih zgrada. Je li obnova trebala biti brža, pitala je oporba. Damir Barbir iz centra, pa ministar Bačić.
4: Ako je Čile mogao sa potresom magnitude 8,8 i tsunamijom obnoviti u 4 godine 220.000 stambenih jedinica, mislite li da smo mi ovdje ipak malo podbacili?
5: Ja ću vam dati argument nama susjedne Italije, gdje je otprilike jednaki potres, jednake magnitude pogodio Aquilu 11 godina prije nego što je pogodio petrinjski zagrebački potres Hrvatsku, i Aquila do danas nije dovršena. Jedna država koja ima gotovo 20 puta više stanovnika, toliko otprilike veći proračun, jaču građevinsku operativu. Svaki je potres specifičan. U ovoj godini ćemo otprilike uložiti 1 milijardu eura na obnovu. I ovo će biti zadnja godina u kojoj će biti tako visoki iznosi financiranja, zato što završavamo sa najsloženijim projektima ove obnove, a to su zgrade javne namjene.
1: Predstavnici radnika Plobesta i Revije te novog sindikata poručili su da ih premijer Plenković odbija primiti na razgovor i umjesto toga šalje ministre, koji ih, kažu, zavlače već 2 godine i ne nude rješenje za njihove neisplaćene plaće koje čekaju već 25 godina. Jedna od radnica Revije, Jadranka Košarić, rekla je da premijer odlučuje, pa neka im kaže može li ili ne može, kako bi znali što će poduzeti.
6: Predsjednik novog sindikata Mario Iveković rekao je kako su na njihovo posljednje traženje da ih primi premijer sinoć dobili odgovor da će danas imati sastanak s ministrom financija. To bi bio još jedan od sastanaka i opet bi čuli isto, da sada nema novca u proračunu. Tražimo političko rješenje, a nakon toga traži se novac, rekao je Iveković. Predstavnike sindikata i radnika Plobesta i Revije primili su u Saboru saborski zastupnici SDP-a i Možemo.
1: Ukupno 29.481 kandidat, što je za 1000 više nego lani, sudjelovao je na ovogodišnjoj državnoj maturi. Nakon višegodišnjeg pada, to je porast broja kandidata. Ravnatelj Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja Vinko Filipović objasnio je da se ne radi o demografskim promjenama, nego o većem interesu učenika strukovnih škola i ostalih pristupnika kojima polaganje mature nije obvezno.
6: Ove godine na maturi zabilježeni porast negativnih ocjena. Ima ih čak 16.164. Kod obveznih predmeta najveći udio kandidata ispod praga prolaznosti zabilježen je na matematici više razine i osnovne razine te hrvatskom jeziku. Najbolji rezultati ponovno su ostvareni iz engleskog jezika na višoj razini. Među izbornim predmetima najlošija je prolaznost bila na informatici, što je Filipovića, kako je rekao, neugodno iznenadilo.
1: U prvih 6 mjeseci ove godine u turizmu su ostvareni rezultati kao i prošle godine. Od siječnja do kraja lipnja bilo je više od 7 milijuna i 600 tisuća dolazaka te 29,5 milijuna noćenja, što je u odnosu prema istom razdoblju lani izjednačen rezultat. Lipanj je bio turistički lošiji od prošlogodišnjeg sa 7% manje dolazaka i 6% manje noćenja.
6: A novi šokantan slučaj naplate visokog računa za uslugu taksija. Za vožnju od Zadra do 20 km udaljene Privlake, 41-godišnja taksistica od Gošća iz Velike Britanije tražila 500 eura. Nakon što je odbijena, zaključala je automobil i nastavila vožnju, što je izazvalo strah kod 53-godišnje Britanke i članova njezine obitelji. Na kraju je karticom platila račun, ali i cijeli slučaj prije 3 dana prijavila policiji. Taksistica je privedena i dobila je kaznenu prijavu, te je predana pritvorskom nadzorniku.
1: Na kraju su još 2 vijesti svijeta. U Barceloni je danas izmjerena najviša temperatura u povijesti mjerenja u tom španjolskom gradu, 40,5 stupnjeva. Za 3 istočne španjolske regije izdano je crveno upozorenje zbog temperatura koje bi mogle biti više od 42 stupnja. Španjolska je među europskim zemljama koje su najpogođenije vrućinama izazvanim klimatskim promjenama.
6: 4 osobe ozlijeđene su u napadu tijekom nastave u školi u Bavarskoj. Uhićen je 16-godišnji počinitelj koji ima hrvatsko državljanstvo, objavile su tamošnje vlasti. Motiv napada za sad nije poznat. Mladić je i prije prijetio nasiljem te je bio na psihijatrijskom liječenju. Nakon napada pobjegao je s mjesta događaja, no ubrzo je uhićen. Kod sebe imao nož i pištolj.
1: Sport. Lovorko Magdić.
7: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
8: Zlatko Danić više nije izbornik Hrvatske nogometne reprezentacije. Poslije sastanka s predsjednikom Hrvatskog nogometnog saveza Marijanom Kustićem, Danić je obavijestio javnost kako više nije izbornik Hrvatske reprezentacije. Poslije 9 godina i osvojene 3 povijesne medalje, oprostio se emotivnom porukom, zahvalivši igračima i navijačima, naglasivši kako odlazi ispunjenog srca. U sinoćnoj emisiji Hrvatske televizije Amerikana je naglasio:
9: "U 21. stoljeću Deschamps je najuspješniji izbornik na svijetu, naš izbornik je drugi najuspješniji na svijetu. Samo su 4 izbornika vodila više utakmica od mene na svjetskim prvenstvom u povijesti, ali ne bi to bilo da nisu bili tu igrači koji su zaista opet radili jedan jako dobar posao i sve zasluge idu tim dečkima i onima 2018. i ovima do dan danas."
8: S obzirom da slijedi natjecanje u Ligi nacija u drugoj polovici rujna, ubrzo ćemo saznati i ime novog izbornika. Za sad se prije svega spominje Slaven Bilić, a također i izbornik mlade reprezentacije Ivica Olić. Na svjetskom prvenstvu danas je slobodan dan, četvrtfinale počinje sutra, a parovi utakmice su Francuska-Maroko, Belgija-Španjolska, Argentina-Švicarska i Engleska-Norveška.
7: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
8: Mate Pavić i Salvadorac Marcelo Arevalo izborili su polufinale muških parova u Wimbledonu. Pobijedili su britanske tenisače Juliana Casha i Lloyda Glasspoola 6-2, 7-6. U pojedinačnoj konkurenciji Britanac Ferry u 3 seta eliminirao Italijana Kobolija, a Njemac Zverev na isti način Amerikanca Frica. U ženskoj konkurenciji pobjede Čehinje Noskove i Ukrajinke Kostjuk. I još jedan povratak nogometu. U polufinalu europskog prvenstva igrača do 19 godina u Velsu traje utakmica između Španjolske i Hrvatske. U završnici Španjolska vodi 3-0, Espara 12, Salinas 54 i Diallo 83 minuta.
7: Vremenska prognoza.
1: Mateš Dibuhar.
10: Sutra pretežno sunčano, mjestimice s umjerenom naoblakom. Poslije podne lokalno moguć poneki pljusak, osobito u središnjoj i gorskoj Hrvatskoj te na dijelu sjevernog Jadrana. Vjetar većinom slab na istoku i umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu će puhati umjerena bura, ponove lepita u prvom dijelu dana i jaka, poslije podne prolazno jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Najniža temperatura od 12 do 17, na Jadranu od 21 do 24. Najviša između 24 i 28, na Jadranu te unutrašnjosti Dalmacije i Istre od 29 do 33 stupnja.
7: Dnevnik.
1: Na kraju emisije, cijenjeni slušatelji, ponovit ćemo još važnije vijesti.
6: Zlatko Dalić više nije izbornik Hrvatske nogometne reprezentacije. U Hormuškom tjesnacu napadnut tanker na kojem je bilo 6 hrvatskih pomoraca, nitko nije ozlijeđen. Kaznena prijava taksistici koja je vožnju od 20 km naplatila 500 eura. Vrijeme sutra pretežno sunčano, poslijepodne pljuskovi osobito u zapadnim predjelima, na Jadranu bura, a najviša temperatura 33 stupnja. Dnevnik je tonski realizirao Josip Kerin, speaker Antonio Rašpolić, uredila i vodila Sanja Cota.

0: Duhovna misao. Urednica je Blaženka Jančić.
1: Šalom. Pozdravlja vas Julija Koš iz židovske vjerske zajednice Bet Izrael. Govorit ću vam danas o židovskom pogledu na isposništvo kao osobnu žrtvu koju predani pojedinac prinosi Bogu. U većini naroda i religija osobito se cijeni isposništvo, post, povlačenje iz društva i njegovih radosti, te trajno ili vremenski ograničeno odustajanje od braka. Ovo srećemo u mnogim neobjavljenim religijama, poput budizma i hinduizma, pa i u objavljenima, što je osobito naglašeno u kršćanstvu, prije svega u pravoslavlju i katoličanstvu. Ali isposništvo srećemo i u islamu, koji je teološki bitno bliži židovstvu, pa i u samome židovstvu. Čini se da je u samome korijenu ljudske osobe želja za prinošenjem žrtve nadnaravnome, božanskome, u obliku odricanja od životnih dobara. Ovo se odrazilo u ljudskim društvima od najranijih vremena, kao prinošenje božanstvu najboljega, rijetkoga i dragocjenoga, u odricanju od onoga što čovjek posjeduje. Prve biblijske knjige svjedoče o tome i u ranih židova, u doba kada je biblijski tekst tek nastajao, što se odrazilo i na mitsku priču o Kainu i Abelu. Abel je Bogu prinio žrtvu od najboljega što je posjedovao, a Kain nije tako učinio, te je postao omraženim likom biblijske povijesti. Inače se odricanje, isposništvo, trapljenje tijela i izbjegavanje braka u židovstvu ne pohvaljuje, jer time se preziru Božje darovi koje treba cijeniti i uživati i izbjegava se opća obveza rađanja. Međutim, poznato je svojevrsno isposništvo, prije svega u biblijsko doba pod nazivom nazirejstvo, kada osoba, muškarac ili žena, prihvaća zavjet da neće piti vino, te će kao nazir biti svet Bogu. Pa ipak, ovo je dopušteno samo tijekom razdoblja od 30 dana, a nazir nakon toga, kao pokajanje, mora odrezati kosu i prinijeti žrtvu zbog izbjegavanja Božjih darova. U naše doba ova praksa nije aktivna, te tako u židovstvu nema ni redovništva, ni isposništva. Najpoznatiji nazir u biblijskoj povijesti jest Samson, kojega spominje biblijska knjiga Suci, poglavlja 13-16. Njega je majka, kao i sebe, zavjetovala Bogu još dok je bio u njezinoj utrobi, kako bi donio izbavljenje od neprijateljskih Filistejaca. Oboje trajno nisu smjeli piti vino, niti ikakvo alkoholno piće, a ni Samsonova kosa se nikada nije smjela skraćivati. Konačno, iz te biblijske priče nam je poznata Samsonova sudbina. Sam je postao žrtvom za izbavljenje svoga naroda, uz naglašen motiv o za njega kobnom skraćivanju kose. Ova biblijska priča vjerojatno odražava sraz stavova novijega rabinskog židovstva, koje je nastalo nakon gubitka hrama prije skoro 2000 ljeća, koje zapravo zabranjuje isposništvo i nije naklono nazirejstvu, s izvornim drevnim pristupima ranoga židovstva, koje je sklono barem povremenome isposništvu. Grijeh je upravo u izbjegavanju životnih izazova, u sigurnoj luci bez iskušenja. Naime, rabinsko židovstvo, jedino prihvaćeno diljem židovskoga svijeta, smatra da svetost osobe nije u izbjegavanju izazova sekularnog svijeta i zlih nagona koji se nalaze u svakome od nas, već u suočavanju sa svojim zlim nagonima koje moramo svakodnevno nadzirati, ograničavati i pobjeđivati.

mi każesz, hej, otwórz mi brata noc i kisza pan.

0: Zlatko Dalić više nije izbornik hrvatske nogometne reprezentacije. Odlučeno je to nakon sastanka s vrhom HNS-a. Dalić je najuspješniji hrvatski izbornik koji je Vatrene vodio do dviju uzastopnih medalja na svjetskim prvenstvima. Srebra 2018. te bronce 4 godine poslije. Oglasio se priopćenjem u kojem je među ostalim napisao:
1: koliko god i dalje osjećam ambiciju i želju da s Hrvatskom ispisujem nove uspjehe, osjećam da je ovo ispravan trenutak za zaključiti ovu nevjerojatnu eru. Odlazim ispunjenog srca i ponosan što sam dao svoj doprinos najvećim uspjesima hrvatskog nogometa u povijesti, a svojem nasljedniku, reprezentaciji i hrvatskom nogometu želim mnogo novih uspjeha u koje duboko vjerujem.
0: Potpisivanjem deklaracije kojom je još jedanput potvrđena predanost zemalja članica kolektivnoj obrani, završen je NATO sastanak u Ankari. Rusija je označena kao dugoročna prijetnja. Saveznici su najavili više od 50 milijardi dolara novih investicija i obećali 70 milijardi eura vojne pomoći Ukrajini. Hrvatski predsjednik Zoran Milanović ponovio je da Hrvatska neće biti dio koalicije voljnih, te da mora gledati svoje interese. Upozorio je i na politiku naoružavanja Srbije.
2: Srbija se ponaša čudno. Ja se nadam da neće za pola godine nabaviti neki nosač aviona na kotačima. Jer mora nemaju. Dakle, to je vrlo čudna politika naoružavanja i pitanje koje se uvijek mora postaviti. Šta će ti to? Zašto to nabavljaš? Koja ti je procjena prijetnje i kako to misliš iskoristiti? Mi ćemo se svakako morati kao država tome na neki način suprotstaviti tako da se opremimo nečim sličnim, a to je sve skupa moglo biti izbjegnuto. E, o tome NATO treba nešto znati i mora o tome razgovarati i moja dužnost je da to ovdje otvorim.
0: Tragedija u Puli. Stariji muškarac poginuo je u požaru stana. Uzrok za sad nije poznat, a muškarac je prema informacijama policije živio sam. Istarska policija uhitila je i kazneno prijavila 66-godišnjega njemačkog državljanina zbog iskorištavanja djece za pornografiju. Terete ga da je mobitelom kriomice snimao nagu djecu u jednom turističkom objektu, a policija je kod njega pronašla materijal koji to i potvrđuje. Još jedan put pozivaju roditelje, ali i ostale građane, kada uoče sumnjivu osobu koja snima djecu, da o tome odmah obavijeste policiju. Zbog takvih osoba i ove se godine provodi preventivna kampanja "Najbolji dječji kupači je onaj koji se nosi". Predsjednik Centra za nestalu i zlostavljanu djecu Tomislav Ramljak ističe:
3: apeliram na roditelje da u bazenima, na plažama, da obuku djeci kupaće kostime, jer ne gleda svako dijete istim očima i nekad predatori ne vrebaju iz mora nego sa plaže. Još jednom, mislim da je nužno da svi osvijestimo da su ovo realne prijetnje. Ovih par dana ljeta ove godine već imamo nekoliko slučajeva gdje su uhvaćeni predatori koji su imali kamere i u sunčanim naočalama i u drugim uređajima, da osvijestimo da je to realna opasnost.

0: Gost Glasa Hrvatske.
1: Tina Miholić je zagrebačka fotografkinja rođena u Njemačkoj, koja je vrlo rano osjetila zov domovine i u 16. godini se odlučila iz rodnog Minhena preseliti u Zagreb. Zajedno s književnicom Rozi Kugli čini kreativni dvojac koji putem popularne Facebook stranice Zagrebački reflektor spaja snagu riječi i ljepotu fotografije. Kako Tina kaže, Zagrebački reflektor nije samo digitalna platforma. To je prozor u dušu Zagreba, u sve što ovaj grad čini jedinstvenim i neponovljivim. Brojni pratitelji ove kulturne kronike nisu isključivo Zagrepčani, već i mnogi iseljenici koji prate najnovije događaje, živopisne fotografije i nostalgične priče iz prošlosti našega glavnog grada.
2: Moji roditelji su bili oni klasični gastići koji su otišli u 60-ima u Njemačku, trbuhom za kruhom, za boljim prilikama. I ja sam rođena tamo, išla sam tamo najnormalnije u vrtić i u osnovnu i srednju školu. Dakle, bila sam kompletno integrirana što se tiče jezika. Na meni niko nije ni kužio ni vidio da sam stranac, osim po prezimenu, jasno, ili kada bi to naglasila. Tako da sam tamo manje više živjela na jedno najnormalnije djetinjstvo, ali naravno i kao dijete gastića koje stalno sve praznike manje više provelo u autu, na autoputu, na relaciji München-Zagreb, Zagreb-München, tako da sam jedan dobar dio djetinjstva provela i ovdje u Hrvatskoj. Dobro, ja jesam rasla u tom njemačkom sustavu, ali što se tiče samog života i kako smo živjeli tamo je bila jedna potpuna suprotnost. Em je bilo multikulturalno, znači bilo je izuzetno puno nacija na jednom mjestu. Taj sustav je još se slagao tada, dakle on još nije bio prilagođen svemu, tomu mi govorimo o 80-ima. Tako da je to bilo isto jedan drugačiji način života, jer to nije domovina kao takva, nama je domovina uvijek bila Hrvatska, tamo živimo, ali meni jest nešto što sam rođena, tako da je meni sve bilo normalna okolina koje sam rasla. Što se tiče same jezičnosti, moji roditelji su doma govorili isključivo hrvatskim jezikom, inzistirali su na tome, na čemu im se i zahvaljujem, ali ja sam zapravo odgovarala uvijek u nekakvoj mješavini jezika njemačkog i hrvatskog. Dakle, tu je bilo puno njemačkih riječi koje zapravo i gastić i gore koriste kao takve neke izvedbenice. Odgovarala bi zapravo više na njemačkom nego na hrvatskom. Samim time moja jezičnost nije bila na razini kakva je danas, jasno. Tako da je bilo tu dosta i nesporazuma, riječi koje nisam poznavala kad bi dolazilo hrvatsko. Bilo je puno slenga kojeg ja nisam poznala. Tako da sam uvijek malo onak bauljala što se tiče jezika ovdje. To se naravno sve popravilo mojim povratkom u Hrvatsku kad sam se zapravo odlučila vratiti 95.
1: Iako Tina kaže kako su njeni roditelji bili klasični gastarbajteri, njen otac je, za razliku od većine naših iseljenika koji su radili na gradilištima ili u tvornicama, imao vrlo specifično zanimanje.
2: Moj tata je bio što se tada zvalo CAD/CAM designer, dakle on se bavio dizajniranjem čipova. Njegov zadatak je bio na što manjem prostoru staviti što više toga sadržaja koji bi omogućio da ti uređaji i strojevi funkcioniraju. Isto tako one takozvane Leiterplatten, to su one zelene ploče koje nalazimo u svakom uređaju, jel? I takve isto je dizajnirao. To su mu bila neka dva proizvoda koje je radio i on je u tome bio izuzetno dobar i bio onak korak ispred svog vremena i u razmišljanju i kako to sve još bolje ubrzati i procese i kako to na sve manji i manji prostor sabrati, tako da je on došao naposljetku i do NASA koja je bila zainteresirana za njegov način razmišljanja i kako bi on to stavio jedan čip, samim time je počeo i nešto i za njih raditi.
1: Iako je u Hrvatskoj još uvijek vladala ratna atmosfera, tada 16-godišnja Tina osjećala je snažnu želju za preseljenjem u Zagreb, u kojemu je imala mnoštvo prijatelja i rodbine.
2: Život u Njemačkoj, jako mi bilo nešto sasvim poznato, nikad nije bilo nešto prirodno. Ja sam po samom svom temperamentu i moji roditelji su Hrvati, moja mama je Dalmatinka koja je bila jako temperamentna i zbog te same mješavine nikad se nisam do kraja tamo uklapala. Oni su uvijek vidjeli po mom načinu da ja nisam od tamo zapravo. Uvijek je bila neka sumnja, neka južnjačka krv u meni, dobro su gađali zapravo. Ovdje u Hrvatskoj tada bilo jedno ratno doba. U Zagrebu nekako kad si tineđer to nisi tako doživljavao. Mi smo svi bili u nekom našem bablu, tineđerskom bablu. Je to bilo prisutno, je nas to pogađalo, ali ne na taj način emotivno, jer smo mi imali neki svoj film jednostavno tada, bavili smo se sasvim drugim stvarima. I možda je dobro, to je zapravo zahvalna sam danas na tome, jer mislim da je to uštedilo mnoge drame. Drugačije smo to doživljavali, proživljavali, bar govorim u društvu u kojem sam ja bila. Tada je vladalo je to nekako, ne bih rekla bezakonje, ali jednostavno su svi bili fokusirani na druge stvari. I mi djeca smo se nekako kreirali svoj sadržaj, pokušavali smo se nekako međusobno zabaviti, gitara, logorske vatre, pjevali smo, stalno smo nekako bili zajedno, družili se puno, bili jako spontani, bili smo nekako stalno vani, solo, roditelji su radili svoje, dakle nekako totalno drugačije stanje nego što je to danas. Mi smo puno vremena provodili vani i zajedno. I mene to tada jako zvalo i bilo mi jako lijepo, imala sam izvrsno društvo ovdje u Zagrebu, to je bila jedna stvar, voljela sam dolaziti ovdje, osjećala sam se nekako slobodno i dobro, ovdje sam živjela u nekoj prirodi, ovdje imamo kuću sa dvorištem, dakle nekako totalno drugačiji način života nego što je to bilo u Njemačkoj, gdje smo bili u zgradi, u stanu, gdje je bilo mnogo stranaca, sve je bila neka poluindustrijska zona, sivilo i tako to, znači jedan veliki kontrast zapravo. To je jedna stavka, druga stvar je bila ta što sam nekako razmišljala da mi je bolje biti ovdje, neka veća korist je biti ovdje nego u Njemačkoj. Htjela sam jednostavno biti u ovom društvu, htjela sam biti ovdje. Zaključila sam jedno ljeto, 95. da ja kupim svoje stvari i da ja ovoga odlazim i da ostajem u Zagrebu.
1: Kako su roditelji reagirali?
2: Roditelji su reagirali tako da su prvo mislili, ok, ono, tineđerka je, hormoni šusaju, ono, te neke njene finte fore. Nisu to baš nešto shvaćali ozbiljno na početku i zapravo su mislili, ono, zaljubila se to ljeto, proći će to nju. Ali su vidjeli da ja stvarno stojim iza toga i da ja idem. I kad sam se počela pakirati, stvarno krenula i rekla, ja idem. Znaju me kakva sam i, ok, neka krene, neka ide. Oni su morali jako puno toga reorganizirati, oni su jako puno putovali radi mene zbog toga, ali su mi to omogućili. Ovdje sam došla i u bolju školu, bolje okruženje. Vidjeli su da učim jezik i nekako da mi stvarno godite život ovdje i dozvolili su mi to. Jest da ih je jako puno koštalo i energije vremena jer su oni mene morali suportirati iz Njemačke i naravno i paziti na mene na određen način, tako da su svi nekako u mojoj okolini bili uključeni da malo pripaze što radim i dolazili su svaki vikend.
1: Tinin povratak iz Njemačke u Hrvatsku zbio se na jedan od najznačajnijih datuma novije hrvatske povijesti. Dan koji je označio završetak četverogodišnjeg rata i početak mirnodopskog razdoblja.
2: Tako se poklopilo, slučajno. Ja se toga sjećam kao jučer, jer je stvarno bila čudna situacija, jer je bila noć i bila sam u tom busu gdje nas je bilo svega možda 20-ak. Ja sam bila najmlađa sa tih par stvari sa sobom. I mi smo bili jedini bus koji ulazio. I na drugoj strani je bio kilometarska kolona onih koji su izlazili. I kad je ušla policija i carina sve ono što treba i papire i čovjek me pogleda, di ćeš ti mala? Znači, doslovno ono, vidi koji sam godište, jel? Stvarno su bili malo zabrinuti, di ćeš ti? Pa sam rekao, jedan kod dede i da zapravo, ono, objasnila sam neku svoju situaciju, malo sam to uljepšala, oblažila i stvarno sam prošla granicu i pogledala tu kolonu sa druge strane, onak, ok, valjda znam što radim, tak da. Ispalo je super i nisam požala niti dana, niti minute.
1: Prvi korak ka integraciji u hrvatsko društvo bilo je uključivanje u obrazovni sustav, no pojavio se niz birokratskih prepreka.
2: Ja sam došla iz sustava koji je posložen kao u Njemačkoj i nisam znala u kakav sustav ja točno tu dolazim. Jer sam ja ovdje bila turista, znači ja sam, nisam imala doticaja sa svim tim institucijama, niti s ničim kao takvim. Niti se mene s time opterećivalo kao dijete. Ono što je bilo interesantno, što smo mi tada već vani imali velike zajednice, hrvatske zajednice, koje su zajedno funkcionirale vrlo aktivno u smislu da se i prikupljaju donacije i da se pomaže u domovini. Dakle, to su bili koncerti, dobrotvorne humanitarne akcije za Hrvatsku i slično, uz poruku jasno uvijek: vratite se doma, dođite, nemojte odlaziti, nemojte bježati, trebamo vas ovdje. Dakle, uvijek je bila ta neka poruka povratka. Nekoliko nas je doista došlo, ajde da vidimo, i sustav nas nije znao dočekati. Za nas nije imao ništa spremno, dakle, niko nije znao što bi s nama. Eto, sad smo mi tu došli i što sad s tom djecom? I nisam ja bila sama, znači u razredu u kojoj sam ja kasnije došla, nas je bila jedna trećina takvih, jel? Što iz Njemačke, što iz Austrije, što iz Švicarske. Jer sam ja naposljetku završila u dvojezičnoj gimnaziji koja me jedino mogla primiti i nudila je bilingualnu nastavu na hrvatskom njemačkom. Dakle, profesori su bili educirani voditi nastavu i na njemačkom i na hrvatskom. Tako da nakon poduže potrage za školom, to je bila jedna cijela akcija nakon mog povratka, ja sam se tek u 10. mjesecu uspjela upisati, krajem 10. u školu, jer smo mi tražili cijelo ljeto, jesen, koja škola bi mene uopće preuzela i svaka me odbila. Primjela me gimnazija jezična zato što smo završili na kraju u ministarstvu kod tadašnje ministrice Ljilje Vokić. Moja mama je tražila sastanak da ju traži rješenje i kud sa mnom i koja škola bi me primila, i na kraju je ona mene uspjela uputiti tamo i da me se upiše još retroaktivno.
1: Upisavši se u jezičnu gimnaziju, Tina se morala usredotočiti na kompliciranije školsko gradivo i učenje jezika.
2: Dobivala sam štivo koje ja ne znam niti pročitati, a trebala bi sada ući u to gradivo i normalno funkcionirati u nastavi, dakle polagat sve usmene pismene ispite. To je bio neki double effort, znači ja sam morala tu knjigu i čitat, a ujedno dok čitam odmah uči taj jezik. Dakle, ja sam sjedila sa rječnikom, sa jednim Anićem ili nešto tako, i proučavala onda što ta riječ uopće znači. Jel? I sve te knjige nisu napisane slengom ili današnjim načinom kako mi danas pričamo, nego su napisane kako jesu. Bile su jako zahtjevne za mene. Tako da je to bila jedna utrka sa vremenom. Uvijek doći do toga da ja uopće taj sadržaj mogu razumjeti, da bi uopće to mogla naučiti, da bi uopće mogla na kraju odgovarati ispred tog ispita. I sreća je bila ta što su naši profesori bili toga svjesni, što su oni znali s čime se mi mučimo, što su oni nama davali maksimalan suport, što su nam dozvolili, ako ne znaš reći na hrvatskom, reci na njemačkom.

0: Toga sam išla zajedno sa Rozi, pa bi Rozi pisala tekst, ja bi stavila fotografije, pa smo to u nekom trenutku spojile u jednu Facebook stranicu koja se zove Zagrebački reflektor, koja sada već postoji drugu godinu i mi pratimo sada evente i događaje u Zagrebu, ovoga, fotografski i kroz pisanu riječ. Mi se zovemo Zagrebački reflektor, to ime zato što smo mi htjeli reflektirati ovaj grad. Dakle, mi se time bavimo i strasti i ljubavi prema Zagrebu, koji je nastao zapravo sasvim slučajno. Imamo i priče o Zagrebu, dakle, Rozi dosta tekstova zna ispričati o samom Zagrebu, što se dogodilo na određen dan. Dakle, ima i takvog sadržaja, nije samo sve o događajima i eventima. Ali taj kulturni dio volimo popratiti rado, jer to je bilo i vrijeme nakon lockdowna, kada su mnogi jednostavno zasjeli doma, govorili da nemaju kuda ići, da ne znaju što bi, di bi, da Zagreb ne nudi nikakav sadržaj. I onda sam rekla, ajde baš da vidim. I tako sam ja zapravo krenula u sve to skupa, da vidim što se nudi, di se može izaći. Nije samo sve, uvijek uz puno novaca možeš i sa 0 eura negdje doći, nešto pogledati, otići na neko otvorenje, neke izložbe, malo popratiti taj dio. Dakle, nije sve samo, treba mi masa novaca da bi otišao na neki koncert. Dakle, može se jako lijepo u Zagrebu sprovesti na razne načine, ko hoće.
1: Radeći za Zagrebački reflektor, Tina i nakon 30 godina života u Zagrebu često otkriva skrivena i tajnovita mjesta kojima grad obiluje.
0: Ja jako puno učim. Rozi zna uzeti neke moje fotografije koje inspiriraju, napisati tekst i staviti to. I ja to pročitam, velim, Rozi, baš ti hvala. Znači, ona ovoga jako puno toga zna, jako puno me informira. Tako da se ja sama na svojoj stranici ovoga nađem da se informiram oko Zagreba. Mene su to nekad njene priče toliko i slatke i dobro opisane, informativne su, donoseš neki dodatak, neku dodatnu vrijednost i njezin način pisanja. Tako da ja jako puno toga o Zagrebu učim svaki dan. I fotografiram i hodam i ovako okolo po Zagrebu. I znala sam napraviti nekad galeriju fotografija gdje me ljudi pita, di si to bila? U kojem gradu? Rekao, u Zagrebu ti je to. Znači, ja vidim kuteve i fragmente Zagreba koje zapravo ovako kad prođeš samo kraj nečega uopće ne vidiš. Tako da, kao fotograf, i zato volim tu fotografiju, što si u tom nekom momentu, što doista obraćaš pažnju na te nekakve stvari u tom trenutku i bilježiš ih. I vidiš mnoge stvari koje ovako bez kamere, u prolazu, u mislima, nikad ne bi opazio. Ja sam vam jedan put lutala, znači, oko glavnog kolodvora. I ja sam često tam, ja sam tam prolazila zapravo svaki dan dok sam radila u banci, ja sam morala kroz onaj pothodnik proći. I nakon tog pothodnika s desne strane je neka ruševina, baš ono horror place, ali unutra ima starih grafita i zbog tog što je toliko urušeno i što je dole još i stakla i svega ima, jednostavno daje jednu posebnu atmosferu. I ja sam tamo ostala 2 sata, totalno neplanirano, fotografirajući i ono, napravila sam scene za koje ne vjeruješ da su uopće iz Zagreba. Dakle, izgleda kao da si negdje u New Yorku, negdje u Bronx, Subway, nešto tako. Dakle, puno je takvih mjesta, pa i samo prolazu, ono, kad prođeš kroz neke ulice, sad prođeš Ulikovo, mislim, onak, wow. Tako da, to su sad već poznata mjesta, ali koja su upravo nastala takva, kao fotoplace, jel? Znači, neko je prošao, zabilježio, pofotkao se, tako da ovoga, otkrivam stalno nove kutke. Primjerice, dobar primjer je baš knjižara Kugli Kugli. Rozi je baš u svojoj knjizi Tragovi vremenu pisala taj dio. Baš se prije govorilo, nađemo se kod Kuglija. To je sad Ilica, tamo je sada, kaj, ako se sad ne varam, tamo Mango Zara, nešto tamo je, neki dućan uglavnom. Di ti zapravo tek, znači kad ti to nisi znao, ja nisam iz tog doba, niti sam tad živjela tu, niti ništa, nisam znala o tome, nisam znala čak ni za to nađemo se kod Kuglija. To znaju ovi starije generacije i ove mlađe možda koji su to još čuli od tih starih generacija. Ja nisam jedna od tih. I to onak kad čuješ, onak svaki put sad kad tam prolazim, onak imam zapravo u glavi tu sliku te stare knjižare, a ne ovog što je danas unutra. Nisam pojma imala.

0: Kad usporedi Hrvatsku iz sredine 90-ih s današnjom, Tina primjećuje velik napredak na mnogo razina.
1: Mi smo sada puno bliže onom tom njemačkom sistemu, jel, znači puno toga se uredilo, ali kad ti to živiš u toj svakodnevnici, više to niti ne vidiš, ne percipiraš to. Tako da za mene su promjene ogromne i skokovi su ogromni u tih 30 godina, mislim da se jako puno toga promijenilo. Mislim da se moglo i više, ali dobro, o tom sad svi nećemo govoriti, o tome svi znamo. I kod ljudi to vidim, i kod mindseta, i pristupa. Ja sam zapravo doživljavala konstantno neke šokove kad sam tu dolazila. Znači, prvi odlazak kod doktora, prvi odlazak u MUP. Ljudi to zaboravljaju. Tad se šalter koristio kao ono doslovno dokazivanje moći. I ono, nosiš doktoru čokolade, kave, ne bi li te bolje šta pregledao, ili ono, takve stvari, to apsurdi. I sad ti dođeš sa strane i onak upadaš u taj film, onak, what? Čekaj, ovaj na šalteru je tvoj servis. On radi za tebe, ti ga plaćaš, on ti ima odgovorit, on ti ima to riješit, to je njegov job. Zbog toga je tu. To se strašno promijenio, taj dio i ta, u biti, pristup i tih ljudi koji su danas iza šaltera, ja to primjećujem. Drugačije i oni pristupaju i puno su, i friendly su, i doista sad ta neka i suradnja i pokušavaju, trude se, vide da si ti s druge strane u nekom apsurdu. Svi smo mi u tome.
0: Društvo je napredovalo. Mladi ljudi danas imaju, pa ja bih rekao, i više mogućnosti, pogotovo nakon ulaska u Europsku uniju.
1: Ljudi su počeli ići van i vidjeti kako stvari stoje vani i umreženi smo. Mi zapravo živimo svi nekako zajedno, svemu nečemu. Jel? Um se proširio, ajmo, otvara se, jel, ono, taj mindset. I puno ljudi izvana dolazi živjeti ovdje, već živi ovdje. Tako da isto to mijenja. Mi smo isto na neki način influenceri, ako tako smijem reći, sa tim know-howom i stavom s kojim mi dolazimo ovdje i na neki način ipak namećemo malo i te neke naše stvari sa time, evo, sa ovakvim pitanjima kao što sam ja tada znala postavljati na šalteru. Ja jako često srećem i ove nomade, dakle ljudi koji uopće nemaju veze sa Hrvatskom, nikakve veze, nego eto, vole biti, bili su tu turistički, sviđa im se, čak im je možda jeftinije, isplativije biti ovdje, ali većini samo ljepše. Jednostavno je ljepše boraviti u Hrvatskoj i raditi iz Hrvatske nego iz UK-a gdje pada kiša, ili iz Berlina gdje je magla možda stalno, tako nešto. Tako da je jednostavno biti ljepše i jeftinije možda nekad za život, čak isplativije. Ljudi koji su naši, našeg porijekla, mnogi se vraćaju, planiraju, gledaju kako, već pripremaju čak neke poslovne strategije, jer moraš i planirati taj dolazak i nije isto kada se vraćaš, jel, kojim godinama i da li dolaziš usred svega ili si u penziji ili dolaziš kao mlad i tek krećeš. Dakle, sve to donosi sa sobom mnoge odluke i pripreme koje treba napraviti, ali da, ja mislim da mnogi ovdje vide puno, bez obzira na sve priče kako je ovdje, opet vide jednu kvalitetu života koju ovdje mogu živjeti.
0: Koje bi kvalitete možda ovako izdvojila?
1: Imamo prekrasno vrijeme, jel, imamo i danas jedan prekrasan sunčan dan, u kratkim sam rukavima. Mi smo jako lijepo pozicionirani. Ovdje meni prekrasno što ja iz Zagreba u petak ako želim, kako sam i prije posle sjela sam u auto, išla sam na more. Ja sam bila u svom stanu na moru. Meni to Njemci nisu vjerovali nekada. Ja stvarno tako živim. Njima je to nezamislivo, jel? I ovoga, tako da te neke stvari, jednostavno hrana, meni su ljudi ovdje, moji su, jel, razumijemo se, jednostavno sam tu doma. Meni je to još ekstra level. Osim toga, što je meni osobno vrlo, vrlo važna stavka, Hrvatska je jako sigurna zemlja. Znači, stopa kriminala je ovdje naspram gdje sam ja boravila u 80-ima ništa. Znači, ti ovdje kao žena možeš po noći sama u 3 ujutro štiklama i minjaku ići pihaka doma. Najgore kaj bo ti se desilo, da bo ti neko trubio pijan ili bo te neko pitao ali te mogu prevesti nekad, ili ti treba pomoć. Dakle, ja govorim iz svoje perspektive. Nemam taj film da će mi odmah neko nešto ukrast sa stola, da moram stalno mobitel držati u torbi, torbu u sebe. U Minhenu smo imali tada 80-ima velik problem u Ubanu, Esbanu, dakle po noći bande koje su te napadale, koje su ti uzimali stvari, otimali stvari. Dakle, svega toga tu niti nema. A sada zapravo, koliko sam dobila info, mi slovimo kao najsigurnija država u Europi za single ekipu. Znači, ako ideš single putovat u Hrvatskoj, si izuzetno siguran.
2: Svima koji trenutno žive u iseljeništvu, a razmišljaju o povratku u domovinu, Tina savjetuje da se prije konačne odluke dobro pripreme kako bi tranzicija iz jednog društva u drugo što lakše prošla.
1: Znači, ljudi znaju romantizirati sva ta sela i hoću živjeti negdje s ovcama. Pa dođu pa shvate da nije to sam tak. Dakle, prvo se informira uopće kuda ideš, koliko dobro si tamo opskrbljen, bez čega ne možeš, a što imaš vani. Dakle, ne sa tim mindsetom što imaš vani, da ćeš to imati jednako tako i tu. Pripremaj što se toga tiče i u glavi. Jednostavno sa živcima se malo naoruža, to visi ko odakle dolazi. Jednostavno, pripremi se da ovdje stvari nekad traju puno, puno, puno duže. I da ti stvari nekad budu apsurdne i da ih ne razumiješ, ali jednostavno je tako. Ko za to nema živaca, možda bolje da ne dolazi. Jer je to stvarno, zna biti stvarno naporno. Znači, baš te demotivira nekad. Jer ti želiš, ti imaš tu neku strategiju, ti imaš tu nekakav san, ti dolaziš često sa kapitalom, sa nečim.

0: U nekom ušteđevinom, ti imaš nekako sve te snove, tu želju i onda zapravo zapinješ na stvarima gdje najmanje misliš da ćeš zapest. I taj dio treba se informirati. Ja osobno mislim da bi trebalo možda puno više sadržaja i možda nekih tribina raditi na tu temu ili bilo šta. Ne loše, ne da nekog nego samo da informiraš čovjeka, da točno zna u što ulazi. To je prva stvar. Druga stvar, treba zapravo dobro odmjeriti što ti tamo ostavljaš, što ti ovdje dobivaš. Dakle, taj dio treba biti jasan. Ne može biti Njemačka u Hrvatskoj ili... Znači, ovo je Hrvatska, ovo je država kakva je, sa ljudima kakvima je i hvala Bogu da je takva, meni je prekrasna, ja ju obožavam. Dobro je prenijeti taj know-how, ali isto tako ovdje ljudi jako alergično reagiraju, pa ona šta to stalno uspoređuješ, šta ti meni stalno soliš neku pamet i to, dakle, to treba jako dobro porcionirati i mislim da ta simbioza zapravo najsretnije rješenje. Dakle, to jako dobro sve uglazbiti, koristiti taj know-how točno kako treba i pomiješati to sa ovim našim i onda se zapravo dobije nekakav nešto sasvim dobro. Za oni koji premišljaju, dođite, budite možda ovdje neko vrijeme, testirajte, nemojte možda doći odmah da se selite iz prve, nego vidite, prvo se uživite malo u cijelu tu priču. Možda i to pomaže. Ja mislim da se ovdje može jako lijepo. Ja sam hodajući primjer, tu sam 30 godina, ništa mi ne fali, nikad mi nije bilo žao. Ja ovdje vidim jako puno prilika, da je izazovno, je. Da je to za ljude koji su gotovani, očekuju da će ih ovdje sve čekat gotovo, neće. Znači, moraš se izboriti jako dobro za sebe, ali to donosi sa sobom opet neke nove spoznaje i nove kompetencije. Tako da mislim da je to isključivo jedan rast, jedan izazov. Ja sam jako, jako optimistična što se Hrvatske tiče.
1: Naša gošća ovaj tjedan je Tina Miholić, zagrebačka fotografkinja rođena u Njemačkoj, koja je vrlo rano osjetila zov domovine i u 16. godini se odlučila iz rodnog Minhena preseliti u Zagreb. Pripremio Damir Ljubičić, tonski oblikovao Toni Bertović, uredio Vladimir Brnardić.

0: Hrvatska je prošli mjesec, za razliku od pozitivnog svibnja, zabilježila 7% manje turističkih dolazaka i 6% manje noćenja. No zato su podaci o dolascima i noćenjima za prvih 6 mjeseci ove godine jednaki lanjskima. Resornog ministra Tončija Glavinu lipanjski minusi ne zabrinjavaju. U središnjem dnevniku HTV-a upozorio je turistički sektor da će gosti sljedeća 2 mjeseca smještaj tražiti u posljednji trenutak.
1: Situacija koja se događa, geopolitička, ratno stanje koje imamo, utječu jako puno na poremećaj kretanja turizma, najviše u onom dijelu i gdje je najproblematičnije, što jednostavno pada kupna moć gostiju. Mm-hmm. I ono što je jako veliki izazov, putovanje od točke A do točke B nikad nije bilo skuplje nego što je ove godine i naravno da to utječe. Svi se tome prilagođavamo, mi smo na vrijeme uputili apel cijelom turističkom sektoru da moramo izaći atraktivnim ponudama, mm-hmm. promocijama, tu smo napravili iskorak, a sad što se tiče recimo trgovina, što se tiče ugostiteljstva i tako dalje, tu precizne podatke nemamo, a o tome će ovisiti naravno i ukupni turistički rezultati. Ali da, gosti biraju u posljednjem trenutku, zato je jako bitno predstaviti se tržištu na atraktivan način i biti vrlo konkurentan.
0: Predsjednik Republike Zoran Milanović odbacio je nagađanja da će se kandidirati na idućim parlamentarnim izborima. Rekao je da je to nemoguće, jer će mu u vrijeme njihova održavanja još trajati predsjednički mandat. Nakon Milanovića poslušajte reakciju i premijera Plenkovića.
2: Izbori će biti najkasnije za 2 godine. To je još uvijek debelo u mom mandatu. 24. je bilo bitno drugačije jer sam bio praktički na završetku mandata. Namjeravao učiniti nešto što je potpuno legalno, ustavno, ispravno i to ću tvrditi i on objašnjavati do smrti. Međutim, zločinačko bratstvo je to spriječilo, takozvani ustavni suci, neki iz tog sastava. I to je dokle sam mogao, ali to ne mislim ponavljati. Ja sad nemam pravo odstupiti. Što god je mislio o Plenkoviću i o njegovoj genijalnoj vlasti.
3: Gledajte, jedan put je kršio ustav prije 2 godine, nije to tako davno, ali valjda ono, dva put je kao u vicu, ali mislim, što se mene tiče, može raditi što god hoće, ne? Meni sasvim sve jedno.
0: Objavljeni su privremeni rezultati državne mature. Maturanti su najbolje napisali esej iz hrvatskog jezika. Dobri su i rezultati iz engleskog jezika, no zato su rezultati iz matematike lošiji nego lani. Maturanti mogu podnijeti prigovore, a konačni rezultati bit će objavljeni 15. ovoga mjeseca. Da je moglo i bolje, svjestan je ravnatelj Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja Vinko Filipović. Na pitanje kako bi ocijenio ovogodišnju državnu maturu, kaže:
4: ja mislim da je negdje 3,5. A imat ćemo nešto konkretnije pokazatelje te vrste na konačnim rezultatima. Ove godine bilo je nešto više zainteresirani za pisanje državne mature, oni koji nisu obvezni pisati, a to su pristupnici, odnosno učenici strukovnih škola, a kad su gimnazijalci u pitanju, broj je ostao približno isti. 29.481 kandidat, od toga 41,1% čine gimnazijalci, 58,9% učenici strukovnih škola, ukupno dakle redovitih učenika 87,5 i 12,5% ostalih pristupnika.
0: Sudac istrage Županijskog suda u Varaždinu odredio je jednomjesečni istražni zatvor Danijelu Trniniću, osumnjičenom za pokušaj ubojstva u Čakovcu. U pretrazi njegova stana i automobila pronađeno je više od kilograma marihuane, 10 grama kokaina te nekoliko komada streljiva. Podsjetimo, u sukobu povezanom s drogom u subotu rano ujutro Trninić je pucao u dvojicu muškaraca, pri čemu je jednoga od njih teže ozlijedio, nakon čega je pobjegao. Jučer se sam predao policiji.
5: Vremenska prognoza.
0: Sutra pretežno sunčano, poslije podne pljuskovi, osobito u zapadnim predjelima. Na Jadranu umjerena bura, podno velebita jaka, poslije podne sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 12 do 17, na Jadranu od 21 do 24, dnevna između 24 i 28, na moru od 29 do 33 stupnja.
5: Vijesti.
0: Tonski realizirao Josip Kerin, uredila Kristina Boganić.

Rádio Dubrovnik. Zlatná jablka.

0: Zlatna jabuka, emisija o turizmu.
1: Poštovani slušatelji, dobar vam dan. Dobrodošli u emisiju Zlatna jabuka, emisiju posvećenu turizmu na jugu Hrvatske. Na samom početku pozdravit ćemo sve slušatelje Radio Dubrovnika, Hrvatske radiotelevizije, kao i sve one koji emisiju slušaju putem Glasa Hrvatske. Premda je nogomet, ili ono oko nogometa, i dalje je glavna tema na kavama i usputnim razgovorima, mi idemo dalje. Nogomet pratimo na televizijskim ekranima, a za vas pratimo sve što se događa ili što se ima dogoditi na jugu Hrvatske. Ovo je tjedan u kojem počinju Dubrovačke ljetne igre. Tradicionalni početak same špice Dubrovačkog ljeta. Ipak i uoči igara događaja je jako puno, a sve to donosimo u emisiji Zlatna jabuka, koju i danas uređuje i vodi Vicko Dragojević. Krenimo s jednim glazbenim brojem.

0: Stigao nam je mjesec srpanj, prvi vikend u srpnju obilježen velikim gužama na hrvatskim cestama, ali i u lukama i na hrvatskom nebu. Dakle, turisti dolaze sve u 16. Dubrovnik se približava samo špici zone, tu svoje turističke sezone, a o tome razgovaramo sa direktorom turističke zajednice grada Dubrovnika, Mirom Draškovićem.
1: Da, tako je, evo, ušli smo u sedmi mjesec, brzo će nam se otvoriti ljetne igre, što je nekakav vrhunac ljetnih događanja u gradu. Situacija je momentalno stabilna, dobra, kako smo i očekivali, tako da se nadamo dobrom nastavku sezone.
0: Sezona se zapravo odvija upravo onako kako smo i predviđali. Najbrojniji su gosti iz Velike Britanije, odmazani dolaze gosti iz Sjedinjene Američkih Država. Po broju dolazaka i noćenja smo 1% više nego lani, a lani je bilo 1% manje nego lani, pa to sve nekako, to je tu.
1: Pa to je tu i to jesu nekakvi brojevi koje mi sa svojim kapacitetima i sa svim možemo imati, nekakve velike poraste niti možemo očekivati, niti planirati, tako da je sve redovno kako smo se i nadali i nadamo se, ponavljam, da će tako se nastaviti kroz sezonu.
0: Evo upravo je u tijeku svjetsko nogometno prvenstvo u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku. Važno je reći kako se Dubrovnik zadnjih godina reklamira upravo na takvim mjestima, na tim destinacijama i na onim najvećim stvarima kao što je Super Bowl, jel tako? Bile su nagrade Oscara. Je li vidite sad rezultat tih reklama, tih kampanja?
1: Kampanje su uvijek malo neopipljive, ali mi se radiš sve na najbolji mogući način uz nadu da će ti se to na kraju vratiti. Kako vidim, američko tržište je jako dobro u Dubrovniku, non stop je u porastu, tako da pretpostavljamo da je sigurno to i rezultat naših kampanja u prošlosti.
0: Što se tiče, evo, vidjeli smo jutro su dva velika broda u gradu. Kruzeri nam stalno dolaze, za kruzere ne treba brinuti, ipak gužve su pod kontrolom.
1: Pa tako je, mislim, jednostavno sa Respect the City-em i s dogovorom koji je grad imao sa glavnom organizacijom za kruz kompanije Clio-om i sa kruz kompanijama u direktnim razgovorima, dogovoreni su dolazi onakvi kakvi odgovaraju gradu, a koji isto tako nisu u suprotnosti s onim što kruz kompanije hoće postići. Ni ti kruz gosti ne žele prevelike gužve u gradu, prema tome mislim da je situacija stvarno dobra. Zadnjih par godina uopće nikad nije bilo čepa, tako da je to nešto što svi hoćemo. Baš sam čitao jutros nekakve komentare o samome gradu, kako je baš lijepo. Prozračno, ljudi ima, ali nisu gužve kakve su običavale biti u prošlosti i to je, mislim, odlično.
0: I evo, Miro, samo da zaključimo razgovor. Stigao je srpanj, počinju Dubrovačke ljetne igre, događanje je jako puno, Dubrovnik je na svome vrhuncu.
1: Tako je, Dubrovnik je na svom vrhuncu, ali svi moramo biti svjesni što je Dubrovnik znači uopće u cijelome svijetu. I Dubrovnik je, ja bih se usudio reći, zaista mimo cijelog tijeka turizma u ostatku Hrvatske, jer ipak je to jedan veliki svjetski brend za kojeg svi znaju. Kad pogledamo sastav ljudi koji dolaze prema gradu i tržišta koja mi imamo, to je u potpunoj suprotnosti sa ostatkom države. Mi ćemo se truditi dalje to zadržati, to su dobri gosti, naši gosti koji dolaze već desetljeće prema gradu i nema razloga da to ne bude na isti način, ne budu dolazili i posjećivali grad u budućnosti.
0: Bio nam je ovo direktor turističke zajednice grada Dubrovnika Miro Drašković, hvala na razgovoru i vidimo se na Stradunu.
1: Hvala i evo, dođite u grad.

0: I ove godine svi turisti mogu očekivati, ako se ne daj Bože dogodi kakva ozljeda ili nesreća, pomoć od turističkih ambulanti koje će raditi tijekom ova dva mjeseca. Poslušajmo Dubrovačko-neretvanskog župana Blaža Peza.
1: Potpisati ugovore o radu i sufinanciranju turističkih ambulanta na 13 pozicija po našoj županiji sa 14 medicinskih timova. Vrijednost ukupna cijelog tog zahvata ili financijski troškovi tih medicinskih timova i ambulanti je 125.000 eura. Od toga 90.000 eura osiguravaju ministarstvo i županija, a 34 jedinice lokalne samouprave. Više puta smo isticali važnost ovih ambulanti, posebno u ljetnim mjesecima, tako da ove ambulante će početi s radom 1.7. znači danas i sljedeća dva mjeseca do 31.8.
0: Dakle, za rad 13 turističkih ambulanti s gotovo 14 dodatnih medicinskih timova tijekom ovogodišnje turističke sezone planirano je više od 125.000 eura. Od toga Dubrovačko-neretvanska županija i Ministarstvo turizma i sporta zajednički osiguravaju više od 90.000 eura, dok preostali iznos financiraju gradovi i općine u kojima su i organizirane turističke ambulante. Načelnik općine Orebić Tomislav Ančić.
2: Je ovo jedan projekat hvale vrijedan, što potvrđuje i dugotrajnost ovog projekta koja podiže standard turističke usluge, a vi znate sami da je turizam osnovna privredna grada hrvatskog juga i s time se poboljšava apsolutno i medicinska skrb i domicilno stanovništvo. Dakle, ja bih se samo ponovno iskrenu zahvalnost i županiji i domu zdravlja i resornom ministarstvu koje ovo podupira ovaj projekat, jer to je ono što nas čini stabilnijim i sigurnijim, a što je danas glavni preduvjet turističke ponude.
0: A da je našim zdravstvenim djelatnicima lako, nije. Od manjka kadra do svega ostaloga, nešto je s čim se nose već duže vremena, tako da je potpisivanje ovog ugovora zapravo jako dobra vijest. Ravnatelj Doma zdravlja Dubrovačko-neretvanske županije Branko Bazdan.
3: Zahvaljujem županiji Dubrovačko-neretvanskoj koja sufinancira već dugi niz godina bivše domove zdravlja i sada zajednički županijski dom zdravlja sa ovim iznosima i za specijalizacije i za sufinanciranje stanovanja i za edukaciju. Bez toga bivši domovi zdravlja ili sadašnji jedinstveni dom zdravlja bi jako teško iz svojih sredstava mogli to namiriti i financirati i stvarno je pomoć izuzetno velika i na tome se zahvaljujem i u ime nas i u ime pacijenata. Što se tiče kadrova, problem je konstantan, kontinuiran. Malo bolja situacija je što se tiče pedijatrije. Međutim, već znamo za problem ginekologije u gradu, gdje je jedan privatni liječnik otišao u mirovinu s pravom, odnosno otišao u skroz privatni sustav. Dakle, više nije pod javnom, nema ugovor sa HZZO-om. E sad, tu ne znam koliko ljudi uopće znaju kako sustav funkcionira. Dakle, postoji javni sustav koji ima dva kraka, dva smjera. Jedan je dom zdravlja, a jedan je bivši koncesionari, sadašnji privatni, sadašnji liječnici koji imaju privatne ordinacije. Oni su prema pacijentima jednaki, oni su u javnom sustavu. Međutim, svaki, mi možemo, domovi zdravlja mogu planirati kadrove za svoj dio. Ne mogu planirati kadrove za ovaj privatni dio i tu dolazi do jedne neusklađenosti kada netko iz privatnog dijela ispadne i onda, a domovi zdravlja moraju preuzeti pacijente od tih ordinacija. Evo, ne znam jesam li bio jasan. E sada, što se tiče ginekologije, mi imamo jednu specijalizanticu koja je na specijalizaciji i čekamo njen povratak. Nažalost, imali smo i jednu specijalizanticu i koja je završila specijalizaciju i nije dana radila u Dubrovniku. Isto tako je jedna specijalizantica iz pedijatrije. Dakle, vrlo teško, isto, završila je specijalizaciju, dom zdravlja je financirao, ona je danom završetka svoje specijalizacije poslala nama da ne želi raditi i platit će, danas je to nekakvih 6, 7, 8 tisuća eura, što je, mogu od dvije plaće otplatiti taj trošak specijalizacije, i grad Dubrovnik ili bilo koje mjesto ostaje bez tog liječnika, nije samo u novcu, nego je u planiranju cijelog sustava zdravstva. Dakle, mislim da je sad to nemoguće, mi radimo sve što možemo. Imamo mi Dom zdravlja Dubrovnik, koji sam do sad vodio, ima 20 stanova svojih iznajmljenih za liječnike većinom i za medicinske sestre. Imamo još par stanova koje financiramo najam stanova, dakle otvoreni smo za sva pitanja, za sve mogućnosti, ako neko želi doći, mi natječaje stalno raspisujemo, ali nažalost se nitko ne javlja.

0: Veselo je i radno i na Dubrovačkom sveučilištu. Naša Darija Mikolandra Žanetić razgovarala je s glasnogovornicom sveučilišta Ivanom Pavlić Pavlinom, koja najavljuje lijepe vijesti.
1: Sad ćemo mi malo pričati o našem Dubrovačkom sveučilištu. Tu nam je Ivana Pavlić Pavlina, glasnogovornica UNIDUA. Ivana, prije svega dobar dan, dobro nam došla.
2: Dobro vam jutro i hvala vam na pozivu.
1: Inače, sprovodite jako puno projekata, aktivni ste na svim poljima, ali imate još nešto i dolazi vam ministar uskoro to podržati, evo o čemu se radi.
2: Tako je, zapravo je najzanimljivije ono što nam tek dolazi, nama je stvarno cijeli ovaj mjesec, godina i sve ono što dolazi dosta plodno na Sveučilištu Dubrovniku. Evo u četvrtak, za sve koji nam se žele priključiti, svečano dodjelujemo potvrde prvoj generaciji polaznika Sveučilišta za treću životnu dob. Riječ je zapravo o programu koji je pokazao iznimnu želju, entuzijazam i nekako pokazuje da želja za učenjem i samim nekim svojim osobnim razvojem nikad nije i ne poznaje dobne granice. Činjenica je zapravo da su polaznici tijekom cijele godine sa ogromnim entuzijazmom sudjelovali u svim predavanjima, svim radionicama. Evo, nedavno nam je bila izložba kreativne radionice kao jedno kolegija, tako da ovo što nam slijedi u četvrtak nije samo klasična dodjela potvrda, nego je nekako obilježavanje početka jedne lijepe tradicije na Sveučilištu Dubrovniku i tradicije zapravo cjeloživotnog učenja. Tako da evo, izuzetna nam je čast što će se, kako sad stvari stoje, polaznicama i pridružiti ministar znanosti, obrazovanja i mladih, profesor doktor znanosti Radovan Fuchs. Tako da evo, vjerujemo da je ovo početak i da će Sveučilište za treću životnu dob stvarno nastaviti rasti, nastaviti okupljati naše sugrađane, razvijati se i da će i sami sugrađani ostati aktivni uz naravno našu potporu 24 sata.
1: I još nam je nešto ostalo.
2: Tako je, kad je već ministar tu, ministar će nam biti tu i dan nakon, tako da u petak ćemo držati svečano predstavljanje novo opremljene istraživačko-inovacijske infrastrukture koja je zapravo uspostavljena kroz veoma zanimljiv projekt MARO, zanimljivog i dubrovačkog imena. Dakle, riječ je o projektu kojim je zapravo sveučilište, naravno uz potporu ministarstva kojim ovim putem uvelike zahvaljujemo, nabavilo suvremenu znanstvenu opremu i na taj način smo nekako značajno unaprijedili svoje istraživačke kapacitete, posebno u području pomorstva, akvakulture i održivog razvoja. Tako da evo, što bi se reklo, naši će studenti i znanstvenici imati na raspolaganju stvarno vrhunsku opremu za istraživanje, suvremenu, možda jedinu na ovakvim prostorima, ali naravno sveučilište će zapravo na ovaj način moći postati i odnosno nastaviti biti partner i gospodarstvu i raznim međunarodnim istraživačkim projektima na kojima radi.
1: Ivana, čestitamo našem sveučilištu, želimo vam i dalje puno uspjeha i divnih projekata i akcija. Hvala lijepa na ovom razgovoru.
2: Hvala vam na pozivu.

0: Dakle, kako smo čuli na početku, sezona je dobra. A kako se ona odvija na zaštitnom znaku Dubrovnika, na zidinama, ali i ostalim starinama, predsjednik Društva prijatelja Dubrovačke starine Maro Kapović otkrio našoj vrijednoj i miloj Franceski Tevšić.
1: Sezona je u punom jeku, ušli smo u mjesec srpanj, a kako je na Dubrovačkim zidinama, ali i na svim drugim lokalitetima kojima upravlja Društvo prijatelja Dubrovačke starine, reći će nam predsjednik Maro Kapović, koji ima podatke za 6 mjeseci, za 6. mjesec, pa da čujemo. Dobar vam dan.
2: Dobar dan, lijep pozdrav naravno svim našim slušateljima. Zidine dobro posluju, dobro moram reći, u 6. mjesecu smo imali 128.500 gostiju i to je otprilike 3% više nego lani u istom mjesecu. Ako uzmemo svih 6 mjeseci, Dubrovačke zidine je posjetilo 361.080 posjetitelja i to je otprilike 2,5% do 3% i dalje taj trend više posjetitelja odnosno na 6 mjeseci prošle godine. Ono što slušatelje naravno možda i zanima su famozne estonske zidine koje su godine u godinu stvarno bilježe odlične brojke. 8.500 posjetitelja je bilo u 6. mjesecu, a sve do sad ukupno 26.000 i one su otprilike 2% bolje, tako da mi u društvu možemo sa prvih 6 mjeseci, da tako rečem, prvim prošljom biti izuzetno zadovoljni.
1: Osim toga, treba spomenuti, kada već govorimo o Stonu, recimo da su tamo radovi sveobuhvatni. Ston je možda najveće gradilište društva, međutim ima radova i oko Lovrijenca. Lovrijenac nam je trenutno, kao što to obično i biva ljeti, a posebice u 6. mjesecu, zvijezda, jedna od najljepših naših ambijentalnih pozornica.
2: Tako je, u Stonu se radi, prava riječ je žestoko, stvarno jako puno. Trenutno definitivno najveće investicije idu u Ston, uz naravno grad Dubrovnik, i posebno mogu istaknuti da ćemo onu prekrasnu ljepoticu, tvrđavu Korunu koja je nad Malim Stonom tako lijepo stoji i štiti Ston, otvoriti ove godine za posjetitelje. A što se tiče samog Lovrijenca, i tu su radovi, naravno ne ometaju prolaznike, a naravno i sve posjetitelje i Summer Wings festivala, a sutra je naravno Dubrovačkih ljetnih igara. Naime, u dogovoru s gradom Dubrovnikom dogovorili smo i već itekako krenuli da kompletne instalacije, znači kanalizaciju, optiku, vodu, sve ono što treba, tvrđavi što je bilo spojeno, promijenimo, a samim tim onda iskoristimo priliku da one sve podzide, onaj jedan lijepi dio borova i svega onoga što je evo do sad tako malo izgledalo zapušteno, sredimo, dobit će se jedan lijepi okoliš gdje će ljudi moći sjest, uživat, jedna lijepa posljedna rasvjeta, i ono najvažnije, postavit će se ograde za zaštitu posjetitelja.
1: Imamo i aktualni konavoskih tema, bili ste s načelnikom općine, ono što treba spomenuti svakako ugradnja dizala u Sokol grad, ali i Prevlaku.
2: Tako je, bili smo sa načelnikom Lasićem, jer svake godine obiđemo sve naše načelnike općina gdje društva negdje investira. Tako je, krenuli smo sa Sokolom, Sokogradom i ugradnjom dizala, i vjerujem da ćemo do sljedeće sezone imati ga gotovog. On ide pozadi, ima građevinsku dozvolu, neće narušiti vizure Sokola jer ide pozadi, a jako puno će pomoći svi onim ljudima koji se teže penju. Znamo da je Sokol tvrđava napravljena praktički na stijeni, a što se tiče Prevlake, onih zadnjih metara hrvatskog teritorija, radovi idu, radi se na obnovi same tvrđave, praktički veći dio vanjskog plašta je popravljen i u stvari glavna tema sa načinom koji je bila donošenje novog generalnog urbanističkog plana Konavala, jer to čekamo s obzirom da ćemo tad dobiti sve one smjernice, kuće preko Prevlake, voda, struja, optika, kanalizacija doći u tvrđavu, nakon toga ćemo moći pristupiti obnovi same tvrđave iznutra.

0: Startali smo, to će biti svaki dan, pri završetku je i mala kuća, u stvari ona je gotova, to je donji dio sklopa Kneževog dvora, kuće gosti moći ulaziti, onda kroz onaj lijepi vrt divljih naravna će svega se u stvari popet u sam Knežev dvor, jedan manji ugostiteljski objekat. Da tako rečeno, ovo ljeto je to pod navodne znake meko otvaranje, mi ćemo nastaviti otvoriti ugostiteljski objekat, a do godine definitivno će svi posjetitelji moći od same sezone podsjetiti Knežev dvor na loptu.
1: I da napravimo jedan puni krug, zaokružimo priču, najave izložbe na Bokaru, vraćamo se dakle u grad, u zidine.
0: Tako je, odlična, odlična najava, znači izložba pod nazivom Krug našeg akademskog kipara Hrvoja Dumančića se otvara u Bokaru 9.7. u četvrtak u 9.30 na večer, bit će to na lijepo vertira i pred generalnu probu Dubrovačkih igara, pa potaknuti željom svih članova Društva prijatelja Dubrovačke starine da se taj Bokar, ta jedna također ljepotica koja možda prije nije imala dovoljno pažnje mjesta, približi svim građanima i gostima. Prošle godine su imali prekrasnu izložbu Dubravke Lošić, naše sugrađanke, a ove godine je Hrvoje Dumančić prekrasno prepoznao vrijednost te tvrđave, uklopio u svoje radove i evo ja ovom prilikom pozivam sve naše drage Dubrovkinje, Dubrovčane da nas se pridruže u četvrtak 9.7. u 9.30 navečer. Biće jedna lijepa ceremonija otvaranja, bit će jako puno poznatih ljudi, jedan mali domjenak, ali da vide kako je to noću Bokar doživjeti sa te iste perspektive.
1: I sa posve možda i neočekivanim dijelima, a ono što sada moram iskoristiti priliku kao već razgovaram s vama, nije vezano za društvo, već je vezano za vaše agencijsko bavljenje, turističko, kakva je tu situacija?
0: Pa, s obzirom da moja agencija je dosta specijalizirana za ovaj mini cruising, dosta je dobra. Isticali smo da je peti mjesec bio izuzetno loš, s obzirom da smo, nažalost, veći dio gosti u Australiji, Novog Zelanda, Dalekog Istoka, ne bih rekao izgubili, oni su to sve odgodili za dogodine zbog onog nesretnog rata. Međutim, sreća da se sve smirilo, lipanj je odličan, brojke su na nivou prošle godine. Ono što nas veseli u ovom turističkom dijelu, opet ponavljam za ovaj uži specijalistički dio mini kruzera, je da 7. i 8. mjesec su izuzetno dobri, praktički prodani, a 9. i 10. pokoja kabina još ima, tako da vjerujem da ćemo na kraju sezone kad podvučemo crtu moći biti zadovoljni. Cilj je bio nekako ostvariti brojke od prošle godine, mislim da ćemo to i realno ostvariti.
1: Od mini kruzera do veslanja, kakva je tu situacija?
0: Pa veslanje je dobro, naravno sa ovim novim uvjetima koje nam je grad Dubrovnik omogućio prošle godine sa tom velikom investicijom. Mi smo 1.7. krenuli sa školnog veslanja, besplatnom školnog veslanja koje će trajati 2 mjeseca. Oblijepili smo i grad plakatima, vjerujemo da će dosta djevojca, dječaka od 10 godina do 17 se priključiti. 3 profesionalna trenera rade, uvjeti su odlični. Malo da nas ova bura smiri pa da i možemo izaći na more, što tako rećemo, ali imamo mi ovaj suhi dio, veslačke ergometre, tako da nije problem. Pozivam sve zainteresirane da se priključi.
2: Na onoj stazi u rijeci Dubrovačkoj kad zapuše bura, svi vam brodovi glisiraju.
0: Brodovi nam glisiraju, nek nas pitaju što ne stavimo jedra. Da, čuvena riječka bura. Mi je zovemo riječka bura, ima zatonska bura, imaju te tu lokalne situacije. Čak u Gružu nam bi potpuna vodnaca, a praši u rijeci Dubrovačkoj.
1: Evo, bio nam je to Maro Kapović. Ja zahvaljujem na razgovoru i svim temama koje smo pokrili.
0: Hvala i vama i do sljedećeg slušanja i razgovora.

0: U Dubrovniku svi nekako čekaju početak dubrovačkih ljetnih igara kao veliki početak same špice dubrovačke sezone. Međutim, Dubrovčani, a i stranci, vrlo dobro znaju da ta špica počinje već ranije, počinje tijekom lipnja kada počinje festival Midsummer Scene, jedini festival na engleskom jeziku koji se odvija u Hrvatskoj. Stoga mi razgovaramo sa jednom od organizatorica festivala, Darijom Mikulandrom Ženetić. Darija, ove godine za sve Dubrovčane, a i stranci, imamo predstavu Tri mušketira i to na, naravno, engleskom jeziku.
1: Midsummer Scene, dakle, ove godine ušao je u svoju 12. sezonu. Imamo Tri mušketira, točnije One for All ili Jedan za sve, naziv predstave koju je kao autor osmislio, to jest adaptirao prema slavnom romanu Aleksandra Duma Filip Krenus, naš

0: treći suosnivač uz mene i Jelena.
1: Treći mušketir.
0: Treći mušketir, dakle Jelena Maržić, Filip Krenus i ja smo jednom davno kliknuli kao trio i pokrenuli ovaj festival. Mid Summer, kao što si rekao, se događa početkom ljeta, kalendarski, ako ljeto počne i puno prije. I nekako smo uvodu onu glavnu špicu sezone i vjerujem da su ljudi već navikli da imaju svake godine na našoj predivnoj tvrđavi Lovrinac predstavu koja traje 10 i više dana. Uvijek je to predstava na engleskom jeziku. Odabrali smo engleski baš zato što veliki dio svijeta razumije engleski, pa i puno naših domaćih ljudi. Već djeca počnu učiti vrtić u engleski jezik. Stoga mislim da smo pogodili onu jednu nišu, nešto što je nedostajalo Dubrovniku, a to je kazalište na engleskom jeziku. Svih ovih godina htjeli smo raditi, počeli smo stvari sa Shakespeareom, ali smo htjeli oživljavati i hrvatske klasike, pa smo i prije više od 10 godina započeli divnu suradnju s domom Marina Držića u raznim, rekli bi, scenskim prikazima Držića, dramskim čitanjima. Sve se to izrodilo u prijevode knjiga koji će ostati zauvijek kao naša baština. Tako da smo jako ponosni na taj dio gdje mi naše hrvatske književnike na neki način veličamo i šaljemo u svijet na jeziku koji svi razumiju.
1: Ove godine su tri mušketira, bio je i put oko svijeta 80 dana. Ipak nekako je Midsummer Sin kad je krenuo bio najpovezaniji sa Shakespeareom, a kad već imamo Shakespeara, tu je nezaobilazan Lovrinac. To je jedna, pa možemo reći, više desetljetna povezanost koja se još jednom pokazala točnom i pravom.
0: Lovrinac je lokacija koja je predivna, jedinstvena. Neizmjerno smo zahvalni Društvu prijatelja Dubrovačke starine koji prepoznaje i nas i sve druge koji rade predstave i taj Lovrinac nam daje da na njemu se tako nešto održava. Znamo još da je onaj slavni Hamlet 1989. Daniel Day-Lewis igrao gore. Mi smo počeli sa Shakespeareom. Lovrinac je jedna tvrđava koja je malo izdvojena, tako da sama lokacija je nama puno draža. Ne smetamo nikome, ne smeta nam žamor, ne smetaju nam restorani, nismo negdje u žiži, možemo miru imati probe, opet glumci mogu se dobro čuti, a publika može uživati. Zaista je poseban jer kogod nam uđe na Lovrinac, jednostavno prije svega kad uđe uzdahne, onda kad doživi predstavu, većina njih nam kaže kako im je to bio u stvari vrhunac ljetovanja, da nisu očekivali tako nešto vidjeti, doživjeti. Jedna tvrđava koja stvarno je puno, puno Shakespeara dala, a mi smo ga radili prvih 8 godina, onda smo se malo odlučili odmaknuti od Shakespeara, pokušati s nekim drugim svjetskim klasicima. Evo, radili smo i Žil Verna, Put oko svijeta u 80 dana, što je bilo isto jako uspješno. Prošle godine smo radili Školu skandala Sheridana, jedan tekst iz 18. stoljeća koji je isto bio jako dobro primljen. Evo ove godine nekako priču koju znaju i mali i mlađi i stariji, vječnu priču o tri mušketira koji nam sigurno nikad nije dosta i koja nas zaista može i zabaviti i razveseliti.
1: Darija, sad ste se već saživili s gradom. Puno je to godina da ste tu i postali se nezaobilazni dio scene. Dakle, što planirate dalje?
0: Pa planiramo barem još koje desetljeće trajati. Sad smo evo već više od desetljeća. Da je lako, nije lako. Puno je tu izazova.
1: Puno je skalina, dobro.
0: Puno je skalina, zato smo svi u dobroj formi. Ne moramo ići na dodatne fitnesse. Ali je puno izazova i same lokacije, vremenske prognoze, budžeta. Imamo zaista divnu suradnju i sa turističkom zajednicom grada Dubrovnika i gradom Dubrovnikom, sa svim hotelskim kućama i svim sponzorima koji nas podržavaju, jer inače ne bismo uspjeli, ali nekako troškovi idu sve više i više. Pa evo, uvijek je ta nekakva borba. Mislimo da će svaka godina biti lakša, u stvari svaka teža i kao da smo na početku jako izazovna. Vjerujemo u kazalište, volimo kazalište, živimo kazalište i dok god je taj entuzijazam, te ljubavi prema kazalištu, mi nećemo stati.
1: Bila nam je ovo Darija Mikulan-Ražanetić, producentica Midsummer Sin, jedinog festivala na engleskom jeziku koji se odvija u Hrvatskoj.
2: Nije se lako pojaviti kao Hrvat na engleskim kazališnim daskama i tamo uspjeti, a još manje ako ste šekspirijanski glumac. A upravo je to uspjelo Filipu Krenusu, Slavoncu koji radi i uspjeva i u Engleskoj i u Dubrovniku.
3: Kad si ti otišao u Englesku?
4: Otišao sam 2005. Tada sam prošao na prijemnom ispitu glumačke škole East 15 Acting School. I eto, u travnju sam prošao, a onda sam morao cijeli svoj život reorganizirati i otići u rujnu na prvu godinu.
3: Je li moguće u Hrvatskoj biti šekspirijanski glumac?
4: Ja sam jedini koji se time tako bavio. Od kad sam došao u Englesku, htio sam biti na razini engleskih glumaca. I obično se po takvom savršenom, nazovimo engleskom, obično poznaju stranci. Na prvoj godini sam na možda malo teži način shvatio da ćeš uvijek biti stranac, ali da to ne znači da je to nešto negativno, nego nešto što te zapravo izvojiti. Mene je inače jako zanimalo klasično kazalište i zbog toga sam nakon ispitivanja otišao još na magisterij iz klasične glume, gdje smo bili i na Globu i u Moskvi na Vahtangovom institutu.
1: I sad si tu, evo već Midsummer Scene proje, da se recitiziramo točno koliko dugo i tu si prošao sve faze. Od glume.
4: Krenulo je samo od možda jednokratnog projekta, a činilo mi se da će San i Banjske noći biti ono što će se svidjeti ljetnoj publici, pogotovo za onaj prostor. I nakon prvog uspjeha sam onda odlučio ponuditi predstavu koja me doista zanimala, to je Na tri kralja. To je ta čarobna, prekrasna predstava koja je i vezana tematski najvjerojatnije za Dubrovnik. Nakon pandemije trebalo ponovno podići festival i tada je došla ideja da napravim monodramu koju sam napravio zajedno sa redateljem Seanom Aitom i onda sam zapravo krenuo tim putem. Ovo mi je treći komad, a uz Getaldića koji je večeras, odnosno Čarobnjaka u špilji, to će biti i četvrti.
1: Preveo si četiri Držićeva djela na engleski jezik. Za početak, kako?
4: Kako? To je bilo, ja obično zgrabim priliku pa onda nađem načina da se prilagodim, a prijevodi, kako mislim, neke sam uzmeš, odnosno sam potražiš, a neki prijevodi nađu vas. U ovom slučaju je bila neka vrsta da sam sam sebe gurno niz stube, znao sam da ću moći se u neku ruku uhvatiti u koštac sa tim jezikom, ali Držića ne znate kako prevoditi dok ga ne počnete prevoditi. Prvi je bio uistinu najteži. Dundo Mario je jedan od najzahtjevnijih komada, upravo zato što je toliko nepredvidljiv i dug. I imao sam samo pomoć Luka Paljetka koji nije imao email, tako da je sve izgledalo kao da sam u imenu Ruže u nekom. Dopisivali smo se na nekom način, a pravu ljubav sam stekao prema Držiću u drugom prijevodu, a to je bila Nobelova instanca, gdje sam upravo iz ljubavi prema stihu i prema vilama i prema načinu koji je izgledao šekspirijanski, a to je ta ljubav prema antitezi i prema manirizmu, mislim da to povezuje Šekspira i Držića, sam doista ga poželio još brže prevesti.
1: Kad je Držić umro, Šekspir je upravo izašao iz pelena, bar se nadamo da je izašao iz pelena. Međutim, dakle, ali ja sam rekao neki dan, ti se slažu, oni su gotovo generacija, to je taj sličan ambijent. Kako su Englezi, oni su Britanci, doživjeli Marina Držića?
4: Pa, mislim, 400 godina se nije izvodio ni u Hrvatskoj, niti po Europi. Ne znaju ga ni Poljaci, niti naša slavenska braća, nazovimo to tako. Ali reagirali su jako dobro upravo na stvari koje oni sami mogu prepoznati. Tako recimo kada se radi o imenima vila iz Nobel od Stanca, pokušao se ih malo nasloniti da ima nekakav odjek ovih vila iz Najvanjske noći. Tako da što se tiče humora, jako su dobro reagirali, bio sam jako zadovoljan i htio sam namjerno ostaviti dvostruko rimovani dvanasterac, odnosno jamski heksametar, koji je jako neobičan u engleskom jeziku, ali sa engleskim ritmom, dakle jamskim petametrom, kako bi ostavio tu autentičnost Držića. I onda isto bilo pitanje imena. Dakle, Shakespeare mu je blizak po, recimo, upotrebi jezika do određene granice, ali po imenima je jako sličan Benu Johnsonu, još jednom dramatičaru koji je sve polagao u imena. Dakle, njegovi likovi su bili pravi elizabetanski emblemi u kojem je sazvano i značenje i ovaj karakter jednog lika. Dakle, to radi isto i Držić, samo što ima dosta nadimaka kojima se igra. Tako ti nadimci su maho morali biti prevedeni kako bi zaživjeli u engleskom, ali sam morao ostaviti dubrovačke imena i izraze da taj cijeli brod ne otplovi u smjeru koji onda više neće biti uklopljen ovdje.
2: A sve podržava i do Marina Držića. Poslušajmo ravnatelja Nikšu Matića.
5: osobitost takvih izdanja i rekao bih vrijednost takvih izdanja jest da su to cjeloviti, dakle integralni prijevodi Držićevih djela. 4 od tih 5 je preveo prevoditelj Philip Krenus, a profesorica sa University College of London, Wendy Breswell, je prevela Venus en Adonis, odnosno Venere Adon. Philip Krenus je započeo sa prijevodom sada već davne 2017. godine, kada smo obilježavali 450 godina od smrti našeg najvećeg hrvatskog komediografa, 1567. 2017. godina.
2: I na kraju emisije vrijeme za statistiku. Sustav e-vizitor nam otkriva kako je do konca lipnja Dubrovnik ostvario više od 514.000 dolazaka, te 1.558.000 noćenja. I jedno i drugo, 1% više nego u istom razdoblju prošle godine. Najbrojniji su gosti iz Ujedinjene Kraljevine, Sjedinjenih Američkih Država, a slijede domaći gosti te oni iz Njemačke i Francuske. Tu su brojke koje su ostvarili i nautičari. Tijekom lipnja tako je zabilježeno gotovo 7.500 dolazaka, 13% manje, te gotovo 50.000 noćenja, 10% manje nego lani. Od početka godine broji se više od 14.000 dolazaka, 7% manje, te gotovo 88.000 noćenja, 6% manje nego u prvoj polovici prošle godine. Najbrojniji su nautičari iz Sjedinjenih Američkih Država, Ujedinjenog Kraljevstva, Australije i Hrvatske. To je bilo sve u današnjoj Zlatnoj jabuci, koju je uredio i vodio Vicko Dragojević. Hvala na slušanju i adio vam.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana sa Sanjom Cotom.
2: Dobro večer, cijenjeni slušatelji.
0: Zlatko Dalić otišao, još se ne zna tko će naslijediti najuspješnijeg izbornika hrvatske nogometne reprezentacije. Završen sastanak na vrhu NATO-a u Ankari. Predsjednik Milanović upozorio na politiku naoružavanja Srbije. U iranskom napadu na katarski tanker za ukapljeni plin nije stradao ni jedan od 6 hrvatskih pomoraca. Vrijeme sutra pretežno sunčano, poslije podne pljuskovi, osobito u zapadnim predjelima, na Jadranu bura, najviša temperatura 33 stupnja.
2: Vijest koja je obilježila dan svakako je odlazak Zlatka Dalića, koji nakon gotovo 10 nevjerojatno uspješnih godina više nije izbornik hrvatske nogometne reprezentacije. Reprezentaciju je vodio na 5 velikih turnira te osvojio srebro i broncu na svjetskim prvenstvima. Nakon sastanka u Hrvatskom nogometnom savezu Dalić je priopćio kako izbornička uloga zahtjeva puno teških odluka i da mu je posljednja sigurno bila najteža. Evo što je još napisao.
0: Uvijek sam govorio da nema veće časti od vođenja svoje reprezentacije i da ne mogu imati važniji, odgovorniji i ljepši posao od ovoga. Kada sam preuzeo reprezentaciju, vjerovao sam i u igračku kvalitetu i u sebe, ali nisam se usudio niti sanjati da ćemo ostvariti sve što smo ostvarili. Ne mogu opisati koliko sam ponosan na svaku pobjedu, na plasmane, na velika natjecanja, na 3 medalje, na velike noći hrvatskog nogometa, poput one kada smo pobjeđivali Englesku ili Brazil na svjetskim prvenstvima, ali najviše na zajedništvo koje smo postigli unutar ekipe i s hrvatskim narodom, a kojima smo posebno svjedočili na onim nezaboravnim dočecima nakon osvojenih svjetskih medalja, istaknuo je Zlatko Dalić.
2: Zlatku Daliću zahvalio je predsjednik Hrvatskog nogometnog saveza Marijan Kustić. Hvala mu što je od prvog trenutka vjerovao u hrvatsku reprezentaciju i što je tu vjeru prenio na igrače te s njima ostvario čudesne uspjehe o kojima će pripovijedati generacije. Srebro u Rusiji, bronca u Kataru, finale Lige nacija. I nisu to samo medalje i rezultati, to su i uspomene koje će milijuni Hrvata nositi cijeli život, napisao je Marijan Kustić. I zato se s velikim zanimanjem očekuje tko će naslijediti Zlatka Dalića, a o tome i završetku jedne iznimne karijere više u sportskom dijelu emisije Potkraj kronike dana. Svijet. Nakon dvodnevnog sastanka na vrhu u Ankari donesena je zajednička izjava čelnika država i vlada NATO saveza. Ističe se kako je potvrđena odlučnost u provedbi kolektivne obrane na temelju članka 5 ugovora, prema kojemu je napad na jednu članicu napad na sve. Naše jedinstvo, solidarnost i kolektivna snaga ostaju temelj mira, sigurnosti i napretka za milijardu građana Saveza slobodnih i demokratskih nacija, stoji u zajedničkoj izjavi. Na sastanku je sudjelovao i predsjednik Milanović, koji je upozorio na politiku naoružavanja Srbije. Javlja Tihomir Vinković.
3: Saveznici ispunjavaju preuzete obveze povećanjem ulaganja u obranu, istaknuo je glavni tajnik NATO saveza Mark Rutte i tijekom obraćanja s američkim predsjednikom Trumpom. Kada se radi o NATO, ono što ste postigli, radi se o velikoj pobjedi i želim to još jednom reći. U protekle 2 godine Kanada i europske članice su na obranu potrošile 258 milijardi. Trump je pak izrazio nezadovoljstvo djelovanjem saveza. Mark je izvrstan glavni tajnik NATO, ali nisam sretan sa savezom zbog onoga što su napravili s Grenlandom i nisu nam htjeli pomoći u suočavanju s državom, najvećim sponzorom terorizma, Iranom. Iskreno, nisam o tome razgovarao s Markom, a da jesam, možda bi bilo drukčije. Bez obzira na sve usvojena zajednička izjava kojom se potvrđuje odlučnost provedbe kolektivne obrane na temelju članka 5 ugovora i napad na jednu članicu, napad je na sve. Naše jedinstvo, solidarnost i kolektivna snaga ostaju temelj mira, sigurnosti i prosperiteta za milijardu građana Saveza slobodnih i demokratskih nacija. Ističe se u izjavi svih čelnika država i vlada Saveza. Poslije sastanka predsjednik Milanović, koji je vodio hrvatsko izaslanstvo, objasnio je glavne točke svog obraćanja u kojem upozorio na politiku naoružavanja Srbije.
4: Srbija se ponaša čudno, ja se nadam da neće za pola godine nabaviti neki nosač aviona na kotačima, jer mora nemaju. Ne? Dakle, to je vrlo čudna politika naoružavanja i pitanje koje se uvijek mora postaviti. Šta će ti to? Zašto to nabavljaš? Koja ti procjena prijetnje i kako to misliš iskoristiti? Mi ćemo se svakako morati kao država tome na neki način suprotstaviti tako da se opremimo nečim sličnim, a to je sve skupa moglo biti izbjegno. E, o tome NATO treba nešto znati i mora o tome razgovarati i moja dužnost je da to ovdje otvoren.
3: Milanović je ukazao da sloboda plovidbe mora biti zajamčena. Radilo se o prolasku hormuškim tjesnacem ili plovidbe tankera s ruskom naftom, jer to nije zabranilo Vijeće sigurnosti.
2: U iranskom napadu na katarski LNG tanker, na kojem je i 6 hrvatskih pomoraca, srećom nitko od njih nije stradao, objavilo je naše Ministarstvo vanjskih poslova. Brod je pogođen usred noći dok je plovio omanskom stranom Hormuškoga tjesnaca. Jedan od naših pomoraca kolegama je poslao poruku u kojoj javlja da su svi dobro i da su ugasili požar. Bio sam 2 metra od mjesta udara, preživio sam Božjim čudom, napisao je naš pomorac. Vijest da su svi dobro potvrdio je i Neven Melvan iz sindikata pomoraca.
5: Svi su oni na sigurnom, njih je omanska mornarica kasnije prebacila na sigurno, tako da eto, izbjegnuta je tragedija, a koja se uistinu mogla dogoditi s obzirom da je riječ o LNG brodu, i u ovoj velikoj nesreći imali su i dosta sreće.
2: Unatoč međusobnim napadima, prijetnjom, novim napadima te tvrdnji da je primirje završeno, Donald Trump ističe da se rat s Iranom neće ponovno rasplamsati, nego da će sve brzo završiti. Uz uvrede iranskome vodstvu zaprijetio je mogućom novom blokadom iranskih luka, a Iran odgovara da će na uvrede odgovoriti akcijom. Svjetski vođe pozivaju na mir, a cijene nafte počele su ponovno rasti. Danja Dubravac.
6: Najavljujući nove napade na Iran, američki predsjednik Donald Trump rekao je kako ipak ne misli da će oni prerasti u potpuni rat, a odgovorio je kako to da iransko vodstvo sada naziva lažljivim, bolesnim ološem, kad ih je ne tako davno hvalio kao racionalne ljude.
0: Upoznao sam ih, to sam već rekao. Kad kažete racionalni, mislim da su mnogo racionalniji od prve i druge razine vodstva. Razina 1 je nestala, razina 2 je nestala. Ovo je treća razina. Mislim da su racionalniji, ali na temelju postupaka posljednjih tjedan ili dva nisu. Ne rade dobro za narod i mislim da sam ih ponajprije upoznao i nisam siguran da s njima želim sklopiti sporazum. Možemo igrati igre, ali nisam siguran da želim sklopiti dogovor, samo da završimo posao.
6: Rekao je da će možda ponovno uvesti pomorsku blokadu Irana.
0: Sinoć smo napali otok Harg. Rekao sam, ne dirajte naftu, jer možda ćemo ga zauzeti. Znate, možda ćemo zauzeti Harg, a oni ne mogu ništa. Rekao sam, nemojte gađati cijevi, nego sve ostalo, i oni su napali. Možda će ga ponovno napasti večeras. Znate da inače nisam takav, no oni to zaista zaslužuju, jer kažu da žele dogovor, ali ga ne žele.
6: Program na engleskom iranske državne televizije objavio je da će Iran u slučaju novih napada potpuno zatvoriti Hormuški tjesnac. Tehran je osudio američko ukidanje privremene suspenzije sankcija na prodaju iranske nafte, te objavio da je gađao američke vojne položaje u Bahreinu i Kuvajtu. Ministar vanjskih poslova Abbas Rakči objavio je na X-u.
0: Obraćanje civiliziranoj i hrabroj naciji Irana pogrdnim jezikom ne umanjuje njezinu veličinu. Iranci su poznati po svojoj pristojnosti, kulturi i snažnim moralnim vrijednostima. Na vulgarnost ne odgovaramo vulgarnošću, nego djelovanjem, neustrašivo i s velikom hrabrošću.
6: UN poziva SAD i Iran da nastave pregovore, jer bi nastavak rata imao katastrofalne posljedice za stanovnike regije, međunarodni mir i sigurnost, te za svjetsko gospodarstvo. Međunarodna pomorska organizacija procjenjuje da je u Perzijskom zaljevu i dalje otprilike 6000 pomoraca.
2: Na sastanku američkog i ukrajinskog predsjednika Donalda Trumpa i Volodimira Zelenskog u Ankari, Trump je izjavio da bi SAD mogao dati Ukrajini licenciju za proizvodnju raketa za protuzračne sustave Patriot, koje su nužne za ukrajinsku obranu od ruskih balističkih raketa. Tako se ne možete žaliti da ne dajemo dovoljno, proizvedite ih sami, rekao je Trump Zelenskom, čiji je pak odgovor na pitanje bi li se u Moskvi sastao s Putinom izazvao smijehom.
7: Protuzračna obrana je prioritet. Druga točka, ili možda prva, odnosi se na pregovore. Mislim da razumijemo što treba učiniti kako bismo postigli mir. Siguran sam da ćete vi učiniti sve kako biste zaustavili ovaj rat. Bi li išao u Moskvu? To je teško izvedivo. Tamo ima puno ukrajinskih dronova. Preopasno je za mene. Ptičica mi je rekla da ćemo Ukrajincima dati pravo na proizvodnju sustava Patriot. Pokazat ćemo im kako se to radi.
1: Kronika dana.
2: Njemačka tvrtka Rheinmetall i hrvatski Doking osnovali su zajedničko društvo u sklopu kojeg će razvijati besposadna i autonomna vozila. Rheinmetall, jedan od vodećih europskih proizvođača obrambenih i sigurnosnih sustava, vlasnik je 51%, a naš Doking poznat u svijetu kao inovator u području besposadnih sustava, osobito onih za razminiranje, ima 49%. Govore predsjednik Dokinga Vjekoslav Majetić, predsjednik uprave Rheinmetalla Armin Papperger te premijer Andrej Plenković.
8: Prije više od 30 godina krenuli smo iz male radionice s idejom da tehnologija spašava ljudske živote. Danas ne završavamo jednu priču, nego otvaramo njezino najvažnije poglavlje. Ostajemo hrvatska razvojna snaga, ali sad globalnim dosegom. Hrvatsko znanje od sada postaje dijelom europske budućnosti. Hrvatsko znanje postaje dio najvećih europskih programa. Inženjeri ostaju u Zagrebu, razvoj ostaje u Zagrebu, razvijat ćemo u Zagrebu budućnost obrambene tehnologije.
7: Želimo izgraditi svjetski centar za besposadna vozila, a Hrvatska će biti svjetski centar izvrsnosti za cijelu Rheinmetall grupu. Želimo da vrijednost kompanije naraste s 30 milijuna na 500 milijuna eura. To je naš cilj. Uz to želimo ovdje stvoriti tisuće novih radnih mjesta. I zahvalni smo hrvatskoj vladi što nas podržava.
9: Upravo ova suradnja potvrđuje da postajemo mjesto i razvoja inovacija i industrijskih kapaciteta koji imaju važnu ulogu u europskoj sigurnosti, ali i konkurentnosti i kreiranju novih kvalitetnih radnih mjesta.
2: Predstavnici radnika Plobesta i Revije te novog sindikata poručili su da ih premijer Plenković odbija primiti na razgovor i umjesto toga šalje ministre koji ih, kažu, zavlače već 2 godine i ne nude rješenje za njihove neisplaćene plaće koje čekaju već 25 godina. Jedna od radnica Revije, Jadranka Košarić, rekla je da premijer odlučuje, pa neka im kaže može li ili ne može, kako bi znali što će dalje poduzeti. No umjesto s premijerom ponuđenim je sastanak s ministrom financija, a zašto im je to neprihvatljivo objasnio je predsjednik novog sindikata Mario Iveković. Nakon neuspjeha u vladi radnike su u saboru primili zastupnici SDP-a i Možemo, a Jelena Miloš objasnila je njihovu situaciju.
10: Firma je bila u državnom vlasništvu kad je otišla u stečaj. Stečaj je zatvoren, država se naplatila, a radnici su ostali bez svojih plaća. Radi se oko 25 zarađenih plaća radnika Plobesta i oko 9 plaća, isto tako teško zarađenih plaća radnica Revije.
11: Pretvorbena pljačka od prije 25 godina, vrijeme je da doživi, barem što se radnika tiče, odluku o obeštećenju. I ovi radnici to traže. I nakon ignoriranja predsjednika vlade zadnjih godinu dana, sve naše dopise koje smo mu slali da se želimo sastati i rješavati problem, mi smo odlučili najaviti mu se na sastanak. Najavili smo mu se danas u 10. Jučer na večer u 7 sati nam je poslan mail da ćemo imati sastanak sa ministrom Ćorićem. Opet bi rekao, ja sam novi, treba mi vremena. Sad nema novaca u proračun. Mi ne tražimo novac iz ovog. Mi tražimo rješenje političko, a onda se traže novci.
2: Sljedeće godine trebalo bi završiti planirana izgradnja zamjenskih obiteljskih kuća na potresom pogođenim područjima, rekao je podnoseći izvješće Saboru ministar Branko Bačić. Završetak cijele obnove očekuje se 2030. a posljednji poslovi bit će konstrukcijska obnova više stambenih zgrada. Oporba smatra da je moglo i brže, a traži odgovore i o loše izvedenim radovima na dijelu obnovljenih objekata. Snježana Kralj.
12: Sve je bliži kraj planiranim projektima, izvijestio je ministar Branko Bačić.
13: Držimo da ćemo na području i zagrebačkog i petrinjskog potresa ukupno izgraditi negdje oko 1050 zamjenskih obiteljskih kuća i rekli smo da ćemo prema našim planovima tijekom 2027. godine dovršiti taj dio obnove.
12: I dok će se na konstrukcijskoj obnovi zgrada raditi i do 2030. kada se radi o objektima javne nabave, ministar je istaknuo.
13: U ovoj godini ćemo otprilike uložiti 1 milijardu eura na obnovu. I ovo će biti zadnja godina u kojoj će biti tako visoki iznosi financiranja, zato što završavamo sa najsloženijim projektima ove obnove, a to su zgrade javne namjene.
12: HDZ-ova gradonačelnica Petrinje Magdalena Komes.
14: Dozvolite mi da vam najprije čestitam. Vidimo da su određeni pomaci napravljeni i u konstruktivnoj obnovi i to je neko pitanje koje najčešće susrećem među mojim Petrincima.
12: Postavljaju ga i u SDP-u. Kristina Ikić-Baniček.
15: Građani su se žalili pohvalili da im krov prokišnjava, da im u stanovima rastu gljivice i pljesan.
16: Radi se o neboderu u Petrinji, o konstrukcijskoj obnovi. Konstrukcijska obnova nije cjelovita obnova. Bilo je u primjedbama opravdanih, neizvršenih radova i zato je naša uprava naložila izvođaču da te nedostatke ukloni, ali ostale su određene stvari koje su u nadležnosti zajednice suvlasnika. I to je njihova briga i to će oni sami morati napraviti.
12: A je li ipak sve moglo brže? Damir Barbir, Centar.
17: Ako je Čile mogao sa potresom magnitude 8,8 tsunamijan obnoviti u 4 godine 220 tisuća stambenih jedinica, mislite li da smo mi ovdje ipak malo podbacili?
18: Uspješnost obnove ne mjeri se samo brzinom. Uspješnost obnove se mjeri i jesu li zgrade sigurnije, jesu li otpornije za buduće potrese.
12: Odgovara iz HDZ-a Nikola Mažar, a ministar podsjeća da je potrese teško uspoređivati i poručuje.
16: Nismo zadovoljni dok zadnja obnovljena kuća ne bude dovršena.
12: A koliki je to posao, govori podatak da je 5 milijardi eura koliko je uloženo u obnovu jednako vrijednosti 10 Peljeških mostova, istaknuo je ministar.
2: Predsjednik Zoran Milanović je u Ankari odgovarajući na novinarska pitanja odbacio mogućnost kandidature na sljedećim parlamentarnim izborima jer njegov predsjednički mandat traje još 3,5 godine, a parlamentarni izbori bit će održani za oko 2 godine. Komentar premijera Andreja Plenkovića bio je da predsjednik može raditi što god hoće, a Ustav je, kaže, već jedanput prekršio.
19: 24. je bilo nešto, bilo bitno drugačije jer sam bio praktički na završetku mandata. Namjeravao učiniti nešto što je potpuno legalno, ustavno, ispravno i to ću tvrditi i ono objašnjavati do smrti. Međutim, organizirana ono zločinačko bratstvo je to spriječilo, takozvani ustavni suci, neki iz tog sastava, i to je dokle sam mogao, ali to ne mislim ponavljati. Što god ja mislio o Plenkoviću i o njegovoj genijalnoj vlasti. Ja nemam pravo odstupiti, to je moja patriotska ono i poslovna dužnost ako hoćete. Ja moram dočekati ako mi Bog i priroda daju mandat na nogama do kraja. A ovaj posao će morati raditi netko drugi, bez mene, bez oduševljenja, molim.
20: Jedan put je kršio Ustav prije 2 godine, nije to tako davno, ali valjda ono, dva put je kao u vicu, ali mislim, što se mene tiče, može raditi što god hoće, ne? Meni sasvim sve jedno.
2: Kronika dana. Gotovo 29.500 kandidata, što je 1000 više nego lani, sudjelovalo je na ovogodišnjoj državnoj maturi. Nakon višegodišnjeg pada, to je porast broja kandidata, a ravnatelj Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja Vinko Filipović objasnio je da nije riječ o demografskim promjenama, nego o većem interesu učenika strukovnih škola i ostalih pristupnika kojima polaganje mature nije obvezno. Ove godine je na maturi zabilježen porast negativnih ocjena od obveznih predmeta, najviše ih je bilo na matematici više i osnovne razine, te hrvatskom jeziku. Najbolji rezultati ponovno su ostvareni iz engleskog jezika na višoj razini. Među izbornim predmetima najlošija je prolaznost bila na informatici, što je Filipovića, kako je rekao, neugodno iznenadilo. A koja je prosječna ocjena ovogodišnje mature?
21: Prosječna ocjena na neki način gotovo ne govori, puno više govori o ispitima, postotak riješenosti i postotak ispod praga prolaznosti. Ja mislim da je negdje 3,5.
2: Hrvatska je prošli mjesec, za razliku od pozitivnog svibnja, zabilježila 7% manje turističkih dolazaka i 6% manje noćenja. No zato su podaci o dolascima i noćenjima za prvih 6 mjeseci ove godine jednaki lanjskima. Resornog ministra Tončija Glavinu lipanjski minusi ne zabrinjavaju. U središnjem dnevniku HTV-a upozorio je turistički sektor da će gosti sljedeća 2 mjeseca smještaje tražiti u posljednji trenutak.
22: Situacija koja se događa, geopolitička, ratno stanje koje imamo, utječu jako puno na poremećaj kretanja turizma, najviše u onom dijelu i gdje je najproblematičnije, što jednostavno pada kupna moć gostiju. Mm-hmm. I ono što je jako veliki izazov, putovanje od točke A do točke B nikad nije bilo skuplje nego što je ove godine, i naravno da to utječe. Svi se tome prilagođavamo, mi smo na vrijeme uputili apel cijelom turističkom sektoru da moramo izaći atraktivnim ponudama, promocijama. Tu smo napravili iskorak, a sad što se tiče recimo trgovina, što se tiče ugostiteljstva i tako dalje, tu precizne podatke nemamo, a o tome će ovisiti naravno i ukupni turistički rezultati. Ali da, gosti biraju u posljednjem trenutku, zato je jako bitno predstaviti se tržištu na atraktivan način i biti vrlo konkurentni.
0: Novi šokantan slučaj naplate visokog računa za uslugu taksija. Za vožnju od Zadra do 20 km udaljene Privlake, 41-godišnja taksistica je od gošća iz Velike Britanije tražila 500 eura. Nakon što je odbijena, zaključala je automobil i nastavila vožnju, što je izazvalo strah kod 53-godišnje Britanke i članova njezine obitelji. Na kraju je karticom platila račun, ali i cijeli slučaj prije 3 dana prijavila policiji. Taksistica je privedena i dobila je kaznenu prijavu, te predana pritvorskom nadzorniku.
2: Centar za nestalu i zlostavljanu djecu uz potporu pravobraniteljice i ove godine pokreće nacionalnu preventivnu kampanju Najbolji kupači je onaj koji se nosi. Pozivaju roditelje da na bazenima, plažama ili kupalištima svakako odjenu djeci kupaće kostime. Miruna Kastratović.
3: Prijetnja djeci na kupalištima i plažama je realna. Ove godine već je uhvaćeno više predatora, pa Centar za nestalu i zlostavljanu djecu, kao i svake godine, poziva roditelje da djeci odjenu kostime, jer, kako kaže predsjednik Tomislav Ramljak, ne gleda svako djecu istim očima.
4: Eksplicitna fotografija djeteta je vrlo tražena roba. Naime, u zadnjih 8 godina imamo porast kaznenih djela iskorištavanja djece za pornografiju za preko 300%. Prošle godine to bilo oko 440 kaznenih djela. Djeca koja se kupaju bez kupaćih kostima su interesantna predatorima, pedofilima koji će tu fotografiju, taj videozapis kasnije prodati, podijeliti i umnožiti uopće na internetu i s time u stvari dovesti u pitanju i samo to dijete.
3: Centar je kampanju protiv iskorištavanja djece na plažama osmislio u suradnji s istarskom policijom, koja je djelatnike u turizmu naučila kako prepoznati predatore. Policijska službenica za prevenciju iz ureda glavnog ravnatelja policije Anita Gračan opisala je najčešćeg počinitelja.
5: Najčešći počinitelji su nam strani državljani, osobe starije životne dobe, osobe od 30 do 60 godina, koje to koriste razno razne predmete kako bi sakrili skrivene kamere i kako bi odradili određeno prikriveno snimanje djece.
3: Djecu mogu snimati na kupalištima, plažama, u igraonicama, svugdje gdje ima drugih ljudi, a ponašanje može biti čudno zbog uzastopnog snimanja kamerom, dodaje Anita Gračan.
5: Mogu imati tu skrivenu, prikrivenu kameru, da li u paljaču, da li, evo sad smo imali slučaj u sunčanim naučalama, da li se to nalazi možda u bočici nekoj za plažu, da li je to torba za plažu ili čak ručnik. Znači, bitno je da se obrati pažnju na vlastito dijete i na dijete koje se u blizini.
3: Ako se primijeti takvo ponašanje, Gračan kaže da je potrebno nazvati policiju ili pozvati zaštitare. Pravobraniteljica za djecu Tatjana Katkić-Stanić pozvala je roditelje da fotografije i snimke djece s ljetovanja ne objavljuju na društvenim mrežama.
0: Grad Zagreb izvijestio je da je za sutra izgledno donošenje odluke o nastavku radova na gradilištima na raskrižju Savske ceste i Vukovarske ulice, te u Zvonimirovoj ulici. Gradilišta je jučer zbog nepravilnosti zatvorio državni inspektorat, jer je utvrdio da komora na raskrižju Savske i Vukovarske, u kojoj se nalazi magistralni vodoopskrbni cjevovod, nije bila propisno ograđena i označena. U Zvonimirovoj ulici, gdje se obnavlja tramvajska infrastruktura, državni inspektorat zatražio postavljanje zaštitne ograde u duljini od oko 2 km.
1: Sport.
2: Lovorko Magdić.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
23: Zlatko Dalić više nije izbornik Hrvatske nogometne reprezentacije. Poslije sastanka s predsjednikom Hrvatskog nogometnog saveza Marijanom Kustićem, Dalić je obavijestio javnost kako više nije izbornik Hrvatske reprezentacije. Osvrt je pripremio Damir Amić Kovačić.
24: Filmska priča o dolasku Zlatka Dalića na kormilo naše reprezentacije već je više puta ispričana. U jesen 2017. preuzeo je vruću klupu Vatrenih doslovce u zračnoj luci uoči eliminacijske utakmice u kvalifikacijama za svjetsko prvenstvo. Isto ono prvenstvo na koje Hrvatska ne samo da će se plasirati, već će igrati utakmicu svih utakmica, finalni meč za naslov svjetskog prvaka u nogometu.
25: Tada nisam imao pojma o čemu se dešava i što će biti na kraju krajeva svemu tome. Došao sam to odraditi u jednu utakmicu, pokušati napraviti svoj maksimum sa ekipom i mi smo to napravili i tu je sve krenulo. I nakon toga je nastala cijela ta priča i sve to nakon toga povijest. Naravno da se promijenilo puno u mom životu, u mom stilu, u mom načinu, ali ono što je meni bitno da se nisam ja promijenio. Da sam ostao isti kao sam bio i prije i da me nije to sve skupa prebacilo, odnosno u nekom drugom smjeru i ja se nadam da to ljudi vide.
24: Srebro u Rusiji garnirano je katarskom broncu. utakmicom pa i finalom Lige nacija uz ovacije tribina ispunjenih hrvatskim navijačima i ponosom. Na europskim prvenstvima 21. i 24. održao se kontinuitet sudjelovanja, dok je na svjetskima ostvaren majestralan doseg uz solidan odjek netom završenog američkog sna.
6: Mi smo ostvarili naš san!
24: Uzviknuo je svojedobno kapetan, čiji se silazak sa scene također očekuje usporedno s odlaskom najuspješnijeg hrvatskog nogometnog izbornika. Imao je svoje metode, svoju retoriku, svoje brige, svoje poraze i naše pobjede. Tako to ide kad ste na časnoj funkciji koju je Dalić obnašao gotovo 9 godina, odradivši 111 utakmica, što je samo po sebi kompliment kojemu ne treba ukrasa.
25: Ovih 9 godina je bilo zaista sjajnih stvari u reprezentaciji. U 21. stoljeću Deschamps je najuspješniji izbornik na svijetu. Naš izbornik je drugi najuspješniji na svijetu. Samo su 4 izbornika vodila više utakmica od mene na svjetskim prvenstvima u povijesti. Dakle, to su stvari koje govore o nekim rezultatima, o nekim uspjesima, ali ne bi to bilo da nisu bili tu igrači koji su zaista opet radili jedan jako dobar posao i sve zasluge idu tim dečkima i onima 2018. i ovima do dan danas. Mi smo osvojili medalje, napravili smo sjajne uspjehe i to je sigurno povijest i to ostaje. Ali medalje, ok, jesu one mjerilo, ali meni je mjerilo moji igrači i njihovo poštovanje, njihov respekt prema onome koji ih vodi i moj respekt prema njima.
24: I respekt onog dijela hrvatske javnosti koja istinski voli nogomet, čije bi mišljenje trebalo biti jedino važno, a čije poštovanje nikada nije bilo upitno kad je riječ o najuspješnijoj generaciji našeg nogometa pod vodstvom Zlatka Dalića. Neka mu trenutak kada u miru to osvijesti bude najveća nagrada za učinjeno u proteklih 9 nezaboravnih godina.
23: S obzirom da slijedi natjecanje u Ligi nacija u drugoj polovici rujna, ubrzo ćemo saznati i ime novog izbornika. Za sad se prije svega spominje Slaven Bilić, a također i izbornik mlade reprezentacije Ivica Olić. Na svjetskom prvenstvu danas prvi slobodan dan, sutra već kreću utakmice četvrtfinala.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
23: Mlada nogometna reprezentacija, igrači do 19 godina, izgubila je polufinalni susret europskog prvenstva u Velsu od Španjolske 3-0. Strelci su bili Espar u 12. Salinas u 54. i Diallo u 83. minuti. Izbornik Siniša Orešćanin.
7: I za nas je, mislim, jako, jako dobar i uspješan turnir. Znači, apsolutno nemaš šta prigovoriti u španjolskoj boljoj igri. U svemu slučaju, veliko iskustvo.
23: Španjolska će u finalu igrati protiv Njemačke, koja je svladala Ukrajinu 2-1. U četvrtfinalu Wimbledona Britanac Arthur Ferry svladao je Italijana Flavija Cobolija u 3 seta, a na isti način Njemac Aleksandar Zverev bio je bolji od Amerikanca Taylora Fritza. Kod djevojaka Čehinja Linda Noskova bolja od Belgijanke Elis Mertens 6-3 7-5, a Ukrajinka Marta Kostiuk svladala je Talijanku Jasmin Paolini 6-3 6-2. Mate Pavić i Salvadorac Marcelo Arevalo plasirali su se u polufinale muških parova pobjedom protiv britanskih tenisača Juliana Keša i Lloyda Glaspola sa 6-2 i 7-6. Hrvatski košarkaški prvak Zagrebačka Cibona igraće sljedeće sezone u Fibinoj Ligi prvaka. Nastup je u skupini B s istambulskim Galatasarajem, Varšavskom Legijom i francuskim Strasbourgom. Pobjednik pete etape biciklističkog Tour de France, koja se u dužini od 158 km vozila od Lemzana do Poja, Nizozemac Olaf Kuj. Slijede Njemac Max Kantar i Belgijanac Tim Merlier.
1: Vremenska prognoza.
2: Mateja Štibuhar.
8: Premještanje fronte preko naših krajeva u većini predjela bilo obilježeno promjenjivim, u unutrašnjosti često i prevladavajuće oblačnim vremenom, uz mjestimičnu slabu kišu ili poneki poslijepodnevni pljusak s grmljavinom, poneprije na istoku. Više sunčanog vremena bilo je u prvom dijelu dana u Dalmaciji. Vjetar je bio slab do umjeren sjeveroistočni i sjeverozapadni, na Jadranu jugozapadni i jugo. Najviša temperatura bila od 24 do 29, na Jadranu te unutrašnjosti Dalmacije od 28 do 33 Celzijeva stupnja. Sutra pretežno sunčano, mjestimice s umjerenom na oblakom. Poslije podne lokalno moguć poneki pljusak, osobito u središnjoj i gorskoj Hrvatskoj te na dijelu sjevernog Jadrana. Vjetar većinom slab na istoku i umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu će puhati umjerena bura, podno Velebita u prvom dijelu dana i jaka, poslije podne prolazno jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Najniža temperatura od 12 do 17, na Jadranu od 21 do 24, najviša između 24 i 28, na Jadranu i unutrašnjosti Dalmacije i Istre od 29 do 33 Celzijeva stupnja. U petak pretežno sunčano. Za vikend uz promjenjivu na oblaku mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom. U subotu poneprije na zapadu zemlje, a u nedjelju u Dalmaciji. Danju će biti vrlo toplo i vruće.
1: Kronika dana.
2: Na kraju emisije, cijenjeni slušatelji, ponovit ćemo važnije vijesti.
0: Zlatko Dalić otišao, još se ne zna tko će naslijediti najuspješnijeg izbornika hrvatske nogometne reprezentacije. Završen sastanak na vrhu NATO-a u Ankari, predsjednik Milanović upozorio na politiku naoružavanja Srbije. U iranskom napadu na katarski tanker za ukapljeni plin nije stradao ni jedan od 6 hrvatskih pomoraca. Vrijeme sutra pretežno sunčano, poslije podne pljuskovi, osobito u zapadnim predjelima. Na Jadranu bura, najviša temperatura 33 stupnja. Kroniku dana tonski je realizirao Josip Kerin, spiker Antonio Rašpolić. Uredila je vodila Sanja Cota.

0: Potpisivanjem deklaracije kojom je još jedan put potvrđena predanost zemalja članica kolektivnoj obrani, završen je NATO sastanak u Ankari. Rusija je označena kao dugoročna prijetnja. Saveznici su najavili više od 50 milijardi dolara novih investicija i obećali 70 milijardi eura vojne pomoći Ukrajini. Hrvatski predsjednik Zoran Milanović ponovio je da Hrvatska neće biti dio koalicije voljnih, te da mora gledati svoje interese. Upozorio je i na politiku naoružavanja Srbije.
1: Srbija se ponaša čudno. Ja se nadam da neće za pola godine nabaviti neki nosač aviona na kotačima. Jer mora nemaju. Dakle, to je vrlo čudna politika naoružavanja i pitanje koje se uvijek mora postaviti. Šta će to? Zašto to nabavljaš? Koja ti procjena prijetnje i kako to misliš iskoristiti? Mi ćemo se svakako morati kao država tome na neki način suprotstaviti tako da se opremimo nečim sličnim, a to je sve skupa moglo biti izbjegnuto. E, o tome NATO treba nešto znati i mora o tome razgovarati i moja dužnost je da to ovdje otvorim.
0: A srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić Milanovićeve je izjave nazvao budalastima. Rekao je da poštuje Hrvatsku koja ima snažnu vojsku i koja je članica NATO-a, ali da Srbija želi sama određivati svoju sudbinu, te kako neće dopustiti da Zagreb Srbiju vidi na koljenima. HGSS stanica Delnice spasila je paraglajdera koji je poslije podne ostao zapleten u krošnji visokog stabla na području Vitoraja u Gorskom Kotaru. Muškarac, na sreću, nije dobio teže ozljede, pa je bio u mogućnosti poslati svoju lokaciju. Akcija spašavanja uspješno je završila za manje od 3 sata. Iz Gorske službe spašavanja još jedan put apeliraju na penjače, izletnike i avanturiste da prije odlaska u prirodu provjere vremensku prognozu i uvjete na terenu, te da ponesu dovoljnu količinu vode i hrane. Ako je moguće, treba ponijeti i pribor za prvu pomoć te napunjen mobilni telefon kako bi, ako se dogodi nesreća, mogli dojaviti točnu lokaciju.
2: Sport.
0: Pripremio Lovorko Magdić.
3: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
4: Zlatko Danić više nije izbornik Hrvatske nogometne reprezentacije. Poslije sastanka s predsjednikom Hrvatskog nogometnog saveza Marijanom Kustićem, Danić je obavijestio javnost kako više nije izbornik Hrvatske reprezentacije. Poslije 9 godina i osvojene 3 povijesne medalje, oprostio se emotivnom porukom, zahvalivši igračima i navijačima, naglasivši kako odlazi ispunjenog srca. Mlada nogometna reprezentacija igrači do 19 godina izgubila je polufinalni susret Europskog prvenstva u Velsu od Španjolske 3:0. Izbornik Siniša Orešćanin.
5: I za nas je, mislim, jako dobar i uspješan turnir, znači apsolutno nemaš šta prigovoriti španjolskoj boljoj igri. U svakom slučaju, veliko iskustvo.
4: Mate Pavić i Salvadorac Marcelo Arevalo izborili su polufinale muških parova u Wimbledonu. Pobijedili su britanske tenisače Juliana Keša i Lloyda Glaspoola 6-2, 7-6. U Hrvatskom sportskom muzeju svečano otvorena izložba Matija Ljubek, sportska legenda, posvećena jednom od najvećih hrvatskih sportaša svih vremena.
3: Vremenska prognoza.
0: Sutra pretežno sunčano, poslije podne pljuskovi, osobito u zapadnim predjelima. Na Jadranu umjerena bura, podno velebita jaka, poslije podne sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 12 do 17, na Jadranu od 21 do 24, dnevna između 24 i 28, na moru od 29 do 33 stupnja.
3: Vijesti.
0: Tonski realizirao Josip Kerin, uredila Kristina Bokanić.
6: Dobrodošli, purgeri! Purgeraj!
7: Bog purgeri, bog purgerice. U emisiji danas Ana Tomašković, voditeljica i urednica emisije Hrvatske televizije Normalan život. Meni danas posebno važno, ona spada u purgeraj, a sad bomo čuli na koji način. Bokanice.
8: Kak smo kaj?
7: Jako smo dobro, kak smo kaj.
8: Malo sam
7: tak se pozdravljamo, tak se pozdravljamo.
8: Ja sam malo mi je zime kao ovih dana, jer čim je malo ispod 20 stupnjeva, već se bojim da mi sinusi boju proradili, ali zapravo sam uvijek jako dobro, jer je uvijek najvažnije s kim si u društvu. Ak se lepo osjećaš, onda ti sve drugo bude manje bitno.
7: Anice, na koji način spadaš u Purgeraj?
8: Ja sam rođena Bjelovarčanka. Moji su roditelji iz okolice Varaždina i zapravo se kod nas uvijek govorilo kajkavski. Dakle, mama i tata su se našli u Bjelovaru i tamo smo rođeni moja sestra, brat i ja. Ja sam u Zagrebu već više od 40 godina i zapravo je Zagreb moj dom. A s obzirom da mi je i suprug Zagrepčanin i njegova mama i tata i njegovi baka i deda, pa sad i moja djeca, onda sam ja tu negdje. Međutim, kad govorimo o Purgeraju, ja mislim da je puno više, da je to puno više od rođenja. Prije svega mislim da se svi moramo osjećati dobro, da se moramo osjećati doma, da moramo biti zahvalni, da se moramo naučiti kulturi, kućnom odgoju, da moramo poznavati tradiciju ovoga grada, da moramo znati pjesnike, graditelje, pejzažne arhitekte, da moramo znati tko je osoba koja nosi naslov naše škole, bilo koje ustanove. Jednostavno mislim da je sve to jako, jako važno.
7: Sve to čini zapravo Purgeraj.
8: Tako je.
7: Jedna ta ukupnost. A gdje si doma, Ano?
8: Ja sam doma na Trešnjevci. Na Trešnjevci i zapravo mi je velika privilegija da ja pješice idem na Poslek. Lijepo idem preko Gagarinovog puta do Vrbika, pa pređem Slavonsku aveniju i evo tu sam na Prisavlju.
7: I tu si cijeli život na Trešnjevci.
8: I tu sam cijeli život, da zapravo da.
7: Onda si ti prava Trešnjevčanka zapravo.
8: Tak je. Mm-hmm. Ali još od malena, dakle imamo troje djece, moj suprug i ja, oni su sad već 20 i nešto više godina. Od malena smo išli po cijelom Zagrebu. Jer smo pješačili, jer jako volimo ove naše zelene oaze od Botaničkog vrta, Lenucijevu potkovu. Sljeme nam je bilo gotovo svaki vikend. Onda staza Bliznec je meni najdraža jer se baš ne moramo penjati. A kad idemo na Sljeme, onda nam je Kraljičin Zdenac, za mene je bil vrh, ali onda su mi uvijek nagovarali, daj mama, još samo malo. I onda sam znala reći, je, lažete me, ali svejedno idem ja s vama. Jer nam je to zapravo bio lijepi izlet, jer smo znali gdje bomo štrukle pojeli, gdje budemo se malo odmorili, pa smo si nosili dekicu, pa sam ja znala sama nešto skuhati i napraviti sendviče, pa smo po cijele dane bili tamo i tako.
2: Kak ste kaj?
7: Ano, kak ti sad ide život?
8: Pa sad je moj život puno, puno drugačiji zato što nam je suprug prošle godine u 8. mjesecu preminuo.
7: Evo da kažemo našim slušateljima koji možda nisu upućeni, kolega Mladen Iličković, poznati naš novinar Hrvatske televizije. Ana je doživjela osobnu tragediju, a mi svi kolege zapravo rastanak s dragim kolegom koji je obilježio osobito ekologiju ovdje kao novinar na Hrvatskoj televiziji.
8: Da, on je stvarno bio brend ekologije i zagovaratelj ljubavi prema prirodi i ljudima. Zapravo uvijek su nas znali nazivati priroda i društvo. Sad, ko je više priroda, ko je društvo?
7: Aha, to... Oni bili priroda, a ti si društvo, normalan život.
8: Tako je, jer smo oboje voljeli ljude i poštivali ljude. I uvijek smo govorili da bez obzira što god radimo, kakvim god poslom se bavimo, sve mora biti u službi općeg dobra. Jer ako smo dobri, pošteni, odgovorni, ako živimo ljudske vrednote, onda oplemenjujemo i svoj i tuđi život. Tako je on uvijek bio zagovaratelj, poštovatelj prirode i uvijek je inzistirao i zbog toga je i nagrađen da prirodu valja koristiti, ali na plemeniti način koja će onda služiti ljudima, ali na način da onda oplemenjuje cijelu zajednicu. Zato meni je žao svakog drveta koji se posjeće. Uvijek se veselim svaki put kad vidim da se nešto novo zeleno sačuva, a ne ove teške interpolacije, pogotovo na Trešnjem.
7: Sad si mama i tata, koliko se to može biti, svoj odrasloj deci. Je. Oni su s tobom na Trešnjevki.
8: Je, oni su još uvijek sa mnom. Sretna sam što je Marko evo zaposlio se prošle godine, unatoč tomu što je suprug umirao. On je uspio završiti u roku u petu godinu medicinske biokemije. Dobio je dekanovu i rektorovu nagradu i sad je zaposlen u poliklinici Aviva. Hana mi je na petoj godini psihologija, a Eva je na trećoj godini grafičkog dizajna. I mi zapravo nastavljamo živjeti kao što smo uvijek živjeli u bliskosti i najveća ostavština od našeg Mladena, našeg tate i supruga jest da se ne izgubimo, da bez obzira na sve životne teškoće i iskušenja, a bilo je i bit će puno teških trenutaka, da uvijek moramo biti upućeni jedni na druge i da se radujemo jedni drugima i da jednostavno nastavljamo dijeliti tu ljubav, jer ako dijelimo ljubav prema svima, onda, a to se uvijek, evo sad kao mama, kad ste me već pitali, to se uvijek nadam i molim dragog Boga da im na put donese dobre ljude, jer kad nas više ne bude, evo supruga nema i mene, da budu s nekim ko će ih znati voljeti, kao što smo mi naučili svoju djecu da vole.
7: 27 godina na Hrvatskoj televiziji delaš normalan život. Malo više od toga si novinarka, voditeljica, uh-huh, urednica na HTV-u, ali normalan život te skroz obilježil. To ide i sad, i ovu sezonu. Uh-huh. Dala si se skroz u to. Ljudi te po tome znaju, vole, cijene. Jako si popularna. Kak se nosiš s normalnim životom sve ove godine?
8: Pa normalan život je zapravo moja autorska emisija, ali zapravo bih rekla da je to i moj stil življenja. Ja normalan život kao emisiju, radeći ovdje na najjačem mediju, zapravo ne osjećam kao posao, nego kao istinsku privilegiju da koristimo najjači medij za promociju općeg dobra. Uvijek govorimo kako su sad najteža vremena, kako nam je najteže, kako nemamo vremena za ovo, kako nam je netko drugi kriv za nešto što u životu nismo uspjeli. A ja uvijek smatram da su vremena uvijek jednako i teška i manje teška, ali da vrednote ostaju iste. I ako živimo po tim ljudskim vrednotama, a ja uvijek ističem svojoj djeci, samo slijedite put evanđelja, tih 10 zapovjedi Božjih, i to vam treba dati sigurnost. Vi možete danas imati ne znam kakve društvene statuse, materijalne statuse, ali ako nemate mira u duši, ako se ne znate radovati sa drugima i ako ne znate biti zahvalni za to što imate u duhovnom smislu kao osobe, vi morate biti brend. Ako toga nemate, onda bez obzira na sve to što sam nabrojila, bit će manje važno. Jer svi mi smo ovdje kao ljudi međusobno uvjetovani. Trebamo se znati puno više slušati, puno više poštovati i nekako zajedno onda graditi, počevši od sebe, bolji, ljepši, sigurniji i humaniji svijet.
7: Život naše gošće, naše purgerice, polupurgerice, tak nekak zapravo sam zaključila, Ane Tomašković, evo čujemo, ide u kombinaciji privatnoga i poslovnoga ovdje na Hrvatskoj televiziji, a sve se događa u Zagrebu. Ano, malo si nam uvodno bila ispripovedala kam najviše u Zagrebu ideš, a sad me zanima, a kaj u Zagrebu najviše voliš?
2: Zakaj volim Zagreb?
8: Ma sve volim. Sve u Zagrebu volim. Ja jednostavno volim i parkove, volim ulice. Pogotovo sad kad mi nema supruga, doslovno kako smo prošli cijeli Zagreb zajedno sa djecom, vrlo često smo znali šetati kad god smo bili slobodni, ponekad sami, ponekad sa djecom, jer je to uvijek bio onda nekakav naš izlet koji uvijek završava ili sa nekakvim sladoledom ili ne znam, sa nekakvom idejom što ćemo sad sljedeće raditi, ili recimo šećući tako po zagrebačkim ulicama znali smo se izmišljati izazove, ili recimo kad bi djeca bila u kazni, Mladen je znao reći: izaberite si sami kaznu ili ću vam ja dati neki izazov. A to vam je uglavnom bila: pročitaj mi još jednu knjigu koja nije lektira. I imaš za to rok, recimo 2 tjedna, ali naravno u sve druge obveze i hobije moraš imati vremena i za to, pa tek onda ako budeš imao vremena i za prijatelje i za izlaske. Dakle, sve me to podsjeća, pogledaj, ovdje smo odlučili skratit ćeš kosu, ovdje smo odlučili ovo i ono. Dakle, naravno kazališta, kina, ja doduše ne idem u kino jer je meni to jako, jako preglasno i meni kažu: joj mama, koja si ti konzerva, jednostavno to ne volim. Ja volim da smo mi lijepo domeka, svi skupa, da si spružimo trosjet, pa si onda svi jedni preko drugih lijepo. Ja im sve napravim kaj god trebaju i puno bolje da si neke grickaju i da piju nego da su tamo u bučnoj dvorani i da gledaju film.
7: Ja mislim da si to zapravo svaka mama želi, da si legne s dečicom na trosjed, jel da?
8: Upravo to, pa zapravo mi imamo taj svoj mali ritual, ali to stvarno od malena još kako su bili, subota je uvijek bila njihova, jer su oni uvijek dolazili u subotu k nama, a u nedjelju, to moram reći, a u nedjelju od kad počinje vaša emisija Sviram ti priču, mi to svi slušamo.
7: Dobro,
8: mi to svi
7: znači
8: slušamo.
7: Radio Sljeme isto kod Ane Tomašković i familije dio Zagreba.
8: Apsolutno. I to su isto mali rituali. Dakle, u braku sam 25 godina bila sa mladinom. Svih tih 25 godina, gdje god da mi jesmo, da li smo na službenom putu ili smo kod moje mame ili smo na moru ili ne znam negdje, ujutro u 6:30 zna se da nam je kavica u krevetu, nas dvoje se lijepo dogovaramo što ćemo danas, kako ćemo danas, bez obzira gdje jesmo, ali kavica je uvijek u krevetu. A tek onda, poslije toga, da ako smo s djecom, onda radimo svi zajedno doručak, ako nismo, odemo po nekim drugim svojim radnim obvezama, ali kavica je baš jedan mali ritual uz Sljeme. I čekamo, ako stignemo, ako ne moramo ići na snimanje, obavezno zajednički nazivnik. Jer onda...
7: Aha, u 6:30, to je naš zabavni
8: tak
7: program.
8: Je, tak je,
7: ja to iz Afrikancije velim naš zabavni program,
8: da.
7: Jer to su zapravo ozbiljni problemi koji se rješavaju, ali to zna biti neka tak veselo.
8: Ali jako veselo, zato kaj onda čujete i tu lepu domaću reč, onda čujete uistinu aktualna pitanja, voditelji su prekrasni koji znaju lijepo komunicirati. Dakle, ta emisija meni ima i vijest, i stav, i emociju, i baš jedan lijepi folklor. I to onda mi o tome smo znali razgovarati i mladin je više puta znao istaknuti neki problem i jako brzo se je riješilo.
7: Lepo da smo upućeni jedni na druge. Dakle. E sad, u našem gradu nisu samo domoroci.
2: Do Tepenec.
7: Ima do Tepencov. Jako si mi, Ano, prije emisije govorila i htjela si baš istaknuti pozitivne strane do Tepencov. A ima ih puno.
8: Pa ima ih puno. Ja stvarno, evo još jedanput bih htjela reći, svatko onaj tko dođe ovdje u ovaj grad treba prije svega biti zahvalan za tu priliku, jer je to stvarno privilegija, zato što taj grad jako puno nudi, ali isto tako i obvezuje kao i svugdje dođete. Meni je Zagreb kao dom, kao da uđete u moj dom. Dakle, sa poštovanjem se morate odnositi. Nemojte razmišljati da će netko umjesto vas, ne znam, pokupiti smeće, da će netko umjesto vas odraditi nešto ono što biste vi trebali raditi. Jako je puno sad došlo ljudi za koje ja uvijek znam reći da se nadam da su došli sad privremeno, da su dobili priliku da se zaposle, da pomognu svojim obiteljima, ali da će se vratiti tamo od kud su i došli. Jer mislim da oni isto tako pate i da nisu došli ovdje iz dobroga, nego iz neke sile. I ja zapravo nemam negativni stav prema njima, uvijek mi je žao i nadam se da će se i oni više potruditi da barem nauče, ako ništa drugo, engleski jezik, ali mislim da ako želi ovdje osnovati obitelji, da im ovo bude dom, da onda moraju naučiti naš jezik. Barem standardni jezik, ako ne kajkavski jezik, naravno. Ali kad govorimo, pretpostavljam da mislite o dotepencima, odnosno ja uvijek više volim reći dojdek i to mi je nekako nježnija
7: riječ. Dobro, ali na isto zide.
8: Ali na isto zide, tak je. Jednostavno mislim da je i grad Zagreb kao nekakav spomenik brojnih graditelja na različite načine, materijalne i nematerijalne kulturne baštine. Dakle, ljudi koji su ostavili svoj trag upravo zato što su bili u Zagrebu, što su mu dali svoj pečat. I zato stvarno smatram, evo, nadam se da će se složiti naši dragi slušatelji, da svi mi koji smo dobili priliku ovdje biti, a nismo rođeni u Zagrebu, ali i oni koji jesu rođeni u Zagrebu, da uistinu trebamo biti zahvalni, trebamo svaki dan gledati na koji način ja živim i na koji način oplemenjujem svoj život, svoju zajednicu i cijeli grad u cjelini zapravo i što će ostati poslije nas. Dakle, jako je važan svaki trenutak i zato mislim stvarno da je bitan taj odnos prema Zagrebu. Da li nešto voliš i poštuješ ili ne. Taj kućni odgoj, ta kultura, ophođenja, obrazovanje, sve na što određuje.
7: Tebi, grade moj, to bumo sad zasvirali, Zato kad je naša Ana Tomašković, kolegica, voditeljica i urednica emisije Normalan život Hrvatske televizije, tak poželjela. A zakaj si tu poželjela?
8: Pa zato što sam ja zaljubljena u te sve šansone. Dakle, ja stvarno obožavam i to se zapravo jako, jako kod nas slušalo i sluša se i dan danas i zato možda najviše i slušamo Radio Sljeme jer imamo priliku to čuti i Dragu Diklića, i Ivu Robića, i Zvonka Špišića, i Anu Štefok, ma brojne, sada ne nabrajam, Zdenku Vučković, Gabicu Arsena, mnoge, mnoge, jer to je jednostavno glazba koja ima poruku, glazbu koja ima emociju i u kojoj se svatko od nas može naći.

0: pri Purgerici.
1: Tebi grade moj, zapjevali smo zajedno s Ivom Robićem i nastavljamo u našem Purgeraju zajedno s našom gošćom, voditeljicom i urednicom emisije Normalan život Hrvatske televizije, Anom Tomašković. Ano, došli smo do Kušlecov.
0: Kušlec.
2: Ah!
1: Devici, sve kaj očiš u Kušlecima.
2: Nadam se da ste to čuli. Ma Kušlec, pa to je esencija života. Nema ništa bez Kušleca.
1: Čuj, ti si samo u Bjelovaru rođena. Da. Tvoji su, rekla si...
2: Iz okolice Varaždina.
1: Tako je. Znači da su se oni o Kušlecima i tako
2: spominjali,
1: ne?
2: Apsolutno.
1: A udala si se za pravog purgera.
2: Tak je.
1: I oni su onda isto Kušlece spominjali, kaj ne?
2: Jako.
1: Znači tebi to niš nije nepoznato.
2: To mi niš nije nepoznato i ja započinjem dan sa Kušlecom. I ja završavam dan sa Kušlecom. I dragi naši slušatelji, negdje sam zapravo sama pročitala, a djeca su to još kasnije vidjele, mama, pa mi smo i premašili tu brojku jer smatra se da bismo imali zdrav i radostan dan, u danu moramo imati barem 9 Kušleca, barem 9 zagrljaja. Dakle, naravno da se sad tu razlikuju ti zagrljaji i kušleci, ali to je nešto posebno i nježno i to je baš ono i simpatije kad nekoga osjećaš i zapravo ne trebaš ništa niti reći. Daš kušlec i sve se zna.
1: Ano, ovo je bila jedna oda.
2: Je.
1: Oda Kušlecu, je, Ani Tomašković.
2: Je, apsolutno. Pa kaj ima drugo? Mislim, ja uvijek znam reći da najveće darove koje možemo jedni drugima dati, to je baš to, taj Kušlec, svoje vrijeme, svoje emocije, svoju prisutnost, tu sam ja radi tebe. I kad ti je teško i kad i ne možeš nešto izreći i kad imaš stotinu problema, dovoljno je da te neko zagrli. Ili ako nismo u prilici, ako nismo blizu, ono, da si damo kušleci, da si damo zagrljaj osobni, ali uvijek se možemo zagrliti dušom i dati kušlec sa nekom lijepom riječi, da nazovemo u danu nekoga, znamo da je sam ili znamo da pati ili da nekoga iščekuje ili da jednostavno iz bilo kakvih životnih okolnosti sad u takvoj situaciji da nema nikoga, ma dajte mu kušlec.
1: Kušlec je jedna lepa kajkavska riječ, a mi lepih kajkavskih riječi imamo koliko god hoćeš. Uh-huh. Bilo da su onak malo jače kajkavske, to je za one ljude koji su izvan Zagreba, uh-huh, a s kajkavskog su govornog područja, ili prave purgere, zagrebčance koji isto govore kajkavski, ali jedan urbani zagrebački kajkavski. Kaj bi rekla, kam ti si spadala sa svojim mužekom i tvoja dečica skupa s vama?
2: Pa ja mislim da je to zapravo miks. Aha. Da je to miks. Recimo, ja vam imam jednu tetu u Zaboku i naš Zvonek, tetak Zvonek, bi rekao, kaj sme je mica? Peme, ne peme. Bumo se zdigli već jedan put. A mi onda uvijek znamo pitati kaj to zapravo je ili uvijek nas znaju ispraviti kak mi se sad, ne znam, mi u Zagrebu malo drugčije govorimo ili tak. Ali svaka ta riječ je zapravo jako dragocjena i mislim da to trebamo istraživati. To je stvarno nas oplemenjuje sve to. I ne
1: kak
2: smijemo
1: ti
2: to
1: doživljavaš Anokaj kaštinu?
2: Pa stvarno kao veliko bogatstvo. Kao veliko iznimno bogatstvo i mislim da puno, puno više o tomu trebamo govoriti. Ne samo kad je festival u Krapini, ne samo u povremenim emisijama, nego baš kao pravo, pravo kulturno blago, taj izričaj. Pa gdje god da jesmo negdje vani izvan Zagreba, kad čujemo kaj, ko da smo doma.
0: Kaj naj.
2: To je nekako naš najvažniji identitet. Mislim da ga stvarno trebamo čuvati i da ga trebamo oplemenjivati i da trebamo možda više promovirati. Zato evo ovo prilika, pogotovo kad čujemo stare Zagrepčane, kak su oni, ja uvijek to volim slušati, kak su oni nekad živjeli, kak su oni negdje bili, kakva im je mladost bila, kak su se oni kušuvali, gdje su se sastajali, na koji način, sve te lijepe anegdote. Dakle, to sve valja očuvati.
1: A od našeg obilja kajkavskoga, ima li neke koje bi posebno izdvojila? Kakvu riječ, kakav stih, kakvu
2: ne znam,
1: pjesmu,
2: evo,
1: neke koje ti osobito voliš?
2: Sad bi moja djeca rekla, mi najviše volimo Eingemachtec. Zato što mi volimo...
1: Ide ti Eingemachtec?
2: Idem i jako Eingemachtec i ja jako volim kuhati i peći kolače, stvarno to volim. i imamo staru, jednu staru, preko 100 godina malu knjižicu na njemačkom jeziku koju nam je suprug preveo. To je dakle još iz vremena kad nije bilo pecivnog praška i ne znam svih ovih konzervansa što sad ima. I ja sam si to sve zapisala, tako da recimo vase špacle volim često raditi, od piceka nekakav saftek sa vase špaclama ili ne znam neke šnicleke, vanjkuše. Volimo zajedno svake subote preslačiti i s njima se zafrkavati. U špajzu često idemo. Onda, recimo, moja djeca bi jako rado svaki dan jeli nekakve pišingerice, torticu Esterhazy, ali dobivaju londonere ili recimo...
1: Dobro, pa fino si ih navčila, gledaj.
2: Je. Ali sve ja to volim raditi, ali to je isto nešto... Što spada u tu neku našu kulturnu baštinu i voljela bih da ih ima puno, puno više.
1: A sad me zanima, evo u Zagrebu smo, ovo se sve događa u Zagrebu.
2: Da.
1: Ovo sad kaj si ispripovedala zapravo svjedoči o tome da ovaj jezični purgeraj vama nije samo neke posebnoga za posebne prilike, nego
2: mi
1: da
2: to
1: živite
2: živimo.
1: Stalno.
2: Mi
1: da.
2: To živimo stalno.
1: Jer ako vi stalno vajnkuše svaku subotu okrećete skupa, presvlačite, onda mi je jasno da vi to živite stalno. E sad, znaš kaj me zanima? Kad bi imala priliku da u Zagrebu neke izmenjaš, u perspektivi, čega bi se primila?
0: Se razme.
2: Joj, sad znam da to uglavnom znaju reći, joj, preveće smeća, pa i mene to isto smeta, previše gužve, previše automobila. Ja stvarno s Trešnjevke tu do HRT-a dojdem ponekad za 15 ili 16 minuta. Pogotovo kad je lijepo vrijeme, to je stvarno privilegija, pa onda po tom Gagarinovom putu, kod raketa, to je ptičice pjevaju, stvarno je prekrasno. Ali ako moram ići sa automobilom ili ako je kiša ili ne znam po zimi, kad je baš jako zima, kad moram putovati, onda stvarno to bude i po pola sata. Dakle, mislim da je previše, stvarno previše prometa. Ali pustimo to, to su uglavnom i drugi govorili i mislim da svi skupa moramo malo više poraditi na tom problemu i rješavanju problema, što znači da ne moramo doma imati dva ili tri auta, što znači da ako nam smeta smeće, da moramo malo više i malo češće ga sortirati i paziti. Ako i nema, ako baš sad i ne dođu ovi koji trebaju odnijeti to smeće, da ga možemo pristojno ostaviti, a ne da ga ostavimo i baš nas briga i to nije moj posao, sve je to naš posao i sve je to naše ogledalo. Ali ono što bih ja htjela i što bih svi silno voljela, to je da imamo, da se vrati zapravo onaj duh starih kafanica. Da imamo, osim lijepih stolica, onih tonet stolica, da imamo upravo ove kolačiće koje sam ja sad nabrojala, da imamo i orehnjače i makovnjače i da imamo sve ono što su naše bake i naše mame sa ponosom nama spremale i da to ponudimo svim našim gostima. A ne, danas u kafanama prije svega imate užasnu glazbu, užasno glasnu glazbu, da se razumijemo, da se ispravim, užasno glasnu glazbu gdje se mi međusobno ni ne čujemo, moramo se nadvikivati. Osim toga, zašto mi u toj kavanici ili kako god to zvali, klubovi, zašto mi nemamo naše šansone? Zašto se ne čuje stvarno ta naša priča? Te šanstone, kao što sam rekla, imaju svoju priču. To su stvarno pravi istinski pjevači koji su obilježili to svoje doba i koji su, i to sam najavljivala, ostavili svoj trag. Dakle, da jednostavno imamo taj duh Zagreba. Ja vam volim one stolnjakiće. Ono, znate,
1: kockaste,
2: pa šestinske, da, ili bijele, crvene, ili tako. Ali volim, jednostavno volim da se to čuje, da kad uđete unutra, da znate, to je Zagreb. I isto tako bilo bi lijepo da postoje neki klubovi gdje mogu biti plesnjaci, gdje vi možete doći i plesati, malo cupkati na sve te lijepe pjesme. Dakle, To mi silno nedostaje, kao kad odem u Dalmaciju pa onda isto tražim po slastičarnama nešto njihovo autohtono ili se nadam da budem čula Olivera, Mišu, ne znam, Džibonija, da ću čuti nekakve klape, a uvijek čujem ili tehno ili ne znam, jer kažu to je moderno, to je sve za mlade, ali mislim da je to dio identiteta i ta glazba i ta kulinarska ponuda i nije sve samo u cijeni, nije sve samo da mi moramo uz bok ići nekakvih ljudi koji će doći, naših turista koji će doći sa kruzerima ili ovdje dolazi sve više i više u Zagreb. Zašto im ne bi mogli ponuditi jednu bučnicu ili neke štrukle ili ne znam, nešto što nisu nikada probali, sigurno će im biti fino.
1: Znaš, Kajano, sve ovo kaj si sad ispripovedala o Zagrebu, kaj je i kaj bi trebalo biti i kaj valjda neka i bu, meni još ovdje samo fali jedan fijaker.
2: Slažem se. Fijaker i onda lijepo ona stara vremena i Viki Glovacki i onda si točno mogu zamisliti kak je možda neka onak ili sumaglica ili neko predvečer i dolazi dama i lijepo uređena. Jako, jako sam ponosna. Evo to možda nisam još rekla kad ste pitali za obilježje Zagreba. Što volim u Zagrebu? To su možda prije svega ljudi. Ja imam svoje ljude. Dakle, od svog placa Trešnjevačkog, pa kad idem u crkvu Svetog Josipa, pa onda kad idem tu na putu do posla, isto tako znam gdje ću zastati, gdje ću si kupiti jajčeka, gdje ću si kupiti, ima sad i ribarnica, pa onda i bez obzira što se tamo ne prodaju u dućanima, znaju reći bum vam nabavila vrgančeka, moje štef bil u šumi, bum vam vrgančeke nabavila i ja kažem super, ja bum vama nekaj drugo i tak. Dakle, to je to, ta ljubav prema ljudima, ljubav prema svom gradu. Mislim da grad zapravo čine dobri ljudi i to bi ja voljela, da to bude naša najjača ostavština, da pokažemo cijelome svijetu što je Zagreb kulturan, fin, grad dobrih ljudi, otvorene duše, otvorena srca, ali jednako tako i traži za uzvrat, jer on to zaslužuje.
1: Ano, hvala lijepa kaj si bila, kaj si nam malo još više osvijestila, kaj je Purgeraj bil, kaj je i kaj bi trebal biti, a nadamo se i da bu. I hvala ti lijepa kaj si nam bila Purgerica ovdje kod nas na Radio Sljemenu.
2: Hvala vama i veliki, veliki pozdrav svima koji su nas slušali. I dragi ljudi, želim vam, to uvijek govorim i u svojim emisijama, puno mira u duši i puno ljubavi prema sebi, svojima, ali i prema svima drugima, a pogotovo onima koji nas trebaju.
3: S vama je bila Purgerica Tanja Baran.
1: Hvala vam lepa i živeli!

0: Što je najavio, Donald Trump je i ostvario. Sjedinjene Države ponovno napadaju Iran. Američko središnje zapovjedništvo potvrdilo je da se vojne operacije provode prema Trumpovoj zapovjedi, te da će napadi biti jači od prijašnjih. Što je prethodilo tome, više u prilogu Danje Dubravac.
1: Najavljajući nove napade na Iran i mogućnost ponovnog uvođenja pomorske blokade, američki predsjednik Donald Trump rekao je kako ipak ne misli da će oni prerasti u potpuni rat.
2: Gledajte, ne napadamo najjače. To bi bili mostovi. Rekao bih da bismo u jednom danu mogli srušiti sve mostove u Iranu i oni ne mogu ništa učiniti. Njihovi pogoni za proizvodnju struje, elektrane i ostalo, hoćemo. Ako moramo, uništit ćemo ih. Ne želim to, no uništit ćemo ih ako budemo morali. I postrojenja za desalinizaciju ćemo uništiti ako budemo morali. To ne bih volio učiniti.
1: Program na engleskom iranske državne televizije objavio je da će Iran u slučaju novih napada potpuno zatvoriti Hormuški tjesnac. Tehran je osudio američko ukidanje privremene suspenzije sankcija na prodaju iranske nafte te objavio da je gađao američke vojne položaje u regiji. Ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi objavio je na X-u.
2: Obraćanje civiliziranoj i hrabroj naciji Irana pogrdnim jezikom ne umanjuje njezinu veličinu. Iranci su poznati po svojoj pristojnosti, kulturi i snažnim moralnim vrijednostima. Na vulgarnost ne odgovaramo vulgarnošću, nego djelovanjem. Strašivo i s velikom hrabrošću.
1: UN poziva SAD i Iran da nastave pregovore jer bi nastavak rata imao katastrofalne posljedice za stanovnike regije, međunarodni mir i sigurnost te za svjetsko gospodarstvo. Međunarodna pomorska organizacija procjenjuje da je u Perzijskom zaljevu i dalje otprilike 6000 pomoraca.
0: U Ankari je završio NATO summit. Potpisana je deklaracija kojom je još jedanput potvrđena predanost zemalja članica kolektivnoj obrani. Rusija je označena kao dugoročna prijetnja. Saveznici su najavili više od 50 milijardi dolara novih investicija, a Ukrajini je obećana vojna pomoć od 70 milijardi eura. Trump je čak obećao dati Ukrajini licenciju za proizvodnju proturaketnog sustava Patriot. Sve to pokazuje da je NATO savez jak i stabilan, rekao je u emisiji Otvoreno prorektor Sveučilišta obrane i sigurnosti dr. Franjo Tuđman, Gordan Akrap.
3: Jača se svijest o tome koja je stvarna prijetnja sigurnosti i stabilnosti Europe, a to je Rusija koja je nedvojbeno istaknuta kao takva. Pokazuje se povećani kapacitet i sposobnosti države Turske za stabilizaciju i pokušaj smirivanja stanja ne samo u njenom neposrednom okruženju, nego i na području Srednje Azije. I što je posebno bitno, da je Ukrajina ta koja je napokon i u svjetlu u sklopu cijelog saveza preuzima inicijativu, jer činjenica da su dobili licencu za proizvodnju Patriota nosi jako puno pozitivnih posljedica za Ukrajinu, za Europu i pokazuje razvoj njihovih sposobnosti, sposobnost upravljanja opskrbnim lancima, znanja, mogućnosti da mogu proizvoditi za svoje potrebe i savezničke potrebe i mislim da je to ta rečenica praktički vrlo teško zazvonila i ozvonila unutar Kremlja.
0: U Ankari je bio i predsjednik Zoran Milanović, koji je ponovio da Hrvatska neće biti dio koalicije voljnih, te da mora gledati svoje interese. Upozorio je i na politiku naoružavanja Srbije.
4: Srbija se ponaša čudno. Ja se nadam da neće za pola godine nabaviti neki noseć aviona na kotačima, jer mora nemaju. Ne? Dakle, to je vrlo čudna politika naoružavanja i pitanje koje se uvijek mora postaviti. Šta ćete to? Zašto to nabavljaš? Koja ti je procjena prijetnje i kako to misliš iskoristiti? Mi ćemo se svakako morati kao država tome na neki način suprotstaviti tako da se opremimo nečim sličnim, a to je sve skupa moglo biti izbjegnuto. E, o tome NATO treba nešto znati i mora o tome razgovarati i moja dužnost je da to ovdje otvorim.
0: Srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić Milanovićeve je izjave nazvao budalastima. Rekao je da poštuje Hrvatsku koja ima snažnu vojsku i koja je članica NATO-a, ali da Srbija želi sama određivati svoju sudbinu, te kako neće dopustiti da Zagreb Srbiju vidi na koljenima.
5: Vijesti.
0: Hrvatska je prošli mjesec, za razliku od pozitivnog svibnja, zabilježila 7% manje turističkih dolazaka i 6% manje noćenja. Resornog ministra Tončija Glavinu lipanjski minusi ne zabrinjavaju, no upozorio je turistički sektor da će gosti sljedeća dva mjeseca smještaj tražiti u posljednji trenutak.
5: Situacija koja se događa, geopolitička ratno stanje koje imamo, utječu jako puno na poremećaj kretanja turizma, najviše u onom dijelu gdje je najproblematičnije, što jednostavno pada kupna moć gostiju. Mm-hmm. I ono što je jako veliki izazov, putovanje od točke A do točke B nikad nije bilo skuplje nego što je ove godine i naravno da to utječe. Svi se tome prilagođavamo, mi smo na vrijeme uputili apel cijelom turističkom sektoru da moramo izaći atraktivnim ponudama, promocijama. Tu smo napravili iskorak, a sad što se tiče recimo trgovina, što se tiče ugostiteljstva i tako dalje, tu precizne podatke nemamo, a o tome će ovisiti naravno i ukupni turistički rezultati. Ali da, gosti biraju u posljednjem trenutku, zato je jako bitno predstaviti se tržištu na atraktivan način i biti vrlo konkurentan.
0: Objavljeni su privremeni rezultati državne mature. Maturanti su najbolje napisali esej iz hrvatskog jezika. Dobri su i rezultati iz engleskog jezika, no zato su rezultati iz matematike lošiji nego lani. Maturanti mogu podnijeti prigovore, a konačni rezultati bit će objavljeni 15. ovoga mjeseca. Da je moglo i bolje, svjestan je i ravnatelj Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja Vinko Filipović. Na pitanje kako bi ocijenio ovogodišnju državnu maturu, kaže:
6: čvrsta trojka. Ostaje prostora da kroz prigovore se dio ocjena, a onda i postotka oni koji nisu položili ispite državne mature, ali čak i one koji su položili, jer vrlo često se događa da maturanti koji traže višu ocjenu, a imaju utemeljenje, da isto tako iskazuju prigovore.
0: Večeras počinje 73. Pulski filmski festival. Nacionalni natjecateljski program otvorit će svjetska premijera dugometražnog igranog filma Svadba redatelja Igora Šeregija. U konkurenciji je 11 hrvatskih filmova i 7 manjinskih koprodukcija, najavio je umjetnički direktor festivala Daniel Pek.
7: Od njih imamo neke koje je publika već vidjela i naravno imamo i neke premijerno. Od premijernih tu su Kristalni planet redatelja Arsena Antona Ostojića, znači animirani film, Male stvari Zvonimira Jurića, kojem će biti u Puli ovo svjetska premijera, i Sitni lopovi Mate Ugrina, koji je u stvari sniman u Puli, u okolici Pule i u Istri.
8: Sport.
0: Pripremio Lovorko Magdić.
9: Zlatko Danić više nije izbornik hrvatske nogometne reprezentacije. Poslije sastanka s predsjednikom Hrvatskog nogometnog saveza Marijanom Kustićem, Danić je obavijestio javnost kako više nije izbornik hrvatske reprezentacije. Poslije 9 godina i osvojene 3 povijesne medalje, oprostio se emotivnom porukom, zahvalivši igračima i navijačima, naglasivši kako odlazi ispunjenog srca.
10: U 21. stoljeću Deschamps je najuspješniji izbornik na svijetu, naš izbornik je drugi najuspješniji na svijetu. Samo su 4 izbornika vodila više utakmica od mene na svjetskim prvenstvima u povijesti, ali ne bi to bilo da nisu bili tu igrači koji su zaista opet radili jedan jako dobar posao i sve zasluge idu tim dečkima i onima 2018. i ovima do dan danas.
9: S obzirom da slijedi natjecanje u Ligi nacija u drugoj polovici rujna, ubrzo ćemo saznati i ime novog izbornika. Za sad se prije svega spominje Slaven Bilić, a također i izbornik mlade reprezentacije Ivica Olić. Mlada nogometna reprezentacija, igrači do 19 godina, izgubila je polufinalni susret europskog prvenstva u Velsu od Španjolske 3-0. Igrač Tomas Baković:
11: utakmica je bila stvarno zahtjevna u svakom segmentu igre. Španjolska pokazala da imamo kvalitetne igrače na svakoj poziciji.
9: Mate Pavić i Salvadorac Marcelo Arevalo izborili su polufinale muških parova u Wimbledonu. Polufinale pojedinačne konkurencije izborili su Britanac Arthur Fer i Njemac Aleksandar Zverev u muškoj, te Čehinja Linda Noskova i Ukrajinka Marta Kostjuk u ženskoj konkurenciji. Hrvatski košarkaški prvak Zagrebačka Cibona igrat će sljedeće sezone u Fibinoj Ligi prvaka. Nastup je u skupini B s istambulskim Galatasarajem, Varšavskom Legijom i francuskim Strasbourgom.
8: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, poslijepodne pljuskovi, osobito u zapadnim predjelima. Na Jadranu umjereno.

0: Na bura, podno velebita jaka, poslije podne sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 12 do 17, na Jadranu od 21 do 24, dnevna između 24 i 28, na moru od 29 do 33 stupnja.
1: Vijesti.
0: Ponoćne vijesti realizirao je Josip Kerin, uredila Kristina Bokanić.

bumerang, pa su bile kameloni, pa su bili srce, pa su bili jugrupa, pa su puli bili kosve. Sjeti me, svi su bili. To sam rekao. Dakle, nakon više od 30 godina, hej,

Ček napisa i ovu i sve ove koje smo već razvirali. Neizmjerno zahvalni, kao što rekao, ne vidim taj šešir, ali tu je negdje u mraku se sakrio, pije pivu i smišlja novu pjesmu, samo da znate. To je sigurno. Ovaj koncert

Rekao mi je prvo tri kruga oko pozornice, ovo mi je prvi pa drugi. Uglavnom, skratit ću, naravno da nije poznanac tvrdoglavi, kaže neću. Da ne kažem kako neću, ali on hoće, za vas i uvijek će, drage dame i gospodo, bubo!

0: Iz programa Hrvatskog radija ponavljamo.
1: Kronika dana sa Sanjom Cotom.
2: Dobro večer, cijenjeni slušatelji.
3: Zlatko Dalić otišao, još se ne zna tko će naslijediti najuspješnijeg izbornika hrvatske nogometne reprezentacije. Završen sastanak na vrhu NATO-a u Ankari. Predsjednik Milanović upozorio na politiku naoružavanja Srbije. U iranskom napadu na katarski tanker za ukapljeni plin nije stradao ni jedan od 6 hrvatskih pomoraca. Vrijeme sutra pretežno sunčano, poslije podne pljuskovi, osobito u zapadnim predjelima, na Jadranu bura, najviša temperatura 33 stupnja.
2: Vijest koja je obilježila dan svakako je odlazak Zlatka Dalića, koji nakon gotovo 10 nevjerojatno uspješnih godina više nije izbornik hrvatske nogometne reprezentacije. Reprezentaciju je vodio na 5 velikih turnira te osvojio srebro i broncu na svjetskim prvenstvima. Nakon sastanka u Hrvatskom nogometnom savezu Dalić je priopćio kako izbornička uloga zahtjeva puno teških odluka i da mu je posljednja sigurno bila najteža. Evo što je još napisao.
3: Uvijek sam govorio da nema veće časti od vođenja svoje reprezentacije i da ne mogu imati važniji, odgovorniji i ljepši posao od ovoga. Kada sam preuzeo reprezentaciju, vjerovao sam i u igračku kvalitetu i u sebe, ali nisam se usudio niti sanjati da ćemo ostvariti sve što smo ostvarili. Ne mogu opisati koliko sam ponosan na svaku pobjedu, na plasmane, na velika natjecanja, na 3 medalje, na velike noći hrvatskog nogometa, poput one kada smo pobjeđivali Englesku ili Brazil na svjetskim prvenstvima, ali najviše na zajedništvo koje smo postigli unutar ekipe i s hrvatskim narodom, a kojima smo posebno svjedočili na onim nezaboravnim dočecima nakon osvojenih svjetskih medalja, istaknuo je Zlatko Dalić.
2: Zlatku Daliću zahvalio je predsjednik Hrvatskog nogometnog saveza Marijan Kustić. Hvala mu što je od prvog trenutka vjerovao u hrvatsku reprezentaciju i što je tu vjeru prenio na igrače te s njima ostvario čudesne uspjehe o kojima će pripovijedati generacije. Srebro u Rusiji, bronca u Kataru, finale Lige nacija. I nisu to samo medalje i rezultati, to su i uspomene koje će milijuni Hrvata nositi cijeli život, napisao je Marijan Kustić. I zato se s velikim zanimanjem očekuje tko će naslijediti Zlatka Dalića, a o tome i završetku jedne iznimne karijere više u sportskom dijelu emisije Potkraj kronike dana. Svijet. Nakon dvodnevnog sastanka na vrhu u Ankari donesena je zajednička izjava čelnika država i vlada NATO saveza. Ističe se kako je potvrđena odlučnost u provedbi kolektivne obrane na temelju članka 5 ugovora, prema kojemu je napad na jednu članicu napad na sve. Naše jedinstvo, solidarnost i kolektivna snaga ostaju temelj mira, sigurnosti i napretka za milijardu građana Saveza slobodnih i demokratskih nacija, stoji u zajedničkoj izjavi. Na sastanku koje je sudjelovao i predsjednik Milanović, koji je upozorio na politiku naoružavanja Srbije. Javlja Tihomir Vinković.
4: Saveznici ispunjavaju preuzete obveze povećanjem ulaganja u obranu, istaknuo je glavni tajnik NATO saveza Mark Rutte i tijekom obraćanja s američkim predsjednikom Trumpom. Kada se radi o NATO, ono što ste postigli, radi se o velikoj pobjedi i želim to još jednom reći. U protekle 2 godine Kanada i europske članice su na obranu potrošile 258 milijardi. Trump je pak izrazio nezadovoljstvo djelovanjem saveza. Mark je izvrstan glavni tajnik NATO, ali nisam sretan sa savezom zbog onoga što su napravili s Grenlandom i nisu nam htjeli pomoći u suočavanju s državom, najvećim sponzorom terorizma, Iranom. Iskreno, nisam o tome razgovarao s Markom, a da jesam, možda bi bilo drukčije. Bez obzira na sve usvojena zajednička izjava kojom se potvrđuje odlučnost provedbe kolektivne obrane na temelju članka 5 ugovora i napad na jednu članicu, napad je na sve. Naše jedinstvo, solidarnost i kolektivna snaga ostaju temelj mira, sigurnosti i prosperiteta za milijardu građana Saveza slobodnih i demokratskih nacija. Ističe se u izjavi svih čelnika država i vlada Saveza. Poslije sastanka predsjednik Milanović, koji je vodio hrvatsko izaslanstvo, objasnio je glavne točke svog obraćanja u kojemu upozorio na politiku naoružavanja Srbije.
5: Srbija se ponaša čudno, ja se nadam da neće za pola godine nabaviti neki nosač aviona na kotačima, jer mora nemaju. Ne? Dakle, to je vrlo čudna politika naoružavanja i pitanje koje se uvijek mora postaviti, šta će ti to? Zašto to nabavljaš? koja ti je procjena prijetnje i kako to misliš iskoristiti. Mi ćemo se svakako morati kao država tome na neki način suprotstaviti tako da se opremimo nečim sličnim, a to je sve skupa moglo biti izbjegnuto. E, o tome NATO treba nešto znati i mora o tome razgovarati i moja dužnost je da to ovdje otvorim.
4: Milanović je ukazao da sloboda plovidbe mora biti zajamčena. Radilo se o prolasku hormuškim tjesnacem ili plovidbe tankera s ruskom naftom, jer to nije zabranilo vijeće sigurnosti.
2: U iranskom napadu na katarski LNG tanker na kojem je i 6 hrvatskih pomoraca, srećom nitko od njih nije stradao, objavilo je naše Ministarstvo vanjskih poslova. Brod je pogođen usred noći dok je plovio omanskom stranom Hormuškog tjesnaca. Jedan od naših pomoraca kolegama je poslao poruku u kojoj javlja da su svi dobro i da su ugasili požar. Bio sam 2 metra od mjesta udara, preživio sam Božjim čudom, napisao je naš pomorac. Vijest da su svi dobro potvrdio je i Neven Melvan iz sindikata pomoraca.
6: Svi su oni na sigurnom, njih je omanska mornarica kasnije prebacila na sigurno, tako da eto, izbjegnuta je tragedija, a koja se uistinu mogla dogoditi s obzirom da je riječ o LNG brodu i u ovoj velikoj nesreći imali su dosta sreće.
2: Unatoč međusobnim napadima, prijetnjom, novim napadima te tvrdnji da je primirje završeno, Donald Trump ističe da se rat s Iranom neće ponovno rasplamsati, nego da će sve brzo završiti. Uz uvrede iranskome vodstvu zaprijetio je mogućom novom blokadom iranskih luka, a Iran odgovara da će na uvrede odgovoriti akcijom. Svjetski vođe pozivaju na mir, a cijene nafte počele su ponovno rasti. Danja Dubravac.
7: Najavljujući nove napade na Iran, američki predsjednik Donald Trump rekao je kako ipak ne misli da će oni prerasti u potpuni rat. A odgovorio je kako to da iransko vodstvo sada naziva lažljivim, bolesnim ološem, kad ih je ne tako davno hvalio kao racionalne ljude.
3: Upoznao sam ih, to sam već rekao. Kad kažete racionalni, mislim da su mnogo racionalniji od prve i druge razine vodstva. Razina 1 je nestala, razina 2 je nestala. Ovo je treća razina. Mislim da su racionalni, ali na temelju postupaka posljednjih tjedan ili dva nisu. Ne rade dobro za narod i mislim da sam ih ponajprije upoznao i nisam siguran da s njima želim sklopiti sporazum. Možemo igrati igre, ali nisam siguran da želim sklopiti dogovor, samo da završimo posao.
7: Rekao je da će možda ponovno uvesti pomorsku blokadu Irana.
3: Sinoć smo napali otok Harg. Rekao sam, ne dirajte naftu, jer možda ćemo ga zauzeti. Znate, možda ćemo zauzeti Harg, a oni ne mogu ništa. Rekao sam, nemojte gađati cijevi, nego sve ostalo i oni su napali. Možda će ga ponovno napasti večeras. Znate da inače nisam takav, no oni to zaista zaslužuju, jer kažu da žele dogovor, ali ga ne žele.
7: Program na engleskom iranske državne televizije objavio je da će Iran u slučaju novih napada potpuno zatvoriti Hormuški tjesnac. Tehran je osudio američko ukidanje privremene suspenzije sankcija na prodaju iranske nafte, te objavio da je gađao američke vojne položaje u Bahreinu i Kuvajtu. Ministar vanjskih poslova Abbas Rakči objavio je na X-u.
3: Obraćanje civiliziranoj i hrabroj naciji Irana pogrdnim jezikom ne umanjuje njezinu veličinu. Iranci su poznati po svojoj pristojnosti, kulturi i snažnim moralnim vrijednostima. Na vulgarnost ne odgovaramo vulgarnošću, nego djelovanjem, neustrašivo i s velikom hrabrošću.
7: UN poziva SAD i Iran da nastave pregovore, jer bi nastavak rata imao katastrofalne posljedice za stanovnike regije, međunarodni mir i sigurnost, te za svjetsko gospodarstvo. Međunarodna pomorska organizacija procjenjuje da je u Perzijskom zaljevu i dalje otprilike 6000 pomoraca.
2: Na sastanku američkog i ukrajinskog predsjednika Donalda Trumpa i Volodimira Zelenskog u Ankari, Trump je izjavio da bi SAD mogao dati Ukrajini licenciju za proizvodnju raketa za protuzračne sustave Patriot, koje su nužne za ukrajinsku obranu od ruskih balističkih raketa. Tako se ne možete žaliti da ne dajemo dovoljno, proizvedite ih sami, rekao je Trump Zelenskom, čiji je pak odgovor na pitanje bi li se u Moskvi sastao s Putinom izazvao smijehom.
8: Protuzračna obrana je prioritet. Druga točka, ili možda prva, odnosi se na pregovore. Mislim da razumijemo što treba učiniti kako bismo postigli mir. Siguran sam da ćete vi učiniti sve kako biste zaustavili ovaj rat. Bi li išao u Moskvu? To je teško izvedivo. Tamo ima puno ukrajinskih dronova. Preopasno je za mene. Ptičica mi je rekla da ćemo Ukrajincima dati pravo na proizvodnju sustava Patriot. Pokazat ćemo im kako se to radi.
1: Kronika dana.
2: Njemačka tvrtka Rheinmetall i hrvatski Doking osnovali su zajedničko društvo u sklopu kojeg će razvijati besposadna i autonomna vozila. Rheinmetall, jedan od vodećih europskih proizvođača obrambenih i sigurnosnih sustava, vlasnik je 51%, a naš Doking poznat u svijetu kao inovator u području besposadnih sustava, osobito onih za razminiranje, ima 49%. Govore predsjednik Dokinga Vjekoslav Majetić, predsjednik uprave Rheinmetalla Armin Papperger te premijer Andrej Plenković.
9: Prije više od 30 godina krenuli smo iz male radionice s idejom da tehnologija spašava ljudske živote. Danas ne završavamo jednu priču, nego otvaramo njezino najvažnije poglavlje. Ostajemo hrvatska razvojna snaga, ali sad s globalnim dosegom. Hrvatsko znanje od sada postaje dijelom europske budućnosti. Hrvatsko znanje postaje dio najvećih europskih programa. Inženjeri ostaju u Zagrebu, razvoj ostaje u Zagrebu, razvijat ćemo u Zagrebu budućnost obrambene tehnologije.
8: Želimo izgraditi svjetski centar za besposadna vozila, a Hrvatska će biti svjetski centar izvrsnosti za cijelu Rheinmetall grupu. Želimo da vrijednost kompanije naraste s 30 milijuna na 500 milijuna eura. To je naš cilj. Uz to želimo ovdje stvoriti tisuće novih radnih mjesta. I zahvalni smo hrvatskoj vladi što nas podržava.
10: Upravo ova suradnja potvrđuje da postajemo mjesto i razvoja inovacija i industrijskih kapaciteta koji imaju važnu ulogu u europskoj sigurnosti, ali i konkurentnosti i kreiranju novih kvalitetnih radnih mjesta.
2: Predstavnici radnika Plobesta i Revije te novog sindikata poručili su da ih premijer Plenković odbija primiti na razgovor i umjesto toga šalje ministre koji ih, kažu, zavlače već 2 godine i ne nude rješenje za njihove neisplaćene plaće koje čekaju već 25 godina. Jedna od radnica Revije, Jadranka Košarić, rekla je da premijer odlučuje, pa neka im kaže može li ili ne može, kako bi znali što će dalje poduzeti. No umjesto s premijerom ponuđen im je sastanak s ministrom financija, a zašto im je to neprihvatljivo objasnio je predsjednik novog sindikata Mario Iveković. Nakon neuspjeha u vladi, radnike su u saboru primili zastupnici SDP-a i Možemo, a Jelena Miloš objasnila je njihovu situaciju.
11: Firma je bila u državnom vlasništvu kad je otišla u stečaj. Stečaj je zatvoren, država se naplatila, a radnici su ostali bez svojih plaća. Radi se oko 25 zarađenih plaća radnika Plovesta i oko 9 plaća, isto tako teško zarađenih plaća, radnica Revije.
12: Pretvorbena pljačka od prije 25 godina, vrijeme je da doživi, barem što se radnika tiče, odluku o obeštećenju. I ovi radnici to traže. I nakon ignoriranja predsjednika vlade zadnjih godinu dana, sve naše dopise koje smo mu slali da se želimo sastati i rješavati problem, mi smo odlučili najaviti mu se na sastanak. Najavili smo mu se danas u 10. Jučer na večer u 7 sati nam je poslan mail da ćemo imati sastanak sa ministrom Ćorićem. Opet bi rekao, ja sam novi, treba mi vremena. Sad nema novaca u proračunu. Mi ne tražimo novac iz ovog. Mi tražimo rješenje političko, a onda se traže novci.
2: Sljedeće godine trebalo bi završiti planirana izgradnja zamjenskih obiteljskih kuća na potresom pogođenim područjima, rekao je podnoseći izvješće saboru ministar Branko Bačić. Završetak cijele obnove očekuje se 2030. a posljednji poslovi bit će konstrukcijska obnova više stambenih zgrada. Oporba smatra da je moglo i brže, a traži odgovore i o loše izvedenim radovima na dijelu obnovljenih objekata. Snježana Kralj.
13: Sve je bliži kraj planiranim projektima, izvijestio je ministar Branko Bačić.
14: Držimo da ćemo na području i zagrebačkog i petrinjskog potresa ukupno izgraditi negdje oko 1050 zamjenskih obiteljskih kuća i rekli smo da ćemo prema našim planovima tijekom 2027. godine dovršiti taj dio obnove.
13: I dok će se na konstrukcijskoj obnovi zgrada raditi i do 2030. kada se radi o objektima javne nabave, ministar je istaknuo.
14: U ovoj godini ćemo otprilike uložiti uložiti 1 milijardu eura na obnovu. I ovo će biti zadnja godina u kojoj će biti tako visoki iznosi financiranja, zato što završavamo sa najsloženijim projektima ove obnove, a to su zgrade javne namjene.
13: HDZ-ova gradonačelnica Petrinje Magdalena Komes.
15: Dozvolite mi da vam najprije čestitam. Vidimo da su određeni pomaci napravljeni i u konstruktivnoj obnovi i to je neko pitanje koje najčešće susrećem među mojim Petrincima.
13: Postavljaju ga i u SDP-u. Kristina Ikić-Baniček.
16: Građani su se žalili da im krov prokišnjava, da im u stanovima rastu gljivice i pljesan.
14: Radi se o neboderu u Petrinji, o konstrukcijskoj obnovi. Konstrukcijska obnova nije cjelovita obnova. Bilo je u primjedbama opravdanih neizvršenih radova i zato je naša uprava naložila izvođaču da te nedostatke okloni, ali ostale su određene stvari koje su u nadležnosti zajednice suvlasnika. I to je njihova briga i to će oni sami morati napraviti.
13: A je li ipak sve moglo brže? Damir Barbir, Centar.
17: Kako je Čile mogao sa potresom magnitude 8,8 cunamijan obnoviti u 4 godine 220 tisuća stambenih jedinica, mislite li da smo mi ovdje ipak malo podbacili?
18: Uspješnost obnove ne mjeri se samo brzinom. Uspješnost obnove se mjeri i jesu li zgrade sigurnije, jesu li otpornije za buduće potrese.
13: Odgovara iz HDZ-a Nikola Mažar, a ministar podsjeća da je potrese teško uspoređivati i poručuje.
14: Nismo zadovoljni dok zadnja obnovljena kuća ne bude dovršena.
13: A koliki je to posao, govori podatak da je 5 milijardi eura koliko je uloženo u obnovu jednako vrijednosti 10 Peljeških mostova, istaknuo je ministar.
2: Predsjednik Zoran Milanović je u Ankari odgovarajući na novinarska pitanja odbacio mogućnost kandidature na sljedećim parlamentarnim izborima jer njegov predsjednički mandat traje još 3,5 godine, a parlamentarni izbori bit će održani za oko 2 godine. Komentar premijera Andreja Plenkovića bio je da predsjednik može raditi što god hoće, a Ustav je, kaže, već jedanput prekršio.
19: 24. je bilo bitno drugačije jer sam bio praktički na završetku mandata, namjeravao učiniti nešto što je potpuno legalno, ustavno, ispravno i to ću tvrditi i on objašnjavati do smrti. Međutim, organizirana zločinačko bratstvo je to spriječilo, takozvani ustavni suci, neki iz tog sastava, i to je dokle sam mogao, ali to ne mislim ponavljati. Što god ja mislio o Plenkoviću i o njegovoj genijalnoj vlasti. Ja nemam pravo odstupiti, to je moja patriotska i poslovna dužnost, ako hoćete. Ja moram dočekati, ako mi Bog i priroda daju mandat, na nogama do kraja. A ovaj posao će morati raditi netko drugi, bez mene. Bez oduševljenja, molim.
20: Jedan put je kršio Ustav prije 2 godine, nije to tako davno, ali onda dva put je kao u vicu. Ali mislim, što se mene tiče, može raditi što god hoće. Ne? Meni sasvim sve jedno.
0: Kronika dana.
2: Gotovo 29.500 kandidata, što je 1000 više nego lani, sudjelovalo je na ovogodišnjoj državnoj maturi. Nakon višegodišnjeg pada, to je porast broja kandidata, a ravnatelj Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja Vinko Filipović objasnio je da nije riječ o demografskim promjenama, nego o većem interesu učenika strukovnih škola i ostalih pristupnika kojima polaganje mature nije obvezno. Ove godine je na maturi zabilježen porast negativnih ocjena od obveznih predmeta, najviše ih je bilo na matematici više i osnovne razine, te hrvatskom jeziku. Najbolji rezultati ponovno su ostvareni iz engleskog jezika na višoj razini. Među izbornim predmetima najlošija je prolaznost bila na informatici, što je Filipovića, kako je rekao, neugodno iznenadilo. A koja je prosječna ocjena ovogodišnje mature?
21: Prosječna ocjena na neki način gotovo ne govori, puno više govori o ispitima, postotak riješenosti i postotak ispod praga prolaznosti. Ja mislim da je negdje 3,5.
2: Hrvatska je prošli mjesec, za razliku od pozitivnog svibnja, zabilježila 7% manje turističkih dolazaka i 6% manje noćenja. No zato su podaci o dolascima i noćenjima za prvih 6 mjeseci ove godine jednaki lanjskima. Resornog ministra Tončija Glavinu lipanjski minusi ne zabrinjavaju. U središnjem dnevniku HTV-a upozorio je turistički sektor da će gosti sljedeća 2 mjeseca smještaje tražiti u posljednji trenutak.
22: Situacija koja se događa, geopolitička, ratno stanje koje imamo, utječu jako puno na poremećaj kretanja turizma, najviše u onom dijelu i gdje je najproblematičnije, što jednostavno pada kupna moć gostiju. Mm-hmm. I ono što je jako velik izazov, putovanje od točke A do točke B nikad nije bilo skuplje nego što je ove godine i naravno da to utječe. Svi se tome prilagođavamo, mi smo na vrijeme uputili apel cijelom turističkom sektoru da moramo izaći atraktivnim ponudama, promocijama. Tu smo napravili iskorak, a sad što se tiče recimo trgovina, što se tiče ugostiteljstvo i tako dalje, tu precizne podatke nemamo, a o tome će ovisiti naravno i ukupni turistički rezultati. Ali da, gosti biraju u posljednjem trenutku, zato je jako bitno predstaviti se tržištu na atraktivan način i biti vrlo konkurentan.
3: Novi šokantan slučaj naplate visokog računa za uslugu taksija. Za vožnju od Zadra do 20 km udaljene Privlake, 41-godišnja taksistica je od gošće iz Velike Britanije tražila 500 eura. Nakon što je odbijena, zaključala je automobil i nastavila vožnju, što je izazvalo strah kod 53-godišnje Britanke i članova njezine obitelji. Na kraju je karticom platila račun, ali i cijeli slučaj prije 3 dana prijavila policiji. Taksistica je privedena i dobila je kaznenu prijavu, te predana pritvorskom nadzorniku.
2: Centar za nestalu i zlostavljanu djecu uz potporu pravobraniteljice i ove godine pokreće nacionalnu preventivnu kampanju Najbolji kupač je onaj koji se nosi. Pozivaju roditelje da na bazenima, plažama ili kupalištima svakako odjenu djeci kupaće kostime. Mirona Kastratović.
4: Prijetnja djeci na kupalištima i plažama je realna. Ove godine već je uhvaćeno više predatora, pa Centar za nestalu i zlostavljanu djecu, kao i svake godine, poziva roditelje da djeci odjenu kostime, jer, kako kaže predsjednik Tomislav Ramljak, ne gleda svako djecu istim očima.
5: Eksplicitna fotografija djeteta je vrlo tražena roba. Naime, u zadnjih 8 godina imamo porast kaznenih djela iskorištavanja djece za pornografiju za preko 300%. Prošle godine to bilo oko 440 kaznenih djela. Djeca koja se kupaju bez kupaćih kostima su interesantna predatorima, pedofilima koji će tu fotografiju, taj videozapis kasnije prodati, podijeliti i umnožiti uopće na internetu i s time u stvari dovesti u pitanju i samo to dijete.
4: Centar je kampanju protiv iskorištavanja djece na plažama osmislio u suradnji s istarskom policijom, koja je djelatnike u turizmu naučila kako prepoznati predatore. Policijska službenica za prevenciju iz ureda glavnog ravnatelja policije Anita Gračan opisala je najčešćeg počinitelja.
6: Najčešći počinitelji su nam strani državljani, osobe starije životne dobe, osobe od 30 do 60 godina, koje to koriste razno razne predmete kako bi sakrili skrivene kamere i kako bi odradili određeno prikriveno snimanje djece.
4: Djecu mogu snimati na kupalištima, plažama, u igraonicama, svugdje gdje ima drugih ljudi, a ponašanje može biti čudno zbog uzastopnog snimanja kamerom, dodaje Anita Gračan.
6: Mogu imati tu skrivenu, prikrivenu kameru, da li u paljaču, da li, evo sad smo imali slučaj u sunčanim naučalama, da li se to nalazi možda u bočici nekoj za plažu, da li je to torba za plažu ili čak ručnik. Znači, bitno je da se obrati pažnju na vlastito dijete i na dijete koje se u blizini.
4: Ako se primijeti takvo ponašanje, Gračan kaže da je potrebno nazvati policiju ili pozvati zaštitare. Pravobraniteljica za djecu Tatjana Katkić-Stanić pozvala je roditelje da fotografije i snimke djece s ljetovanja ne objavljuju na društvenim mrežama.
3: Grad Zagreb izvijestio je da je za sutra izgledno donošenje odluke o nastavku radova na gradilištima na raskrižju Savske ceste i Vukovarske ulice, te u Zvonimirovoj ulici. Gradilišta je jučer zbog nepravilnosti zatvorio državni inspektorat, jer je utvrdio da komora na raskrižju Savske i Vukovarske, u kojoj se nalazi magistralni vodoopskrbni cjevovod, nije bila propisno ograđena i označena. U Zvonimirovoj ulici, gdje se obnavlja tramvajska infrastruktura, državni inspektorat zatražio postavljanje zaštitne ograde u duljini od oko 2 km.
0: Sport.
2: Lovorko Magdić.
0: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
23: Slatko Dalić više nije izbornik hrvatske nogometne reprezentacije. Poslije sastanka s predsjednikom Hrvatskog nogometnog saveza Marijanom Kustićem, Dalić je obavijestio javnost kako više nije izbornik hrvatske reprezentacije. Osvrt je pripremio Dame Oramić Kovačić.
24: Filmska priča o dolasku Zlatka Dalića na kormilo naše reprezentacije već je više puta ispričana. U jesen 2017. preuzeo je vruću klupu Vatrenih doslovce u zračnoj luci uoči eliminacijske utakmice u kvalifikacijama za svjetsko prvenstvo. Isto ono prvenstvo na koje Hrvatska ne samo da će se plasirati, već će igrati utakmicu svih utakmica, finalni meč za naslov svjetskog prvaka u nogometu.
25: Tada nisam imao pojma o čemu se dešava i što će biti na kraju krajeva svemu tome. Došao sam tu odraditi tu jednu utakmicu, pokušati napraviti svoj maksimum sa ekipom i mi smo to napravili i tu je sve krenulo. gola. I nakon toga je nastavi cijela ta priča i sve je to nakon toga povijest. Naravno da se promijenilo puno u mom životu, u mom stilu, u mom načinu, ali ono što je meni bitno da se nisam ja promijenio, da sam ostao isti kao sam bio i prije i da me nije to sve skupa prebacilo, odnosno nekom drugom smjeru i ja se nadam da to ljudi vide.
24: Srebro u Rusiji garnirano je katarskom broncom, pa i finalom Lige nacija uz ovacije tribina ispunjenih hrvatskim navijačima i ponosom. Na europskim prvenstvima 21. i 24. održao se kontinuitet sudjelovanja, dok je na svjetskima ostvaren majestralan doseg uz solidan odjek netom završenog američkog sna.
1: Mi smo ostvarili naš san!
24: Uzviknuo je svojedobno kapetan, čiji se silazak sa scene također očekuje usporedno s odlaskom najuspješnijeg hrvatskog nogometnog izbornika. Imao je svoje metode, svoju retoriku, svoje brige, svoje poraze i naše pobjede. Tako to ide kad ste na časnoj funkciji koju je Dalić obnašao gotovo 9 godina odradivši 111 utakmica, što je samo po sebi kompliment kojemu ne treba ukrasa.
25: Ovih 9 godina je bilo zaista sjajnih stvari u reprezentaciji. U 21. stoljeću Deschamps je najuspješniji izbornik na svijetu, naš izbornik je drugi najuspješniji na svijetu. Samo su 4 izbornika vodila više utakmica od mene na svjetskim prvenstvima u povijesti. Dakle, to su stvari koje govore o nekim rezultatima, o nekim uspjesima, ali ne bi to bilo da nisu bili tu igrači koji su zaista opet radili jedan jako dobar posao i sve zasluge idu tim dečkima i onima 2018. i ovima dan danas. Mi smo osvojili medalje, napravili smo sjajne uspjehe i to je sigurno povijest i to ostaje. Ali medalje, ok, jesu one mjerilo, ali meni je mjerilo moji igrači i njihovo poštovanje, njihov respekt prema onome koji ih vodi i moj respekt prema njima.
24: I respekt onog dijela hrvatske javnosti koja istinski voli nogomet, čije bi mišljenje trebalo biti jedino važno, a čije poštovanje nikada nije bilo upitno kad je riječ o najuspješnijoj generaciji našeg nogometa pod vodstvom Zlatka Dalića. Neka mu trenutak kada u miru to osvijesti bude najveća nagrada za učinjeno u proteklih 9 nezaboravnih godina.
23: S obzirom da slijedi natjecanje u Ligi nacija u drugoj polovici rujna, ubrzo ćemo saznati i ime novog izbornika. Za sad se prije svega spominje Slaven Bilić, a također i izbornik mlade reprezentacije Ivica Olić. Na svjetskom prvenstvu danas prvi slobodan dan, sutra već kreću utakmice četvrtfinala.
0: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
23: Mlada nogometna reprezentacija igrači do 19 godina izgubila je polufinalni susret europskog prvenstva u Velsu od Španjolske 3-0. Strijelci su bili Espar u 12. Salinas u 54. i Diallo u 83. minuti. Izbornik Siniša Orešćanin.
7: I za nas je, mislim, jako, jako dobar i uspješan turnir. Znači, apsolutno nemaš šta prigovoriti u Španjolskoj boljoj igri. U svemu slučaju, veliko iskustvo.
23: Španjolska će u finalu igrati protiv Njemačke, koja je svladala Ukrajinu 2-1. U četvrtfinalu Wimbledona Britanac Arthur Ferry svladao je Italijana Flavija Cobolija u 3 seta, a na isti način Njemac Aleksandar Zverev bio je bolji od Amerikanca Taylora Fritza. Kod djevojaka Čehinja Linda Noskova bolja od Belgijanke Elis Mertens 6-3 7-5, a Ukrajinka Marta Kostjuk svladala je Talijanko Jasmin Paolini 6-3 6-2. Mate Pavić i Salvadorac Marcelo Arevalo plasirali su se u polufinale muških parova pobjedom protiv britanskih tenisača Juliana Keša i Lloyda Glaspola sa 6-2 i 7-6. Hrvatski košarkaški prvak Zagrebačka Cibona igraće sljedeće sezone u Fibinoj Ligi prvaka. Nastup je u skupini B s istambulskim Galatasarajem, Varšavskom legijom i francuskim Strasbourgom. Pobjednik pete etape biciklističkog Tour de France, koja se u dužini od 158 km vozila od Lanmezana do Poja, Nizozemac Olaf Kuj. Slijede Njemac Max Kantar i Belgijanac Tim Merlier.
0: Vremenska prognoza.
2: Mateja Štibuhar.
8: Premještanje fronte preko naših krajeva u većini predjela bilo obilježeno promjenjivim, unutrašnjosti često i prevladavajuće oblačnim vremenom, uz mjestimičnu slabu kišu ili poneki poslijepodnevni pljusak s grmljavinom, poneprije na istoku. Više sunčanog vremena bilo je u prvom dijelu dana u Dalmaciji. Vjetar je bio slab do umjeren sjeveroistočni i sjeverozapadni, na Jadranu jugozapadni i jugo. Najviša temperatura bila od 24 do 29, na Jadranu te unutrašnjosti Dalmacije od 28 do 33 Celzijeva stupnja. Sutra pretežno sunčano, mjestimice s umjerenom na oblakom. Poslije podne lokalno moguć poneki pljusak, osobito u središnjoj Gorskoj Hrvatskoj te na dijelu sjevernog Jadrana. Vjetar većinom slab na istoku i umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu će puhati umjerena bura, podno velebita u prvom dijelu dana i jaka, poslije podne prolazno jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Najniža temperatura od 12 do 17, na Jadranu od 21 do 24, najviša između 24 i 28, na Jadranu i unutrašnjosti Dalmacije i Istre od 29 do 33 Celzijeva stupnja. U petak pretežno sunčano. Za vikend uz promjenjivu na oblaku mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom. U subotu poneprije na zapadu zemlje, a u nedjelju u Dalmaciji. Danju će biti vrlo toplo i vruće.
0: Kronika dana.
2: Na kraju emisije, cijenjeni slušatelji, ponovit ćemo važnije vijesti.
3: Zlatko Dalić otišao, još se ne zna tko će naslijediti najuspješnijeg izbornika hrvatske nogometne reprezentacije. Završen sastanak na vrhu NATO-a u Ankari, predsjednik Milanović upozorio na politiku naoružavanja Srbije. U iranskom napadu na katarski tanker za ukapljeni plin nije stradao ni jedan od 6 hrvatskih pomoraca. Vrijeme sutra pretežno sunčano, poslije podne pljuskovi, osobito u zapadnim predjelima. Na Jadranu bura, najviša temperatura 33 stupnja. Kroniku dana tonski je realizirao Josip Kerin, spiker Antonio Rašpolić. Uredila i vodila Sanja Cota.
0: Prvi program. Slušate Glas Hrvatske.
9: Međunarodni radijski kanal Hrvatske radio televizije.
10: Govorimo hrvatski.
11: Hrvatski.
3: Dragi slušatelji, evo nas u jednoj životinskoj jezičnoj epizodi. U našoj radijskoj efektoteci mogli ste se u to već itekako uvjeriti slušajući samo emisiju Govorimo hrvatski. Skupljeno je pravo bogatstvo kojekakvih zvukova i običnih i ovako čudnovatih koje jedva čekamo upotrijebiti. Trebala nam je samo neka prilika da se poigramo, na primjer, glasanjem životinja, a priliku smo našli u znanstvenom radu Glagoli odašiljanja zvuka u hrvatskom jeziku Ivane Braći i Maje Matijević iz Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje, objavljenom 2020. godine. Danas ćemo se ograničiti samo na životinski svijet, ali teško ćemo se oduprijeti i nekoj epizodi s brektanjem, klopotanjem, žuborenjem, štropotanjem ili treštanjem. Počnimo s nečim jednostavnim što svi znamo.
12: Mukati, lajati, mjaukati.
3: Kokoš pjetao pile.
12: Kokodakati, kukurikati, pijukati.
15: Pile pikće dok ne dopikće dokuće.
3: To je brzalica s piletom i piktanjem. Pokušajte reći brže.
15: Pile pikće dok ne dopikće dokuće. Cvrčati. Cvrkutati.
3: Ova se ptica i zove trstenjak cvrkutić.
15: Cijukati.
3: Ne treba naravno brkati glagole cvrčati, to smo već čuli, i zrikati. Uz glagol zrikati u snimku se ubacio i glagol kreketati. Evo ga još malo. Pa onda, na primjer, blejati, gugutati, hrzati, u standardu ne bismo trebali zaboraviti taj h kao i kod hrđe, roktati, njakati. Ili revati, gakati, psikati i rikati. Rikati mogu jelen, lav, ali i slon, koji može i trubiti. Ova emisija pripremljena je u suradnji s HRT-ovim odjelom Lektori i fonetičari te u stručnu pomoć Instituta za hrvatski jezik. Osim životinja i njihovih glagola, slušali smo i kratke izvatke iz karnevala životinja Camilla Saint-Saënsa. Ja sam Janoš Rojmer, pišite nam na govorimo do nacrta hrvatski pri HRT.hr. Do slušanja.

Hrvatska je prošli mjesec, za razliku od pozitivnog svibnja, zabilježila 7% manje turističkih dolazaka i 6% manje noćenja. No zato su podaci o dolascima i noćenjima za prvih 6 mjeseci ove godine jednaki lanjskima. Resornog ministra Tončija Glavinu lipanjski minusi ne zabrinjavaju.